0: Falkenberg. Och sen utvärderar vi och ser. Det finns ju vissa matcher som är mera högriskmatcher. Och då blir det inte. Men på de allra flesta matcherna ser jag att vi skulle kunna ha hundar här.
1: Det sa Åsa Trolle till SVT Jämtland. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
2: Det här är Fågelsångsnatten i P1 som direkt sänder fågelröster från 5 platser i Sverige och en i Finland under sammanlagt 8 timmar. Jag heter Mats Ottosson.
3: Jag heter Jenny Bansson Djurvall och här vid Tåken i Östergötland, där vi två finns, är det fortfarande helt mörkt skulle jag säga. Nu när vi går in i timme 3. Men kanske kommer gryningskören av trastar och rödhakar och vakna till liv upp i norr snart. Och kanske blir det den här timmen som morkullorna börjar flyga på allvar över våra mikrofoner vid Siggefora i Uppland.
2: Jordklotet vrider sig ju hela tiden, stadigt mot ögonblick när den första flisan av sol syns. Och det är ju inte så att själva soluppgången direkt märks i sändningen här, utan det som märks är väl snarare att ungefär en timme innan soluppgången så börjar det första gryningsljuset komma, och det brukar vara många fågelrösters signal att börja låta. Så vi kan väl dra soluppgångstiderna.
3: Ja, i Björkeby i Österbotten kommer solen gå upp 03.47, svensk tid alltså.
2: Brånsjön i Västerbotten 03.48, hela en minut senare alltså.
3: Siggefora i Uppland 04.28.
2: Tåken i Östergötland 04.47.
3: Tromtö i Blekinge 04.56.
2: Och Morupstånge i Halland till slut faktiskt efter 5, där klockan 5.05 går solen upp där. Det var några hålltider längs vår färd mot morgonen. Men jag ska säga att när jag var ute i roddbåten här i förra timmen, då märker man att det är ju inte alldeles kolmörkt. Men vi släckte våra, låg alldeles stilla där ute och släckte våra pannlampor. Så plötsligt så tändes ju stjärnhimlen ovanför oss, och det var lite så här upplyst. Hela sjön var som ett upplyst spegelgolv under stjärnhimlen där, och man anade Ombergs siluett i väster, och oerhört stämningsfullt. Jag skulle säga att det blåser förmodligen 0 sekundmeter nu, för det var verkligen spegelblankt där ute.
4: Nu hör vi gråhakedopping.
2: Jaha, den ger sig in i tävlingen om knasigaste och ovackraste läte.
4: Precis.
2: En gråhakedoppning, vad roligt. Ja. Adam Bergner här, han kan Tåkerns fåglar utan och innan. Var, den måste vara ute i vattnet någonstans.
4: Ja, den är nog inne i vassen i någon lagun.
2: Ja. Ja, det är där.
3: Det är där du har varit då.
2: Ja, nu viskar teknikern Martin i vårt öra att det är där jag gick i land med roddbåten för en kvart sedan.
3: Vad intressant liksom.
2: Ska vi lyssna lite om den här?
3: Det gör vi. Åh, vad här.

0: Det har tillkommit ännu en röst nu här, Adam, ute i vassan.
1: Då och då så hör man en fågel som liksom kraxar till.
2: Karak, karak.
1: Det är ju vår största sångare i vassen, Trastsångaren, som också är lite av en specialare för tåken.
0: Ja. Det är fascinerande hur det tillkommer saker hela tiden. Vi ska se om det har tillkommit någonting också nere i Halland. De har ju varit vid Morupstånge och de trakterna, Lena Näslund och Didrik van Honacker. Men de är notoriska på att röra sig under fågelsångsnätterna. Vi får se vad de har i bakfickan nu, Lena.
3: Mm, ja, vi är kvar nere vid Korshamn och lyssnar ut över den här sydligaste viken i Morupstånge-området. Men vi håller på att laddar oss för att ge oss iväg på cyklarna igen.
4: Ja, vi vill ju ha lite gryningskör borta vid Lönestig. Och intressant är när ni tog upp de här olika soluppgångstiderna. Om man går in på någon meteorologisk hemsida eller astronomisk hemsida så kan man ofta se soluppgångstiderna för olika platser i Sverige. Men där kan man ibland också se när det är borgerlig skymning eller nautisk skymning eller astronomisk skymning. Och borgerlig skymning, jag tror att det är för att man ska kunna, det ska vara så ljus att man kan läsa en tidning lite halvkast. Men det är också bra för, som en beteckning på när det är skådarljust. Så då har man chans att kunna se fåglar i alla fall med kikare, även om solen inte har gått upp. Men många av fåglarna börjar sjunga även strax innan det blir så ljus att man kan se dem.
3: Just det, och solen här kommer att gå upp klockan 16:55, tror jag.
4: Då kan man ändå räkna med att det börjar bli lite borgerlig skymning strax efter 16:00, kanske 16:45 någonting.
3: Och här är ju de vitkindade gässen, de håller ut.
4: Ja, det är lite så myskackel här.
5: Har du ätit något gräs igår? Det gick bra, det kom en räv, men då mobbar vi bort den.
3: Ska vi lämna dem då?
4: Ja, tar du ladda för nästa stopp.
3: Ja, slänger benet över. Trampar iväg.

0: tillbaka till Brånsjön, Lars Edenius. Vi står och lyssnar på, nu har vi kopplat bort parabolmikrofonen, så nu har vi inte de här rösterna lika nära, men vad är det vi hör för någonting?
1: Ja, ungefär vid tvåtiden så började hända saker. Det började trastarna vakna, både taltrast och rövingetrast, så att nu känns det som att gryningen börjar sakta smyga sig på.
0: Ja, Didrik van Honecke här, han pratade om borgerlig gryning, och det är en bra tid. När man kan ungefär läsa tidningen, när det blir så pass ljus att man kan läsa tidningen, så är det också en bra tid för fåglarna.
1: Precis, men jag står här bara och njuter, för att jag har hållit på med fåglar i 60 år och jag har aldrig hört så bra väderbekassinspel som i natt.
0: Men nu har vi också enkelbekassinen på lite håll där, va?
1: Precis, och de börjar spela mer intensivt nu då när vi börjar ana morgonljuset.
0: Ja. Vi har ju då förutom Brånsjön då, som jag har sagt, är ju som en dalgång med en liten sjö, en vattenspegel, och sen så är det stora marker här då med våtmarker kan man säga, betade strandängar, det går ju kor här på somrarna och sådär. Och sen så invid oss så har vi som en skogsridå med en liten bäck som rinner, och där har vi också mikrofoner, och jag tror att det är de fåglarna som vaknat nu.
1: Precis, jag gick ju förbi där just före midnatt och då var det helt tyst där, så att nu har de börjat vakna där. Mm. Och det är intensiv trastsång som låter för tillfället.
0: Mm, blandat då med den enkelbeckasinen. Men vi lyssnar lite för att höra.

0: kombination idag så hör jag våtmarksfåglarna här, enkelbeckasinen och storspoven ibland, och sen så hör man inifrån den här lövskogsridån och den här bäckravinen som är här bakom. Det blir en sån skön blandning.
1: Ja, det blir det verkligen. Och någon ny art som vi har hört som vi inte hört tidigare har varit i grönbena. Och så hade vi en kricka på väldigt nära håll som flög förbi mikrofonen längs bäcken. Det är alltså sjöns utlopp som vi har mikrofonen placerad in till.
0: Mm. Och sen trasta, taltrast hörde jag.
1: Rödvingetrast.
0: Rödvingetrast. Hur skiljer man taltrast och rödvingetrast?
1: Taltrasten, den är ju väldigt där härmande och upprepande, och medan rödvingetrast är mer fallande vissling kan man kalla det, säga.
0: Mm, mm. Och sen så var det en del gällapip där inne från lövskogen också. Kan det vara gärdsmyg eller vad?
1: Nej, inte gärdsmyg. Det har jag inte hört. Det var nog en del av taltrasten som vi hörde.
0: Ah, okay. Mm.
1: Snart får vi också kunna få höra sävsparven som finns i den här miljön.
0: Ja, väldigt kul. Nu det händer. Det börjar ju faktiskt ljusna. Vi står och tittar ut över de här stora fälten då. Och trots att det är lite molnigt så har det ju ändå ljusnat på.
1: Ja, det går ganska fort dessutom, så att vi kommer nog få ännu fler arter in i fågelkören så småningom här.
0: Mm. Ja, hur har ni det nere i tåken?
2: Vi njuter, Joakim, och få höra fågelsången hos er. Det är ju någonting storslaget som händer när de första trastarna börjar sjunga. Och det är som att kliva över en tröskel in i en ny värld nästan. Ja, underbart då. Ja, men en ny ljudvärld.
3: Ja,
2: det är någonting nytt som vaknar.
4: Absolut.
3: Det är så fantastiskt.
2: Ja. Och det var väldigt härligt att lyssna på. Det är ju tack vare att ni är långt norrut som det kan låta så redan så här tidigt. Flyttar vi oss ner till Tromtö i Blekinge, så tänker jag att Lisa Henkow och Susanne Åkesson är kvar i nattens rum. Kan det vara så?
5: Så är det verkligen. Ett tag så tänkte jag att stjärnorna höll på att blekna bort, Susanne Åkesson, men de är kvar.
3: Mm, det är faktiskt några kvar här. Bakom ekens spretiga krona kan man ana några stjärnor som bryter igenom. Men det är mörkt.
5: Alltså det är det som är så konstigt med mörker. För att det är mörkt och stjärnorna har rört på sig ganska långt. Och det gör de ju inte, jag vet ju det. Det är ju vi som rör oss. Men upplevelsen när man sitter så här och tittar på samma ekens krona är ju att stjärnbilderna passerar bakom grenarna.
3: Mm.
5: Och så är himlen ändå mycket, mycket ljusare än landet där som går i en sträng på andra sidan havsviken här, eller lilla fjärden framför oss.
3: Ja, precis. Men mina ögon har vant sig väldigt väl med det här mörkret nu, så jag tycker jag ser faktiskt en hel del konturer och lite olika skuggor och så här.
5: Och vi har ju ett par olika ställen som vi kan lyssna på, och just nu så tror jag att vi lyssnar på en mikrofon som är nere vid våtmarken, vid vassen.

0: Det är så pass mörkt att det känns som att det också inte har kommit igång så mycket där. Men jag vet att det har låtit till och från.
1: Vi hörde alldeles när vi började här en rörsångare som sjöng en liten strof. Men nu är det faktiskt ganska tyst egentligen.

0: Men det är så fascinerande det. Ja, det är någonting som plaskar
1: lite. Det kanske är några ändar eller någonting i kanten här.
0: För de här mikrofonerna, de står precis mellan.
1: Ja, det kommer röra sig.

0: rörsångare Susanne Åkesson.
1: Mm.
0: Vart har den kommit precis nu?
1: Den har kommit för några veckor sedan skulle jag tro redan. De har varit här i Sverige en tid, men de flyttar ju från Afrika hit, så att det tar ju ett tag innan de anländer. Men det är spännande när man får ta del av sången så här nära och som en solist. För i Tåkerns vassar så har vi ju så många rörsångare, men här sitter det en. Och det är lite kul att höra den.
0: Ja, vad spännande den. Raspar och grejer där.
1: Mm.
0: Vi ska lämna tillbaka till Tåken och kanske blir vi, får vi höra en rörsångare där i virvaret av alla röster som finns hos er.
2: Vi får väl se vad vi har här.
0: Oj, vad det pumpar på.
1: Ja.
2: Ja, det är lite annan ljudbild. Lite fylligare och rikare här. Vad fint att höra er solist, Lisa. Vi står med öronen på helspänn här för att höra om det kanske har tillkommit något.

0: Ja, den är inte så olik den här sälsångaren som vi hör nu. Den är ju, man brukar ju säga att, ja, säger Adam, vad man brukar säga om sälsångare och rörsångare.
1: Ja, men ett bra, kom ihåg, rim så här är ju att rörsångaren sjunger sävligt och sälsångaren sjunger rörigt.
0: Mm. Den är lite mer intensiv, det är lite som hackspetten i Kalle Anka på julafton över sälsångaren, tycker jag. Mm. Ni som lyssnade på Fågelsångsnatten förra året, ni kanske minns att det var betydligt blåsigare då. Nu har vi ju, är vi ju välsignade med nästan vindstilla förhållanden här. Och ni kanske minns att vårt team Lena och Didrik som finns i Halland i år, de var ute och paddlade på Storån och Lillån i Uppland och hade det ganska kämpigt faktiskt när de skulle ta sig särskilt över stora fjärdar där. Men vår lyssnare Mattias Danielsson från Sandviken, han lyssnade på det där. Han blev visst inte ett dugg avskräckt av detta. Hallå Mattias.
2: Hallå, hallå.
0: Hej. För du har ju valt att lyssna på Fågelsångsnatten medan du paddlar just där på Lillån och Storån. Hur kommer detta sig?
2: Nej, jag tyckte det lät som en bra idé.
0: Ja, vad var det som...
2: Jag har paddlat ganska mycket tidigare. Så, och bor ju relativt nära Färnebofjärden.
0: Ja, just det. Ja, det är kanske inte märktes fullt ut i sändningen heller hur jobbigt de hade det emellanåt. Hur har du haft det så här långt den här natten?
2: Jo, det har varit riktigt bra. Det är helt stilla här i år. Hört kattuggla, vattenrall, rödrom.
0: Oj. Det är nästan så jag hoppas att Lena och Didrik inte hör det här. Det kommer att plåga dem, för det var precis det de föreställde sig att de skulle få höra när de paddlade där. Hur gör du då? Har du liksom en hörlur med oss i ena örat och det andra örat öppet mot omgivningen, eller?
2: Ja, exakt.
0: Mm, det är så härligt att höra de där paddelljuden.
3: Verkligen.
0: Vad är det som lockar med att färdas just på kajak, tycker du?
2: Men man kommer ju väldigt nära naturen. Och ja, nu under natten har jag haft flera besök av bäver som har varit fram och försökt skrämma bort mig.
0: Alltså, okej, hur går

0: det till?
1: Ja, de kommer relativt nära kajaken innan de slår med svansen och dyker.
0: Just det. Blir man inte lite, är det inte lite hjärta till halsgropen varning?
1: Ja, om man blir överraskad så är det ju lite så. Men ja, ser man dem komma så är det lugnt.
0: Ja. Hur ser planen ut framöver då? Har du något speciellt slutmål för paddlingen?
1: Jag kommer paddla upp till Skekarsbo och lyssna på slut på sändningen från utkikstornet där, tänkte jag.
0: Ja, det låter mysigt. Du sa att du hade hört lite, var det kattugglar du sa?
1: Ja, exakt.
0: Ja, har du några arter du hoppas på som du inte har hört än?
1: Hade tre önskemål när jag gav mig ut och storlom var en och den hörde jag relativt tidigt igår kväll.
0: Ja, det är stämningsfullt.
1: Ja, verkligen. Sen har jag inte hört göken i år, så det hoppas jag att få göra här i gryningen.
0: Adam Bergner som står här mitt emot mig, han hörde sin första gök här i Östergötland idag, va?
2: Stämmer.
0: Ja, så att de är verkligen på gång. Var det någon tredje också?
1: Att få se fiskljusarna, och det fick jag se i stort sett direkt. Jag satte mig i kajaken.
0: Ja. Ja, men det låter strålande ju. Du får ha en härlig fortsatt paddling. Det är, man blir så skön i sinnet bara av att höra ljudet av paddeln i vattnet. Man kan nästan känna hur spegelblankt det är.
1: Japp.
0: Hej så länge då, Mattias Danielsson från Sandviken som paddlar vidare på Storån och Lillån i Färnebofjärdens nationalpark. Och nu hör ni nästan att vi har kommit norrut igen, för nu är det trastkarer och annat också som Hans Hästbacka och Joakim Lax kan berätta mer om. Vi är nämligen i Björköby i Österbotten i Finland.
3: Ja, här har vi äntligen fått lite fler fåglar än alla våra kära skrattmåsar och tärnor och fiskmåsar som har hållit oss sällskap över natten. Nu har rödhaken vaknat, va?
4: Ja, koltrasten sjunger här.
3: Ja.
4: Gryningsfåglarna.
3: Ja, för vi är i gryning nu.
4: Ja. Koltrasten är ju mästerlig sångare. Det är förresten Sveriges nationalfågel.

0: Det är nästan skönt att det har kommit något sånt här melodiskt, ja, här också runt oss efter alla dessa måsar som vi har lyssnat på hela natten.
1: Ja.
0: Men inte bara koltrasten som har hörts. Nej. Det har varit många andra fåglar här också.
1: Ja, en ort uppspelad här. Grågässen har flugit och gräsänderna har flugit. En enkel bekassin har spelat en stund uppe i skyn. Så det börjar hända. Nu väntar vi bara på att tranorna ska ropa in gryningen.
0: Och vi hörde tranan här för en halvtimme sedan ungefär.
1: Mm. Och sen hade vi en havsön som var och plockade fisk i bäcken. Vi sitter 60 meter från bäcken och skymde av björkskog, så han blev inte skrämd, utan han hade varit hämtat en fisk åt sig där. Eller möjligtvis åt sin hona på boet.
0: Ja, det börjar hända saker här i Björkeby. Men det är över till Tåkan.
2: Tack Joakim Lax. Ja, den får man verkligen säga att det händer saker. Otroligt fin lyssning.
3: Jättefint. Vi applåderar härifrån.
2: Ja, klockan har blivit 02:41 i denna tredje timme av Fågelsångsnatten 2026. Och i appen Sveriges Radio så frågar vi hur ni lyssnar på Fågelsångsnatten. Och det kommer alla möjliga svar på detta, Jenny.
3: Olika svar. Filip skriver att han sitter på bussen hem från krogen och lyssnar live för första gången. Ni och fåglarna är bäst. Tack för det. Och Gunilla lyssnar, skriver hon, medan hon ligger vaken och väntar på att en tonåring ska komma hem. Det är lugnande och distraherande.
2: Kan man känna igen.
3: Och Bengt Sjöberg i Filipstad skriver: jag har lyssnat snart 2 timmar och under dagen har jag studerat fåglar och deras läten. SR har ju en bra skola/kurs. Kan vara magister Ottossons kanske, som man menar. Ja. Det finns mer än 50 fågelsånglektioner i appen och på webben. Ju.
2: Mm. Men framförallt det vi gör, vi läser ju gärna mejl från er som lyssnar, men vi lyssnar ju också väldigt gärna på fåglarna runt omkring oss, och det ska vi göra nu härifrån effektmickar vid Tåkern i Östergötland. Nu ska jag se om vi kan få, vi har ju så många mikrofoner här, jag undrar vilken det här är av dem. Jag tror att det här är den som sitter vid båtbryggan där jag var ute och rodde i förra timmen. Vad hör vi, Adam Bergner?
4: Ja, det är ju en liten kakafoni av olika arter. Men, oj, där plaskar det till. En gädda kanske. Mm. Men vi hör, ja, en ny art faktiskt, skäggdopping.
2: Ja, just det. Det är lite strävan.
4: Precis.
2: Skällandet.
4: Ja. Sen är det ju en trastsångare som hörs på lite avstånd. Vi har
2: en sävsparv också. Ja. Det här enstaka plockandet med, precis, små toner. Vi lyssnar lite på detta fina.

0: Där lämnar vi Tåkern i Östergötland. Och vilket liv, så många röster. Och ändå vad jag förstår så har de ju det fortfarande mörkt där, Susanne Åkesson. Och vi har det mörkt, men det är betydligt lugnare. Mm. Vad är skillnaden?
1: Ja, i den här Vassjön här nu då, som Tåkern är, så är det enormt stort antal fåglar. Och många är anpassade till att just vara aktiva och sjunga på natten också. Det är en fördelaktig miljö att kunna vara det i. Här är det ju väldigt mörkt, va? Och de fåglar som är anpassade till vår ekskogsbacke här, de har ju ett problem ofta att röra sig i den här miljön när det är väldigt mörkt. Deras syn är inte anpassad till att upptäcka om de krockar med en gren på natten så lätt. Det finns ju vissa som är anpassade till ett liv här i mörker. Och då tänker jag på kattugglorna som jag har hört här tidigare. De måste ju å andra sidan vara extremt väl anpassade. Både syn och hörsel är anpassade för jakt. Men framförallt hörseln, och det är ganska spännande för att de lever ju av smådäggdjur. Kanske det vi hör något prassel av här nu faktiskt, men som små skogsmöss och andra gnagare på marken. Och de har, som man säger, asymmetriskt placerade öronöppningar på var sida av huvudet. Man kan ju inte se några ytteröron hos fåglar, de har ju inte det.
0: Precis, de döljs ju av alla dessa fjädrar.
1: Exakt, och fjädrarna är anpassade kring öronöppningen att leda in ljud i öronen. Men då sitter öronöppningarna asymmetriskt.
0: Är det så att den ena är lite högre än den andra? Högre upp än den andra då?
1: Ja, precis. Ena är högre upp och den andra längre ner. Och en är lite längre fram och den andra är lite längre bak. Det innebär att kattugglorna kan avgöra distans till ljud såväl som riktning, så de kan vara extremt effektiva att hitta en liten rörelse på marken till exempel. Men kattugglor kan också leva av fåglar, så skulle det sitta fåglar i den här miljön och sjunga, så kommer kattugglorna väldigt lätt att kunna lokalisera dem och faktiskt tar dem. Så att det är en osäker plats att sitta här och sjunga i den här miljön när det är mörker.
0: Och det vi lyssnar på nu, det är ju faktiskt den lilla vassen som finns här. Mm. Och som tydligen är tillräcklig för ungefär en rörsångare som sitter och sjunger, och inte alla de där andra som finns där i Tåkern. Men vi vet också att det är många andra fåglar som dras dit, för det är ju väldigt mycket insekter som lever också i våtmarker, som blir mat. Vi såg svärmar av starar faktiskt, över den här våtmarken.
1: Väldigt fascinerande att få se det i skymningstiden här. Det är bara fullständigt svärmade av insekter ovanför vattenytan, och vi såg faktiskt
0: hundratals starar.
1: Ja, faktiskt ett hundratal starar som svalor flög omkring och fångade insekter i luften ovanför vattnet. Det var fascinerande att se.
0: För det är någon sorts intensitet med våtmarkerna i att det blir så mycket insekter och så mycket mat till fåglarna. Ja, vi hör tystnaden fortfarande ändå som en följeslagare. Och mörkret. Och vi tror hela tiden att nu blev det lite ljusare. Och sen har det faktiskt en

0: nere vid tåken. Det får man inte veta kanske.
1: Här har vi tåken i Östergötland. Mm. Jag uppfattade inte Lisas fråga där. Hörde
2: nej,
1: du den,
2: Lisa. Jenny? Vad sa du på slutet?
0: Jag sa det, hur ljust har ni?
2: Eller ja, hur ljust det
1: ja,
2: är.
1: Nej, men det har nog inte hänt någonting. Det har inte blivit ljusare. Det har inte kommit någon gryning här till oss. Men vi står ju lite under ett slags tälttak. Och så fort man kliver ut ur det så ser man ju att det är ju inte bäckmörkt. Stjärnhimlen lyser ju ändå upp nejden här runt omkring oss. Vi roar ju oss här i fågelsångsnatten med att hålla lite ordning på hur många arter vi har sett. Jag kan bara snabbt säga att vi har kommit upp i 33 arter nu, vilket jag tycker verkar ganska storartat, trots att vi, ja, för att vi faktiskt bara är i tredje timmen fortfarande, och det kanske är först i nästa timme som det vaknar på allvar på en del ställen. Nu ska vi se hur det går nere i Halland där vi har Lena Näslund och Didrik van Hoornacker. De klev ju upp på cyklar senast vi hörde av dem. Hur har det gått för er?
3: Ja, vi har cyklat på. Vi har cyklat igenom Glommen. Och upp. Vi är på väg upp mot Lönestig, det här lövskogsområdet, lilla Lönstigen där vi ska möta gryningen, tänkte vi. Men vi har gjort en liten avstickare ner till en fin liten havsstrand där det är mängder av sten och skravel ute. Det blåser på lite.
4: Ja, lite, men det är ändå en skön natt. Innanför är det lite vass också, så vi hoppas att vi skulle sitta och sjunga här, men än så länge är det rätt tyst där.
3: Ja.
4: Det är ändå mysigt med vågorna och vinden.
3: Och här är vi ju lite mer avskilda än på Morupstånge, där det är liksom bebyggelse runt omkring och sen öppna havet. Så här står vi liksom i, vi har följt en liten gräsväg ner. Fina vattenljud.
4: Lite måsar och vågor. Bra skit.
3: Men det som vi lyssnar efter och fortfarande inte har givit upp att få höra är en ganska exklusiv fågel. Och vi har rört oss här tillsammans med vår lokala ledsagare Niklas Torstensson, som är ordförande i Falkenbergs ornitologiska förening. Och vi lyssnar efter den vitstjärniga blåhaken.
5: Ja, precis. En fågel som är relativt ny i Sverige som häckfågel. Och med Skåne och Halland som, ska man säga, som epicentrum nästan för dess utbredning. Så där det finns vass och lite vatten kan man gärna stöta på dem. Men den här verkar ju ha tagit siesta just för tillfället.
3: Mm. När vi... Men man har sett både en hona och en hanne här?
5: Ja, här ska vara ett par och de ska ha varit ganska aktiva och sjungit och haft sig. Så vi stannar väl och lyssnar en liten stund och ser om det blir något.
3: Om man kommer igång.
5: Ja.
3: Men det är ju, alltså blåhaken överhuvudtaget är ju fantastisk. När den sitter ofta ganska exponerad när den sjunger.
5: Ja, den sitter ofta uppe i topparna på vasstrån och i rosenbuskar och sådär. Även spelflyger som sävsångaren gör. Vilka den också gärna härmar i sin sång. Det är skillnad från den nordliga blåhaken och den rödstjärniga som härmar stenskvätter och lappsparvar. Så härmar våran vitstjärniga här. Det är mer ängspiplärkor och sävsångare och sånt här som den stöter på i vassarna här nere.
3: Just det, för det är utmärkande för

0: blåhaken att den är, plockar upp ärmar.
1: Ja, precis.
0: Mm. Och den vitstjärniga, den har ju då, precis som namnet antyder, en vit fläck mitt i det här blå.
1: Mm.
0: Som på något vis, det här, när den sjunger så blir
1: det... Ja, det är riktigt lyser i det vita. Det är en riktigt vacker fågel alltså.
0: Det ser ut nästan som en mun som rör sig i det blå.
1: Ja, precis. Och det blåa, det skimrar så fint i när solen lyser på den. Och tydliga vita ögonbrynsträcket och den orangea stjärten. Alltså det är en riktigt fin fågel.

0: här är ju en ganska smal båg av vass som vi har tagit oss ner igenom.
1: Det är lite blandat med vass och lite rosenbuskar och lite blöta, gräsiga våtmarker här också. Ganska idealt för den vitstjärniga blåhakan. Alltså lite kobbar och skär här utanför där det häckar lite skarvar och trutar. Och även haft små tärnor som uppvaktar varandra här ute. Så. Trevligt område.
2: Lena Näslund, ska ni stanna kvar där och försöka invänta en vitstjärnig blåhake nu? Eller ska ni cykla vidare? Vad är planen?
0: Vi stannar väl en liten stund och sen cyklar vi vidare för att komma upp till Lönestig.
2: Mm. Bra plan. Jag tror vi har haft en vitstjärnig blåhake i kanske andra eller tredje fågelsångsnatten en gång från Krankesjön och Jätterön också. Men vi vill gärna ha den igen. Så lycka till med det. Vi lyssnar ju på fågelsångsnatten. Vi går snart in i vår fjärde timme faktiskt. Tiden går fortare än man kan ana. Det är lite svårt att förstå nu, men det finns faktiskt en värld utanför fågelsången också. Som tur var finns det andra som håller ögonen på vad som händer där. Jag hör nu till Marcus Landén på Eko-redaktionen.
3: Bråket om kvittningsreglerna i riksdagen kan leda till att det blir svårare för politiker att slippa rösta i frågor där de inte håller med sitt parti. Det har nämligen hänt att en del kvittar ut sig av samvetsskäl.
4: Under den omtalade omröstningen om hårdare medborgarskapsregler förra veckan var 7 av 16 liberala ledamöter utkvittade. Flera av dem har varit kritiska till partiets nya SD-linje. I mitten av juni ska riksdagen rösta om flera förslag som enskilda liberaler har kritiserat, som det om att sänka straffbarhetsåldern till 13 år. Och om inget nytt kvittningssystem är på plats då kommer alla ledamöter behöva rösta.
5: Så vilken koll har du på din riksdagsgrupp? Kan du lova att alla liberaler i riksdagen kommer att rösta för de förslag som regeringen lägger fram till sommaren?
6: Ja, så den liberala gruppen har ingått ett avtal. Vi håller avtal, vi har röstat gemensamt som grupp och kommer fortsätta göra det.
3: Det sa Liberalernas partiledare Simona Mohamsson i Ekots lördagsintervju. Reportrar Maja Lagerkrans och Johar Bendjelloul. Ukrainas försvarsminister tackar Sverige efter att kustbevakningen den senaste tiden bordat flera fartyg som misstänks ingå i den ryska skuggflottan. Det är en stor hjälp för oss, sa Ukrainas försvarsminister till SVT när han besökte Sverige igår. Hittills i år har kustbevakningen och polisen bordat 5 fartyg, alla utanför Skånes kust. Det ser ut att spridas olja i havet utanför den iranska ön Karg i Persiska viken. Det här rapporterar New York Times och hänvisar till satellitbilder från platsen. Vad som orsakat det misstänkta oljeutsläppet är fortfarande oklart. Ekot klockan 3 med Marcus Landén.
7: Fågelsångsnatten 2026 och vid sjön Tåken i Östergötland finns jag, Jenny Berntsson-Djurvall.
2: Och jag, Mats Ottosson.
7: Och varje vår bjuder ju fåglarna på konsert. Det är bara att öppna fönstren och öronen så pågår föreställningen där ute. Men vi har satt ut mikrofoner vid olika scener för att kunna direkt den här gryningen bjuda på flera olika körer. Så vi sänder från våtmark och skärgård, Ekhage och Hyggeskant. Vi har mikrofoner i stora vassar och på stranding.
2: Och ni som har varit med oss tidigare, ni märkte att i senaste timmen här nu så vreds gryningsljuset på i både Västerbotten och Österbotten. Och undan för undan så vaknar fågelkörerna till liv där uppe. Och detta kommer att hända vart efter längre söderut i landet också. Breddgrad för breddgrad. Och vilka är då våra scener? Jo, vi ska presentera dem nu och vi börjar med just Björköby uppe i Österbotten, Finland.
8: Thank you. ni som stängde 7

0: Vi lämnar Björkeby i Österbotten, Finland. Och alla de rösterna får vi också lämna för här i Blekinge, på Tromtö, mellan Karlskrona och Ronneby ungefär, utefter kusten, så är det fortfarande tyst, tyst, tyst. Mörkt. Vi sitter här och har sett stjärnorna vandra bakom en knotig ek som sträcker sina grenar.
1: Det enda vi har är en rörsångare, en ensam rörsångare som sjunger lite grann. Kanske just att det är någon ytterligare på gång när jag sjunger. Den kanske inte är ensam längre. Och där är den ensam.
0: Ja, när som helst händer det även här att det ljusnar.

0: Då har vi bytt till västsidan och Hallandskusten. Vi har cyklat ifrån Morupstånge och kommit till ett område på väg mot Lönestigs lövskog, där vi har lyssnat efter den vitstjärniga blåhaken, men den har paus just nu.
1: Så vi hör vågskvalp på måsar och trutar, och alldeles nyss så var Strandskatan igång också.

0: det ljust, Lars, eller hur?
1: Precis, det går fort nu. Och vi har precis också just hört orrar spela på lite avstånd. Det kanske inte så många är, men i alla fall har kommit igång ordentligt. Lite grann i alla fall kan man väl säga.
0: Ja, vi är vid Brånsjön i Västerbotten, strax söder om Vännäsby. Brånsjön som är den här dalgången då, med en liten sjö i mitten och sen de här strandängarna och små skogsridåer, och traskören vaknade ju för någon timma sedan eller så. Men det börjar blåsa lite också, Lars.
1: Ja, vi försöker positionera om oss lite grann och hitta en lä och söka upp där trasterna sitter och sjunger, och för att precis få ännu finare ljud.
0: Ja, precis. Jag försökte hoppa ner min sovsäck liksom stående, men det gick så där. Och tranarna alltså.
1: Ja, precis. Mm. Och jag gick förresten bort på stigen här ett stycke. Då satt en liten fågel framför mig på marken. Helt stilla, bara 10 meter framför mig, helt tyst. Jag lyfte försiktigt kikaren. Då var det en buskvätta. Den kanske inte är mer rent nyanländ, jag vet inte.
0: Ja, okej. Okay. Jag hoppas att den sätter igång och sjunger. Eller ja. Låter framför våra mikrofoner då.
1: Just nu känns det lite kylslaget faktiskt. Ja. Jag hoppas på det bästa.
0: Ja. Ja, men jag tror att vår plan är så här ner i tåken. Att vi ska samla ihop lite grejer och sen ska vi ta med vår parabolmikrofon. Och så ska vi gå ner den här bäckravinen och se vad som har vaknat där.
2: Mysigt, men utflykt. Det var Västerbotten och här vid tåken i Östergötland.
0: Ja.
2: Här är det också full fart, fast det här är mörkt.
3: Börjar ändå ana lite ljus bort i nordost, tycker jag.
2: Ja.
3: Så att gryningen, den närmar sig sakta men säkert även här.
2: Ja, ja.
4: Tranorna tycker att det är gryning.
3: Precis. Och enkelbeckasinen en gång.
2: Det är våran första,
3: ja, jag
2: tror jag. Även om vi har hört den på flera andra ställen så här långt.
4: Är det inte så att Adam Bergner, när tranorna ropar på det här sättet i gryningen, att det är paret som tillsammans ropar en slags trumpetduett? Så det är två tranor man hör samtidigt där.
3: Så brukar det vara. Och sen brukar nästa revir stämma upp i kör. Annars är det mycket bekanta läten som har hållit igång nu några timmar med sävsångare och rördrom, och toppsvipan har vaknat också.
2: Den har vaknat. Mm.
4: Det låter som två fåglar, men det är sävsångaren som gör båda rösterna samtidigt.
2: Ja. Underbar kör här vid tåken. Vi ska också göra en liten slidning in med öronen mot Siggefora i Uppland.

0: Då har vi varit på en rundvandring mellan Fågelsångsnattens olika scener. Det sista vi hörde här, det är helt enastående, underbara, får man bara stå här och tycka det om Sigfora i Uppland. Vad hörde vi? Det är Koltrasten som jag har tagit tag i mikrofonen ordentligt, men det är många olika härliga ljud här. Adam?
1: Ja, vi har ju rödvingetrast också i bakgrunden. Mm. Det hörde vi även uppifrån Västerbotten förut. Och sen är det ju enkelbäckasinen, och den har ju lite grann varit ett tema på samtliga platser, tror jag nästan.
2: Kanske,
1: jag
2: vet inte om Tronte har haft men inte. Alla andra har haft enkelbäckasinen. Ja. Sen är det där som skäller till, som jag är lite osäkra på. Vi diskuterar om det kan vara slaguggla.
1: Men vi hörde ju också en gök.
2: Långt bak hörde vi en gök. Mm. Mm.
0: Och Bo skriver till oss, för han kan ju inte prata i sina fina mikrofoner med denna underbara sång samtidigt. Så Bo Söderström, som har satt upp mikrofonerna, säger också att det är orrar någonstans där i bakgrunden.
1: Mm. Svårt att höra, men det stämmer säkert.
0: Mm. Fantastisk kör från Uppland, men jag vet att Västerbotten och Brånsjön inte står långt efter när det gäller ljud. Och ni har ju dessutom ljus, Joakim Lindvall.
3: Ja, och nu fick vi dessutom lä, därför att vi gick in längs med den här bäckravinen då. Från det här stora öppna fältet där det blev ganska blåsigt och kallt lås. Och sen så var vi också naturligtvis sugna på att höra mer vad som låter här inne i den här liksom lövskog. Det är lite tall också, lite gran ser jag nu, för det är ju, jag menar, det är ju nästan dagsljus, får man väl lov att säga.
2: Precis.
3: Och så har vi satt upp den här parabolmikrofonen då, alltså en mikrofon som gör att man kan höra väldigt tydligt på långt avstånd, och man kan liksom rikta in den mot ett ljud som man vill lyssna på. Och ja, men ska vi börja med att lyssna lite, Lars, och se hur det låter här.

0: Är det något som kommer flyga här bakom här?
1: Ja, det är tranor som flyger bakom här. Men vad vi hör, det är framförallt taltrassen som sitter närmast. Vi har en rödvingetrass på lite håll, rödhake.
0: Det är en talgoxe. Det är snabbare när tranorna flyger. Det här är kanske sångsvan snarare som låter faktiskt.
2: Det är nog det, va?
1: Ja, vi har ju ett häckande på en sångsvan. Lite.
0: Ja,
1: det var tystnade. Ja. Skulle jag säga också att vi hade talgoxe och rödhake.
0: Mm.
1: Mm. Så vi står här i en bäckskog med ganska mycket fallna träd. Så att det är en riktigt fin hackspettmiljö också. Så här kan man tänka sig att det skulle kunna finnas någon större hackspett eller rent av någon gråspett. Ja. Vi får väl avvakta och se.
0: Det är inne i en bäck här då, nere i ravinen. Och det är fullt av bävergnag dessutom. Så vi kanske skulle kunna ha ett bäverplask.
1: Precis, och det är färska gnag också. Så att de finns ju här. Och det bara hoppas att de plaskar till.
0: Ja, vi fortsätter att lyssna lite.

0: Jag tar trassan, den här ja. En.
1: Ja, som sitter här helst till vänster om oss och sjunger.
0: Nu är sångsvanan uppe och flyger.

0: Ja, nu är det fågelsångsnatt på riktigt, känner jag. Det här är Sigge Fora i Uppland. Mikrofoner i inte någon gammal skog, utan snarare unga skogar. Lite bryn och hyggen. På Söderberg har jag satt upp mikrofoner. Det bubblar av orrar. Vad hör vi mer, Mats och Adam? Ni har fyllt på listan här.
1: Mm. Ja, man står ju här och blir liksom nästan hänförd.
2: Mm. Ja, det här är en högtidsstund. Ja. Klockan är 3:30 på morgonen. Vi hör enkelbeckasin, vi hör koltrast.
1: Taltrast och rödvingetrast, rödhake.
2: Precis de här arterna som man kan förvänta sig börjar gryningskören. De har ju någon slags successionsordning där trastar och rödhakar brukar komma först. Och sen andra fyller på.
0: Ringduva tycker jag ni har utropat. Ja.
1: Och även en morkulla hörde vi en kort stund. Också första för natten här.
2: Det är som en knarrig känga gick över nejden där.
1: Och göken på lite avstånd.
0: Mm. Fin komposition från Uppland. Och med det så ska vi ner till vår...
2: Där var en slaguggla som ropade.
1: Ja.
2: Ursäkta.
0: Nej, det är helt okej alltså.
2: Hörde man i bakgrunden.
0: Häftigt. Och jag pratade över det. Jag ber om ursäkt.
1: Wow. Vilken upplevelse.

0: Slaguggla.
1: Slaguggla.
0: Ja. Och med det, Lisa Henkov, lämnar vi över till vår sydligaste sändningsplats vid Blekinge kusten där du och Susanne Åkesson finns.
2: Tack, och det är inte bara vi, utan det är någon som sitter och håller låda i vassen också.
3: Ja, nu har de kommit igång. Rörsångarna, det låter som det är flera.
2: Vi lyssnar lite.

0: Månen har gått upp. Vi ser gryningsljusets bleka strimmor bakom ekens krona. Och vi hör någon som låter helt ostoppbar här, Susanne. Mm-hmm.
1: Ja, verkligen. Det här är rörsångarna. I den här lilla smala strimman av bass sitter dessa sångare verkligen. Gör upp om gränsen.
0: Men, så det är två som duellerar nu?
1: Ja.
0: Det här är... För det låter så rörigt för mig.
1: Ja, det är liksom... Och så har vi ju gräsand. Det här är ju en våt mark i kant och lite vatten. Och det vi har lyssnat på är ju framförallt de här två rörsångarna. Men även gräsand och sotöna har vi hört.
0: Och de verkar inte överhuvudtaget andas. De bara mal på.
1: Mm. Det är hög intensitet nu.
0: De behövde inte mer ljus än så här. Det är ändå

0: ihärdig revirstrid får man säga att vi har här.
1: Ja.
0: Ja, vi fortsätter att följa utvecklingen här på Tromtö i Blekinge, och vi går över med öronen mot Björkeby i Österbotten.

0: från rop och drillar på finska sidan till Halland. Vi har cyklat fram till en miljö där det är oerhört och låter så här. Torra löv. Vi har kommit fram till Lönestig.
1: Men det är också en rik miljö. Det är storrams och buskstjärnblomma under vegetationen. Så att det är...
0: Börjar så smått då. Vakna lite liv.
1: Ja, vi ligger kanske sist. Både för att vi är långt söderut. Efter vårdagjämning så kommer ju gryningen tidigare ju längre norrut man kommer. Men också för att vi är
0: västerut.
1: Så Blekinge är ju för oss. För att jorden snurrar som den gör.
0: Men det börjar att rodna bort över skogen här. Det ljusnar så smått.
1: Man hör koltrast och rödstjärt.

Tidigare i morse så har vi ju hört dvärgbeckasinen som låter som den galopperar på en träbro. Här med jämna mellanrum så kommer det hästar som galopperar på gräsmarken.

Långt, långt borta hördes en näktergal också, men den var lite för långt bort för att få in i micken.

0: Vi står i en ganska tät lövskog här med lite höga träd, lite snårigt, gamla fruktträd i en gammal fruktträdgård lite längre bak.
1: En fasan.
0: Ja, så här stilla är det fortfarande här. Kontrast till tåken.
2: Men finstämt, Lena Näslund och Didrik från Hornacker i Halland. Mm. Och vi är i Östergötland. Jag har tydligen kallat Östergötland för Östersjön tidigare lite grann, men det är vi inte. Det här är Fågelsångsnatta i P1. Och Karin Gyllenklev i sociala medieredaktör.
3: Får vi sticka emellan bara?
2: Ja, vill du?
3: Och säga att i bakgrunden nu så hörs det pip, pip, pip, pip ibland. Kommer säkert tillbaka snart. Det är en Adam.
4: Jaha. Han var det. Just nu hörs det inte, men det var en lärkfalk i alla fall som ropade en kort stund.
2: Wow. Ja, vi ska... Man fick ha koll på det ändå, simultant med att vi lyssnar på Kari Gyllenklev och hur lyssnarna har det denna natt och i gryning.
5: Jag tänkte kolla, hur pigga är ni, Jenny och Mats?
2: På en skala?
5: Ja,
3: ja, men bättre än man kunde förvänta sig.
2: Är skalan 10 grader eller 5?
5: Men jag frågar bara för att man kanske undrar så här när vi nästan är halvvägs in i Fågelsångsnatten, hur ska jag hålla mig vaken om man lyssnar? Och då har vi en plan här från signaturen Adam helt enkelt. För han har somnat flera tidigare Fågelsångsnätter, men nu har han gjort upp en plan. Nu ska han vara vaken. Så här är den då. Han sitter på altanen vid sjön Hinsen i Värnambo. Han har riggat med högtalare och planen är mellan midnatt och 1, kaffe och stjärnhimmel. Mellan 1 och 2, kaffe, mörk choklad och jordnötter. Mellan 2 och 3, varm chokladmjölk med vispgrädde. Mellan 3 och 4, gryning och gruyère. Där är vi.
3: Oj,
5: där är vi nu.
3: Ja.
5: På osten.
3: Ja, vilken alliteration.
5: Mellan 4 och 5, hoppa ner i badtunnan. Och mellan 5 och 7, chilla.
2: Oh, badtunna vill jag ha nästa Fågelsångsnatt om vi ska göra fler. Ja. Fräckt ju.
5: Ja. Ja, men vi får in fina meddelanden från alla håll och kanter. Ulrika Vadell, hon skriver så här: jag berättade just ikväll för mitt yngsta barnbarn när vi gick ut om koltrastarna som sjöng där vi gick. Jag ville verkligen dela med mig utav den glädje jag känner varje vår när fågelsången breder ut sig över oss. Känner verkligen deras glädje och livskraft. Och i en orolig tid ger de oss en känsla av samhörighet och trygghet när de som alltid sjunger in våren. Vår, vår. Fint, va?
4: Mm, verkligen.
5: Ja. Vill ni ha en till hälsning? Ja. Mm. Är ni

0: sugna på det.
1: Gärna.
0: Ja.
1: Det värmer.
0: Britt Eriksson önskar alla här, alla som lyssnar en fin fågelsångsnatt. Hon ligger skönt nerbäddad i sin varma säng och lyssnar. Tycker det är väldigt rogivande att somna till oss. Hon minns näktergalen som sjöng hela natten 2023. Det brukar vara hennes godnattsaga när hon inte kan somna. Får se om vi får någon ny sån i år. Vad tror ni?
1: Didrik sa att han hörde en näktergal på håll, men inte tillräckligt nära för att höra sin mikrofon. Så att,
0: Får se. Kanske en annan godnattsaga då blir det då.
1: Nu har vi lärkfalkarna ropa.
2: Precis.
1: Så fint. Jag gillar den här talldungen som vi står i. De har nyss kommit här, hanen. Det är en flyttfågel.
2: Ja, precis. Den har varit nere i Afrika och vintrat. Så den har nog precis anlänt här i dagarna bara.

0: tänkte bara passa på att tacka alla som hör av sig. Man får jättegärna fortsätta berätta om hur ens fågelsångsnatt är, antingen på våra sociala medier eller på mejla oss på naturmorgon@sverigesradio.se. Kan läsa en kortis här, Ulrika. Fågelsång berör mig djupt. Trots att världen brinner så fortsätter fåglarna att sjunga som ett trotsigt hopp i en trasig värld.
1: Och med det och med en larkfark från Tåken så tar vi en liten paus här för en nyhetsuppdatering, och när vi är tillbaka då ska vi ägna oss bara åt fåglarnas röster. Marcus Landén på Ekot, varsågod.
2: Det går sämre i skolan för elever med NPF-diagnoser, framförallt för flickor. Studieresultaten sjunker enligt en ny rapport. Astrid Gustafsson Broberg började gå mindre i skolan efter att hon fått sin ADHD-diagnos som 12-åring.
3: Jag satt bara hemma, jag var jättekänslig mot allting. Ljus, ljud, jag bara satt där och bara överlevde typ.
4: Astrid upplevde att hon hamnade i skuggan av de utåtagerande pojkarna. Och enligt rapporten från riksdagens utbildningsutskott får flickor också mindre stöd i skolan. Rapporten visar också att flickornas studieresultat försämrats mer än pojkarnas på 5 år. Bland annat så var drygt 70% av flickorna behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet 2019. 2024 hade andelen sjunkit till knappt 62%, något lägre än pojkarna. För Astrid var det efter en flytt till en annan kommun som allt blev bättre. Där fick hon möjlighet till undervisning i mindre grupp och hjälp att planera och prioritera.
3: Jag har så mycket idéer för framtiden. Jag ska hjälpa folk som var i den situationen som jag var i.
2: Reporter Kajsa Linnea Holmqvist. 3 personer har förts till sjukhus efter branden i Hallsbergs kommun igår kväll. 2 av dem ska vara brandmän, det säger polisen till Närkes Allehanda, och säger också att det inte är några allvarligare skador. Branden bröt ut i en lada och spred sig sedan till andra byggnader. Den sänkta matmomsen ser ut att bli kvar efter valet oavsett vem som vinner. En majoritet av riksdagspartierna vill ha kvar den, rapporterar SVT Nyheter som skickat ut en enkät till partierna. Sänkningen av matmomsen är tillfällig och är tänkt att gälla till slutet av 2027. Ekot med Marcus Landén.
5: Hallå, Mats Ottosson här, som kan meddela att den 8 timmar långa fågelsångsnatten nu precis har passerat halvvägs. Klockan är några minuter över 4 och vi vet av erfarenhet att nu låter fågelsången som allra bäst och mest där ute. Därför viker vi den här timmen helt åt lyssning. Vi vandrar från arena till arena och låter sången flöda okommenterad och onamnad. Ingen kommer att säga ett mänskligt ord förrän precis i slutet av timmen, när jag kort kommer att sammanfatta vad vi hört och var vi lyssnat. Nu är scenen helt och hållet fåglarnas.

嗯。

Thank you.

Thank you.

Oh,

0: Ja, nu har vi lyssnat på alla våra 6 arenor under Fågelsångsnatten 2026. Och hur ska man sammanfatta detta? Det är så rika körer. Men vi började i Tåken i alla fall. Mm. Här när jag befinner mig. Östergötland dominerades av vattenrall och rördrom. Mycket trumpet från Trana och sångsvan. Och så var det någon som lyfte med tunga vingslag, har han kommer ihåg.
1: Det måste ha varit en knölsvan utifrån vingljudet.
0: Ja, precis. Sen gick vi till Lönnestig i Halland. Där dominerades, skulle jag säga, fågelkören av rödstjärt och koltrast. Även där hörde vi trana. Det saluterades lite från fasaner också, det är alltid underhållande. Sen var det en fågel vi fick in där, kanske för första gången, som Didrik van Honaker tyckte att vi höra på lite långt håll först.
1: En näktergal.
0: Bör vara ganska nyanländ.
1: Mm. Den har nog inte varit här så många dagar.
0: Sen då till Siggefora i Uppland, en fantastisk blandning av orrspel, rödvinget, trast. Vi fick vår första lövsångare för dagen. Det var flera nya arter där också som dök upp.
1: Ja, vi hade väl järnsparv där också.
0: Ja, och svarthätta.
1: Precis.
0: Och sen förflyttade vi våra öron och vår lyssning till Björköby i Österbotten i Finland. Och där kände man verkligen att man var vid kusten, eller hur Adam?
1: Precis, med havstrut och fisktärna.
0: Ja.
1: Väldigt stämningsfullt.
0: Och det plumsade till rätt vad det var, och då var det väl tärnorna som dök. Men sen kom det någonting, kanske den mest exklusiva under hela den här lyssningstimmen, i räknat i hur ovanligt det är.
1: Ja, precis. Vi hörde i alla fall 2 stycken korta lockläten från en skräp.

0: en tärna.
1: Som låter just ganska skränigt och ganska, lite oskönt kanske, men man blir ändå väldigt glad när man hör det. Sen flyttade vi oss till Brånsjön i Västerbotten, tvärs över Kvarken. Lite sädesärna i början, det var första gången vi hörde den under den här natten och morgonen. Men annars var det mycket taltrast och storspov. Vi hörde sånglärka för första gången. Också en ny art var en av våra flugsnappare.
0: Just det, svartvit flugsnappare.
1: Jajamän. Och sen var det ett ljud som förbryllade oss lite.
0: Vi tror oss ju känna igen det som någon falk, men frågan är om det är tornfalk eller stenfalk. Jag vågar inte säga det.
1: Men det får våra personer på plats säga så när de kommer in. Och så slutligen Tromte, som vi fortfarande lyssnar på, som ligger i Blekinge där just nu. Är det en gransångare som stavar fram sin strof. Vi har hört mycket blåmes, vi hörde bitvis rörsångare också, och för första gången den här morgonen skogsduva. Dags nu för nyheter från Ekot. Här är Marcus Landén.
2: God morgon, här är Ekot. Bråket om kvittningsreglerna i riksdagen kan leda till att det blir svårare för politiker att slippa rösta i frågor där de inte håller med sitt parti. Utan ett fungerande kvittningssystem kan ledamöter inte längre kvitta ut sig av samvetsskäl. I juni ska riksdagen rösta om flera förslag som enskilda liberaler kritiserat. Men partiledaren Simona Moamsson säger i Ekots lördagsintervju att de kommer att rösta på regeringens förslag.
3: Ja, alltså den liberala gruppen har ingått ett avtal. Vi håller avtal, vi har röstat gemensamt som grupp och kommer fortsätta göra det.
2: Säger Simona Moamsson. Det går sämre i skolan för elever med NPF-diagnoser som ADHD och autism. Studieresultaten sjunker enligt en ny rapport från riksdagens utbildningsutskott, framförallt bland flickor. Rapporten visar också att flickor med NPF-diagnoser får mindre stöd i skolan än pojkar och diagnostiseras också senare. I Linköping testar ambulanssjukvårdare just nu en ny slags bår som ska göra det säkrare att transportera och vårda små barn upp till 3 år. Det här rapporterar SVT Öst. Idag tvingas ibland ambulanssjukvårdare hålla spädbarn i famnen på väg till sjukhus. Den 3 dagar långa vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina som inleddes under natten verkar hålla än så länge. Det har inte kommit några rapporter om ryska drönaranfall under natten. Vapenvilan tillkännagavs igår kväll av USA:s president Trump, som också sa att länderna gått med på ett fångutbyte med 1000 krigsfångar från vardera landet som ska få återvända hem. Ekot klockan 5 med Daniel Wockner.
4: Välkomna, det här är Fågelsångsnatten i Sveriges Radio P1. En alldeles speciell sändning då vi är plats för vårens härlighet, fåglarnas gryningskonsert. Jag heter Jenny Bernsson-Djurvall och vi började sända strax efter midnatt. Vi håller på till 5 i 8. Jag står vid sjön Tåkens södra strand i kanten av de stora vassarna som ramar in vattenspegeln, inte långt från Mjölby. Och vilka är då de andra scenerna? Vi låter dem presentera sig själva. Vi börjar med Björke i Österbotten i Finland.
5: Ja, här är vi mitt i Kvarkens världsnaturarv med Hans Hästbacka, biolog. Och nu har ju dagen blivit ganska så ljus redan.
6: Ja, men inte ett ljud, ingen det här en bofink sjunger, konstigt nog, fast det finns bofinkar här på plats och sevsparvar.
5: Ja.
6: Jag misstänker att de tycker att det är för ruggigt väder och sen skiner inte solen.
5: Ja. Men vi ska se ifall molntäcket spricker upp här lite småningom. Det är ju ändå, det är ändå rätt tidigt på dagen.
6: Ja, ja, där flög en kråka som har varit och fiskat här. Mätt och nöjd sticker han iväg.
5: Ja, det kommer garanterat mer fåglar. Vi får ge oss till tåls bara.
6: Mm.
5: Ja,

0: Nu är vi på Tromtö i Blekinge, i Blekinge skärgård. Vad ser du, Susanne Åkesson?
1: Jag ser faktiskt solen där bakom ekstammarna nu som börjar komma upp. Så det är mycket ljusare och vi har faktiskt ganska bra kör här just nu.
0: Ja, det är som ett trollslag när ljuset kom. Vi kan lyssna lite hur det låter i de här vidsträckta betesmarkerna med stora, kraftiga, knotiga, ihåliga ekar och andra ädellövträd. Det ligger som vita moln i de öppnare partierna av slånbärsbuskar som blommar. Och nu var det också någon spett som... Mm.

0: Det här är ett lövskogsområde som heter Lönestig i Halland. Där ganska många fåglar har vaknat nu.
1: Ja, här har vi fått igång bofinken också. Koltrastar. Och så rödstjärtar och rödhakar. En del sångar också.
0: Gärdsmygen har vi hört.

0: Det här området ligger en liten bit uppifrån kusten där vi började natten.
1: Nere vid Morups
0: tånges fyr. Så om inte allt för länge så tror jag att vi ska ta våra cyklar och cykla dit. Men
1: får lyssna lite mer.
0: Vi blir kvar här en liten

0: God morgon, Lars.
1: God morgon. Hur känns det?
0: Det känns väldigt bra. Vet du vad? Jag vaknade. Jag låg och vilade här under den här lyssningstimmen. Jag la mig på i ett fågeltorn. Och sen så hörde jag ett märkligt läte. Och det var ju en stenfalk. Och
1: den tonfalk.
0: Tonfalk, förlåt. Tonfalk var det ju. Som vi också fick höra då i lyssningstimmen. Det var väldigt häftigt. Jag var kanske ett par, tre meter ifrån den eller någonting sånt där.
1: Ja, jag låg ju nere för tornet på mitt liggande lag och hade den precis som för huvudet. Och strax efter jag såg tonfalken så flygde upp en flugsnappare och satte sig bara 2 meter ovanför skallen på mig. Men den var helt tyst. Jag sa ingenting.
0: Nej. Och sen har du också hört lövsånger nu.
1: Ja, på morgonen här.
0: Ja. Annars en ganska kall morgon. Brånsjön, Västerbotten, ett stort våtmarksområde, strandängar, en bäckravin här bakom oss. Men kanske var ett par, tre grader varmt eller någonting sånt där.
1: Det var ganska kylslaget och det blåste lite grann en stund där. Men sen när vi gick och las där vid 4 så var det faktiskt ganska behagligt, får man säga.
0: Ja.
1: Behagligt. Så,
0: så med sovsäcken på sig.
1: Ja, men precis.
0: Ja, nej, men en jättefin morgon. Hur har ni det i tåken?
2: Ja, här vid tåken, Adam Bergner, är det också lite kyligt. Det är frost i gräset.
3: Det är det. Och kylan har börjat liksom att krypa sig in under lagren med kläder man har på sig.
2: Ja, men det är ett varmt ljus på fjolårsvassen här borta. Solen lyser över Omberg. Ni såg ett vildsvin springa förbi här.
3: Ja. Nu hör vi en kungsfågel, ljusa stämman där. Rödvingetrast. Men det här kan inte vara från tåken vi hör nu, va?
2: Nej. Då måste det vara Siggefora i Uppland vi lyssnar på. Är det den första kungsfågeln vi hörde? Där.
3: Vi hörde kungsfågel för någon timme sedan redan, första. Och orrarna håller igång fortfarande.

0: Uppland, Siggefora, skogen.
1: Ja.
0: En kungsfågel som satt sig bra till så att den äntligen får höras lite.
1: Ja. Och sen kunde vi addera ytterligare en art till vår ganska långa lista redan. En nötskrika.
0: Mm.
1: Och sen är det en grönfink som sjunger nu också.
0: Ja, just det.
1: Ännu en ny art.
0: Det är den som... Ja, jag vet inte hur man ska beskriva det. Men vi hör den här ju.
1: Lite ringande.
0: Ja.
1: Eller bräkande nästan.
0: Ja, ja fint. Mm. Det var Uppland det, men vi ska dra vidare söderut och västerut till Lena och Didrik i Halland.
2: Mm. Vi står med solen som håller på att kämpa sig upp nu. Och med det så sjunker temperaturen och det blir dags att dra på vantarna igen. Och det är ju en otroligt klar och fin morgon. Och nu så ansluter fortfarande den ena rösten efter den andra. Alldeles nu så vaknade större hackspetten.
3: Och så ringde du. Så ta mig nu då. Deras raggningsfras. Fortfarande har vi fasanerna också här. Under lyssningstimmen så var det ju finstämd sång med rödstjärt och rödhak och koltrast, men fasanen kom in och som Kalankas hackspett ibland säger. Fast nu är det rådjur som låter det.

0: Figyelsz még. Rókja. Jag har aldrig hört råka på fågelsångsnatten förut.
1: Ja, vi får höra om Mats rättar oss.

0: Du, nu börjar vi bli lite sugna på att dra tillbaka ner till kusten, va?
1: Ja, nu får vi cykla ner till Fyrträdgården och se om det har vaknat några småfåglar där. Det vore ju superspännande faktiskt. Aha,
0: kanske några som har nylandat. Mm. Så, och så ska vi se. Över med benet.
2: Vi står och tittar ut över de här stora vidderna här nu, Lars, vid Brånsjön i Västerbotten. Det är ganska stillsamt, men det är ändå sån härlig harmoniska ljud med tranorna och storsporven. Och
3: sånglärkan har kommit igång också.
2: Sånglärkan, men det är inte så harmoniskt, den är ganska hysterisk.
3: Ja, men jag tycker den har så fint ihop med den här miljön, jordbrukslandskapet och tidig morgon.
2: Ja.
3: När vi tittar ut med kikaren här så ser vi, har vi sett brushanar, hannar på några ställen här som håller på att spela lite. Och nyss gick en räv förbi, uppvaktad av några tofsvipor ett stycke bort. Så att Brånsjön har vaknat på alla sätt och vis nu.
2: Ja, ja. Och ser du där borta i fågeltornet också? Det är även människor som har vaknat, för det ska vara den här fågeltornskampen. Och just Brånsjön är en av de platserna då där man ska räkna fåglar här under morgonen.
3: Precis, de kom hit klockan 5 i morse när vi låg och sov. Så att när vi vaknade, då var de i tornet redan.
2: Ja, och andra sidan har vi varit uppe hela natten.
3: Ja, jag menar det.
2: Ja, ska vi lyssna lite?

0: Enkelbeckasinen, toppsvipan. Och vad är det som sjunger ovanför huvudet på oss här?
1: Ja, det uppfattar jag inte riktigt.
0: Ja.
1: Men vi hörde i alla fall ängspipverkan nu. Och sen tidigare hörde vi skedanden som lät här ute. Det var ett par skedander i utloppskanalen här från Brånsjön.
0: Ja. Och så har vi också hört tranan, och vi ser tranan här ute på de här bruna fälten. Du har ju gjort en fantastisk inspelning, Lars, av en trana som du spelade upp för mig igår. Berätta om det bara.
1: Ja, det var från i fjol. Jag hade lagt ut ett par mikrofoner in till en liten skogssjö eller en liten tjärn. Och jag hade den ute i 4-5 dygn, och när jag lyssnade på inspelningen efteråt så har jag tranor som passerar förbi på 2-3 meters håll, och då har jag ett väldigt lågfrekvent mullrande ljud från dem. Ungefär som man tänker sig en elefant kan låta, fast det hörs bara på väldigt nära håll. Jag har aldrig hört det i verkligheten tidigare, utan det var första gången tack vare de här mikrofonerna.
0: Ja, det lät verkligen så här riktigt dovt mullrande. Och sen har de ju också det här tutandet som nästan också låter som en elefant.
1: Ja, precis det. De har ju väldigt mångröstiga, om man säger så.
0: Brånsjöns elefanter.
1: Ja, precis.
0: Ja, har ni några elefanter att se i tåken?
2: Ja, men i så fall har vi väl det, Jocke.
3: Det är väl rördromen i så fall som är
2: ja,
3: så det, nära man kan komma.
2: Ja, det är något åt det hållet också. Ja. Tack så länge, Joakim Lindvall och Lars Idenius.
3: Lärkfalkarna som håller låda. Och lövsångaren har vaknat även här.
2: Ja.
3: För nu har det ju hunnit bli riktigt ljust.
2: Ja, det är det. Det är dagsljus nu skulle jag säga i Östergötland. Och nu har ju klockan passerat 5 med råge, och det är inte bara vi som är uppe och har fokus på fåglar den här morgonen. För bara en stund sedan 5.00 så startade årets fågeltornskamp. Det är en tävling där lag räknar fågelarter fram till klockan 13 idag. Från olika torn och utkiksplatser i Sverige, Finland och Danmark. Och vid ett vindskydd vid Piteälvens mynning i Norrbotten står bland andra Stefan Holmberg. Hallå Stefan!
4: Hallå, hallå!
2: Hur är det?
4: Ja, men det är bra. Det är trevligt väder. Det är sydliga vindar. Vi har väl gärna haft västliga vindar, men bra sikt, så vi är nöjda.
2: Ja, har ni hunnit se någonting de här 24 minuterna som tävlingen pågått?
4: Ja, absolut. Nu var jag här tidigare. Jag hörde ni hade just ljusnat där nere. Vi har haft ljus i över en timme här uppe. Så. Jag var här redan 4, men min lagkompis kom nyss, och så väntar vi mer folk. De är mer morgontrötta. Men vi har haft rätt bra med fåglar. Det är en fin plats.
2: Ja, vad har du haft för fåglar hittills då?
4: Ja, det är rätt mycket tärnor kommer, vilket är tidigt här uppe, och svalor, och sen ser vi mycket havsfåglar och prastar som sträcker förbi framför allt.
2: Ja, du, Södra Armen heter det här. Berätta om platsen lite.
4: Ja, det är vid Piteälvens utlopp. Vi står ofta här och räknar sträckande fåglar på våren under en lång period, men precis, eller vi står och ser ut över havet, och så ser vi upp efter älven en par kilometer. Vi kallar det porten till Norrbotten, för många fåglar kommer som precis här när de ska in i Norrbotten.
2: Ja. Vad förväntar du dig den här morgonen i maj då?
4: Ja, säg det. Vi förväntar väl oss att få se många arter. Rovfåglar tycker vi alltid är trevligt, och hoppas på att det ska komma en hel del.
2: Mm.
4: Men såklart även andra arter.
2: Vi
4: har ju svårt tävla mot södra Sverige med mer arter, men lite senare i år, så vi har hört även lövsångare här, vilket är tidigt.
2: Ja, just
4: så det. Vi hoppas väl få in lite mer sommarfåglar kanske.
2: Ja, ni tävlar inte för att vinna då, låter det som.
4: Nej, det är lite tufft. Nu kan man väl sträva efter det, men vi inser väl att det blir svårt.
2: Ja. Men du, vi lyssnar ju på fåglar, ja. Stefan. Räknas ja. Det om ni hör en art?
4: Ja då, absolut. Mm. Och ja, man ska vara minst två som ser dem eller hör dem, så räknas det. Just nu är vi bara två, så vi måste säga allt båda två.
2: Ja, just det. Det måste ni.
4: Mm.
2: Ja. Och hur många arter tänker du dig att ni kommer upp i 9 maj vid Södra Arman?
4: Ja, 80 bör vi väl alla gånger komma. För vi hade 83 i fjol, men det bör vi nog kanske klå, tycker jag.
2: Ja, det tycker jag var riktigt mycket.
4: Har vi 85 är det bra. Vi var, jag tror vi var på 15:e plats i Sverige i fjol, så vi var nöjda med det.
2: Ja, ja,
3: det är imponerande.
2: Det förstår jag verkligen.
4: Ja.
2: Det, ja, man säger nog inte lycka. Är det som med fiske att man inte säger något? Du? Eller,
4: ja, jag det vet jag inte. Jag är inte så skrockfull, så för mig
2: är
4: det
2: inte det. Ja, nej. Jag säger bara ha en riktigt fin dag och morgon. Ja.
4: Det är våran hobby, så vi tycker det är trevligt.
2: Ja, underbart. Mm. Ha det så gott, Stefan.
4: Ja, tack så mycket.
2: Ja, tack. Hej då. Ja,
3: kört.
2: Och med det så svävar vi väl över ännu längre österut, tänker jag mig. Joakim Lax finns ju i Österbotten, på andra sidan Kvarken, i skärgården med Hans Hästbacka.
5: Ja, här sitter vi och njuter av en hel del fåglar runt omkring oss som inte vi ännu har observerat här tidigare under morgonen. Bland annat en väldigt långväga gäst.
6: Ja, silvertärnorna.
5: Ja.
6: Vi har 3 hannar som flyger här längs med stränderna och fiskar. Försöka fiska i alla fall. Var tredje gång lyckas ni. Och honorna sitter utplacerade på egna stenar och tigger mat av hannarna. Det är ju hannens uppgift att förse henne med fisk och visa att han är en duktig fiskare också, så att det lönar sig för honan att para sig med honom och att också lägga ägg och föda upp en par ungar.
5: Man tycker han kunde göra som alla andra och dra till med en ordentlig fiskehistoria bara.
6: Ja.
5: Ja, men där fick den någonting. Ja.
6: Ja, och sen simmar en grågås här utanför.
5: Ja.
6: Och vi har 3 storskrakhannar som ligger i en vasskant och tillsammans med en hona. De 2 andra honorna ligger säkert och ruvar på sina äggkullar någonstans inne under några stenar eller täta enar. En drillsnäppa har vi sitt.
5: Ja, den flög förbi oss.
6: Mm, kedand flög förbi oss, eller över oss.
5: Vi hade en samling viggar som svepte förbi
6: ja,
5: oss.
6: Ganska många viggar, ja. Och ja, dvärgmåsen.
5: Dvärgmåsen,
6: ja. Elegant och lilla måsen. Med sot svarta undersidor, vingundersidor. Och ja, nu är tärnorna här. Med honan som tiggar mat av handen.
5: Ja, precis.
6: Mm, ja.
5: Siltruten passerade oss nyligen.
6: Ja. Ja.
5: Och vad har vi här då som kommer flygande?
6: Det är ett stort skrakpar som flyger förbi här. Mm. Sen hör vi ju grågässerna i bakgrunden. Det är ganska mycket grågäss här. Det är ju en fågelart som har kommit starkt tillbaka i Österbotten och finns i alla kärgårdar idag.

0: Men det som vi lite har saknat är Bofinkens sång. Vi hade en Bofink här 2 meter ifrån oss, men...
1: Det är tydligen för kallt för honom. Han söker med föda men sjunger inte alls. Och det finns ju mycket bofinkar i de här lövrika skogarna som vi vistas i nu. Det här är sådana tillandningsområden där björkdominerad lövskog blir den första skogen som etablerar sig. Och sen senare kommer gran och tall in i skogen. Men tydligen så har de fullt upp att skaffa föda istället för att sjunga.
0: Var det lyckat fiskefänge där?
1: Ja, det var det. Man kan se silvertärnhonor som sitter och tigger mat nästan hela dagen. Och han förser henne med fisk. Och sen när hon är mätt så tar hon fortfarande emot fisk och kastar den över ryggen och så tigger hon fortfarande mera. Så att en del har blivit hårt prövade under den här frieritiden.

0: Det står på skrakarna som kommer simmande där borta.
1: Ja, skrattmåsarna håller till här vid bäcken och storskrakarna skulle gärna komma hit och fiska, men att de vill ju inte komma så nära oss. De vill ju ha, fåglar vill ju ha ett visst avstånd till människan för säkerhets skull.
0: Ja.

0: Men jag tycker de här tärnorna, de är rätt närgångna ändå.
1: Ja, ja, silvertärnorna är ju mycket orädd fågelart. Och när man sitter stilla på det här sättet vid en strand så kan man få se den på riktigt nära håll. Och det är ju trevligt.
0: Ja.

0: kommer igen.
1: Ja, viggarna.
0: Viggarna flyger nu ovanför oss. Mm. Relativt ljudlöst.
1: Gransångare.
0: Ja, se där.
1: Se där. Festa.
0: Äntligen, tänkte jag säga. Ja. Skönt med lite fågelsång och inte bara skränande. Ja, vi hoppas på mera sång härifrån Björkeby.
2: Alltså mera sång, det är ju det vi har här på Tromte nu i Blekinge. Vi hörde Joakim Lax och Hans Hästbacka i Österbotten. Och nu ser jag hur solen har vitnat här och den speglar sig i vattnet i Östersjön. Den speglar sig i din näsa.
3: Ja, det ser man.
2: En liten prick. Ja. Och det är som vi sitter bland en massa moln som har landat. Gröna moln som är precis nyutslagna, små buskar. Vita moln, nyutslagna, slånbärssnår. Och inne under, bland trädkronorna, så har vi den här fantastiska konserten. Vi tar och lyssnar lite.

0: Susanne Åkesson.
1: Mm.
0: Det är många röster av olika slag här.
1: Ja, verkligen. Vi har ju gransångare och svarthetta har ju varit ganska dominerande här nu. Även blåmes och talg också har vi haft här.
0: Men det är ju också en massa får.
1: Ja, de låtsas jag nästan inte om. Men de finns ju här och de hörs allt mer. För att de har ju varit lite tystare nu under natten. Men det är en ganska fin bild tycker jag. Att ha dem med här också. De gör ju väldigt nytta i landskapet.
0: Så det är ju betesmarker med de här stora träden.
1: Det hörs en vind också, va? Och ett pladdrande som är trädgårdssångare. Vi har precis hört de första börja sjunga här nu på morgonen när solen har kommit upp.

0: bild av rummet som de här alla rösterna finns i. Då måste vi bygga på höjden. Vi måste lägga till. Jag tänker på de här andra områdena vi har varit med. Strandängar och Tåkerns vassar och så. Det är ett platta, stora områden, Brånsjön. Och här har vi trädkronorna som liksom skapar den här ytterligare höjddimensionen. Och så buskskiktet nedanför. Och så är det vitsippsgolvet som fortfarande är blommigt.
1: Mm. Och det är så fint, för i de här vitsippsmattorna så ligger det gamla grenar huller om buller. Och det känns liksom som att det är nästan lite ovårdat i skogen, men det är väldigt vackert med de här gamla torra grenarna tillsammans med de höga träden.

0: har en hackspetta på lite håll. En stor hackspetta som kommer. Svarthättan igen och grönsångarna är väldigt påtagliga här nu. Bofinken har vi ju fått igång. Vi har lite mesar. Och faktum är att det flyger faktiskt stalar fram och tillbaka här. Det ser ut som att de faktiskt har börjat mata sina ungar. De är ganska tysta. Vi har inte hört en enda stare sjunga. Men de far fram här. Det som smackar där, det är svarthättans lockläte när de är ute och söker föda och rör sig i trädet också.
1: Sen låter det som att det är någon som är ute och går där. Visst, ja. Prasslar det i löven på ett lite ordentligt sätt?
0: Absolut. Det har ju faktiskt gjort det ganska mycket till och från här. Och vi har väl haft rådjur där i närheten också. Som har gått.

Ja, det är uppenbart att det här nu ganska starka solljuset, men absolut inte fullt dagsljus, att det har fått igång de här alldeles oerhört

0: Det där var mikrofonerna som sitter i Uppland, det är det vi kallar Siggefora. Lite blandade skogsbryn där och Adam Bergner, orre och järnsparv.
1: En av dem som vi hör allra tydligast är järnsparv. Det är ju annars en art som lätt kan drunkna liksom i skogens övriga ljud, men just nu är den tyst, men den hördes väldigt fint för en liten stund sedan.
0: Ja. Och så fick vi en ny art där, för jag hörde en gulsparv.
1: Stämmer bra det.
0: En liten bit bakom där.
1: Lärkfalken håller låda här från tåken.
0: Precis, för nu drar vi upp reglarna vid tåken och vi har mikrofonpar åt lite olika håll här. Både ut mot vassarna och vattnet förstås. Men också in mot skogskanterna och våran talldunge som vi kallar den. Vi lyssnar där lite.

0: Mm. Var det en lärkfalk?
1: Det var det.
0: Nu börjar vi öva in här nu. Ovanligt som den ändå är. Var vi mer i våran kör?
1: Lövsångaren kör ju för fullt. Och sen är det en trädgårdssångare som även har vaknat här.
0: Ja.
1: Det är nog det vi hör just nu i alla fall.
0: Och för första gången i denna sändning har Adam solen i ögonen. För den kommer igenom våran trädunge här. Ja. Värme kanske inte än, men den lyser upp i alla fall.
2: Ja, en värme tycker jag.
1: Den gör faktiskt det.
0: Ja. Ja. Mats, det har kommit ett par mejl också.
2: Ja, vi har ju pratat med folk tidigare som nu har hört av sig och avrapporterat deras månader har varit här. Vi pratade med ett gäng i fågeltornet i Ånsjön.

0: natten. Det är ju sjunde året som vi har den, så det är också många som har fått traditioner kring fågelsångsnatten med vänner och familj. Och jag bara måste läsa den här från Lina. Eller när jag väntar med den är lite lång.
1: Den
0: är lite lång. Men Ulrika, hon lyssnar från Peking till morgonkaffet. Det är lite ballt.
1: Wow, ja, det är riktigt, riktigt ballt. Hon lyssnar på fågelsångsnatten. Vi ska avrunda denna gryningstimme, men vi är tillbaka om en liten stund och då blir det naturmorgon också. Nu blir det sjöväder med Lisa Frost på SMHI.
2: Ja, god morgon. Ett högtryck med centrum nära Finska viken förskjuts österut och samtidigt närmar sig ett lågtryck på Norska havet. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Syd eller sydost 5-9 meter per sekund och tillfälligt avtagande. Från ikväll nord eller nordost och ökande och imorgon bitti 8-13. Och mest god sikt, men från ikväll lokala skurar. Skagerrak och Vänern, sydväst 3-8. Från i eftermiddag omkring syd eller växlande 2-6. Och mest god sikt. Kattegat, Öresund och Bälten. Sydost eller växlande 2-6. I natt omkring syd och något ökande. Och god sikt. Sydvästra, södra och sydöstra Östersjön. Ost eller nordost 3-8. I natt, efterhand sydost. Och god sikt. Mellersta och norra Östersjön samt Riga bukten. Ost eller nordost 5-9. Långsamt avtagande och i natt ost eller växlande 1-5. Och god sikt. Finska viken. Ost eller nordost 3-7. Under dagen ökande till 5-10. Och god sikt. Ålands hav och Skärgårdshavet. Växlande 1-5. Fram på dagen syd eller sydost och ökande till 3-8. Och god sikt. Och Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Omkring syd 5-10. Långsamt ökande och från ikväll 8-13 meter per sekund. Och mest god sikt. Vattenståndet i havet nu på morgonen, då hade Kalix 8 cm under nollnivån i RH2000. Ratan och Sundsvall hade båda 14 under, Stockholm 6 under, Karlskrona 8 över, Klagshamn 13 över och Göteborg 26 cm under nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 67 cm över referensytan på sjökort. Klockan 5 då blåste det på Torsminde sydost 3 meter per sekund. Också i Fyr nord 2. Skagen sydväst 3. Nordkoster syd 3 och Väderöarna syd 4. Måseskär syd 2. Pålgrunden sydost 6. Naven sydost 3 och Vinga syd 1. Nidingen sydväst 4, Anholt syd 3, Hallands Väderö ost 2 och Drogden ost 4. Falsterbo nordost 5, Arkona ost 6 och Skillinge nord 3. Hammerodde nordost 4, Hanö nordost 6, Utklippan nordost 7 och Ölands södra udde och Ölands norra udde hade båda nord 4. Harstena nordost 2, Håburg nordost 5, Östergångsholm nordost 6, Fårösund nordost 2 och Gotska Sandön ost 4. Finska ute sydost 5, Nyhamn nordost 4. Märket sydost 4 och Örskär sydväst 4. Äggegrund och Kuggören hade båda syd 3, Brämön sydväst 5, Lungö, sydväst.

0: 3, Skogsudde sydväst 5 och Jennes klubb syd 4. Holmön syd 5, Bjurklubb syd 9, Peter Rönnskär syd 6, Rödkallen syd 8, Kemifyr syd 10 och vi avslutar med Storön syd 5 meter per sekund. Och det var allt från SMHI för den här gången, men jag är tillbaka om en knapp timme, men då med en landrapport. God morgon!
1: Gulöre yle vegason, hej etan, god morgon önskar också vi och glad Europadag. Här är det lördagen den 9 maj och här är dagens första väderrapport med varningar. I landet södra och mellersta delar är det idag rätt soligt uppehållsväder, Lappland får regnskurar. Till imorgon bitti får södra och mellersta Finland mest svag vind, klart till halvklart väder och uppehåll. Nu på dagen är det som högst mellan 13 och 18 grader och i natt som lägst mellan 0 och plus 5 grader. Och i landets norra del blir det svag eller måttlig vind omkring syd. Från väster ökar molnigheten, mest är det uppehållsväder. I Lappland är det ändå i kväll och i natt en och annan regnskur. Och dagens högsta temperaturer mellan 8 och 14 grader, i norra Lappland något lägre. I natt är det som kyligast från 0 till plus 5 grader. Och varningen för terrängbrand fortsätter att gälla i landets västra del plus landskapen Kymmenedalen och norra Savolax. Sjörapporten så, det varnas för hård vind på norra Bottenviken. Där blåser det från och med förmiddagen 14 meter i sekunden. Och på meddelande från båtförare, och vinden är alltså sydlig, och meddelande från båtförare i Kvarken och på södra Bottenviken blir det från och med förmiddagen frisk sydlig vind 12 meter per sekund. Ett högtryckscentrum över östra Finland drar småningom vidare österut och ett lågtryck över Norska havet rör sig sakta mot nordost. Till imorgon bitti är utsikterna de här. Finska viken, ostlig vind upp till 9 meter i sekunden. God sikt. Norra Östersjön, ostlig till sydostlig vind mellan 5 och 10 meter i sekunden. Från och med ikväll är det avtagande, på efternatten mellan 2 och 5 meter i sekunden och god sikt. Ålandshav och Skärgårdshavet, sydostlig vind som tiltar. Först mellan 1 och 4, från och med eftermiddagen 4 till 9 meter per sekund. God sikt. Bottenhavet och Kvarken, sydlig vind 4 till 11 meter per sekund. God sikt. Bottenviken, sydlig vind mellan 8 och 13 meter i sekunden. God sikt. Och Saimen, vind omkring ost som tiltar efterhand, först mellan 0 och 2 meter i sekunden. I eftermiddag väntas vind av varierande riktning och från ikväll så blir det sydostlig vind på efternatten mellan 3 och 6 meter i sekunden. God sikt. Och meddelande lyder alltså att det varnas för hård sydlig vind från med förmiddagen på norra Bottenviken, vindstyrkan 14 meter i sekunden. Och i Kvarken och på södra Bottenviken är det från och med förmiddagen frisk sydlig vind 12 meter per sekund. Det var väderrapporten. Vi återkommer klockan 8.

0: Det här är Fågelsångsnatten i P1. Jag heter Mats Ottosson.
1: Jag heter Jenny Berntsson Djurvall.
0: Och om ni tycker att det här började lite nästan på stökigt, så var det så låter det när man lyssnar på alla våra sex fågelsångsarenor samtidigt. Nu har vi dragit ner, så nu är det bara en vi lyssnar på. Kanske gudskelov. Jag vet inte hur det är. Kanske har ni varit vakna hela natten i fåglarnas sällskap som vi har varit. Kanske har ni just slagit på era radioapparater och undrar, ja, fågelsångsnatten, vad är det egentligen?
1: Ja, men det är en 8 timmar lång direktsändning om och med fågelsång. Där vi alltså har mikrofoner på 5 platser i Sverige och en i Finland. Vi har alltså finländska fåglar med oss idag och finländska lyssnare, eftersom Ile Vega också direktsänder hela fågelsångsnatten. Väldigt roligt.
0: Mm. Och vi jobbar på Naturmorgon i P1 i vanliga fall. Och nu, strax efter 6 och så här, så börjar det kännas lite som vanligt för oss. Det är ju nu Naturmorgons ordinarie sändningstid börjar. Och det kommer då dyka upp åtminstone en välbekant Naturmorgon-programpunkt om en liten stund. Ni ska få svaret på veckans naturfråga och det ska avslöjas vilka som har vunnit priser.
1: Men mest av allt, även den här timmen ägnar vi åt oss fåglarna på våra fågelsångsarenor runt om i Sverige. Och vi ska börja hos Joakim Lindvall och
0: allra
1: Lars.
0: Först så ska vi lyssna vad Karin Gyllenklev har att säga, för hon står här och vill gärna läsa ett par kommentarer som har kommit på sociala medier.
2: Ja, det gör vi. Så gör vi. Ska vi börja så, Jenny?
1: Gör vi.
2: Vi gör det. Tack. Nej, men jag bara måste läsa den här som vi har fått från Lina, en av våra lyssnare. Sen april 2025 ser jag fram emot fågelsångsnatten på ett alldeles särskilt vis. Det känns som att den här natten och min familj delar en hemlighet som jag tänkte berätta för er. April 2025, det är måndag och kvällen övergår i natt. Vi befinner oss på ett förlossningsrum. Jag ska föda och nu återstår väntan. Jag ser fram emot förlossningen och att äntligen få träffa vår dotter. Jag försöker sova, men hur? Jag och min man lyssnar på inspelningen från Fågelsångsnatten året innan. Som så många nätter innan fylls rummet av fågelsång, ljud av natur, av trygghet. Verkarna börjar. Fågelsången får vara kvar, i alla fall en stund till. Maj 2026. Min dotter sover bredvid mig nu. Jag lyssnar på henne och i bakgrunden hörs fågelsången nu live. Alltså, hörni.
1: Wow.
2: Oj. Så otroligt fint. Och det här är alltså ett av 3 meddelanden vi fått från personer som har lyssnat på fågelsångsnatten i samband med förlossning. Det är en som signatur är. Hon ligger på förlossningen nu. Vattnet gick 45 minuter in i lyssnandet. Jättebra verkkompis, skriver hon.
1: Men lycka till, hör du.
2: Ja.
1: Och välkomna, ni nya minifågelsångslyssnare. De föds in i radion och fågelsången. Oj, jag blir alldeles lite gråtig.
2: Ja.
1: Nej, Joakim Lindvall, du får ta ordet här från Västerbotten.
3: Ja, men då skulle vi haft en stork att bjuda på här i bland annat förlossningar, men det har vi ju inte. Men vi har många andra fåglar att bjuda ifrån, här från Brånsjön i Västerbotten. Strax nordväst om Umeå, ett stort våtmarksområde skulle man väl kunna kalla det. Det är en jordbruksbygd detta. Det finns en öppen vattenspegel långt ute på fälten här. Och sen så är det på somrarna så går det kor och betar här. Så det är såna här strandängar, betade strandängar. Och det är ju väldigt bra för fågellivet. Och Lars Udenius som har varit med mig här hela natten. Du stod på spanade ut över fälten här nu. Såg du någonting som vi inte har sett?
4: Ja, här bara ett stycke bort här ligger ett par skedänder. Vi har hört dem också till och från. Jag såg dessutom 2 skedändrakar, alltså hannar, flyga iväg här. Det har vi inte haft sedan tidigare rapporterat, tror jag.
3: Nej, det är nog nytt. Annars så är det ju de här, tycker jag, klassiska. Vet du, jag stod och tänkte så här på Magnus och Brasse. Tittar du på det med dina
4: barn? Jo, ja, absolut.
3: Då den här, vad ska bort? De hade ju någon sån grej. En grej skulle bort. Ja, kom ihåg det. För mig är de här fåglarna då som har varit under hela natten egentligen. Tranan, storspoven, enkelbeckasinen. De här liksom nästan ljungpipar, lite vemodiga. Och sen så nu på morgonen så har den här sånglärkan vaknat. Jag tycker nästan den ska bort.
4: Ja, det kanske det, men du får inte glömma bort att det är jordbruksbygd här också, vet du.
3: Ja, men det är ju det, men den... Ja, ah, okej. Okay. Nej, den får vara med.
4: Den får vara med, det tycker jag.
3: Ja. Ja, men vilken natt och morgon vi har haft, Lars.
4: Ja, fantastiskt. Det är liksom, från två kom kören igång på riktigt här. Det var
3: Torfsvipan igång här nu.
4: Ja, precis. Och enkelbeckasinen har ju varit med oss hela... Nu kom grönbenan in också och spelar.
3: Ja, just det. Den får vi med.
4: Precis.
3: Och sen den här också, det måste vi berätta om, vi kanske ska återkomma till det, men den här dvärgbeckasinen som vi lite drömde om och som var så samarbetsvillig typ nästan hela natten.
4: Ja, för 3 år sedan var vi här också och då hoppade vi att vi skulle fått in dvärgbeckasinen, men det gick inte alls. Men i år, över förväntan, i 3 timmar spelar den här mellan 11 och 2, full fart.
3: Visst, ett fullständigt overkligt läte, typ som någon slags tv-spelsläte.
4: Ja, eller en häst som galopperar över en bro, ja. Har det beskrivit som.
3: Det är så sällan man hör hästar galopperar över broar nu.
4: Ja, det var Erik Rosenberg. Ja, han var lite verksam lite tidigare än oss.
3: Ja, precis. Vad kan man annars säga om Brånsjön, det här fågelområdet? Det är ju ett väldigt välkänt område och jag har sett det beskrivs på många ställen som ett av norra Sveriges bästa fågelområde för rastande fågel till exempel.
4: Ja, det ligger ju väldigt strategiskt då där älvarna rinner ihop och fåglar som då ska upp mot fjälls stannar till här kortare eller längre tid. Det som kanske är lite speciellt i år som skiljer sig från 2023 då, det är att det är mycket mindre vatten i sjön i år. Mm. Och det är ett bekymmer då, för att då blir fåglarna inte kvar speciellt länge här då. Och så var snösmältningen också tidig då, så att på det sättet så är det lite andra förutsättningar det här året.
3: Mm. Ganska kallt har det varit också. Det har väl legat kanske på ett par plusgrader under natten här och nu är det lite varmare när solen har kommit upp.
4: Precis. Mm.
3: Ja, men ska vi ta och lyssna av vad det kan vara för någonting här ute då?

0: Vad har du hört med dina superöron, Lars?
1: Ja, nu på slutet så har jag hört skedarna som ligger här.
0: Och där var ljungpipan, va?
1: Nej, det var rödbena.
0: Ja, det är rödbena, just
1: ja,
0: det.
1: Ja, den har vi hört till och från, men inte så bra som just nu.
0: Mm.
1: Och enkelbeckasinen bara fortsätter att malar på.
0: Ja, tofsvipen har vi hört. Kanske ingen storspor nu. Jo, där. Nej, det var enkelbeckasinen.
1: Ja, det var bättre fart på storsporna för en halvtimme, timme sedan.
0: Ja, det är lite som att det har, eller det har bytt karaktär faktiskt. Det är, till exempel rödbenan har kommit igång, andra har typ gått och lagt sig.
1: Precis, nu lite senare, det är ganska långt fram på dagen, för vi fick ju ljus där redan vid tvåtiden.
0: Ja, precis. Ja, det känns lite märkligt att klockan bara är 6 på morgonen, men så är det. Eller hur, Jenny och Mats?
2: Ja, ni har förmiddag ni. Ja, vi har fortfarande morgon.
0: Nästan
2: ja,
0: eftermiddag.
2: Kämpa Joakim Lindvall och Lars Edenius. Nu fick ni storspov. Så fint, ja, där kom den. Det här, gott folk, i Fågelsångsnatten i P1. Det är också samtidigt Naturmorgon i P1, som ju brukar börja ungefär vid den här tiden som vi har nu. Strax efter 6 på lördagmorgonen. I Naturmorgon så bjuder vi alltid på en naturfråga varje vecka där man kan tävla om fina priser. Så också idag, den nya frågan kommer vid 7:50 ungefär. Svaret på den gångna veckans fråga ska vi däremot få nu. Så här lät ledtrådarna. Nu frågar vi efter något som ibland pinkas in eller markeras på ljudligt vis. Strider om detta kan förekomma och storleken varierar från pyttesmå till många kvadratkilometer. Egentligen är det nog många som uppskattar att ha ett litet eget, även bland oss människor. Och rätt svar är förstås revir.
3: Och veckans vinnare är Annika Redhage i Borås, Katarina Svanberg i Sävsjö och Jesper Ek i Örebro som får termos respektive tygkasse och tygmärke.
2: Grattis till er! Det tror jag var första gången vi har spelat en tranfanfar och samtidigt haft tranor som har trumpetat i bakgrunden live. Det var väldigt snyggt. Ledtrådarna, jag tror att det räckte för de flesta med orden pinka in för att man skulle förstå vad det var som var rätt svar. Malin Holmark i Stockholm, hon skriver: hej, jag gissar på revir, ett pinkeri som pågår dagligdags runt omkring oss. Jag föredrar dock sagda beteende från arter andra än Homo sapiens. Christian Hammarkvist i Hisingsbacka skriver: som husse till en liten kavaljer King Charles Spaniel, pappa till 4 nu vuxna barn och som lärare i ett personalrum med allt för många arbetsplatser på en allt för liten yta, vet jag innebörden av behovet av att hävda ett revir. Tack för ett jättefint program. Ja, detta om människors revir. Nu ska det handla om andra arters revir och jag tänkte att jag skulle bolla över det ämnet till vår reporter på Tromte i Blekinge, hon som ju heter Lisa Henkov. Vad tror du om den planen, Lisa?
4: Jag tycker det låter bra och jag sitter här och funderar på, nu har ju vi varit här hela natten. Det börjar nästan kännas som det här är vårt revir, Susanne. Men det är det kanske inte. Kan man ha ett revir så här lite tillfälligt när man tillbringar en natt någonstans?
5: Jo, det kan man nog egentligen ha, tror jag. Det här är liksom vårt område nu, just nu. Men sen har vi ju lånat det här reviret från någon annan faktiskt. Så att vi får väl lämna tillbaka det sen, tänker jag. Men vi har ju lyssnat till många som faktiskt jobbar på att försöka försvara sina revir här nu. De kanske redan har påbörjat sin häckning eller snart kommer att göra det. Och där är ju ett revir väldigt viktigt. Och det innebär dels att man ska, eller de här fåglarna som jag menar nu då, att de måste ha tillräckligt mycket med föda inom ett visst område och en säker boplats där de kan föda upp sina ungar.
4: Och Tobias Eriksson i Bråten, han skrev till oss och undrade om den här igelkotten som han känner till som går 3 kilometer för att hitta mat. Är hela det här jättestora området för en liten igelkott med sina korta ben, är det igelkottens revir då?
5: Nej, det skulle inte jag säga att det är, eftersom det finns ett annat typ av område som man brukar kalla för hemområde eller home range på engelska, som innebär mer att det är ett område som man utnyttjar på något sätt. Man kan ju söka föda där, men nödvändigtvis behöver man inte försvara det mot andra inkräktare. Och i definitionen av ett revir, där ingår det att man så att säga försvarar det ganska rejält gentemot andra.
4: Jaha, men det skulle ju aldrig vi göra här nu liksom.
5: Nej.
4: Men alltså, och då, det ena är att man försvarar, men sen är det ju också det här att man markerar revir. Och där har ju Lotta Landén i Lerdala skickat en väldigt rolig bild på en vit präktig svamp, och ovanpå den så ligger det faktiskt en svart och äcklig bajskorv, men det ligger helt perfekt centrerad på den här svampen. Är det en revirmarkering?
5: Så där är ganska typiskt för till exempel räv, att den lägger sin spillning på en liten höjd där den markerar sitt revir. Det är många andra däggdjur som gör det också, även varg lägger ju spillningshögar och så. Och andra djur kan ju revirmarkera med urin. Lodjur till exempel, eller vanliga hankatter som går kvarteret runt, brukar ju också göra det.
4: Ah. Så man markerar, man försvarar. Och vad är då poängen med att ha ett revir jämfört med att liksom vara lite mer lös i kanten där?
5: Det viktiga är ju under vissa delar av, som är kritiska av ens liv. Till exempel, ska du föda upp 7 ungar så behöver de ha mat. Du ska säkerställa att du hittar maten i ett visst område, och då blir det viktigt att hävda det här området så att du inte får in konkurrenter där som kan, så att säga, göra att du kanske inte lyckas med att föda upp dina unga. Så då är det här reviret väldigt viktigt. Och det som är intressant är, om vi tänker oss den här ekdungen som vi sitter utanför och kikar in i här nu, så finns det ett antal svarthättor som har en del träd som de betraktar som är sina, inom sitt revir. Och grannsvarthättan kommer att veta exakt hur långt det egna reviret går och där grannens kommer. Så att i ett fågelsamhälle så lär sig fåglarna var gränserna går till andra av samma art. Och
4: i morse fick vi ju faktiskt höra en duell också.
5: Ja.
4: En revirstrid, fastän den var i ljud.
5: Den var muntlig, eller den var verkligen i sång.
4: I toner och i chatter.
5: Det var väldigt intensiv sång av två hammar av rörsångare. Och den här mikrofonen är placerad där det är så smalt område med vass. Så det är nog väldigt, väldigt kritiskt att veta exakt var gränsen går i det där lilla området.
4: För de behöver en viss mängd vass för att kunna locka till sig en hona då som känner att ja, men här går det att satsa.
5: Precis, och det är ju väldigt viktigt där i det, för att kvaliteten på reviret kommer ju vara betydelsefullt för den hona som kommer. Så vill man ha en hona som verkligen kommer och påbörjar en häckning, då får man ha ett bra revir helt enkelt.
4: Men sen vet jag att det är inte bara fåglar och däggdjur, det är inte bara på sommaren. Och det händer också i marken, svampar kan ha revir och revirstrider fastän det ter sig på annat sätt. Men när det gäller fåglar, vinterrevir har jag hört talas om.
5: Det stämmer, det finns vissa arter som faktiskt har det. Och där räknar vi till exempel rödhaken. Och det är intressant för att när det gäller den arten så sjunger både hanne och hona för att hävda sitt vinterrevir. Det är väldigt viktigt att de kan hålla det här födoreviret under vintern. Och de motar alltså bort vem som helst. Det är bara en enda rödhake då som finns inom ett visst område. Och där sjunger alltså både hanne och hona då i någon gång i november, december kan vi höra dem. För de övervintrar ju också i södra Sverige.
4: Ja. Det, verkligen underbart att det finns någonting som heter revir, eftersom det gör att det blir så otroligt roligt att vara i naturen så här års, när det är så många fåglar som hävdar sina revir. Och vi har en reporter, Lena Näslund, som finns i Morups Tånge. Har ni några revirstrider runt omkring er där?
6: Ja, gissa om vi har haft revirstrider.
7: Nu är vi ute här vid fyren tillbaka igen. Och här har vi fullt med småfåglar i buskarna.
6: Och sen har vi en stenrevel, kan man väl säga, som går rakt ut som en pir. Och där sitter det fullsmockat med skarvar på rad, blandat med lite trutar och sådär. Och där antar jag att det är ganska noga med hur man sitter på de där stenarna.
7: Man kan höra det knäpper lite här från buskarna, det är hämpling. Skulle väldigt gärna få, han är flygande, skulle gärna få in hämplingssång, det tycker jag är en av mina favoritfågelläten. Och så har vi fisktärnor i bakgrunden och en större strandpipare som spelar.
6: Nyss så drog ett gudingsträck förbi, men de hör vi inte så mycket av. Så kommer det svanar, tre stycken. Lågt över vattenytan.
7: Nu har det börjat blåsa lite så att man hör ändå vågorna som slår mot stranden. Där hör man faktiskt svanarna. På engelska heter knölsvanen mute swan, alltså den stumma svanen. Men vingljudet från knölsvanen är ändå väldigt karaktäristiskt.
6: Och så spatserar det kråkor ut över det här säregna landskapet för
7: Nu sjunger.
6: Ja, den blir statiskt.

0: här en tystnad igen. Baserat på strandskåter där. Kivik, kivik.
1: Och de här ängarna som är, vi har havet utanför oss och de här ängarna i ganska alltså spännande formationer och väldigt kortbetade, så det skulle kunna vara fjällhedar det här. Ett väldigt karaktäristiskt landskap i alla fall. Men du, om man vänder sig om, kanske har du större tur med din hämplingssång. Om vi vänder oss om, för då tittar vi mot Fyrträdgården.
0: Hörde man vingljuden från en duva som landade, en ringduva. Och så är det pilfink som kilpar.

0: den här lilla dungen som den kallas för talldungen, men nu håller tallarna på att bli lite utkonkurrerade av fläderbuskar, och sen hela kanten är täckt av slån som blommar just nu helt översållade av vita blommor och vassa taggar.
1: Nu då? Nu sjunger hämplingen.

0: Och så blandar det sig med Strandsgatan. Och...
1: det låter nästan som pilfinkarna satt sig på mikrofonen.
0: Ja, den är väldigt dominant.
1: Men väldigt nice och står ute vid fyren, solen skiner, det blåser bara lite grann och man hör både småfåglarna i fyrträdgården, okej, duvor också, lärkar uppe i skyn och så strandfåglarna liksom runt omkring. Ja, det är läckert. Ja, det var gravande också där.
0: Och gravanden är också en väldigt vacker fågel. Stor, kraftig, man ser den väl. Ljus och sen med alla färgfälten som den har.

0: Ja, med duvan får vi väl lämna över tillbaka till tåken.
1: Kan det vara så, Lena Näslund och Didrik van Honacker, att ni har haft en lite trivsammare fågelsångsnatt och morgon i år än ni hade förra året vid Storån och Lillån när ni paddlade i hård vind och bitvis regn?
0: Det har varit betydligt mindre fysiskt ansträngande, betydligt mindre frustrerande att fågelrösterna antingen inte har funnits eller har drängts i vinden.
2: Men kanske också lite slappare. Kan det vara så att man börjar bli lite förslappad? Vi får nog ta igen det nästa år med något
1: nästa
2: mer
1: år, ja. Precis. Krävande. Absolut, vi räknar med det. Tack så länge, vi kommer tillbaka till er förstås. Vid Morupstången är vi i Halland, är ni. Och vi, ska jag säga, vi befinner oss vid Tåken i Östergötland och vi, det är Jenny Berntsson Djurvall och jag och Adam Bergner från Tåkens fältstation. Och nu badar verkligen Tåken med vassar och allt och omberg där bakom i morgonsol. Väldigt härligt att se. Vi står kvar i de lite långa skuggorna från en talldunge fortfarande, men solen letar sig in mellan tallstammarna ändå. Det är ju sannoliken en fågelintressets helg det här. Förutom då detta, fågelsångsnatten i Sveriges Radio, så är det den internationella flyttfågeldagen. Dessutom ordnar BirdLife Sverige två olika arrangemang. Fågelskådningens dag imorgon på söndag. Då kan man delta i en massa olika lokala aktiviteter runt om i landet. Och sen, som vi kunde berätta för en dryg timme sedan, så är fågeltornskämparna redan på plats ute i sina torn. Och det gäller även hon som är samordnare för det hela. Hallå, Kajsa Grebäck på BirdLife Sverige.
3: Hejsan, hejsan.
1: Hej. Du, kan inte du repetera för de som kanske inte var med för en timme sedan, vad är fågeltornskampen?
3: Fågeltornskampen är en kamp mellan Sverige, Finland och Danmark i att få flest fåglar från ett fågeltorn. Och i Sverige har vi 127 torn anmälda och i Finland har de 333. De är många där. Och i Danmark är det typ 14-15 torn.
1: Ja, okej. De är inte lika mycket skillnad med på båten.
3: Ja, precis. Antalet arter fåglar brukar de vara i ganska nära. Men antalet torn är de inte så många.
1: Nej. Och du är mitt uppe i den här tävlingen själv. Alltså, vilket torn står du i?
3: Jag står i Södra Lundtornet på Södra Öland.
1: Tillsammans just det, Södra Lunden. Det är Ottenby där.
3: Andra personer.
1: Hur går det för er? Kan man säga någonting efter en och en halv timme? Så här, ni började ju vid 5 och håller på till klockan 1. Har ni något saldo?
3: Ja, vi är uppe i typ 50 arter. Men de som är bäst hittills, som anmäler, det är ju inte alla som direkt anmäler, men eller direkt rapporterar. Men 77 har de i Stockviken, i Stockviken på Gotland just nu. Så de leder.
1: Ja, vad spännande. Du kan alltså följa i realtid här hur det böljar fram och tillbaka.
3: Ja, man kan söka på fågeltornskampen. Så har vi en sida som heter artrally.se och där kan man se de olika

0: lagen och se hur det utvecklar sig. Det är jätteroligt.
1: Ja. Ja. Apropå kamper av olika slag, i skidlopp till exempel så brukar det finnas en motionärsklass och en elitklass. Är det så i fågeltornskampen också att vissa torn är väldigt tävlingsheta och andra är lite mer trivselinriktade?
0: Ja, det är några som har kallat sig fika från tornet eller något där, så okay, det kan man ju tänka sig. Ja, vi är ju lite olika hur mycket tävlingsmänniskor vi är, men blandningen tror jag är stor i nästan alla tor. Att det är några som är lite mer på och några andra hjälper till lite och hänger med. Det. Och det är ju det som är roligt, att man verkligen kan blanda och vara tillsammans. Glädjen för fåglarna.
1: Ja, vad hoppas du få ut av den här morgonen och förmiddagen, förutom en så lång lista som möjligt över sedda fåglar från det här tornet?
0: Ja, men bara att få stå här och lyssna på alla fåglarna och titta ut över strandängarna och så där, det är ju helt underbart. Så bara att få vara ute och njuta av fågelsången och
1: Ja, för ni är alltså stora södra lundentornet. Det står väl precis i gränsen mellan en väldigt lummig lövskog och de här öppna markerna sen ute mot, mot Östersjön. Så att ni nås av en hel del fågelsång också. Så att ni...
0: Ja, just det, från Lunden. Ja. Absolut. Roliga starten hittar jag Kornsparv, och den har vi inte haft förut här.
1: Jaha, se där. Vad roligt. Är det något annat du hoppas på speciellt?
0: Nej, jag hoppas väl på att det kommer igång lite rovfåglar. Vi hade en falk som vi inte lyckades se vad det var.
1: Ja.
0: Det är alltid roligt när falkarna kommer igång och ökarna.
1: Den här landskampen då, eller vad man ska säga, mellan Sverige och Finland och Danmark. Vilka brukar vinna?
0: Finland brukar vinna. Så att Sverige har bara vunnit 3 gånger genom åren. Och det är ju i Hornborgasjön. Men så finnarna brukar vinna.
1: Okej. Vi får det är för tidigt att säga någonting om hur det kommer att gå i år. Men du kanske kan på ett eller annat sätt höra av dig till oss sen och avrapportera slutresultatet, så kan vi återkomma med det i Naturmorgon nästa vecka.
0: Ja, det låter bra det, tycker jag. Och är det så att man inte är med i något lag, så är man ju välkommen till ett fågeltorn i alla fall. Under dagen, vi håller ju på ända till klockan 1, så det är folk i många fågeltorn runt om i landet.
1: Ja, man törs närma sig.
0: Ja,
1: och utan att störa elitsatsande lag.
0: Ja, absolut. Och de flesta delar gärna med sig av vad de ser och hör. Så välkomna ut i fågeltornen.
1: Säger Kajsa Grebäck på BirdLife Sverige, alltså i södra Lundentornet på Öland. Hej så länge, Kajsa, lycka till.
0: Ja, tack, hej.
1: Jenny, du pratade ju med en annan fågeltornskämpe för en timme sedan. Hur har det gått där?
2: Ja, jag pratade ju med Stefan Holmberg som står vid Pite älvens mynning. Precis bara när de har hållit på 20 minuter. De har sett 67 arter i Norrbotten nu. Särskilt glada för en ejderhanne, eftersom den arten är för en tynande närvaro i Norrbotten, skriver han. Och sen har jag lite kontakt med Dalsland också.
1: Aha.
2: Peter Bäck, han finns i Mörtebol-kärnet. Kanske inte kommer bli så många arter, sa han, men nu rapporterar han 46 stycken redan. De får spana i motljus denna kyliga morgon. Mosnäppa, göktyta, lärkfalk, ett par snatterander, mindre strandpipare, 3 par rördrom. Med vänliga hälsningar, Peter.
1: Vad trevligt att höra. Detta om fågeltornskampen som alltså pågår idag, precis som fågelsångsnatten i Sveriges Radio gör. Vi har ju mikrofoner på 6 olika ställen. Ett av dem kallar vi för Siggefora, och det ligger i Uppland i en skog där. Och jag tror vi ska lyssna lite hur det låter

0: Ja, så där har det eller så där låter det just nu, rättare sagt, hos Bo Söderström, biologen och naturutsynsspelaren som har satt upp de här mikrofonerna. Jag undrar om vi har någon Bo där till och med, som också kan höras i dessa mikrofoner.
1: Ja, jag sitter här och tittar in i tallen som vanligt.
0: Ja, precis. Där jag har tejpat upp dina mikrofoner. Det måste jag säga väldigt roligt ut. Vi får tänka oss detta. Du, hur har natten varit? Du har ju varit där ute i skogen även om vi inte har hört dig sedan klockan 12:30 eller något sånt där.
1: Ja, först var det ju extremt tyst fram till klockan strax innan 3. Och sen dess har det ju varit en kakofoni av röster fram till nu egentligen. Så det har varit, men det har varit en riktigt, riktigt kall natt. Alltså -4 grader har det varit stora delar av efternatten. Så att jag har gått runt och småfrusit lite grann.
0: Ja, jag förstår det. Men du, det har låtit fantastiskt från mikrofonerna där i Siggefora.
1: Ja.
0: Och det är så mysigt med de här orrarna som kuttrar i bakgrunden där. De har ju följt oss sen. Ja, när började de? 3:30?
1: Ja, jag vet inte riktigt. Något sånt.
0: Ja. Vad gör du? Alltså, ser du dem medan de spelar?
1: Nej, jag trodde de skulle vara lite närmare ändå än vad de har varit. De sitter nog... Alltså, orrspel hörs ju kilometervis. Jag kan tänka mig att de sitter kanske närmare 500 meter bort faktiskt. Så att, det är lite hyggesmiljö där jag är, eller ungskogsmiljö. Så att jag ser inte så långt tyvärr.
0: Nej, men du vet ju hur det går till på ett orrspel. Kan du inte beskriva vad är det som pågår medan det här kuttrandet och blåsandet hörs? Vad gör de?
1: Ja, det är ju lite, vad ska man säga, teater till att börja med. Men sen så först när hönorna kommer ner, då blir det på allvar. Då blir det bråk mellan tuppar som fjädrarna yr. Men det är ju bara några få dagar som är liksom, även där hönväckade och hönorna kommer ner och parar sig. Men de struttar runt på sin myr med uppspärrad vit stjärt liksom, och uppblåst hals. Och sen så går de och kuttrar och mellan oss kör de det där psh-lätet som sagt. Och ibland har de något fånigt fnitter liksom, emellanåt. Det är ett skådespel att vara på orrspel.
0: Ja, jag förstår det. Du, är det någonting, vi har ju hört väldigt mycket från dig, men är det något du har saknat som aldrig kom eller som du fortfarande drömmer om? Du är ju faktiskt kvar där en stund till.
1: Jag är inte helt hundra på vad som har gått ut i sändning eller inte, men det har varit en göktyta som har ropat stora delar av morgonen. Och det är ju en flytthackspets, vilket jag tycker är väldigt kul. Jag forskar lite grann på den förra världen. Så den flyttar ut i tropiska Afrika och har precis återkommit. Det är kul. Och sen har det varit spillkroka och större hackspett. Och en buskvätta sitter och sjunger här borta. Och jag har haft ett jättefint spel av skogsnäpper. Så att, ja, nej, men det har varit otroligt variationsrikt. Alltså, till och med, trots att jag har varit här många gånger förr, så har jag förvånat mig att det är så många arter som har spelat. Och framförallt det som har slagit mig att det är, jag spelar ju in ljud nästan maniskt mycket. Och det här var nog den bästa ljudkvalitetsmorgonen jag har varit med om. Det har varit så fantastiskt ljud. Alltså, kylan gjorde ju sitt till och totalt vindstilla och en enorm liksom, vad kallar man det, reverb, ute på svenska i landskapet.
0: Rumsklang.
1: Ja, rumsklang i landskapet. Så att jag har gått runt med min parabol och spelat in halva natten och varit
0: alldeles lycklig. Det gläder oss. Du, varmt tack för den här natten och morgonen. Vi har ju funderat, vad är höjdpunkten från dig egentligen och dina mikrofoner i Siggefora i Uppland, Jenny?
2: Ja, alltså först var det ju tyst från dig, Bo, och sen plötsligt vid 3:30 då vecklade hela den här kören ur sig, bland andra då rödhake, koltrast, morkulla, och sen mot slutet då hände något alldeles särskilt.

0: Ja, nu är det fågelsångsnatt på riktigt, känner jag.
1: Mm. Ja, man står ju här och blir liksom nästan hänförd.
2: Mm. Ja, det här är en högtidsstund. Ja.
0: Fin komposition från Uppland. Och med det så ska vi ner till vår...
2: Där var det en slagugla som ropade.
1: Ja.
2: Ursäkta.
0: Det är helt okej, alltså.
2: Precis. Hörde man i bakgrunden.
0: Häftigt. Och jag pratade över det. Jag ber om ursäkt.
1: Wow. Vilken upplevelse.

0: Ja. Halv fyra någon gång, i morse lät det sådär.
1: Ni ser lika glada ut den här gången.
0: Det är ju faktiskt
1: Adam och Mats.
0: Det är en sån mäktig uggla, slaguggland. Man hör ju det, liksom, den har ju magstöd när den talar.
1: Ja. Den har pondus.
0: Ja.
1: Ja. Om man undrar vad som pågår i radion så är ju detta Fågelsångsnatten i P1, en 8 timmar lång direktsändning. Om och med fågelsång, och vi är ju nu inne i vår sjunde och näst sista timme. Och höjdpunkterna har varit så många. Det är svårt att sortera alla intryck redan här och nu. Men Mats, vi har ändå enats om en höjdpunkt här från våran arena under sändningen vid Tåkerns södra strand.
0: Ja, och vi har inte gått på skönhet då kan man säga, utan kanske mera på underhållningsvärde. Och sen gillar vi ju de här som låter tidigt också på natten när det inte är så mycket annat som låter. Så att ja, vi gläddes åt vattenrallarna som gick loss här ute i vassarna i natt, tidigt i natt. Ska vi lyssna lite till på vad de håller på med där ute i vassen?
1: Inte minst då vattenrallen.

0: vattenrall som står för många av de här ljuden. Både griseskrik och magkurr och vad är det för fågel, Jenny? Du såg ju när du gjorde reportage här tidigare i våras.
1: Ja, de hade ju en tuff vinter, de här fiskätarna, och många flyttar, men vissa stannade på olika platser, bland annat på Öland. Så då var jag där och träffade trevliga människor som serverade dem strömming i vassen så att de skulle klara sig. Och då fick jag syn på vattenrall. Gråbrun, du kallar den päronformad, Adam, det är ganska bra. Och sen har han en lång röd näbb, röda ben, stora fötter.
2: Stora fötter.
1: Ja, jag såg spår efter den i snön också. Man tänker, men vad har det gått här egentligen? Och så de här lustiga lätena. Ja. Underbar karaktär.
0: Ja, annars, Adam Bergner från Tåkerns fältstation, vad har du tagit med dig från den här morgonen?
2: Ja, det är så himla många höjdpunkter så det är riktigt, det är svårt att välja en. Men jag måste ju säga att den där slaguglan från Uppland, alltså, det var ju nattens höjdpunkt för min del. Det är ju en art som man bara kan drömma om och höra här i Östergötland, så att det var lite exotiskt.
0: Ja. Ja, det var, jag vet inte vad man ska likna med, som en snäll knytnäve i solarplexus.
1: Ja, det var
0: fint.
1: Ja. Jag tycker att det är så mysigt nu när vi har ljus och också kan se en del av det vi har pratat om. Vi ser grågäss borta på betesmarkerna, man ser sångsvanarna komma. Vi har sett en trana gå och spatsera,
0: ja, nästan dansa,
1: i gräset.
0: Mm.
1: Ja. Och sen så klart en del av det som vi inte har hört. Alltså att kärrhökarna har vaknat och sveper över vassarna här.
0: Jag har nog inte nämnt för dig, Jenny, men oj, nu blåser det lite bland papperna. Men du var iväg någonstans en stund tidigt här på morgonen, så såg vi ju ett rejält stort vildsvin gå ut här också.
1: Det är lite läckert. Mm. Du, Mats, vi håller ju också en artlista under morgonen. Hur går det med den egentligen?
0: Det går jättebra. Vi hade ju vissa förväntningar om att det här skulle kunna bli en ganska bra fågelsångsnatt vad det gäller artantal. Vi har ju hållit på med det här i några år nu. Det här är sjunde gången. Jag vet inte riktigt vad vi har toppat på, men någonstans över 80 arter, för vi räknar ju lite för skojs skull hur många arter vi har. Men förra året var det 75, tror jag, va? Året innan det 67. Vi, 67, det gick vi förbi väldigt tidigt. Vi har också passerat 75 och vi är faktiskt över 80. Vi är uppe på 82 arter nu, vilket ju verkligen, det kan vara rekord. Och vi har ju en timme till på oss här, så att det kan bli fler ändå.
1: Men är det något man verkligen ska glädjas åt? Jag kände leendet när Bo var så nöjd med hur fint ljuden har burit på många ställen i och med att det har varit vindstilla.
0: Och det är ju därför som vi har fått så många arter också, tror jag. Det har ju med ljudkvaliteten och det vindstilla förhållandena och det här att göra. Vi har hört mer än man brukar höra, för en del försvinner i vindbrus och vågvrål annars.
1: Ibland ska man ha tur.
0: Så är det. Ja, det är ju som sagt var snart bara en timme kvar av fågelsångsnatten i P1 2026. Jag tycker som vanligt att det går häpnadsväckande fort att stå här så många timmar.

0: Först ska det bli en landväderrapport från SMHI. Och jag tror att minsann att det är meteorolog Lisa Frost som finns där.
1: Ja, god morgon, och det stämmer alldeles utmärkt. En högtrycksrygg över Skandinavien ger tidvis soligt och vårvarmt väder i stora delar av landet. Men ett lågtryck närmar sig på Norska havet och sent i eftermiddag letar sig regn in över fjällkedjan som i natt sprider sig österut över nordvästra Svealand och Norrland. Risken för gräsbränder är stor eller mycket stor i nordvästra Svealand, stora delar av södra Norrland samt snöfria delar av norra Norrland. Och risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor i Götaland, Svealand och delar av södra Norrland. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Götaland, med Öland och Gotland. Soligt med mest höga månslöjor som tidvis passerar och möjligen kan något stackmoln bildas. Och fram på dagen 14-19 grader. I natt klart eller nästan klart och då -2 till +3 grader som lägst. Och mest svag vind. Östra Svealand. Tidvis soligt väder med höga månslöjor som kan vara täta. Och fram på dagen 13-18 grader. I natt klart eller nästan klart och då -1 till +4 grader. Och sydlig eller sydostlig vind med friska vindbyar. Västra Svealand. Varierande molnighet med både höga månslöjor och en del lägre månslag. Och fram på dagen 12-17 grader. I natt ökar molnigheten ytterligare västerifrån, följt av något regn och då 3-8 grader. Och sydlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. Varierande molnighet med utrymme för lite sol och fram på dagen 13-18 grader. I kväll ökar molnigheten ytterligare, följt i natt av något regn som letar sig in över de västra landskapen och då 1-6 grader. Och sydlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter. Mulet eller mulnande västerifrån och fram på dagen 6-11 grader. Sent i eftermiddag letar sig regn in som i natt övergår helt eller delvis i snö och då -2 till +3 grader. Och sydvästlig vind på Karlfjället tidvis frisk. Norra Norrlands kust och inland. Varierande molnighet med utrymme för lite sol av och till och fram på dagen 11-16 grader. Sent i eftermiddag letar sig regn in över de västra landskapen som i natt kan få inslag av blötsnö och då 1-6 grader. Och sydlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mulet eller mulnande västerifrån följt fram på dagen av tidvis regn och 4-9 grader. Från ikväll övergår regnet helt eller delvis i snö och i natt -4 till +1 grad. Och vind omkring syd. Imorgon söndag så passerar en kallfront österut över Sverige. Det innebär att det blir mycket moln i nästan hela landet och främst i norra och mellersta Sverige så bildas skurar i fjällen med inslag av snö. Men lokalt kan det också bli någon skur även i Götaland. På måndag blir det lågtrycksbetonat och regn eller skurar på de flesta håll i landet. Det blir också lite kyligare och det kan vara snöinslag i nederbörden i inre Norrland och nordvästligaste Svealand. Senare ser ett lågtryck och mer sammanhängande regnområde ut att gå upp över Baltikum och Finland och det kan möjligen beröra upp Öland och Gotland under senare delen av måndagen och sen tisdagen. Klockan 6 då hade Stockholm 7 grader, Göteborg 6, Malmö 2, Karlskrona 6, Kalmar 3, Visby 5, Jönköpings flygplats -2, Norrköping 1, Karlstad 7, Gävle 2, Mora 6 och Sundsvall 2. Östersund och Umeå hade båda 7, Vilhelmina 3, Luleå 5 och Kiruna hade -1 grad. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Naimakka i nordligaste Lappland med 8 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Jag är tillbaka om en knapp timme

God morgon från Yle Nyheter. Nu är klockan 8. Det är den lördagen den 9 maj, Europadagen. Här är dagens första nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. Världshälsoorganisationen WHO säger att man har bekräftat 6 fall av hantavirus ombord på kryssningsfartyget MV Hondius. Totalt så har 8 fall rapporterats ombord på fartyget och WHO säger att man kan bekräfta 6 av dem. 3 av de smittade har dött. Imorgon på söndag väntas Hondius komma fram till Kanarieöarna. Där ska de cirka 140 passagerarna och besättningsmännen sättas i karantän och noga undersökas innan de kan resa hem. Ursprunget i virusutbrottet är fortfarande en gåta. WHO säger ändå att det är en ganska liten risk för att smittan ska sprida sig utanför fartyget. Idag firas i Ryssland segerdagen till åminnelse av segern över Nazityskland 1945. I Moskva så kommer det som brukligt att ordnas en parad, men synnerligen avskalad. Någon tung militär utrustning kommer inte att visas upp. Det sker enligt Kreml för att man vill minimera risken för ukrainska angrepp. Och Ukrainas presidentkansli uppger på sin webbplats att president Volodymyr Zelensky har beordrat att man inte får anfalla Röda torget i Moskva medan paraden pågår. Tidigare så i veckan så meddelade både Ryssland och Ukraina om en kort vapenvila med anledning av segerdagen. Men den har i praktiken inte hållit alls utan attackerna har fortsatt längs fronten. I Danmark är man fortfarande utan regering 7 veckor efter parlamentsvalet i mars. I över en månad, ända sedan dess har den förra statsministern, socialdemokraten Mette Frederiksen, försökt bilda en ny regering, men nu tvingas ge tappt. Och igår så lämnade Frederiksen över stafettpinnen till Troels Lund Poulsen, som är ledare för det största borgerliga partiet i Danmark, Venstre. Och kung Frederik den 10:e utsåg igår kväll formellt Lund Poulsen till ny regeringssonderare. Danska Folketinget har 179 ledamöter fördelade på 12 partier och det är därför svårt att skapa hållbara koalitioner. Här hemma så släpps idag Helsingfors universitets skor ut på grönbete i Vik. Det är vid 11-tiden i förmiddag som korna och kalvarna brukar skuttar ut ur laggården. Kosläppet i Vik ses i många i Helsingfors som ett centralt vårtecken och tusentals personer brukar följa med det. Besökarna kan också bekanta sig med verksamheten vid Viks campus. Helsingfors universitets forskningsgård ligger i Helsingfors stads geografiska mittpunkt omkring 8 kilometer från centrum. Där i Vik finns kring 65 mjölkkor som om somrarna får vistas utomhus. Och väderrapporten för idag utlovar rätt soligt uppehållsväder i södra och mellersta delen av Finland. I norr är det molnigare och i Lappland som väntas regnskurar ikväll. Mestliga dagstemperaturen mellan 13 och 18 i den norra delen från 8 till 14 grader. Varning för terrängbrand gäller i landets västra del plus landskapen Kymmenedalen och norra Savolax. Och i Kvarken och på Bottenviken blåser frisk eller hård sydlig vind. Det var nyheterna. Vi återkommer igen klockan 9.

0: min mamma ringde och sa att vet du hur länge det tar från att komma från inne i Isoomena till parkeringshallen? Det hade tagit 6 timmar. Mamma hade inte hittat pappa som satt i bilen. Hon hade, hissen hade inte gått dit vart hon skulle. Då skulle bara köpa julklappar. Mamma skulle bara få till en bokaffär och sen har hon inte hittat tillbaks.
1: Lyssna på dokumentären Mamma och pappa i Alzheimerstan. Tisdag 20:03 och redan nu på arenan.

0: Var vi 2:35 ungefär. Då var det riktig gryning att se Joakim Lax och Hans Hästbacka. Hur känns det? Hur har ni det?
1: Jo, tack. Vi har det bra. Det är ju småsvalt här i Hackaria. Landskapet som vi befinner oss i, vinden håller på att tillta. Det har varit ganska stilla här på havssidan tidigare, men nu känner man att det är småkyligt.
2: Ja, och man förstår ju att bofinkarna inte sjunger när det är så här kallt, men istället så har vi njutit av två skräntärnor som har fiskat här. Det är ju vår största tärna, lika stora som gråtrutar. Och de har ju kraftiga nedslag när de dyker ner efter en abborre eller mört som de fångar med sin stora korallröda näbb.
1: Ja, och så har vi fått njuta av 5K. Vi har haft knölsvan, kricka, korp, knipa, kanadagås.
2: Ja, precis. Mm. Och en sedesäla har visat sig.
1: Ja, den trippar förbi alldeles just. Mm. Skräntärna hade vi. Mm. Som tog fisk riktigt nära oss. Alltså det händer ju här hela tiden, men på något vis så saknar jag ändå den här fågelsången som vi hörde där,
2: ja,
1: mitt på natten.
2: Men jag är glad att koltrasten öppnar riktigt bra i gryningen.
1: Ja.
2: Han var nog ett höjdnummer. Där flög ett skedant par förbi.
1: Ja, det är bra med fågelliv här i Björkeby.
2: Ja, det är hela tiden fart på sjöfåglarna här och sen en del småfåglar.
1: Ja. Vad har ni, Jenny och Mats, tyckt om våra skrattmåsar?
0: Jag tycker alla måsfåglarna hos er har varit härliga. Jag blir glad, man blir på gott humör.
3: Det har låtit fantastiskt, måste jag säga. Väldigt fin ljudbild. Och sen är man ju glad för de där som låter även under timmar när det är ganska tyst innan de här underbara rödhakarna och trastarna kommer. Man måste ju ha några hjältar som låter då också.
1: Ja, det är sant. Men samtidigt så blir det ju lite en definitionsfråga, det här med fågelsång.
2: Absolut. Ja, med fågelljud.
1: Ja, fågelljud kan vi kalla det istället.
0: Men jag tror det är skillnaden också. Ni står i miljön och har det hela tiden. Vi kommer ju in och ut i den, vi som är radiolyssnare eller är på andra platser. Det blir väldigt, väldigt härligt det där när man går in och ut i olika scener liksom.
2: Ja. Ja, skilda miljöer.
1: Det blev lite skränigt kan jag uppleva där i ett skede av natten.
2: Men... ja, men det var bra. Det var bra. Ja.
3: Jag tycker också det är lite svårt det här med måsar och trutar. Alltså de är inte alldeles enkla att skilja på. Om ni repeterar, vilka måsar och trutar har vi hört från er?
2: No, skrattmås och fiskmås, det är ju de självklara. Sen gråtrutar och... en havstrut har kommit hit, den har ju en mycket grov röst. Och så har vi hört silltrut senare. Så vi har haft allihopa. Och dessutom så har vi ju fått njuta av dvärgmåsen i flera exemplar. Och det är ju otroligt eleganta, verkligen fina.
1: Och silvertärnan som vi hade här riktigt nära.
2: Ja.
1: Den var fin.
2: Ja, hela skärgårds... uppsättningen.
1: Egentligen det som vi kom ut hit för att höra faktiskt.
2: Ja.
1: Rätt tyst har det varit från sjöfåglarna. I övrigt, tycker jag.
2: Ja, de håller ju inte så mycket ljud förutom gässerna då, som har trumpetat på ganska flitigt ibland. Både grågässen och sen ett kanadagåspar har vi här inne på bordvattnet.
1: Jag tycker den här gräsandshanen kunde ha snattrat lite.
2: Ja, han har ju försökt i alla fall.
1: Ja. Men i övrigt så tycker jag att jag måste ge en liten eloge åt vår ljudtekniker Steven Morgan som har verkligen lyckats med mikrofonplaceringen.
2: Ja, det har han. Mm. Här kommer sångsvanen flygande förbi oss.
1: Ja, titta.
2: Ja, full fart ut mot skärgården.
1: Tyvärr var den väldigt tyst.
2: Ja. Sen hade Steven ett mycket trevligt sammanträffande med en talgoxe. Han såg att en talgoxe var och rev i det här långhåriga skyddet kring en av mikrofonerna som var utsatt i terrängen. En talgoxe i bobyggnadsbestyr och den försökte dra loss de här långa värmande konstgjorda håren från det här skyddet. Det tycker jag är en verkligt fin grej här nu senare på morgon.
1: Sånt som vi har fått njuta av i varje fall. Men bofinken som har varit och besökt oss här ett par gånger, den har varit tyst.
2: Ja, han sjöng en par varv bara för en timme sedan och sen har den ägnat sig åt att söka föda.

0: nu är de här igen. Ja, silvertärnorna och skrattmåsarna. Och fiskmåsen.
1: Ja. Men man märker också att den här bäcken som är här riktigt bredvid,
0: ja,
1: där fiskarna har åkt tillbaka till havet efter att ha varit och lekt här i bordvattnet,
0: ja,
1: de verkar ha avtagit nu på morgonen.
0: Ja, de har inte stigit ut alls på morgonen, utan de kommer säkert att börja simma ut från, ja, på början av eftermiddagen.
1: Ja.
0: Och för det finns ju mycket lekfisk, eller utlekt fisk, inne på bordvattnet som ska ut i havet.
1: Och då kommer skrattmåsarna att på nytt.
0: Ja, och det är andra.
1: Riktigt skräna till.
0: Ja.
1: Ja, vad tror du? Ska vi lämna kvar och lyssna på det också?
0: Ja, det kan vi göra.
1: Ja, vi får ta en liten snabb vila här emellan så kanske vi gör det.
2: Mm. Ni ska ha ett stort, stort tack Joakim Lax, biolog Hans Hästbacka och tekniker i Österbotten Steven Morgan. Och Joakim och Steven jobbar till vardags på Svenska Yle.
3: Och då tänker vi oss att vi gör en resa tvärs över Kvarken från Österbotten till Västerbotten på vår allra nordligaste sändningsplats, Brånsjön där i Västerbotten, så började det ljusna tidigt. Så här gladde sig Joakim Lindvall och Lars Edenius strax efter klockan 2 i natt.
4: Nu är vi tillbaka till Brånsjön, Lars Edenius. Vi står och lyssnar på, nu har vi kopplat bort parabolmikrofonen, så nu har vi inte de här rösterna lika nära, men vad är det vi hör för någonting?
5: Ja, ungefär vid 2-tiden så börjar hända saker, det börjar trastarna vakna, både taltrast och rövingetrast, så att nu känns det som att gryningen börjar sakta smyga sig på.
4: Ja, Didrik van Honecke här, han pratade om borgerlig gryning, och det är en bra tid. När man kan ungefär läsa tidningen, när det blir så pass ljus att man kan läsa tidningen, så är det också en bra tid för fåglarna.
5: Precis, men jag står här bara och njuter för att jag har hållit på med fåglar i 60 år och jag har aldrig hört så bra väderbekassinspel som i natt.
4: Nej. Men nu har vi också enkelbeckasinen på lite håll där, va?
5: Precis, och de börjar spela mer intensivt nu då när vi börjar ana morgonljuset.
4: Ja.
5: Mm. Och det är intensiv trastsång som låter för tillfället.
4: Mm, blandat då med den enkelbeckasinen. Men vi lyssnar lite för att höra.

0: Ja, Joakim Lindvall, kan man säga att Beckasin har varit ett genomgående tema hos er?
1: Ja, men det skulle man väl absolut kunna säga. Om min namne Joakim tyckte att det var måsar och tärnor i på andra sidan Kvarken, så är det väl Beckasiner som har varit de mest frekventa ljuden här från Lars Edenius.
2: Precis, enkelbeckasin och dvärgbeckasin, eller som de sa förut, en kvarts enkelbeckasin.
1: En kvarts enkelbeckasin?
2: Ja, det är gamla namnet för dvärgbeckasin.
1: Okej, var kommer det konstiga namnet ifrån?
2: Jag tror att det har att göra med jägarsammanhang, att det var mycket mindre än enkelbeckasin, mindre mat på den.
1: Ja, okej, ja. Men vi pratade lite grann om det tidigare. Var det liksom, tycker du, var det nattens absoluta höjdpunkten, den här dvärgbeckasinen, eller?
2: Ja, för mig var det att den spelade så intensivt under så lång tid. Det har jag aldrig varit med om tidigare. Vi har hört enstaka spel tidigare, men nu verkligen var det full fart på. Det var säkert flera stycken som spelade. Mm. Jag tyckte ett tag hade vi på 2-3 ställen samtidigt.
1: Mm. Men är det en ovanlig art?
2: Nej, inte så ovanlig egentligen, men den är aktiv på natten och den trycker så hårt så man ser ju så sällan. Man måste, som jag sa tidigare, man måste nästan trampa på den för att den ska kunna se den. Mm. Och ska man höra den så måste man vara ute på nattena. Mm. Jag undrar om någon som står på fågeltornet här borta har fått höra den.
1: Ja, precis. Det är fågeltornskampen. Det flockas människor där borta nu. Men Lars, vi kanske, för de som inte var uppe i natt och hörde det, vi hade ju en liten beckasinskola. Vad har vi för beckasiner här i Sverige då som vi kan höra och se?
2: Ja, enkel dvärgbeckasin, så har vi dubbelbeckasin. Och morkull också räknas in bland beckasinerna. Så att vi har 4 arter att välja på. Mm. Så 3 av dem har vi lyckats få in i natt. Mm. Det känns bra. Och förra gången, för 3 år sedan, fick vi en dubbelbeckasin. Så att på de 2 gånger vi varit här fått in alla Sveriges beckasiner.
1: Ja, och dubbelbeckasin är också en väldigt festlig art. Alltså, mycket märkligt läte. Det här liksom studsande lätet. Och sen så tycker jag hela deras beteende är så roligt också på spelplatsen. Att de hannarna där går upp på någon tuva och ställer sig i vakt som någon gammaldags fänrik eller någonting.
2: Ja, de är
1: och sen
2: riktigt,
1: bränner av det där.
2: Riktiga lekplatser med många fåglar som kan samlas. Det kan ju vara 10-15 stycken på vissa ställen.
1: Men så är ju inte enkelbeckasinen och dvärgbeckasinen.
2: Nej, de flyger ju omkring mycket mer en och en. Och vi har ju sett 3-4 stycken som håller på att utmana varandra, men inte på lekplats på samma sätt som den dubbla. Det har de inte.
1: Mm. Ja, men hur skulle du vilja sammanfatta den här natten då?
2: Jag tyckte den började lite trögt, men den kom igång ordentligt sen framåt 2-tiden när trasterna kom igång. Och jag tror en förklaring till att det var lite trögt, det var att det var kallt, ganska kallt i natt. Mm. Och att det är lite vatten i sjön. Mm. Men på det här taget är jag väldigt nöjd med det här. Det var en bra variation av arter. Och speciellt kul tycker jag var på morgonen här. Vi fick in både lövsångare, svartvit flugsnappare, buskvätta. Och inte minst tornfalken som flög precis ovanför dig där du låg och sov.
1: Ja, det var ju väldigt häftigt faktiskt. Jag bara hörde det där ljudet och jag låg och lyssnade också på sändningen. Så jag hörde, och då lyssnade jag i telefonen, så det är en lite eftersläpning. Så jag hörde liksom dubbelt upp och sen så tittade jag upp och sen så helt plötsligt så var det ovanför huvudet. Men nu är det sångläkaren som showar loss här.
2: Precis. Och även gulärla är en ny art som vi har haft nu först här på slutet. Mm. Så att hela tiden kommer det in nya arter, så att vi kanske skulle kunna komma upp en ganska hyfsad siffra om vi hade fortsatt ännu längre.
1: Ja, men vi får höra med vad här borta vid fågeltornskampen sen då. Men Lars, jag tycker faktiskt att det här har varit en helt perfekt natt. Vi är i Västerbotten, i ett jordbrukslandskap, i den här dalgången. Den här då klarvattnet, eller den här vattenspegeln då som kallas för Brånsjön, annars är det betade strandängar och sen är det skogslandskap runt omkring. Och så förstås då björkar som de har knappt slagit ut ännu. Det känns väldigt västerbottniskt. Och så tycker jag då just de här fåglarna som i alla fall jag förknippar med Västerbotten och den här typen av miljö, alltså storspoven och tranan. Det är för mig det där magin på något sätt.
2: Ja, men du har helt rätt. Men jag kanske också sitter hemmablind. Du kommer till Västerbotten så du har ju påläst om vad som ska vara typiskt västerbottniskt.
1: Ja, men det är ju någonting med tranan där. Det där urtida och storspoven och alltså det... det går inte, alltså jag kan liksom inte bortse från det. Jag förstår att det är mycket mer exklusivt att ha en vargbeckasin, men för mig är tranan ännu mer liksom magisk, ja, på något sätt.
2: Okej, okay,
1: nu lyssna bara.
2: Ja, jag håller helt med dig.
1: Nu, lyssna.

0: till en på, ja. Till urtidsmänniskan på något sätt.
1: Helt sant. Men då ska jag välja, om jag tvingas välja så föredrar jag Storsboven. Jag tycker den är så fantastiskt vacker med sitt drillande läte.
0: Ja, jag tror nog tranan faktiskt.
1: Okej. Okay. Vi får komma överens om att vi är oense där.
0: Någonting ska vi vara oense om. Ja, men ska vi bara lyssna lite på området och hur det låter?

0: fågellätare, sa jag. För du spelar ju in väldigt mycket fågelläten, Lars. Du har ju spelat, bland annat spelat in alla häckande fåglar i Västerbotten, och sen har du utökat dina domäner. Jag vet inte hur många arter du är uppe i nu.
1: I Sverige 255, tror jag.
0: Ja, okej. Okay. Men just det, ljudkompositionsmässigt så är ju den, alltså tranan, den har liksom en sån djup i sig, och det vandrar så fint över såna här öppna marker också.
1: Jo, men absolut. När man spelar in så är tranan en väldigt bra komplement, tycker jag, att ha med sig i inspelningen. Man får att skapa djup i ljudrummet, som man får andra arter gör. Så på det sättet är det en mycket trevlig art.
0: Mm. Men hur tänker du, alltså, just om ljudet? Du spelar in så mycket ljud. Alltså hur... Vi försöker ju här nu då få till den perfekta konserten. Men hur tänker du när du spelar in ljud? Tänker du efter innan du åker ut? Eller hur ska du få de absolut finaste ljuden?
1: Det beror ju grann på vilket jag är ute efter. Om det är en art jag börjar spela in, alltså en specifik fågel, då måste jag läsa på biologin och välja rätt dag med lite vind och ställen där det är lite störningar. Mm. Så det är liksom det som är fokus. Men om man vill skapa ett sånt här ljudlandskap, då får jag tänka på ett annat sätt. Då måste jag söka upp en miljö och veta vilka arter som finns där. Sen försöka placera mina mikrofoner så att jag får lite perspektiv i inspelningen. Så att jag har en förgrund, en bakgrund och kanske också någonting mitt emellan. Så det handlar om att skapa ett rum.
0: Mm.
1: Det är som två olika sätt att angripa det här med ljudinspelning.
0: Mm. Men du fotar inte fåglar, utan du spelar in dem?
1: Jag fotade jättemycket förut, men jag kom på att det fanns så många duktiga fotografer, så jag insåg att jag inte så mycket att tillföra där.
0: Mm. Ja.
1: Och dessutom så mitt minne är liksom mer att det går igång mycket mer på bilder. Jag kan liksom blunda, hör jag ett ljud så kan jag liksom återskapa händelser i min barndom och såna här saker. Så att en bild är inte alls fungerar på samma sätt för mig.
0: Vilket är ditt allra bästa ljud som du har spelat in, tycker du?
1: Oj, det kan jag inte svara på. Jag får återkomma om det. Jag måste få fundera.
0: Ja, vi får återkomma nästa fråga, så snabbt då. Lars Edenius, fågelexpert här från Umeå. Tusen tack för den här natten.
1: Tack själv.
2: Ja, det var ett bra sätt att säga adjö till Lars Team Storspov Edenius och reporter Joakim Team Trana Lindvall. Och till sin hjälp där uppe vid Brånsjön har de haft tekniker Eskil Lövström. Oklart om han föredrar Storspov eller Trana.
3: Didrik och Lena, det är ett team som aldrig vill vara stilla. Även om de inte har varit på något stort äventyr den här natten, så har de ju tagit en cykeltur för att lyssna runt. Och mitt i natten nådde de den lilla lövskogen Lönestigen bit norr om Morupstånge i Halland. Och så här fint lät det då.

Det är gryningens första röster från Halland som vi hör. Alltså jag är väldigt svag för rödstjärten som vi hör. Den här svirrande sångstrofen här. Vad säger ni, Lena Näslund och Didrik van Onacker? Visst är det en härlig fågel och en härlig stund när det där drar.

0: De är helt mållösa. Men det sjunger fint.
1: Ja.
0: Vi lyssnar väl lite då?
1: Ja, vi lyssnar väl, så ser vi om vi kan hitta de där två människorna.
2: Ja, hur var det nu? Din favorit, du håller med om...
3: Ja, jag håller med om rödstjärten. Aj, det var ju supernice. Rödstjärten, vi kunde bara sätta mikrofonerna precis under och så var det koltrastar och rödhakar runt omkring också. Så det blev en så här härlig trast och småtrast konsert i en lövskog som man bara, så vill man ha det.
2: Mm. Och det fascinerande är att vi kom ju dit cyklande till en i stort sett tyst skog. Det enda som vi hörde, det var på andra sidan runt en liten nyskapad våtmark, så sprätte en fasan omkring och vi hade lite svag sång ifrån något snår på andra sidan, och så plötsligt så är det bara...
3: När det ljusnade, ja. Ja, det var häftigt. Sen man hörde ju det på det här klippet också, det var lite fascinerande, för det som låter som traner i bakgrunden, det var egentligen en ko som försökte låta som en trana. Så att, det tog ett tag innan vi knäckte vad det var som lät där.
2: Ja, man har aldrig tänkt på korna riktigt som en sån där fågelart som härmar andra arter. Men nu har vi upptäckt
3: det. Ja, det här var en som ville vara med på fågelsångsnatten. Han lyckades nästan lura oss där.
2: Ja, men du... Vi började ju sändningen ifrån Morupstånge, där vi står nu, som är en av Hallands absolut bästa fågellokaler. Och Tången, det är ju alltså en tunga som sticker ut i havet, och det är stora gräsmarker och det är klippstränder och sandstränder och... Just nu väldigt lågt vattenstånd, så att vattnet är långt ut och det är över Brevik som vi har mellan oss och Glommen. Det är nästan min favoritstund alldeles i början av sändningen, när det var mörkt och var väldigt mycket fågel där borta, även om de blev på lite avstånd eftersom det var så lite vatten.
3: Ja, det är ju läckert med gravändarna där. Där hannen och honen har lite olika läten. Så här. På hannen har mera någonting på honorna. Jag tycker det är ganska läckert. Sen tycker jag faktiskt det var ganska fint med när vi lyssnade i viken söderut här med vitkinnade gässen. Annars brukar jag tycka att gäss kan vara ganska störigt. Så
2: man hör ju inte så mycket annat när de kommer.
3: Hör inte annat. Men här var det mitt i natten och det var ganska skönt att bara stå där och lyssna till det här mumlet av vitkinnad gås.
2: Mm, och så kunde man liksom ana tofsvipan bakom och man kunde ana strandskatorna och...
3: Ja, nej.
2: Och storsboven nice. Har ju varit och gjort några snabba gästspel också.
3: Ja, det är ju en skönt läte faktiskt.
2: Ja, även fast man fick höra det betydligt mer uppe från Brånsjön, så är det ju väldigt exklusivt.
3: Ja, men det är ju nice här med de här öppna markerna med vadare och sånglärkor och så lite buskar här runt fyrträdgården när hämplingarna sitter och sjunger lite så här knottrigt. Ja, det är fin skit.
2: Ja, den här talldungen som snart kommer få döpas om till fläderdungen, fläden håller på och tar över. Den är ju liksom en sån här oas för väldigt mycket småfågel. Som kan slå ner, och allra helst om det hade varit en sån där natt när det var tufft och var flyttfågel.
3: Då om hade det regnar så kan det ju komma mer fåglar som dimper ner såklart, ja. Flyttfåglar. Men jag tycker det har varit en del fåglar här i slånbuskage som hoppar omkring. Nu är det ju mest duvorna. Jag hörde det där smacket, det var duvorna som spelflyger. Men i slånbuskage har det hoppat runt en del lövsångare och törnsångare och ärtsångare.
2: Mm. Och nu lyser solen in över Breviken, och där kan man ju se då strandskatorna, hur de går på ena kanten och letar mat, och på den andra kanten så går ett gravanspar.
3: Här hör man ju också rödbenen nu också. Nej. Ja, nu kommer det en större strandpipa.
2: Det är inget fel på det. Ja, de får jobba lite för att överrösta duvan.
3: Men gött med på en kustlokal i Halland. Har nästan helt vindstill under natten. Där var det sånger. Och nu på morgonen så bara gassar solen på, det börjar bli varm.
2: Snart kommer det vara fullt med humlor i slånbuskarna. Och, ja, det är skönt att vara människa också. Tack för den här natten.
1: Ja, det är vi som ska tacka. Lena Näslund är reporter, Didrik van Hornacker är experten och tekniker är Oskar Lindholm i Halland alltså. Fick vi en ny art på slutet också där?
4: Jajamän. Mm, det var en ärtsångare som sjöng en liten trudelutt där.
0: Blev nummer 83 på vår lista.
1: Alltså, era fyra öron, de är på småskaft hela natten. Jag älskar det.
0: Från Halland till Blekinge, eller på snarare Tromtö, hos Lisa Henkow och Susanne Åkesson var det rätt så tyst tidigt på natten. Men vid sådär 3:30, då blev det fart i vassen.
5: Det är någon som sitter och håller låda i vassen också.
6: Ja, nu har de kommit igång. Rörsångarna, det låter som det är flera.
5: Vi lyssnar lite.

0: Kim Blekinge. Var det tyst till en början, Lisa Henkov? Men det blev fart sen. Och mörkt ganska länge. Ja, ni placerar er ju gärna längst söderut. Och då blir det så, Lisa. Då kommer solen sist till er.
1: Ja, visst blir det så. Och den här natten, jag slogs av det här med hur stjärnorna vandrar över himlavarvet, eftersom vi hade den här enorma eken framför oss också, nästan i ansiktet. Det var som en trädkoja, sa du, men det såg man ju knappast, men lite.
2: Ja, precis. Det var en rejäl referenspunkt i tillvaron bredvid den här eken faktiskt. Ja. Det var rätt skönt att vara bredvid en eken hel natt.
1: Ja. Ja, och det var ju superintensivt med de här rörsångarna.
2: Absolut. Och det var så kul tycker jag, för att rörsångare, det är liksom lite slentrian. Man slänger ur sig, ja, men där sitter en rörsångare och sjunger i vassen eller några stycken. Och sen så lyssnar man aldrig riktigt på hur de verkligen låter. Men här fick vi verkligen närheten och faktiskt känna att det finns lite variation där som man kanske inte hör i vardagslag liksom. Så jag tyckte det var fint faktiskt.
1: En himla massa olika ljud som liksom staplades på varandra. Intensivt.
2: Ja.
1: I den här lilla revirduellen som det faktiskt också var. Men annars var det ju det här eklandskapet och också närheten till havet som har präglat natten för oss. Och vi har det i bakgrunden också med väldigt fin trastsång egentligen nu.
2: Ja, det är det. Och det känns att det är så mycket rymd i den här i habitatet. Så att det liksom blir så fin akustik i många av våra miljöer här. Och nu har vi en gröngöling också. Och det har varit kul att se alldeles nu på sista tiden här som vi har suttit i solen som faktiskt värmer jättemycket nu. Så flyger det runt en gröngöling här och sätter sig på marken och upp i precis i den här faktiskt eken satte den sig alldeles nu innan vi fick ordet.
1: Ja.
2: Det är en härlig fågel i det här landskapet.
1: Ja, och det är ju mycket död ved här som bidrar med insekter till allihopa, hackspettar och sådana, och också skrymslen och vrår till alla som bor här.
2: Mm.
1: För det är ju många boplatser också i den här typen av miljöer, och inte minst en art som vi lite grann hade hoppats, för att den är rolig, staren där som härmar så många olika fåglar.
2: Ja.
1: Men de ligger ju inte bara på ägg, de verkar precis ha kläckt sina ungar.
2: Ja.
1: För vilken trafik nu när det blev ljust över våra huvuden, in och ut i ekens kronor.
2: Ja, och man inser ju, som vi gjorde när vi såg på kvällen här över vattnet, att det var liksom 100 eller över 100 starar som flög omkring som svalor och snappade insekter i lufthavet. Att det verkligen är en ganska stor population också. Det är många starar som häckar här.
1: Många starar som häckar, många små hål i ekarna och de andra lövträden här. Och nu tilltar en liten bris här, morgonbris kanske utifrån vattnet. Och det är ett mäktigt glitter. Och solen står ju faktiskt en bit upp och den värmer. Och nyponrosernas grenar böjer sig och har fått sina första blad ute i toppen, och sen nu våren rusar på.
2: Det känns verkligen, bara på några dagar så blir det allt grönare. Man ser när grönskan bara kommer och kommer fort.
1: Och lite grann blir det också vitare på vissa av de här buskarna som är slånbuskar, som är fluffiga som små moln utströdda i landskapet. Tack Susanne Åkesson för den här morgonen.
2: Tack själv, det har varit en njutning att få sitta här och bara insupa allting och lyssna.
0: Ja, tack ska ni ha, även reporter Lisa Henkov och tekniker Christian Jangegård som har gett så fina ljud till oss från Tromte i Blekinge. Har det verkligen låtit som en katedral där? Man hör, som ni sa, fin akustik under rekarna.
2: Vad fint.
3: Vi har Karin hos oss igen. Du har hängt med lyssnarna på ett liksom väldigt tydligt sätt hela natten genom våra sociala medier och mejl och knappar i appar och allt vad det är.
4: Det finns mycket nu för tiden.
3: Ja, att men hur är stämningen i det myckna?
4: Men stämningen är bra och det är, alltså Jenny, folk lyssnar från segelbåtar, kajaker, hängmattor, hammockar, vindskydd, fågelton. De lyssnar på oss nerbäddade i sängen, från soffan, på nattjobbet, i lastbilar och på bageriet. Herregud, de lyssnar på förlossning. Jag vill bara säga vad underbart det är att få dela den här natten med alla lyssnare. Det är helt fantastiskt. Och tidigare under natten har vi ju fått lite tips så där. Hur ska man hålla sig vaken? 8 timmar, det är lång tid. Det var dagsova, det var gryningsgruyère och så. Här kommer ett tips då till nästa år. Mm. Om det blir en fågelsångsnatt då. Håkan Winter. Tack vare att jag är i staden Pune i västra Indien så klarar jag att hålla mig vaken detta året. Här är vi 3,5 timme före. Så här kan jag starta dagen med denna underbara körsång. Annars här hör jag bara en kör av bil, two-wheelers, autos och lastbilstutor från den täta trafiken.
3: Den blandningen.
4: Ja, så man kan åka dit nästa år om man vill. Vill ni ha lite kärlek?
0: Absolut.
4: Ja. Kristina Olsson säger att det här är bästa fågelsångsnatten ever. Håller ni med?
0: Vad roligt, ja, men alltså det kan jag tänka mig. Att det, för jag tror det har låtit otroligt bra också från vindstilla. Bara en sån sak. Ja. Det gör ju att ljuden bär på ett sätt som ja, de inte gör när det blåser 7 sekundmeter.
4: Ja. Marianne Gustafsson, hon har lyssnat på fågelsångsnatten sedan 2020. Och trots idogt lyssnande och skådande, det har hon också gjort i 50 år, finns det alltid något läte eller ljud som är obekant eller möjligen vagt bekant eller alldeles nytt. Och då är det så lyxigt att kunniga fågelmänniskor finns med från alla sändningsplatser. Mig stör inte alls att de berättar vad som hörs, tvärtom. Tack alla ni som gör fågelsångsnatten möjlig. Tror att ni förstår av responsen hur många vi är som är varma anhängare av att lyssna hela natten lång.
3: Jag är imponerad över dem som gör det också. Det är ju mäktigt att tänka sig. Wow. Ja, tack Karin.
4: Tack själv.
3: Mats, vill du redan nu summera artlistan? Eller vill du att vi ska lyssna in en stund och se att det kanske tillkommer
0: det kan
3: någonting?
0: Ja, det kan du göra. Det är en bra idé. Ja, men då lyssnar vi några minuter.
3: Ja, för att Elin-Marie och Martin Tomolin, de har ju koll på Tåkens olika mikrofoner, så varsågoda, ge oss det ni tycker låter bäst just nu.

0: Precis nu svävar det förbli en brun kärrhök över vassarna bakom din rygg, Adam. Men du hann slänga dig då.
1: Ja.
0: Men du har sett den små gånger.
1: Några gånger, ja.
0: Du är så hemma här, du blir inte riktigt lite wow som vi. Du, denna kör vi har här vid Tåken.
1: Mm.
0: Sjön som du vistas så mycket tid vid. Vad är det för röster?
1: Ja, men det här summerar ganska väl det vi har hört egentligen under hela natten här. Med rördrom och någon bassångare som hördes där i början en kort stund. Och vattenrallen förstås som kanske har varit stjärnan, tycker jag, för den här natten.
2: Ja.
1: Och sen har ju de lite mera morgontrötta fåglarna vaknat som lövsångare och koltrast. Som satt igång först framåt fyra tiden.
0: Mm.
1: Och enkelbäckasinen, inte att förglömma.
0: Ja. Och Mats, du har fört lista.
2: Mm.
0: Ja, och den är kanske, vi kanske har missat något. Men
2: typ. Ja, det kan vi ha gjort. Vi kan titta i efterhand om det tillkommer någon mer. Men 84 arter är vi uppe på. Jag tror att det är rekord på alla de 7 år vi kört fågelsångsnatten.
0: Mm, fantastiskt. Kul att du förde lista. Adam Bergner, tack så mycket för att du var med hela natten.
1: Tack för att jag fick möjligheten att vara med.
0: Ja, från Tåkerns fältstation. Och tack tekniker här vid Tåkern, Martin Tomolin och Elin Marie Cedersten, för de fina ljuden. Nu avrundar vi den här sändningen som vi gör alla naturmorgonsändningar med en ny naturfråga. Vi söker en organism som kan leva i över 1000 år. Den står på stadiga rötter på Kanarieöarna. Och i inget för den hemofobe. Det är en fuktsamlarexpert vars namn får sagolik klang av bevingad reptil. Man kan mejla svaren till naturmorgon@sverigesradio.se eller posta svaren till Naturmorgon 35930 i Växjö.
2: Frågan lyder alltså, organismen vi söker kan leva i över 1000 år. Den står på stadiga rötter på Kanarieöarna och är inget för den hemofobe. Det är en fuktsamlarexpert vars namn får sagolik klang av bevingad reptil.
0: Rätt svar på förra veckans fråga var revir. Och vinnarna Annika Redhage i Borås, Katarina Svanberg i Sävsjö och Jesper Ek i Örebro.
2: Och hela fågelsångsnatten, alla dessa 8 timmar som vi har sänt, kommer att finnas som podd i appen Sveriges Radio och på sverigesradio.se/naturmorgon.
0: Mm, du brukar sitta och klippa massa olika poddvarianter, Mats, med olika fågelsång.
2: Ja, det kommer att komma sådana med ren fågelsång också för den som vill ha det framöver.
0: Ja,
2: men först måste vi sova lite.
0: Först måste vi sova lite. Ja, och P1 fortsätter ju ett bra tag till. Vi ska strax lämna över till P1 morgon. Och Elias Wahlberg, då tar ni över kanalen. Vad har ni för plan?
3: Ja, vi har en oerhört mysigt att få göra det här till fågelsången i bakgrunden, vill jag bara säga.
0: Ja.
3: Det är helt fantastiskt.
2: Det borde vi alltid göra.
3: Ja, det borde vi faktiskt kanske alltid lägga en kuliss av fågelsång på hela P1-morgon. Kanske skulle studsa till mot en del av ämnena vi ägnar oss åt idag. Men vi kan väl börja med något positivt. En vecka till Eurovision-final ju. Vi har pratat med Sveriges hopp där Felicia inför Eurovision-veckan. Hon berättar om hur dålig förlorare hon är bland annat. Det kanske är ännu ett skäl att hoppas på vinst för Sverige. Så har vi en kort vapenvila mellan Ryssland och Ukraina som inlätts. Vi ska höra från NRKs korrespondent i Moskva faktiskt. Om man där räknar med att den här vapenvilan kommer hålla. Och så segerdagsfirandet som man ska hålla där idag också. EU, hur mycket makt bör man ha? Det är en annan fråga. 7:05 kör vi som vanligt.
0: Mm, tack för det. Då har fågelsångsnatten 2026 övergått i morgon. Och nästa lördagsmorgon, då är allt som vanligt i Sveriges Radio P1 igen. Då börjar Naturmorgon sin direktsändning 6:10.
2: Ja, och då ska vi bland annat få följa med till Gålö i Stockholms södra skärgård. Där finns artrika marker som betats under lång tid. Och så här i mitten av maj, som det kommer att vara då, så blommar orkidén Adam och Eva. Men det finns också chans på både gullviva, mandelblom, kattfot och gissa vad jag kommer att säga nu. En och annan.
0: Blåviol.
2: Mm.
0: Återstår att säga att Fågelsångsnatten producerades av Helena Söderlund och Roger Bengtsson. Karin Gyllenklev har skött de sociala medierna och tekniker i Radiohuset i Växjö har varit Magnus Larsson, Anders Larsen och Kristoffer Hjelmberg.
2: Och vi hinner titta ut en sista gång här nu över Tåkerns vassar och se någonting som flyger där borta. Jag trodde först att det var en kärrhök, men det är nog en kråka. De räknas inte, för de har inte hörts, kärrhökarna.
0: Det har de inte. Men då återstår att säga att jag heter Jenny Berntsson-Juvall.
2: Och jag heter Mats Ottosson.
0: Tack för att ni har lyssnat. Hej då!
2: Hej då!
1: Hej då!

med Vega, medverkande var Naturmorgon-redaktionen på Sveriges Radio. Och här från Finland hörde du redaktör Joakim Lax och biolog Hans Hestbacka, bekanta från Naturväktarna. De medverkade i sändningen från Svedjehamn i Björköby, Norra Kvarken. Snart blir det nyheter 9:00 med Mikael Schulman och efter det tar jag, Kike Bertell, över med Vega lördag. För nyheterna, 22.2. Pirkko med låten Birdie.

0: Då det kommer till Eurovisionslåtar, vilken är din guilty pleasure? Alltså en låt som du lite skäms för att älska. Vad säger du, Eurovisionsexpert Eva Frantz?
1: Oh, jag har många, men vi kör Cat Cat. Bye bye baby.
0: Vad säger du då, Alexander Beyer?
2: Storbritannien 2007, Scooch, Flying the Flag.
0: Ja, det finns ju oändligt med alternativ. Och nu vill vi veta vilken som är din guilty pleasure då det kommer till just Eurovisionslåtar. Skriv in på svenska.yle.fi. Och lyssna på vår specialkväll här i Vega på onsdag 17.30 till 21.00.

0: försvarsallians där också Ukraina skulle ingå. Fogh Rasmussen var NATOs generalsekreterare mellan 2009 och 2014 och han uttalar sig idag i tyska Die Welt. Han kritiserar USAs president Donald Trumps inställning till NATO. Enligt Fogh Rasmussen så visar Trumps uttalanden helt tydligt att Europa nu måste stå på egna ben och ensamt kunna försvara sig. Fogh Rasmussen vill se en ny allians, en koalition av villiga, som han uttrycker det. Bara de stater som verkligen vill försvara Europa skulle vara medlemmar i den. Och till dem har också Ukraina, men Fogh Rasmussen vill ändå att NATO fortfarande ska ha en viktig roll i Europas försvar. I Ungern samlas idag det nya parlamentet till sin första session där Péter Magyar ska väljas till ny premiärminister. I valet i april tog Magyars parti TISA över 2/3 av alla mandat i ungerska parlamentet. Efter dagens parlamentssession hålls det i Budapest en militärparad och en stor utomhusfest för att fira maktskiftet. Péter Magyar har lovat att få bort de korrupta maktstrukturer som uppkom under föregångaren Viktor Orbán 16 år som premiärminister. Magyar vill också återupprätta Ungerns goda relationer till EU. Och enligt Världshälsoorganisationen WHO har man bekräftat 6 fall av hantavirus som bor på kryssningsfartyget MV Hondius. 8 fall, misstänkta fall har rapporterats, av dem kan 6 bekräftas, säger WHO. Och 3 av de smittade har som bekant dött. Imorgon på söndag väntas Hondius komma fram till Kanarieöarna. Där ska de cirka 140 passagerarna och besättningsmännen sättas i karantän och undersökas noga innan de kan resa hem. Enligt WHO är det ändå mycket liten risk för att smittan ska sprida sig. Det här virusets ursprung är fortfarande en gåta. Och idag så är det dags för det årliga fågelskådningsjippot Tornens kamp. Över 300 lag från hela Finland är anmälda, säger arrangören BirdLife Finland. Syftet med tävlingen är att från ett och samma fågeltorn identifiera så många fågelarter som möjligt. Observationerna började klockan 5 i morse och pågår till klockan 1 på eftermiddagen. Allmänheten är välkommen att besöka alla de tornen som deltar och vid flera av dem ordnas någon form av exkursioner eller guidning. Anmälningsavgifterna från Tornens kamp används till att skydda den hotade tornseglaren. Jag heter Mikael Schulman och nyheter hör ni igen klockan 9:10.
1: Tack för nyheterna, Mikael. Välkommen till Vega lördag. Kicke Bertel här. Vi inleder med Ella Langley. Låten heter Choosing Texas.

är klockan 9 och här är nyheterna idag den 9 maj. God morgon. Den före detta NATO-chefen och tidigare statsministern i Danmark, Anders Fogh Rasmussen, varnar för att NATO kan falla sönder. Istället så efterlyser han en ny europeisk försvarsminister.

Det är den 9 maj, en lördag, och klockan är 9:07. Imorgon är mors dag, vilket jag talar mer om senare i sändningen. Men dagen före mors dag är alltid de ofrivilligt barnlösas dag. Det är en dag för att uppmärksamma alla de som har en längtan efter ett eget barn, men som av olika skäl inte blivit föräldrar. Det är ofta en osynlig sorg som görs lite mer synlig genom den här dagen. Det finns stöd att få hos de barnlösas förening, Simpukka, och de har en webbsida på simpukka.ry.fi. Där finns det också information på svenska. Idag den 9 maj är också Europadagen till minnet av Schumann-deklarationen. Den 9 maj 1950 presenterade Frankrikes dåvarande utrikesminister Robert Schumann, eller Robert Schumann kanske, en plan att upprätta en kol- och stålunion mellan Frankrike och Tyskland, eller Västtyskland i det sammanhanget, för att skapa ett enat och fredligt Europa efter andra världskriget. Mindre än ett år senare, i april 1951, blev planen sann då företrädare för Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Västtyskland undertecknade det så kallade Parisfördraget. Det som idag utvecklats till EU började då. Att Schumann höll sitt tal om att skapa en union för att upprätthålla freden i Europa just den 9 maj var ingen slump. Den 8 maj firas som de allierades seger i Europa, främst i Västeuropa och USA. Och firandet fortsätter idag främst i det forna Sovjetunionen som är segerdagen. Det är ju framförallt Ryssland som minns dagen idag. Men på grund av Rysslands agerande de senaste åren har många länder som tidigare firat segerdagen den 9 maj övergått till att fira segern den 8 maj tillsammans med Västeuropa. Medan 9 maj har blivit Europadagen även där. Ukraina gjorde förändringen 2023 av förekommande anledning. Så i Ukraina firas Europadagen idag, och igår tog man att fira den här segern över Nazityskland. Och hej, du som gillar manga-serien Dragon Ball. Idag firas Goku-dagen i Japan, och alla som firar Dragon Ball överhuvudtaget kan fira idag. Man uppmärksammar alltså Son Goku, huvudpersonen i serien. Dagen lär vara utvald på grund av att på japanska kan siffrorna 5 och 9 uttalas go och ku. Goku alltså. Femman står för månaden maj och nian för datumet förstås. Och vad annat kan nämnas idag? Jo, för 80 år sedan abdikerade Italiens kung Emanuel den tredje i ett försök att rädda den italienska monarkin. Emanuel hade varit kung genom Mussolinis styre och tappat förtroendet bland folket. Han efterträddes av sonen som blev kung Umberto den andra. Men det var för sent. I Italiens folkomröstning om monarkin den 2 juni 1946 röstade över 54% på att Italien skulle bli republik, och så blev det. Och för 90 år sedan föddes den engelska skådespelaren och senare också politikern Glenda Jackson. Hon är en av de få som lyckats nå The Triple Crown of Acting, det vill säga hon har ärats med Oscarpris för film, Emmypris för tv och ett Tonypris för teater. Det här är ju alla amerikanska pris. Två gånger fick hon en Oscar för bästa kvinnliga huvudroll. Det var för filmen Women in Love från 1970 och A Touch of Class från 1973. På 90- och 2000-talet ställde hon upp för Labour i de brittiska parlamentsvalen och valdes in ett antal gånger faktiskt, och hade också en roll i Tony Blairs regering i slutet av 90-talet. Glenda Jackson dog i juni 2023, 87 år gammal. Och så gratulerar vi personer som ännu är med oss. Skådespelaren Candice Bergen, som idag firar 80 år. Hon har plockat hem 5 amerikanska Primetime Emmy Awards och 2 Golden Globes under sin karriär. Bäst minns folk henne från komediserien Murphy Brown, där Candice spelar en känd grävande journalist samt nyhetsankare. Senast sågs hon i ett avsnitt av den rätt nya Apple TV-serien Shrinking. Och slutligen en svensk musiker som faktiskt drivit en designbyrå vid sidan av musiken. Anders F. Rönnblom. Han firar också 80 år idag, så grattis dit. Han är kanske mest känd för en lite punkig anti-jullåt som heter Det är inte snön som faller. Men han har gett ut massvis med annan musik också. Jag tänkte spela hans näst mest kända låt. Det tror jag åtminstone att det är. Och det är med tanke på att det är Europadagen idag faktiskt. Medan ett fullskaligt krig faktiskt fortsättningsvis pågår i Europa sedan februari 2022.
Den här låten av Anders F. Rönnblom, den heter Europa brinner. Och den kom ut mitt under kalla kriget 1982.

0: Yle Vega.
1: Vad är egentligen ett batteri? Varför är det så svårt att göra ett riktigt bra sådant? Och kommer framtidens batterier att rädda energiomställningen eller bara flytta problemen någon annanstans? Välkommen till Kvanthopp. Mitt namn är Markus Rosenlund. Yle Vega på lördag klockan 12.03, repris tisdag 19.22 och när du vill på Yle Arenan.

Queen där med I'm going slightly mad. Det här är Vega lördag, inte tongåvan, men Camilla Andelin som underhöll lyssnare igår kväll med tongåvan har förmedlat hälsningar som inte hann med i tongåvan igår kväll. Så jag tänkte läsa upp några, här är några allmänna först. Hipp hipp hurra till världens bästa pappa Mattias på Blåbärstegen som fyller år den 13 maj. Vi grattar dig med famnen full av kramar. Hälsningar kommer från din egen lilla familj. Och sen har vi hälsningar till David Karlberg, världens bästa son. Han fixade mesta, hälsar Bengan. Och sen har vi min bästa vän Maja. Halleluja, sänder dig massor av grattiskramar för ditt uppträdande i sång på Ja, ja, något eller dylikt. Fortsätt sjunga mig, dear friend. Hälsningar från Mia. Och sen ännu LPC sänder vår hälsningar till alla i Ekenäs Powerboat Club. Vi syns på Fun Run i Lovisa den 6 juni. Välkommen. Och som ni märkte så lämnar jag bort önskelåtarna här eftersom Vega lördag är inte ett önskelåtsprogram, men jag tänkte att hälsningarna ska få komma fram i alla fall. Men det som framförallt kom igår var ju morsdagshälsningar eftersom det är morsdag imorgon. Så jag tar en av dem ännu här. Jag ska sprida ut dem under sändningen sedan. Morsdagshälsningar till morsan i Karis och gammelfamu i Svarto. Liam och Robin hälsar också. Och den här önskelåten kan ju ändå komma eftersom det är morsdag. Den här personen önskar Roy Orbison med California Blue åt morsan i Karis och gammelfamu i Svarto.

En titt på förmiddagen här i Vega lördag. Efter nyheterna klockan 11 får jag besök av en lördagsgäst som idag är skådespelaren Patrik Henriksen som sedan september spelat huvudrollen i pjäsen Amos A på Svenska Teatern. Han har alltså spelat Amos Andersson, konstmecenaten, tidningsägaren och politikern som bland annat grundade konstsamfundet som sedan förra året heter Amos Anderssons fond. Patrik fyllde helt nyligen 50 år och första gången han stod på scen var 1990. Då var han tonåring och det var också på Svenska Teatern. Pjäsen då var Pippi Långstrump. Vill du veta vad han spelade då så ska du lyssna efter nyheterna klockan 11. Då Patrik Henriksen besöker mig här i studion. Men nu till dagens fingret på. Och idag blir det en tjuvstart. Imorgon är mors dag, men jag tänker uppmärksamma det redan idag. För jag vill höra era berättelser om mamma, mor, morsan, mormor, farmor, bonusmamma, plastmamma, granntanten som blev som en mamma. Mamma. Det är kanske det första ordet många av oss säger när vi är väldigt, väldigt små. Det är ordet du kanske ropat på när du blivit rädd, glad, ledsen eller bara behövde någon som förstod. Eller så visste du inte vad skolväskan var, eller nycklarna, eller den där ena t-skjortan som du skulle ha just den där ena dagen i skolan. Mamma, var är min Guns N' Roses-tröja? Den är inte mitt skåp! Vadå på stolen? Varför skulle jag... Ah, okej, den var där. Tack mamma! Idag vill jag höra dina berättelser. Berätta om din mamma. Kanske något hon sa som du aldrig glömt. En doft som får dig att tänka på henne, eller det ögonblick då du förstod allt hon har gjort utan att klaga. Eller är du själv mamma? Hur känns det egentligen? Den där överväldigande kärleken, oron som aldrig släpper, glädjen i det alldagliga. Vad hade du behövt veta innan du blev mamma? Vad är det bästa och det svåraste? Varje mamma är unik och jag tar emot alla berättelser. Varje mors dag delas förtjänsttecken ut åt ett antal mammor från Finlands alla hörn. Och en av mammorna som får sitt förtjänsttecken imorgon är Camilla Wiklund från Jommala på Åland. Hon är både mamma och fostermamma eftersom hon och hennes man har öppnat sitt hem för barn som av en eller annan anledning behöver det. Hör mera om det här efter Albin Li Meldau med låten Mamma.

0: Camilla Wiklund, du är en av 38 mödrar som på morsdagen, det vill säga imorgon, tilldelas medalj av första klass med guldkors av Finlands vita rosorden. Det låter väldigt högtidligt. Det här är ett värdefullt förtjänsttecken med vilket man då årligen uppmärksammar mammor som har varit föredömliga fostrare och främjat familjeliv och föräldraskap i samhället. Nu jag får börja med att gratulera dig, Camilla.
1: Ja, men tusen tack.
0: Hur känns det att bli tilldelad en sån här utmärkelse?
1: Alltså det känns ju väldigt, väldigt stort. Och det har jag väl märkt med att jag får väldigt mycket gratulationer på stan. Så jag kanske själv inte riktigt hade insett innan hur stort det här kanske är egentligen. Men det känns ju väldigt hedrande och samtidigt lite overkligt. Och kanske lite det där att det här har jag ju kanske inte gjort helt ensam, utan vi är ju en hel familj som har gjort det här tillsammans. Så det är mycket kärlek och tålamod och vardagsarbete bakom, så det känns ju otroligt fint att det uppmärksammas.
0: Precis, för du driver ju tillsammans med din man ett familjehem i Jommala på Åland.
1: Ja.
0: Och så jag menar, ni har en, vad ska vi säga, lite, om vi nu använder ordet färggrannare familjen än de här riktigt traditionella familjerna, det vill säga både med familjehemsplacerade fosterbarn och egna biologiska barn.
1: Absolut, det låter väldigt fint det där. Men ja, vi är en stor familj, absolut.
0: Men Camilla, vet du, hur kommer det sig att just du hör till de här premierade mödrarna i år?
1: Ja, jag tror ju att det handlar väldigt mycket om vårt engagemang som familjehem under många år. Och att vi just har öppnat upp vårt hem för många barn. Men kanske också det här att när jag har funderat vidare, att kanske också vi har mycket socialt engagemang. Liksom, vad ska jag säga? Vi är engagerade på många olika sätt. Jag sitter också i styrelsen för Rädda Barnen här på Åland och i familjehemsföreningen här på Åland, så kanske det kan bidra också en del.
0: Precis, så barnens välmående ligger nära ditt hjärta helt enkelt.
1: Verkligen, på många olika sätt, och framförallt kanske de här mest utsatta barnen i samhället.
0: Du är då mamma och fostermamma, som vi har konstaterat här. Berätta lite hur din familj ser ut just nu.
1: Ja, det är ju en, som du sa, kanske färgsprakande familj med stort och, alltså vi är ju ganska levande och ganska fullt hus. Vi har, just nu har vi 4 barn boende hos oss. Det är 1 biologiskt barn och så har vi 3 stycken som vi familjehem till. Och barnen är mellan 4 till 19 år. Vi har också varit familjehem tidigare till 2 barn. Och så har vi då 2 biologiska barn som har flyttat hemifrån, som är stora nu.
0: Och när blev du mamma för första gången?
1: Ja, då var jag 22 år och det var ju då 2003, så det är många år sedan. Han är redan 23 år gammal och bor i Danmark, den största. Så.
0: Och det var då ett biologiskt barn?
1: Ja, precis. Och sen fick vi en till flicka då som 2007, och strax efter det blev vi, 2008 blev vi familjehem för första gången.
0: Hur liksom kom det sig att du och din man tänkte att, nej men, att ett sånt här barn som inte ni själva har så att säga fött eller så här, att man tar till sig ett fosterbarn till familjen. Hur kom den tanken? Hur föddes den?
1: Jag tror att det har nog varit väldigt...

0: länge. Alltså redan sedan liten, när jag var ett barn, så ville jag, var min största dröm i livet att jobba på ett barnhem i Indien. Det var liksom det jag skulle göra. Och sen började vi studera båda två i Stockholm, jag och min man. Och där var vi så här avlastningsfamilj. Så vi tog hand om ett barn med funktionsnedsättningar och det slutade väl med att vi också tog hand om hans bror och då hade vi dem på helgerna och så gjorde vi roliga saker och sådär. Så kanske från det då har det börjat sen. Sen flyttade vi till Åland och så fortsatte vi där att utbilda oss till familjehem och strax därefter så tog vi ju vårt första barn då boende här.
1: Det var Nina Sedelöf som talade med Camilla Wiklund, mamma och fostermamma från Åland. Du hör mer av henne senare. Du kan också läsa artikel med henne på Svenska Yles webbplats. Men nu är det din tur. Vad betyder ordet mamma för dig? Finns det något din mamma alltid sa som du först tyckte var irriterande, men som du numera förstår? Vilken doft, låt eller maträtt får dig att tänka på din mamma? Eller är du själv mamma? Vilket ögonblick fick dig att känna att nu är jag verkligen en mamma? Och vad är det roligaste ditt barn sagt om dig som mamma? Under artikeln jag nämnde finns ett formulär du kan fylla i. Där kan du dela med dig av dina berättelser och tankar kring att vara mamma eller ha en mamma. Eller kanske inte vara en mamma. Det finns sådana tankar också. Det är som sagt egentligen de ofrivilligt barnlösas dag idag, före mors dag. Men du kan ju också kontakta mig andra vägar. Du kan faktiskt kontakta mig via WhatsApp idag. Då ska du använda numret 044 421 48 48. Skriv åt mig via WhatsApp på numret 044 421 48 48. Eller skriv e-post via vega@yle.fi. Eller så ringer du in och berättar om dina erfarenheter helt live här i eten på numret 0600 11 12 13. Idag pratar vi om mamma.

0: Spencer Davis Group med Gimme Some Lovin'. Där kom in meddelande angående mamma, eftersom det är mors dag imorgon. Och Pia har skrivit in följande. Vi uppmärksammar mamma på mors dag, blommor och choklad. Mammor är de som är familjens hjärna och hjärta. Ofta är det mammorna som håller reda på om barnen behöver nya skor, köpa födelsedagspresent till kompiskalaset, pynta till jul, köpa present till barnens lärare, planera middag, rensa i trädgården och så vidare. Familjens viktigaste person. Alla mammor och kvinnor borde hyllas mer för det merarbete de gör utöver ett betalt heltidsjobb. Hej alla mammor och hoppas alla får en ledig dag imorgon med tårta och små presenter från familjen. Tack Pia för det meddelandet och hoppas alla hälsningar i det där gick hem till bekanta och obekanta. Sen har vi Magnus T. från Åbo som har skrivit in följande. Hej, mamma finns inte bara på mors dag. Mamma finns alla dagar hela året om. Jag besöker mamma en dag i veckan för en middag med kaffe. Jag läser tidningar, ibland samtalar vi om sådant som har hänt. Vad hygglig och positiv. Hälsa Magnus från Åbo. Nej men precis. Ska vi ta ännu ett meddelande som kommer här. Och det här är inte lika positivt men ändå värt att läsa upp. Det är Vera som hälsar. Jag har svårt med mors- och farsdagarna. Det är något konstlat med de här dagarna som gör mig besvärad. Såklart är alla föräldrar värdefulla, men de är ju alla människor oberoende om de har barn eller inte. Jag minns hellre min mamma på hennes födelsedag. Men allt gott till alla, hälsar Vera. Tack för det. Alla meddelanden är välkomna och man kan som sagt ringa in till studion också. 0600 11 12 13 är numret ifall du vill ringa in. Och sen kan man ju också faktiskt använda det här med WhatsApp idag. Och då är numret 044 421 48 48. Alltså 044 421 48 48 är WhatsApp-numret. Jag kan ju ta också hälsningar som hade kommit in till Tongåvan igår med Camilla Andelin, men som inte kom fram. Det kom en massa morsdagshälsningar, nämligen den vägen som Camilla aldrig hann läsa upp. Men vi kan ju ta några nu så att det kommer fram. Många varma hälsningar till bästa mamma Ingalil på Vintervägen. Vi ses på söndag. Kram från Dotran. Spela gärna något med Thomas Ledin, hälsar hon. Nu är ju inte det här Vega Lördag ett önskelåtsprogram, men jag kan ju säga vilken önskelåt det skulle potentiellt vara. Och sen får man ju se om någonting kanske ändå blir sanning här längs vägen. Och sen kan vi ta följande. Till Elmor Lena av Kalle. Musiken kunde vara När björkarna susa. Tack, Robert Salmelin, hälsar där. Och sen grattis krama till mammorna Sinikka i Jakobstad, Teta i Sandsund och Marie i Larsmo. Ni är värdefulla. Hälsningar från Nette och Kikki. Bra. Och vad hade vi här? Jo, Sara i Harström och Marianne i Näsby får morsdagshälsningar av S. Och här är en önskelåt som faktiskt jag tänkte spela upp. Eftersom det är Eurovisionstider och ja, det är nya tider i Ungern. Det är alltså Kedvesem av By Alex och det här är en låt som har representerat Ungern i Eurovision Song Contest och Ungern har ju inte varit med i ett antal år nu men de kommer antagligen tillbaka nästa år. Så det blir lite Kedvesem här som näst av By Alex.
1: Spegel, spegel på väggen där, jag nära nu att hitta något som bär, jag nära nu.
0: Det gick ju fel där. Det var inte alls. Vi tar Fredrik förut lite senare. Det var ju Kedvesem jag pratade om. Och det var på något vis den här spellistan. Han är inte riktigt med här. Så vi ska fixa det här nu eftersom jag utlovade precis Kedvesem av By Alex. Och jag kan ju samtidigt nämna att det var 2013 och den blev tionde i Eurovision Song Contest i Malmö när det begav sig.

0: Men det var bara Alex med Kedbegem från Ukraina. Nej, inte Ukraina, förlåt. Ungern förstås. Jag heter Kika Bertell och idag är det mamma som är i fokus. Och jag vill ha berättelser och hälsningar till mamma. Eller så berättar ni själv hur det är att vara mamma. Vi pratar i förväg med Camilla Wiklund som är både mamma och fostermamma boendes på Åland. Hon kommer att faktiskt få en medalj imorgon under morsdag av självaste republikens president Alexander Stubb bland 38 andra mammor. Men så det annars, hur brukar och hur firas morsdag i familjen Wiklund?
1: Ja, vi brukar fira den ganska enkelt. Barnen har ofta ritat lite kort och sådär i skolan och på dagis. Och även både biologiska och familjens placerade. Men lite fika och sådär. Kanske inte lika stort som vi ska göra imorgon nu då.
2: Ja, men hej, berätta nu om morgondagen. För det är ju nu jättespännande. Det vill säga, imorgon på morsdagen så får du då tillsammans med 37 andra mödrar emotta förtjänsttecknet som är då medalj av första klass med guldkors av Finlands vita rosorden. Och du ska delta i festligheterna i Helsingfors som ordnas av Mannerheims barnskyddsförbund i samarbete med Social- och hälsovårdsministeriet. Och där är ju presidentparet kommer att vara på plats. Det är rent utav presidenten som överräcker den här medaljen åt dig och er andra mödrar.
1: Ja, det låter ju så otroligt fint när du säger det där. Men, jo, en stor tillställning i Helsingfors har jag förstått. Så att, nu förbereder man väl klädsel och det känns lite kanske lite nervöst måste jag ju säga ändå.
2: Men vet du alltså vad som kommer att hända på den här tillställningen?
1: Vi har ju fått en bra inbjudan där det står ganska mycket praktisk information. Men ja, lite tal och lite sådär skulle väl hända. Men jag har inte riktigt, vet inte sådär jättemycket faktiskt just nu.
2: Du nämnde lite att ni har fått bra information om klädsel och sådär. Men jag tänker att hur ska man förbereda sig för en sån här tillställning? Eller måste man förbereda sig alls? Ja, men den här klädseln kanske nog, eller?
1: Ja, klädseln behöver man kanske förbereda sig, absolut. Men inte så mycket mer har jag förstått, utan vi blir nog väl emottagna på plats.
2: Men vad är klädkoden?
1: Klädkoden är svart kostym.
2: Och vad betyder det nu igen? Inte det någon långklänning man ska ha på sig, va? Eller?
1: Ja, en mörk kostym ska man ha. Och då står det att vid en eftermiddagstillställning så kan man till exempel ta folkdräkt eller festlig byxdräkt eller klänning eller en vårlig festdräkt kan man ha på sig.
2: Just det, precis, för det är en eftermiddagstillställning så då behöver man inte ha något riktigt ballongblåsa på sig här. Men att i alla fall festligt och stiligt och folkdräkt det är ju alltid ok i alla festliga sammanhang.
1: Absolut. Vi har fått se lite bilder på de som har mottagit medaljen tidigare. Så man kan man få lite inspiration därifrån.
2: Just det. Men vad ser du mest fram emot själv?
1: Jag tror att jag ser fram emot egentligen hela atmosfären här, att få träffa de andra mammorna som har fått ta emot den här medaljen. Ja.
2: Och du hör ju, Camilla, faktiskt till de allra yngsta mammorna. De premierade mammorna är i en ålder av, vad det nu, 44 till 91 och du är 45, så att du hör riktigt till de här yngsta.
1: Ja, jätteroligt verkligen.
0: Så säger mamman och fostermamman Camilla Wiklund som kommer att få en fin medalj imorgon. Och det är alltså Nina Sedelö som har pratat med henne. Och det här medaljen som hon får under morsdag är alltså, eller alla de här 38 mödrarna kommer att få, är ändå en medalj av första klass med guldkors av Finlands vita rosorden. Och det är för förtjänstfullt arbete som mamma och fostrare, som det rent allmänt heter. Men vad fint, det är fina grejer att folk premieras. Och det här är ju någonting som inte man ansöker om själv, utan det är ju i det här fallet är det kommunen och barnen som har satt in det här att hon skulle vara värd den här medaljen. Och det har sedan godkänts. Jag skulle läsa några meddelanden som kommer in angående mamma. Och här har någon skrivit in via artikeln på svenska.yle.fi där vi har inte jag, Camilla Wiklund. Föra gula rosor och ljus till graven. För alltid i mitt hjärta, 59 år gammal, hälsar en anonym person. Det vill säga det är mammas grav säkert som det här en gula rosor och ljus förs till. Ja, det är bra. Alla har inte sin mamma kvar helt enkelt. Och André har skrivit in följande. Ska vi se om vi får upp det här. Jag brukar ge blommor eller något annat fint. Mammas bästa råd var när hon från liten lärde oss barn att man måste kunna tre saker i alla fall. 1. Hälsa på folk som hälsar på dig. 2. Säg tack när du får något. Och 3. Säg förlåt om du gör något dumt. Det har jag tagit till mig och försöker nu föra vidare det till nästa generation, hälsar André. Vilken fin mamma du har, André. Tack för det. Som sagt, om man vill kontakta mig via WhatsApp så är numret, som jag nämnde här tidigare, jag måste kolla upp det nästan själv. Ett ögonblick, jag är så ovan med det här så att jag måste lite kolla den här grejen. Men det är alltså 044 421 48 48. 044 421 48 48 är WhatsApp-numret. Vi fortsätter nu med Petra Marklund. Låten heter Fred.

Det här är Vega lördag och jag har satt fokus på mamma i dagens Fingret på. Och det fortsätter strömma i meddelanden. Jag ska läsa upp mera efter nyheterna klockan 10. Mikael Schulman ska snart berätta det senaste i nyhetsväg här i Yle Vega. Jag, Kikki Bertell, återvänder alltså efter nyheterna klockan 9. Men innan nyheterna, Limahl med Neverending Story.

Klockan 10 och här är nyheterna. God förmiddag. Iran har fortfarande inte kommit med något svar på USAs förslag till en överenskommelse mellan länderna. President Donald Trump sa i natt att han väntar sig ett svar från Iran inom det närmaste dygnet. Trump kom med det här beskedet till journalister utanför Vita huset. Enligt medieuppgifter de senaste dagarna så diskuterar USA och Iran en överenskommelse i 14 punkter. Och Iran har sagt att man utvärderar förslaget om vars innehåll än så länge mycket lite är känt. I Ryssland firas idag segerdagen till åminnelse av segern över Nazityskland 1945. På Röda torget i Moskva hålls det som brukligt en militärparad med flyguppvisning och tal av president Vladimir Putin. Någon tung militär utrustning visas inte upp, enligt Kreml är det för att man vill minimera risken för angrepp från

Ukrainas håll. Och på ukrainska presidentkansliets webbplats så har president Volodymyr Zelensky meddelat i ganska raljant ton att han tillåter ryssarna att hålla sin parad och att Ukrainas vapen idag inte riktas mot Röda torget. Tidigare i veckan så meddelade både Ryssland och Ukraina om en kort vapenvila med anledning av segerdagen, men den har i praktiken inte hållit alls. Här hemma har Vänsterförbundets ordförande Minja Koskela lyckats bäst av alla riksdagspartiernas ledare, och verkar folket tycka. I en enkät från tidningsgruppen Otis Suomalainen så ger 14% av de tillfrågade Koskela det högsta vitsordet. Och enligt Johanna Vuorelma, docent i statslära vid Tammerfors universitet, har Koskela skapat sig en egen profil som skiljer henne från de övriga partiledarna. Sannfinländernas ordförande Rikka Purra i tvåa med 12% och Sofia Virta från De gröna kommer på, eller koras av 11% till den mest lyckade partiledaren. I den här enkäten som Tietoykkönen gjorde i april deltog 1000 personer. Felmarginalen är plus minus 3,1 procentenheter. I Vik i Helsingfors släpps idag Helsingfors universitets kor ut på grönbete. Det är vid 11-tiden som korna och kalvarna skuttar ut ur laggården. Kosläppet i Vik är för många ett centralt vårtecken och som tusentals personer brukar följa med. Och det ordnas också annat program vid Viks campus idag. Totalt finns det cirka 65 mjölkkor vid Helsingfors universitets forskningsgård. Och de brukar få vistas utomhus under sommaren. Och väderrapporten för idag. I de södra och mellersta delarna av landet är det rätt soligt uppehållsväder. I norr är det molnigare och i Lappland så blir det regnskurar ikväll. På dagen är det mest mellan 13 och 18 grader varmt. I den norra delen från 8 till 14 grader. Fortsättningsvis gäller varning för terrängbrand i landets västra del och i landskapen Kymmenedalen och i norra Savolax. Och det blåser frisk eller hård sydlig vind i Kvarken och på Bottenviken. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 11.

Tack för nyheterna, Mikael. Jag heter Kiki Bertel, du lyssnar på Vega lördag där jag har satt fokus på mamma eftersom det är mors dag imorgon. Det är ju det här vi kallar för fingret på. Och igår var det tongåvan med Camilla Andelin och hon fick in en massa morsdags hälsningar som hon hann med helt enkelt i sändningen. Så hon skickade en del av dem åt mig så jag kan ta igen några stycken. Jag har ju tagit några redan tidigare under föregående timme. Till exempel, grattis på morsdagen Anita Mummi på Kaserngatan. Önskar dina barnbarn Tommy, Niklas och Linda. Och så har vi våren äntligen här. Glad morsdag önskar vi till Fammo Maj-Britt i Pargas från Cirkus Dahlström. Och de skulle vilja höra då, vi har också varit unga, en låt. Men det här är som sagt inte ett önskeprogram. Det är tongåvan som är önskeprogrammet, men inte Vega lördag. Men så kommer vi till det här meddelandet. En riktigt bra välsignad morsdag till dig, mamma Helena Sjöholm, som bor på Almahemmet i Kimito. Spela gärna Jag ska måla hela världen, lilla mamma, med flamingokvartetten för henne och alla mammor. Hälsningarna kommer från Helenas dotter Solveig med familj. Tack för det, Solveig. Och faktum är att jag hade tänkt spela Jag ska måla hela världen, lilla mamma, hur som helst. Men inte i flamingokvartettens version, utan den äldre av Angelix.

0: Nina Cederlöf har pratat med Camilla Wiklund som är både fostermamma och mamma. Hon driver familjehem och har alltså både biologiska barn och fosterbarn. Hon sitter också med i styrelsen för Rädda Barnen på Åland och familjehemsföreningen på Åland. Men hur skiljer sig fosterfamiljens vardag från en helt vanlig familj, så att säga?
1: Kanske framförallt för att det räcker till för alla och att möta varje barns individuella behov.
2: Men det är ju någonting som jag tänker att det där gäller ju mammor och föräldrar, kanske överlag.
1: Så är det absolut, och det är lite det som är kanske familjehem också, att man är egentligen en helt vanlig familj men man tar emot barn som kanske behöver en lite extra ibland.
2: Vad är de största glädjeämnena för dig som mamma?
1: Det är nog verkligen att se att barnen utvecklas så att just att de känner sin trygghet här och att de mår bra. Det är nog det här absolut stora glädjeämnena när de utvecklas.
2: Hur skulle du, Camilla Wiklund, beskriva dig själv som mamma?
1: Jag försöker verkligen vara närvarande och lyhörd och trygg, finnas här för barnen.
2: Jag tänker att det där är ju någonting som är ganska utmanande, kan jag tänka, för vem som helst. Vi lever ju ett ganska hektiskt samhälle idag. Det här med att vara närvarande och den där tryggheten förstås är ju A och O. Jag tänker att har du liksom något tankar kring det här, hur man ska så att säga hitta den där närvaron? Alla är ju individuella människor och alla har lite olika sätt att se på saker och ting och olika färdigheter och så. Men har du sådana allmänna tankar kring det där, hur man ska liksom se det där barnet som mamma och hitta den där närvaron?
1: Jag tror att man ska verkligen ta till sig alla de tillfällen som finns i vardagen. Att bara kunna sitta ner vid middagen tillsammans och försöka se alla barnen där. Att man har en trygg punkt vid middagen till exempel. Och att försöka verkligen att se varje barn hela tiden. Att man tar tillvara på den tiden som man har.
2: Jag funderar, Camilla, skulle du kunna beskriva hur en helt vanlig vardag ser ut? Hur ser det i din familj?
1: Jag tror att en helt vanlig vardag i vår familj ser ganska likadan ut som alla andra familjer. Vi har vår frukoststund, men vi har väldigt viktigt att alla sitter tillsammans och försöker äta frukost och att man peppar varandra på morgonen. Och att man, men sen går ju de barnen går till skolan och till dagis. Och sen... Det ser jag, vet inte, vi har ju liksom det är en helt vanlig familj eller liksom sådär.
2: Jag funderar, vad gör du sen till exempel när barnen är då i skolan och dagis? Jag menar, det är ju många barn att, jag menar, det är ju massa, och jag kan tänka mig också att det är sådant, kanske pappersarbete och sådant som man har med fosterbarnen eller de här familjehemsplacerade barnen som man kanske inte, ja, riktigt förstår och vet att händer där i bakgrunden.
1: Ja, jag har ju fördelen med att när barnen går till skola och dagis så har jag ju några timmar, i alla fall kanske en 3 timmar där jag har andra, där jag kan liksom göra det här som behöver göras i vardagen. Då kan jag passa på att städa och tvätta och allt det här. Men jag har ju ofta handledning kanske till exempel, för jag träffar också barnskyddet och har möten med dem. Kontakter såklart med sjukvården och BUP och de här bitarna. Och det kan jag göra under tiden barnen är iväg. Och sen när barnen kommer hem så har jag ju tiden att ta emot dem och tillbringa vardagen tillsammans med dem. Men där är ju fördelen nu när jag faktiskt gör det här på heltid.
2: Hur den hobbyrumba har ni sen då?
1: Ja, barnen har ju väldigt mycket hobbyer. Det är både fotboll och hockey och judo och bowling och schack och det ska köras hit och dit och sådär. Det kanske är där också i de här tillfällena man kan köra barnen på sina aktiviteter som man också har möjlighet att verkligen se barnen och prata med dem ordentligt.
0: Så säger Camilla Wiklund från Jommala på Åland, intervjuad av Nina Cederlöf. Och jag skulle kunna ta några morsdagshälsningar vidare här. Det är alltså överförda från gårdagens tongåvan eftersom inte han med. Så här kommer alltså några till. Hilda på Jofsbacken i Tjöck får morsdagshälsningar av barnbarnsbarnet Juni i Uppsala. Det var lång väga. Och sen, grattis Ulla-Britt på morsdagen. Tack för allt du lärt. Att vika lakan snyggt, där börjar jag ännu öva. Gratulis även till Ege, gumman och svärmor. Carl Mika hälsar. Och sen tar vi ännu många grattisar till Fammo Maj-Britt i Pargas på söndag. Önskar Linn, Ida och Vilma. Jo, morsdag är alltså imorgon på söndag. Men vi tar ut det lite i förväg. Det är mammor värda. Här kommer Fredrik Furu med Spegel, spegel.

Jag har fått en lång hälsning via WhatsApp. Numret i WhatsApp är för övrigt 044-421-4848 ifall du vill nyttja den här kontaktmöjligheten. Men det är Karin som skriver in följande. Min mamma, nu 86 år, brukade säga till mig som barn: med god tur behöver man inte så mycket förstånd. Det här kunde hon säga om jag vunnit något på lotteri eller om något annat positivt hände mig. Jag gillade inte ordspråket. Tog på mig ära och min IQ. Jag läste sedermera boken Onnea ja menestystä, alltså lycka och framgång. Och då insåg jag att en person som är nyfiken, frågvis och utifrån det lär sig och agerar ofta klarar sig bra i livet. Nu, typ 75 år senare, kunde jag kvittera samma ordspråk till mamma som länge väntat på en höftoperation. I all desperation besökte vi en privat ortoped för att boka tid till operationen privat. Samma dag som vi skulle ge besked om vi genomför operationen privat kom ett efterlängtat samtal från välfärdsområdet. Mamma skulle bli opererad kommunalt av samma läkare som vi besökt privat. Med god tur behöver man inte så mycket förstånd. Tack för det Karin. Vad roligt att din mamma får den där operationen dessutom. Det låter som att det finns ett behov för det helt enkelt. Tack för att du skrev in. Förresten, om du vill ringa in live till studion så är numret 0600 11 12 13. Då kan du prata med mig här i radion. Jag tar några hälsningar till från gårdagens tongåvan som inte hann med då. Det är alltså Camilla Andelin som har skickat den vidare åt mig så att de ska komma fram. Här kommer då från döttrarna Daniela och Felicia. Varma och stora morsdagshälsningar till min kära och älskade mamma Marina i Nickby. Lilla Felicia skickar också morsdagshälsningar till världens bästa mommo. Och sen kan jag också berätta följande. Varma morsdagshälsningar till mamma Marina. Det är ju samma meddelande. Nej, väntas. Det är från olika personer. Varma morsdagshälsningar till mamma Marina i Nickby från din dotter Mikaela. Kasper och Freja vill också skicka varma morsdagshälsningar till våran bästa mommo. Ja, det är från två olika familjer, det är från två olika döttrar. Men Marina i Nickby får många hälsningar från hela familjen. Vad roligt, tack för det. Men vad bra, du kan som sagt ringa in på 0600 11 12 13 ifall du vill prata med mig live här i Yle Vega, Vega lördag. Och vi pratar ju alltså om mamma eftersom det är mors dag imorgon. Eller så nyttjar du möjligheten med WhatsApp på numret 044-421-4848. Då kan man skriva in ett meddelande hit till studion. Eller du kan hitta den där artikeln vi har med Camilla Wiklund på svenska.yle.fi. Du kan läsa den och sen där under finns ett formulär där du kan berätta din berättelse om att vara mamma eller om att ha en mamma eller vad det nu råkar handla om. Och så kommer jag att få den hit till studion. Men här kommer Jocko med låten Don't You Know.

0: Vega lördag har satt fokus på mamma eftersom det är mors dag imorgon. Och nu har jag med mig Karin från Överpurmo. Hallå där.
1: Hallå, hallå.
0: Hej, vad har du för erfarenheter att dela med dig av?
1: Jo, jag har ett starkt minne utav min mamma när hon sjöng, och det vill jag berätta om kort.
0: Ja.
1: Jag bor nu över Purmo, nära Kortisjärv, finska trakter, men är född i en liten gårdsgrupp Eidi, 8 kilometer härifrån. Vi var 2 syskon som föddes under krigstiden och 2 kom senare, så vi i dagens läge så är vi mellan 75 och 85 år. Mm. Vi växte upp i ett hem där tron på Gud var en naturlig sak och en varm gemenskap. Mm. Och det som jag särskilt minns från alla de trevliga barndomsminnen som vi hade där, alla trevliga saker som vi upplevde med våra föräldrar och speciellt med mamma som hade mera tid med oss, så det är när hon skulle baka bröd. Då var det ju vanligt att man bakade sitt bröd själv, och hon eldade upp vedhällen i köket. Det var varmt. Hon hade brödbreden som stod, radade på 2 stolar där så länge. Hon bakade ut och skulle börja grädda. Och jag minns att hon hade alltid på sig en tunn bomullsklänning då hon skulle baka. Och så sjöng hon. Mm. Hon var bra att sjunga, och hon sjöng ofta, och hon sjöng en sång som jag speciellt tänker på, som ofta sjungs på långfredagen i kyrkorna fortfarande. Och hon hade upplevt någonting i sitt liv som gjorde att den här sången hade ett speciellt betydelse för henne, om Guds förlåtelse. Och sången börjar: nu är försoningsdagen kommen för världen all. Och då hon sjöng det här var det en sån tät atmosfär, andlig atmosfär i vårt hem. Inte förstod vi barn så mycket vad när hon sjöng om att templets förlåt brustit och vägen öppen fri, öppen till faders hjärtat. Men det satte sina spår i oss i alla fall, för att tidigare i Gamla testamentet så skilde ett stort dock tygstycke förlåten till det allra heligaste dit prästen fick gå in bara en gång i året och offra för folkets synder. Mm. Men då Jesus dog på Golgata, då brans det där, och då fick var och en gå direkt in till fadern och be om förlåtelse och ha kontakt direkt med Gud. Och det där, det satte sånt prägel för mig och sånt innehåll i både sången och budskapet, och det som vi fick med oss ifrån barndomshemmet, det blir ett personligt ställningstagande för oss att vi har fått vandra med Herren i alla dessa år. Och det har vi mycket att tacka våra föräldrar för, att livet har gått sin gång för oss allesammans. Men den där atmosfären i det där varma köket, och sen när hon hade färdigbaka och bröd hade kallnat, då skar hon upp det mitt i tu och satte det i en 30 liters mjölkhink i källaren där det var svalt, och med locket på så höll brödet där utan att törka och utan att mögla en vecka framåt, tills hon satte igång med sitt brödbak igen och kanske sjöng samma sång: nu är försoningsdagen kommen för världen all. Det var ett startminne av min mamma bland många andra trevliga minnen.
0: Wow. Jag tänker också att du kanske har den där bröddoften ännu. Minns du den fortfarande?
1: Ja, det har jag. Och jag har bakat mycket bröd i mina dagar. Nu är jag ensam i huset, och nu är det inte mödan värt att ställa till med storbak för en person. Mm. Men under årens lopp har jag bakat mycket. Jo, det har jag gjort.
0: Ja. Hur ser det annars ut imorgon under morsdag? Vad händer då?
1: Det vet jag inte ännu. Det ser jag då.
0: Okay.
1: Jag har 3 flickor med familjer som är flugna ut ur boet för länge sedan. Okay. Om det uppenbarar sig här imorgon, så då tar vi det som det kommer.
0: Precis. Bor de alla där i Pelsöretrakten eller har de lång väg?
1: Två flickor med familj bor i Jakobstad och en flicka med familj i Vasa.
0: Då kan man ju nog komma. Så hälsningar till barnen.
1: Mest sannolikt.
0: Ja. Okay. Hej, men du ska ha en jättefin morsdag imorgon. Tack ska du ha för att du ringde in, Karin.
1: Tack.
0: Ha det gott. Hej.
1: Hej.
0: Det var Karin från Över Purma. Vad roligt. Numret i studion är 0611 12 13. Eller om du vill använda WhatsApp så går det bra att skicka meddelande den vägen. Då är numret 044 421 48 48. Jag kan ju ta meddelanden som kom in igår från Tongåvan angående just mors dag som inte min kollega Camilla Andelin han läsa upp. Här ett. Vill önska glad morsdag till min kära mor Gunilla som är på semester i soliga södern. Hoppas ni har det härligt och njuter av dagarna. Hälsningar från din kära dotter Vilma i soliga men kalla Purma. Ser du Purma där igen? Det var ju från Purma jag fick just ett samtal av Karin. Och sen tar vi ännu en hälsning. Det här är nog den sista hälsningen från gårdagens Tongåva som inte hann med. Och det här är då av Mirella. Mamma Malin på Rakholmen, mummo Barbro i Kovjoki och fammo Gudrun i Bennes grattas på morsdagen av Mirella. Tack för det. Vad fint. Vi fortsätter nu med Sara Parkman. Låten heter Svarta tråden.

0: 38 mödrar får imorgon fina medaljer av republikens president, och de får det för att det finns de som tycker att det är fina mammor, fina fostrare, mödrar. Och en av dem är Camilla Wiklund från Jomala på Åland. Hon är mamma och fostermamma. Och Nina Sederlöf som har pratat med Camilla har frågat av Camilla att vad står det i det där följebrevet till den här ansökan om årets mamma. Det var ju alltså inte hon själv som skickade in det, men hon har nog läst det.
1: Så det handlar ju mycket om trygghet och den här biten och att man ställer upp som förälder och finns där. Men ett otroligt fint brev som barnen har varit med och skrivit och skickat in då tillsammans med kommunen. Där det står att jag ställer upp och finns där, ett tryggt hem.
2: Jag funderar, Camilla, du som har erfarenhet av både liksom biologiska barn och fosterbarn, och nu när vi firar morsdag och vi vill ju också här i Vega lördag hylla mödrarna och mammorna och det jobb de alla gör. Men på vilket sätt skiljer det sig? Och skiljer det sig, ja kanske det, ja nej, men du får berätta, du har ju erfarenheten. Jag tänker på de här två olika liksom mödrarollerna. Eller skiljer det sig alls?
1: Jag försöker nog att det inte ska skilja sig, utan jag ser ju alla barn som mina barn. Det enda som skiljer är att jag delar föräldraskapet med deras biologiska föräldrar.
2: Men hur den utmaning är det? Jag menar, där är ju många andra viljor och tankar och förstås socialtjänsten och så också inkopplade.
1: Det är det absolut, men jag tror att man måste ha en inställning också att i familjen så är alla barn lika mycket värda. Alla är mina barn samtidigt som jag såklart samarbetar med både biologiska föräldrar och med socialtjänsten såklart.
2: Du är utbildad speciallärare inom barnomsorg också, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Mycket av det har jag såklart med mig i arbetet hemma

0: såklart.
1: Ja, jag tänker det. Att det kan behövas liksom. För på något vis, nu vet jag inte om det här är bara mina föreställningar, men jag kan tänka mig att det kanske ändå behövs lite andra slags resurser som mamma. När man har den här, vad ska vi säga, utökade mammarollen som du nu också har.
0: Jo, men så är det nog absolut. Samtidigt som det är så att alltså alla kan bli familjehem som har ett stadigt och tryggt hem. Ett familjehem är ju egentligen ett helt vanligt hem ska det vara. Men nog har man ju självklart nytta utav den utbildningen jag har. Det måste jag ju säga. Den är ju till väldigt stor nytta.
1: Jobbar du också utanför hemmet för tillfället eller hur ser det ut?
0: Ja, jag är speciallärare som sagt var och jag jobbar som speciallärare ute i skärgården, men det är bara några dagar i månaden och resten av tiden känner jag att jag behöver lägga på familjen.
2: Så sa alltså Camilla Wiklund, intervjuad av Nina Cederlöf. Ja, det där med att vara fostermamma och mamma är alltså för Camillas del, det är inte egentligen någon skillnad där. Hon är mamma åt alla de barnen oavsett varifrån de kommer helt enkelt. Och det är väl en bra regel att följa om man bor under samma tak. Jag har alltså fokus på mamma idag eftersom det är mors dag imorgon. Det finns ännu tid att ta emot samtal ifall du vill ringa in på 0611 12 13. Här kommer Los Lobos med La Bamba.

Ett meddelande har kommit innangående mammor. Dotter i Lövö skriver in följande. Hej, jag minns att det var viktigt att ge mamma och farmor kaffe på säng på morsdagen. Då man är uppvuxen på landet så var det ju tidiga morgnar när mamma skulle till ladugården och mjölka korna. En gång minns jag speciellt då jag sov över hos faste Britta som bodde i samma by. Hos henne kokade jag kaffe och cyklade hem med kaffe och något dopp, minns inte vad. Kaffet var i pannan och jag satte något i pipan för att det inte skulle spillas ut. Allt gick bra. Annars minns jag att när man kom från skolan så det första man frågade var vanne mamme på dialekt förstås. Även om farmor fanns där så var det viktigt att veta var mamma fanns. Mamma blev bara 75 år. Man får vara glad att hon fanns där så länge ändå. Det är ju inte alla som får ha sin mamma så länge. Hälsar alltså dotter i Lövö. Tack för det fina meddelandet. Och jag kollar också på att det händer förstås en massa saker imorgon under mors dag. Kan konstatera att det finns till exempel morsdagslunch i Pensala att delta i. Det här är alltså i Nykarleby. Det här är på en Pensala ungdomslokal klockan 11-14. Det är Chimo UF i Vöra, samma sak. Det är morsdagslunch där. Traditionell sådan 11-14. Det gäller också Kilen i Kristinestad, morsdagslunch. Och det är... Ja, det är väl en typ av UF-lokal där om jag minns rätt. Och sen morsdagslunch på Jutbacka också på söndag klockan 11 och klockan 13. Jag vet inte om man måste boka i förväg såna här saker. Det är min erfarenhet i alla fall att det kräver ibland att man bokar i förväg. Men sen har vi morsdagskonsert med Patrik Isaksson, Åsa Jinder, Sara Nedergård och Jannike. Och det här är på Ritz i Vasa imorgon klockan 18. Så det är ju lite stort. Det är kul samling av artister där. Jag ska spela en helt annan österbottnisk artist. Patrik Isaksson är inte österbottning, men, och inte Åsa Jinder för den delen heller. Sara Nedergård är, men inte Jannike. Det var ju förresten en av fyra artister där som var österbottning. Men här kommer en till österbottning. Det är Josefin Sirén som har en ny låt. Alltid på väg heter den.

0: kvar.
1: Förr firade vi flera generationer mödrar, numera bara vår egen mamma. Hälsar underskriften hälsningar från Borgo. Tack för det. Vi ska nu höra Camilla Wiklund en gång. Man undrar ju, hur fortsätter vardagen som mamma efter att man får den där medaljen på mors dag?
2: Den fortsätter nog precis som vanligt, kan jag tänka mig, att vi nog tillbaka till verkligheten direkt sen igen med allt vad det innebär.
3: Hur ska du ha så här, jag tänker nu när vi firar morsdag imorgon och så där, har du så där allmänna tankar? Jag tänker på egen mor, har du en egen mor i livet?
2: Jo, jag ska faktiskt få delta på den här ceremonin så att det blir lite extra roligt.
3: Aj, hon får vara med?
2: Ja, man får ta med sig en person till den här tillfället. Och då har jag faktiskt frågat min egen mamma om hon ville följa med.
3: Ja, men det är ju fantastiskt. Vad sa hon till det?
2: Ja, hon blev ju väldigt, väldigt glad. Så att det ska bli jätteroligt verkligen. Så att vi får åka båten hem och äta något gott på vägen hem.
3: Så det betyder att ni får lite tumistid, du och din mamma?
2: Ja, precis. Det ska bli jättetrevligt.
3: Men Camilla, vad betyder din egen mamma för dig så här nu när vi lever i morsdagstider?
2: Hon betyder absolut väldigt mycket såklart. Hon har väl alltid ställt upp när man verkligen behöver det. Hon har funnits där i vardagen som en trygghet. Och det är kanske den tryggheten som har vuxit med mig också, att lärt mig hur man kanske är som mamma och vad som är viktigt att tänka på. Jag tror att man har med sig det där mycket.
1: Så berättade Camilla Wiklund, intervjuad av Nina Sedelöv. Och du kan ju som sagt läsa också intervjun i textform på svenska.yle.fi. Om du skriver in fast mamma i sökfönstret så hittar du väldigt snabbt den här artikeln med Camilla Wiklund. Nu vill jag tacka alla som har skickat in de här härliga berättelserna om mammor och att vara mamma, och Karin som ringde in, och Whatsappen och e-postmeddelan och allting. Det var roligt att ni alla hörde av er. Vi fortsätter nu med Toto, låten heter som bekant Africa.

0: Fotbollstalangen Queen Xiang identifierar sig som kinesisk men spelar för Finland.
1: Jag talar kinesiska varje dag här hemma med mina föräldrar. Det mat som vi äter och sånger och tv-program som vi kollar på så är allt på kinesiska. Jag känner mig nu att jag är ändå en kines fast jag har bott och levt här i Finland hela mitt liv.
0: Möt liga- och Q19-landslagsspelaren Queen Xiang i Sportliv på arenan.

Darin där med Svartsjuk. Snart blir det nyheter här i Yle Vega med Mikael Schulman. Och då klockan slår 11. Men efter det, efter nyheterna får jag besöka av en lördagsgäst. Och idag är det skådespelaren Patrik Henriksen som gör mig besök. Han är känd från Svenska Teaterns scen framförallt. Han har spelat huvudrollen i pjäsen Amos A. Och det är sista chansen att se Amos A nu på onsdag faktiskt. Så skynda på ifall du inte ännu har sett det. Men före nyheterna så blir det ABBA med Don't Shut Me Down.

är klockan 11 och här är nyheterna. I Moskva pågår firandet av segerdagen, men i betydligt mer avskalad form än vad som brukar vara fallet. Det har hållits en militärparad där enligt nyhetsbyrån TASS drygt 1000 soldater deltog, klart färre än vanligt alltså. Och för första gången på många år så visades under paraden inga stridsvagnar, robotar eller andra vapensystem upp. President Vladimir Putin höll ett kort tal där han sa att de ryska soldaterna i Ukraina slåss mot en aggressiv kraft som stöds av hela NATO-blocket. Mobilnäten i Moskva släcktes ner inför Putins tal. Kinas export ökade mer än förväntat under april. Officiell statistik visar att exporten växte med 14,1% jämfört med april förra året. Det var också en ordentlig uppgång från mars. Kinas export till USA har gått ner en tid efter de handelstullar och andra hinder som president Donald Trump har infört. Men i förra månaden så visade siffrorna att Kinas export till USA på nytt tog fart. Kinas ofantliga överskott i handeln med USA har länge varit ett stort irritationsmoment för Trump. Och ämnet kommer upp då Trump nästa vecka ska besöka Peking. Och i Storbritannien så fortsätter rösträkningen efter de senaste dagarnas lokal- och regionval. Och det är klart att populistiska

partier har vunnit stora framgångar. I Wales har premiärministerpartiet Labour förlorat makten för första gången på 27 år. Det är istället nationalistiska Plaid Cymru som blir störst. Också i Skottland går nationalistiska SNP framåt och i England är det högerpopulistiska Reform UK som får ett rekordstort stöd. De två traditionellt största partierna i Storbritannien, Tories och konservativa Tories och speciellt Labour, tappar historiskt mycket väljare. Och här hemma så pågår det årliga fågelskådningsjippot Tornens kamp. Syftet med tävlingen är att från ett och samma fågeltorn identifiera så många fågelarter som möjligt, säger BirdLife Finland. Över 300 lag från hela landet är anmälda. Observationerna inleddes klockan 5 på morgonen och fortsätter till klockan 1 nu på eftermiddagen. Allmänheten är välkommen att besöka alla de torn som deltar och det ordnas guidning och exkursion vid flera av dem. Anmälningsavgifterna från Tornens kamp används till att skydda tornseglaren. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 12.

0: Jag heter Kike Bertell och min lördagsgäst idag har stått på de flesta teaterscenerna på svenska i Finland. Vasateater, Åbo Svenska Teater, Teater Virus, Lilla Teatern, och nyligen gjorde han sin 36:e roll på Svenska Teatern i Helsingfors. Du kan också ha sett honom på Vita Duken, kanske i filmer som Den bästa av mödrar eller Den svavelgula himlen. TV har det också blivit genom åren, till exempel ungdomsserien 16 och den första och enda finlandssvenska sitcomserien Falkensvärds möbler. Karriären inleddes som tonåring år 1990 på Svenska Teatern faktiskt. Och nyligen firade han sitt 50-årsjubileum med sina kollegor på Svenska Teatern. Min lördagsgäst idag är alltså skådespelaren Patrik Henriksen. Välkommen!
1: Tusen tack. Roligt att vara här.
0: Och ett försenat grattis på 50-årsdagen.
1: Tack, detsamma.
0: Ja, detsamma. Jag firar ju faktiskt. Vi är ju nästan, eller nu är vi jämnåriga och det skiljer bara några dagar åt.
1: Ja, men du är äldre.
0: Jag är lite äldre och det märks, eller hur? Lite mognare.
1: Ja.
0: Ja. Enligt din profilsida hos Skådespelarförbundet är din kameraålder ändå 30-50 år. Tas du ofta för yngre än vad du är?
1: Jag har gjort det hela mitt liv. Det här, alltså, nu har kanske den här liksom vändpunkten kommer, för att nu spelar ju då gubben Amos, men att det är bara 2 år sedan som jag spelade Alfons Åberg, så att det var väl där det hände, från Alfons till Amos.
0: Nej, just det. Och du spelar som sagt Amos Andersson här senast, och sista chansen är på onsdag. Och då går du igenom en stor del av Amos liv, alltså många åldrar. Du blir också 80-plussare i det sammanhanget. Vilken ålder fick Micke jobba mest med dig?
1: Det är inte så seriöst. Alltså, för slutscenen, då är jag liksom äldst och där har jag en peruk helt slutet. Annars är det samma smink hela vägen igenom. Jag är lite grå i första akten och i pausen så görs mitt hår gråare. That's it. Och samma lös mage har jag hela vägen.
0: Nej, just det. Magen är densamma. Ja. Men ja, det är liksom största delen är liksom en medelålders Amos Andersson i princip.
1: Ja.
0: Alltså, ni började läsa in pjäsen Amos sa redan 4-5 år sedan, var det inte så?
1: Första gången, något sånt, ja.
0: Ja, och den skrevs väl under covid-19-pandemin av Gunilla Hemming. Och det verkar vara rätt klart från första början att det är du som ska spela Amos Andersson.
1: No, det där måste du fråga andra, men nu såg jag signaler liksom att det kanske skulle bli så.
0: Mm. Ja. För att inte var det ju liksom några provspelningar egentligen. Nej. Utan fick du frågan plötsligt bara, nå, ska du vara Amos?
1: Jag fick inte frågan, jag fick meddelandet att du är Amos.
0: Okej, ja. Du är Amos. Men nu efter att du har spelat det sedan, premiären var i september förra året. Och du har ju hållit på här nu i över ett halvår. Vad tar du med dig av Amos A nu när, efter sista gången på onsdag?
1: No, ganska mycket, men kanske mest det att ha fått uppleva att på stora scenen på vårt minoritetsspråk spela nyskriven finlandssvensk dramatik för så gott som slutsålda salonger. Det är helt ofattbart att på nyskriven talteater ha ibland till och med över 600. Alltså, det har varit helt fantastiskt.
0: Det låter som att det har varit ett nöje. Men hur är det riktigt? Tror du att det här kommer att uppföras någonsin igen?
1: Nej, det tror jag inte. Det är klart att den här texten kommer att finnas kvar och på en helt annan plats, men det känns nog som lite långsökt att någon skulle sätta upp den igen.
0: Ja, för den är ju starkt bunden till Svenska Teatern.
1: Ja, det är den.
0: Så det känns lite märkligt om den skulle sättas upp någon annanstans. Om inte kommer sedan jubileumsföreställningar någon gång i framtiden.
1: Ja, alltså det är klart att om 20 år så är det en ny värld och då kanske någon hittar den här.
0: Mm.
1: Och inte måste ni spelas på Svenska Teatern, men det är lite häftigt att när flera av scenerna utspelar sig på Svenska Teatern och så står man där och inser, shit, det var ju här det på riktigt hände, det här som vi gör.
0: Nej, just det. Det blir lite Inception på något vis, eller?
1: Ja.
0: Du var ju också nominerad till årets teaterskådespelare med 6 andra skådespelare. Det här lär vara rätt svårt att vinna som svenskspråkig skådespelare i Finland.
1: Nå, jag föreställer mig det för att vet jag inte vilken kommitté som utser de här nominerade, men sen själva röstningen så är ju skådespelarna i Finland, så att tror det är väldigt få i Kuhmo och Kajana som det där känner till mig.
0: Ja, det var ju lite till de trakterna priset gick. Det var alltså Ilkka Pentti på Stadsteatern i Kuopio som vi får gratulera för att vara då årets teaterskådespelare. Men kanske det var fint nog att bli nominerad.
1: Absolut. Jag menar, det är ju tjafs med, sådana att det är bästa skådespelare. Det finns ju något sånt. Mm. Men det som jag tog, liksom, som jag tyckte mest om med det var att för att när man jobbar på svenska så är man ändå på ett sätt i marginalen. Mm. Och här för en stund så lyfter man upp oss liksom på en jämn nivå med hela riket. Eller att det blir liksom en, att vi är liksom en riksangelägenhet och inte en liksom parentes på sidan.
0: Ja, det pratades ju helt nyligen om att Svenska Teatern nu på riktigt skulle bli en nationalteater. Vad tänker du om det?
1: Alltså det blev så.
0: Det blev så, ja.
1: Regeringen
0: ja.
1: Beslöt nu. Det tar väl den här övergångsperioden över 2 år. I praktiken så betyder det att vi flyttas till ett annat moment i lagen. Mm. Men det där... Svenska Teatern har ju utropat sig själva redan för över 100 år sedan till nationalscen. Mm. Och nu blir vi liksom till pappers jämställda med Nationaloperan och Nationalteatern.
0: Ja. Just det, men det ändrar inte på din arbetsbild desto mer.
1: Jag tror inte att det ändrar på så hemskt mycket, men det är ju en liksom... Det jämställer oss. Mm. Så det är nog en stor sak för det andra inhemska språket.
0: Det känns bra i magen. Mm. I lösmagen då man är amosa. Du, jag har ju plockat lite musik här utöver att du har själv fått välja 3 låtar, men vi sparar på dem lite grann. Du är ju också känd för att du tillsammans med André Wikström och Jonte Ramstein en gång i tiden har varit flygande finländare. Mm. Och det finns till och med en singel som ni släppte en gång i tiden. Och där så gav ni en lektion åt svenskar. Allt det här började när ni var på praktik på Göteborgs stadsteater på 90-talet.
1: Ja.
0: Och jag antar att ni märkte då att oj, folk vet inte så himla mycket om Finland.
1: Så var det. Alltså, det var mycket. Alltså, dels vi kom ju dit och spelade alltför små roller i en midsommarnas dröm. Och ingen, vi kände oss ganska ensamma. Och vi var nog väldigt lågt nere liksom, i den svenska hierarkin. Första gången vi var där, vi hade kollationering ett halvt år innan vi började. Och så var vi då hela arbetsgruppen och tittade på no, strunt samma, någon bio, som Shakespeare-film. Och efter så tog vi mod och så frågade vi någon att ska vi gå och ta en öl? Kanske en fika imorgon. Så då blev vi ensamma på gatan och så började kyrkklockan ringa. Så vi var liksom ganska ensamma där och efter premiären så hade vi inte heller, vi spelade kanske 3 föreställningar i veckan och vi bodde ihop, vi var trötta på varandra, vi hade studerat redan i 2 år. Och så var det ju det här klassiska liksom att man var imponerad att vi talade rätt så bra svenska och så var den här känslan framförallt när man upplever att man är verbalt begåvad, man kan liksom leka med ord och så märker man att när man drar till det där så istället för att hela bordet börjar skratta så blir alla tysta och vänder sig och tittar mot en. Och så att finnen försökte nu men det blev lite fel och sen, det blev inte fel utan det var helt medvetet fel. Så från den här frustrationen började vi skriva liksom, okay. Och vi hade ganska hemlängtan hade vi och så började vi skriva om och ja.
0: Ja, och där föddes flygande finländare. Och en lektion i fakta. Vi kan ju påminna folk om hur det lät när det begav sig.

0: flygande finländare med fakta om Finland, eller lektion i fakta hette den faktiskt, men det var ju fakta om Finland i praktiken. Ja, min lördagsgäst idag, alltså skådespelaren Patrik Henriksen, och det heter ju, fullständiga namnet för det här är ju Flygande finländare, Sex, Drugs and Mumintroll, vilket är ett fint, fint namn. Mycket bra, vem kom på det?
1: Jag vet inte, ska vi säga André Wikström.
0: Ja, och den var ju ganska långlivad den här showen. Den började ju på foajén på Göteborgs stadsteater hösten 1997. Jag vet inte, ni gjorde helt på egen fritid och satte ihop det här.
1: Ja, jag ska försöka ta det här kort. Ja. Men alltså, vi hade, vår arbetspraktik var att spela i en midsommar, alltså dröm, sitta på gungor på 12 meters höjd med bar överkropp, ledarmask på ansiktet och tyllkjol 3 gånger i veckan. Och sen hade vi fått löfte om att vi ska få göra en egen liten show. För att, men sen var det en, de kallade för 1900-talets största teaterkris, när det hade gjorts en utredning i Göteborg, och den här utredningen kom sen fram till att teatern måste stängas för att den måste totalrenoveras. Och då fanns det i lagen någon som, att om man är stängd över 2,5 år så har man rätt att säga upp alla.
0: Mm.
1: Och liksom, så de fick en möjlighet att börja om. Och teaterchefen flög och det var helt turbulent där. Och sen plötsligt så, i det här kaoset, så är vi 3 finnar att ni hade lovat att vi skulle få göra någonting eget. Och det måste de ju ge oss den här möjligheten. Och då sa att ja, men ni får spela den 3 gånger och det får absolut inte kosta någonting. Alltså biljetter.
0: Ja.
1: Så det slutade med att vi då fick 3 eller 6 föreställningar och biljetter var 0 kronor. Och vi hade ju ingen aning om hur det skulle bli. Och alltså, när vi hade premiär, så var vi där uppe och det var ju fullt som det nu brukar vara på premiärer. Mm. Och jag tänkte att det här kan vara så fullständig flopp. Och det blev en sån jäkla succé att det var helt sjukt. Till föreställning nummer 2, för vi spelade klockan 11 på kvällen.
0: Mm.
1: Så att när föreställningen var slut på teatern så var det ut med publiken. De stängde dörrarna, städade snabbt upp foajén och sen togs publiken in. Och det var ju då som sagt gratis.
0: Yeah.
1: Redan från andra föreställningen, så där på Götaplatsen, alltså det var en enorm kö av folk som stod och bankade på dörrarna för att komma in. Plus att, jag försöker göra det här jättesnabbt nu, plus att vi från att ha varit de här ensamma stackars finnarna i Göteborg som inte hade riktigt några vänner, så kom vi in i det här liksom svenska kändislivet. Och det är liksom, alltså, det var obehagligt hur det svängde på en sekund och liksom. Jazzklubben Nefertiti stod vi och köja till med Karl-Einar Häcknar, så kommer de och plockar oss och tar oss förbi köen och så stänger de krogen och gratis, och vi fick sitta där i timmar efter stängningsdag.
0: Ni blev igenkända i kön?
1: Jo, ja.
0: Ja, wow. Det är lite stort.
1: Men det här, och sen såklart, sen ville de ha flera föreställningar på teatern och plötsligt skulle det kosta.
0: Jaha.
1: Och sen så plötsligt såg jag att det fanns på borden där publiken, så gjorde de reklam för att de gjorde Tom Waits musikal, eller Alice Junelade musikalen som Tom Waits skrev musiken till.
0: Ja.
1: Så var det där stor satsning. Och så plötsligt var det så att du som har sett Flygande finländare får gå för 20 kronor på Alice. Så det, allting får upp och ner. Men summa summarum, vi satt in vad vi kunde med extra föreställningar, men sen skulle vi tillbaka till Finland för att vår praktik tog slut.
0: Ja.
1: Så den här, det blev väldigt kort det här. Och det blev kanske lite att gräma oss att plötsligt så var vi på toppen.
0: Och så måste sticka.
1: Och så tar det slut.
0: Ja. Men det tog inte slut.
1: Det tog inte slut, för att det här grämde oss länge. Och sen det där 4 år senare så satt vi upp den i Helsingfors. Och då måste vi liksom lite svänga. För den här föreställningen byggde på det att 3 unga arga finnar står i Sverige och skäller ut svenskarna. Liksom. Så i Finland så måste vi sätta publiken i en fiktig position att, ja, att ni är svenskar och vi är i Sverige. Men vi spelade den där 2001. Och sen ännu 2003 så åkte vi på turné med Riksteatern i Sverige. Så,
0: precis.
1: Så den levde nog med liksom nästan 10 år.
0: Och inte bara det, ni blev ju inbjudna också till SVT-programmet Tequila i maj 98. Björn Schiffs programledare. Ett program som inte riktigt kom igång sedan. Det var en säsong och sen tog det slut. TV-recensenterna kallade det för ett fiasko. Och det berodde inte på er, utan jag tror att det berodde på konceptet helt enkelt.
1: Så var det. Vi var alltså med i det första programmet och vi kände ju genast att här var det dålig stämning på SVT i Göteborg. Och sen blev vi faktiskt kontaktade senare och de sa att det fungerar inte alls, att de måste lite fila om konceptet. Men de ville gärna att vi skulle vara med i det nya konceptet, så de flög oss tillbaka senare. Sen så var vi med i ett avsnitt.
0: Okej. Okay. Men där var liksom, är det enda gången du har varit på SVT?
1: Det kan nog kända.
0: Om inte har visats typ Svavel Gula Himlen eller någonting.
1: No, jo, alltså visas på SVT. Ja. Alltså,
0: men alltså med i någon show?
1: Jag tror nog att, nej, jag kan inte svara på det. Mm. Men alltså, no, Falkensars möbler har säkert gått 7000 gånger på SVT.
0: Det är sant, men det visades faktiskt där. Det såg jag i TV-tablon från den tiden när jag tittade igenom vad heter det, tidningsarkivet. Så det, jag fick en massa träffar på Patrik Henriksen. men det var jättemycket Falkensars möbler där i början av 2000-talet.
1: Ja.
0: Du, vi ska hoppa lite längre bakåt, för jag har som sagt gått djupt in i arkiven. Och där hittade jag överraskande saker som inte jag någonsin hade hört tidigare. Du och din kompis Thomas Peré, ni satte upp alltså radioprogram när ni var tonåringar på det som då hette Riksradion. Och jag hittade ett program som heter Pojkarna. Och det här gick alltså 1994. Vad kan du säga om programmet Pojkarna i Riksradion 1994?
1: Vad jag kan säga om det?
0: Ja.
1: Att det är länge sedan jag har hört. Jag har inte sådant här bevis.
0: Ja.
1: Jag trodde att vi har kommit undan med det att världen var analog då och inte digital. Och tacka Gud för det. Men det där, jag kommer antagligen att skämmas nu när jag hör det där. Och då kan jag säga att jag skulle skämmas ännu mer om du skulle hitta Beatleg AB, som var programmet vi gjorde ett år tidigare. Som var det första, alltså 93 så började jag jobba på radion.
0: Nu när jag vet vad programmet heter så kan jag ju kolla. Men vi tar och lyssnar på 3 minuter. Jag har alltså klippt ihop lite delar. 3 minuter av Pojkarna från den 5 mars 1994.
1: Jag var 17 år gammal då.
0: Mm. Det är alltså från Riksradion.
2: Pojkarna och rikligt över halva rike.
3: Just det. Välkomna till Pojkarna, det är programmet som tränger sig på så gott som varje lördag mellan 15 och 16.
2: Radio Hotshots, tävling, filmrecension, Thomas Peré, Patrik Henriksen. Så mycket mer än det kan man inte begära. Pojkarna.
3: Ska jag få på den nästa så kikar nu på din nage här.
2: No, mellan mina tänder, ja.
4: Fräga!
5: Juppe, hej! In, er tur.
4: Ni får prova på att göra det direkt.
5: Japp.
6: De hade Juppe här, det är Hatchat, Fräga. Nej, Juppe, inte du är Fräga.
7: Inte jag.
6: Inte jag. Otto von Weissenberg, vet du vad han är tyska flygare sen? Vet du vad han är?
2: Nu är det dags för en vits som jag i natt hörde. Den har gått i Riksradion för ett antal år sedan.
4: Men det är roligt.
2: Det var 3 bröder. Det var Ville, Kalle och Valle. Och de skulle börja i skolan. Först gick Ville in till rektorn. Och så sa då Ville att rektorn att han skulle börja här i skolan, och rektorn tittade på Ville och sa att no, du ser ju riktigt frisk och fräsch och hurtig ut, att ja, jag börjar bara i höst. Så var det bra, så gick Ville ut. Så kom hans tvillingbror hans tvillingbror Kalle in och sa samma sak åt rektorn. Rektorn svarade på samma sätt, att du ser riktigt
4: ren på kaffe.
2: Ja, bra. Att du ser riktigt atletisk ut och riktigt, din hälsa är säkert i bra kondis, att välkommen hit, att vi ska nog ha det trevligt här i skolan tillsammans. Och sen kom då Ville och Kalles trillingbror, alltså de var trillingar, sista brodern Valle in till rektorn och sa samma sak. Och då tittar rektorn på Valle och säger att du ser nog så trött och ful och anemisk ut, att vad satan är det för fel med dig? Och det var nu det att morsan hade bara 2 bröst, så att medan Ville och Kalle fick mjölk så fick jag nöja mig med Kalle.
4: Patrik är också här på vitsomar nu. Jag kom tillbaka från kafferen.
0: Pojkarna från mars 1994. Vilken punchline, Patrik.
1: Herregud, vad finsamt.
0: det har hänt utveckling efter det kan man väl säga.
1: Nu, det vet jag inte. Jag vet inte vad du har valt. Alltså, det finns ju säkert några hundra program. Så det där.
0: Ja, alltså, hur kom ni att börja göra radioprogram med din kompis Tola?
1: Ja.
0: Som tonåringar?
1: Ja, ja, alltså det... Nu ska vi ta lite historia här. Alltså, ja. Nu finns det Vega och Extrem. Ja. Och
0: det är moderna tider nu.
1: Det är moderna tider. Och före 90, och från 97 så fanns det en kanal som då hette Riksradion.
0: Mm-hmm.
1: Och då fanns det olika redaktioner, och en var då Vikenradion. Så att veckoslutet var en egen redaktion.
0: Mm.
1: Och de hade från, alltså, no, jag kan inte säga tidigare 80-talet, vad jag vet, men alltså Pop i topp med Paleo Ville.
0: Ja.
1: Det var ungdomsslotten på lördagar.
0: Ja.
1: Och den formen, det formatet var ganska länge, att det var från 10 till 14 var det lördag, så sen kom det något mellan 14 och 15, och 15 till 16:30 var ungdomsslotten. Så att vi fick liksom den som hade varit Pop i topp, och sen blev det Studio 13, och sen plockades Thomas och jag efter TV-serien 16, så hade vi då fått kontakt med folk. Just. Och den vägen kom vi in, och Kristina Berg som var chef för den redaktionen, det där gav oss, alltså herregud, jag kommer, vi gjorde någon sån här provsändning, och det var ju helt improviserat. Vi gick i studion och så röda lampan tändes och alla var tysta, för plötsligt var det men det tog sig, så då fick vi liksom den det gjorde vi ett program, och det där, Johan Finne var med i det.
0: Mm.
1: Och sen efter den säsongen så fick vi frågan om vi skulle vilja på Tumis köra, och så gjorde vi Pojkarna i ett och ett halvt år. Och sen blev det väl flera år som vi liksom gjorde liksom kontinuerligt till lördags olika sketcher, men då hade vi ett eget program. Och sen hade vi nu på Radio Extrem hade vi ett eget program i två år som vi gjorde på somrarna. Gjorde vi fredag kvällar, fyra timmars.
0: Var det på 90-talet ännu eller var det?
1: Det är 98-99 tror jag.
0: Okej.
1: Ja.
0: Vi har kanske varit just samtidigt.
1: Jag tror att vi faktiskt...
0: Ja, jag började 99 typ och gjorde inslag till tryckkokaren.
1: Ja.
0: På Yle Extrem.
1: Vårt program heter Finska brödkastarkompaniet.
0: Jag tror jag måste kolla upp det där också.
1: Ja, och det är ett bortglömt program. Och en sak vill jag berätta från det programmet. För att vi var det där nog, som man skulle säga på finlandssvenska, edellä kävijöitä.
0: Mm.
1: För att vi uppfann någonting av den moderna radion. Och det var liksom en direktkontakt med lyssnarna som inte var att ringa in. Utan vi insåg det här, för det var fredagkvällar. Ja. Och vi ville ha kontakt med folk som var ungdomar som var och fira ute i Svenskfinland. Så var vi så här att om ni vill skicka in meddelandet till studion, så gå in på era telefoner. Då var det ju Nokia-telefoner.
0: SMS som
1: gällde. Och så när man tar sms, och så ska man ta, för det kunde man inte skicka till en studio sms.
0: Nej, just det.
1: Men så kunde man gå in på sändningsalternativ, sänd som fax.
0: Aj.
1: Så att lyssnarna började skriva sms och tog sänd som fax, och så kom det ut på faxen. Så vi hade...
0: Ni fick fax?
1: Vi fick fax. Och alltså, att det här inte står i någon historik, för det här är ju banbrytande.
0: Just det. Fantastiskt. Jag tycker att Kjell Ekholm har ju skrivit, eller skriver ännu en bok om ungdomsradion. Jag undrar, kanske han har tagit upp det?
1: Jag vet inte. Alltså, vi har åtminstone aldrig blivit bjudna på något av Extrems jubileum eller så. Så det där. Det här... Jag är nog lite bitter, därför är jag väldigt glad att vara här på Radio Vega.
0: Mycket bra. Det var ju 1997 som kanalreformen genomfördes. Så jag menar, 2027 är inte långt borta. Och då ska det firas. Vi ska väl se till att du är med då.
1: På det, mitt första jubileum.
0: Ja. Du, vi måste ha din första önskelåt. David Bowie. Under Pressure, du var väldigt noga med det här. Det ska vara den här versionen. Det här är alltså från en skiva från A Reality Tour. Och det här var en turné han gjorde 2003-2004. Och det här inspelningen är från Dublin, november. Men jag vet att David Bowie besökte Helsingfors då. Har det ju någonting att göra med det här valet?
1: Nej, alltså det här valet är därför för att... Låt, det är Queens och, och David Bowies låt.
0: Precis.
1: Två giganter, båda döda. Men... Freddy dog ju före. Men det är basisten i det här, Gail Ann Dorsey, som helt magiskt cool basist. Och hon sjunger det här. Lyssna på henne. Där har du någon som kan ta Freddie Mercurys roll. Det är liksom, det är hats off för henne. Gail Ann Dorsey.
0: Vi lyssnar. David Bowie, Under Pressure, live from Dublin, 2003.
7: Go, girl.

0: Galen Dorsey. Galen Lovely Dorsey.
1: Gail and Lovely Dorsey.
2: Exakt, det var det där jag väntade på. Jag tänkte att vi måste få det sagt att vem är det som sjunger där istället för Freddie Mercury.
1: Ja.
2: För han var inte längre med oss i det där skedet.
1: Så är det.
2: Ja. Min lördagsgäst idag är alltså skådespelaren Patrik Henriksen. Och vad du hörde nyss var alltså David Bowies Under Pressure, en låt som han gjorde tidigare med Queen. Men nu var det Galen Dorsey.
1: Gail and Dorsey.
2: Ja, en person eller två. Hur som helst, det här, vi var ju inne på dina tonår här där vi lyssnade på ett gammalt klipp från Riksradiotiden 94. Men jag nämnde ju redan tidigare att din teaterkarriär började egentligen 1990. Och då var du med i Pippi Långstrump på Svenska Teatern.
1: Mm.
2: Och du spelade Herr Nilsson.
1: Just så är det.
2: Och berodde det delsvis på att du är en hejare på redskapsgymnastik?
1: Det är liksom exakt det som är orsaken, ja. Det var inte mina skådespelartalanger som någon hade hittat, utan de behövde en akrobatisk Herr Nilsson. Och så var det Ka som jobbade i biljettkassan som hade sagt att hej, på min sons klass i Norsen så går det en pojke som håller på med redskapsgymnastik. Och den vägen gjorde jag en volt in i teatervärlden.
2: Sådär. Och du hade inte ägnat en tanke åt teater tidigare?
1: Nej, inte. Nu hade jag gjort något drama i lågstadiet, men men inte var det så att det var det som skulle vara min bana i livet.
2: Nej. Men du är ju fortfarande aktiv med gymnastik, va?
1: Hur vet du det?
2: Men vet du, jag har mina kontakter.
1: Ja, vi liksom på torsdag morgonar klockan 7 så är vi ett gäng gamla, gamla redskapsgymnaster som fortfarande jumpar. Nu har jag faktiskt varit borta ett år. Jag opererade min axel för ett år sedan och kan inte riktigt ännu. Men nu ska jag tillbaka dit och ha paikkakisa som vi alltid har. Det vill säga, vi har en tävling, vi slutar med paikkakisa som att man gör en helvolt bakåt.
2: Ja.
1: Om du liksom limmar den så får du en poäng. Om du måste liksom ett litet korrigeringssteg med ena foten så är det en halv poäng. Om båda fötterna rör sig så är det noll poäng. Och den som vinner, det är till fem, eller det är fem varv. Den som vinner

0: när får sitta igen vid frukostbordet.
1: Mm. Det du, jag minns från min högstadietid att många hata redskapsgymnastiken. Jag hörde inte dem, jag tyckte det var ganska cool. Men det hände inte så ofta eftersom det var kanske inte var jumpalärares specialitet helt enkelt. Ibland satte vi upp en massa bockar och saker runt hela jumpasalen och sen skulle man gå igenom allt, men det hände högst en gång om året, känns det som. Men du gillade det desto mer.
0: No, jag gillade det, ja, men det är klart att det där var ju den allmänna opinionen att folk hatar redskapsgymnastik för att det är något som man tvingas till, och det är också en sån sport att du är jättelänge jättedålig på det tills du kommer till en nivå att du kan börja göra, att man kan inte börja göra coola saker genast.
1: Nej, just det.
0: Men jag har gått i en skola där redskapsgymnastik verkligen inte hatades för att mångåriga jumpaläraren i Norsen heter Stig Nummelin, och i hans värld fanns det en sport och det är redskapsgymnastik.
1: Men det känns ju som utöver det här med herr Nilsson-rollen i Pippi Långstrump, så du har ju haft nytta av din, alltså att du är atletisk av dig. Jag tänker på Kafka och jag tänker på Förvandlingen, där var, ni samarbetar med Karl Kniv, och det var ju en dansföreställning väldigt långt. Och är inte en av dina favoriter?
0: Det är nog det, och det kommer nog säkert att förbli det.
1: Mm.
0: Det var nog... på något sätt så känner jag att jag fattar lite för sent att utnyttja min bakgrund. Så att som 40-åring började jag fundera att varför gick inte jag mera in mot den här fysisk, rikta mig in på fysisk teater lite tidigare. För att det är klart att det skulle bli lättare då än nu. Men absolut så har redskapsgymnastiken har gett helt otroligt mycket åt mig som skådespelare i fråga om kroppskontroll och rytm och...
1: Mm. Skulle det ha funnits en dansare i dig sådannas också?
0: Jag tror inte att jag skulle vilja ha det som liksom huvudingrediens, utan kanske mer som en krydda.
1: Okay.
0: Men det här passar mig, alltså det här samarbetet med Karl Kniv har varit liksom för mig jätteviktiga och fina att få göra.
1: Mm. Du, följande pjäs för din del kommer ju att vara en svart komedi av den tyska dramatikern Marius von Mayenburg. Nattland heter den. Premiären är den 10 september. Så det är det som du har kanske redan börjat öva på?
0: Ja, vi har en vecka nu har vi hållit på att repetera.
1: Ja, jag läste så här citat. Syskonen Nikola och Filip tömmer sin fars hus och då hittar de en till synes harmlös målning från 1920-talets Wien tills de upptäcker signaturen. Plötsligt står de mitt i en absurd dragkamp om pengar, prestige och ett arv som ingen egentligen vill ha. Citat slut. Jag anar att konstnären är en viss man med sidbena och tandborstmustasch. Är det så?
0: Just så är det.
1: En konstnär från 1920-talets Wien. Jag känner inte till så många andra faktiskt, det måste jag erkänna.
0: Ja.
1: Eller Klimt därifrån, jag vet inte. Var det den tiden?
0: Ja, du ska inte fråga mig.
1: Okej. Men blir det en väldigt rolig pjäs?
0: Den är rolig, men den är ju också liksom tung. Den är helt briljant, den här texten. Den har liksom alla teman som är aktuella idag. Den här upplägger med syskonen med sina respektive där. Och den här ena, de måste förhålla sig till vad man gör. Att moralen vill att ska vi göra pengar på hittar. Eller, och sen den ena är gift med en judinna. Och där kommer liksom de aspekterna vi får in.
1: Just det.
0: Dagsläge. Och
1: det är ju en ganska nyskriven pjäs ändå. Den är inte många år gammal.
0: 22 tror jag.
1: Ja. Så ganska, är det kanske finlandspremiär överhuvudtaget?
0: Det är säkert finlandspremiär, och vi tror att det också är nordisk, men tror att de har inte, det är väl inte ännu klart att kanske den har gått i Torshavn eller
1: i Färöarna. Ja.
0: Det är möjligt att det är nordisk premiär. Den har gått i urpremiären var i Berlin, Mayenburg regisserar själv. Sen vet jag att Patrick Marber har regisserat den i London. Det
1: är
0: vad jag vet, men jag har inte googlat desto mer.
1: En sak som händer i sommar för övrigt är att The Ark kommer till Helsingfors. Tänker du gå och kolla?
0: Det är en jättebra fråga. Jag skulle vilja, men jag har en stor dröm, och det är att få återuppleva The Ark på Tavastia.
1: Jaha!
0: Och jag var så besviken när jag såg att de kommer dit till den där simhallen på Statuden.
1: Ja, precis. I augusti.
0: Men jag är jättemedveten om att de kommer, och jag skulle vilja se dem, men jag skulle så vilja se dem på tavastjäjen.
1: Ja, jag tror att jag kanske sett dem där också. Men orsaken varför jag nämnde det här är för att din följande önskelåt är av The Ark. Och det är deras genombrott, It Takes a Fool to Remain Sane, som blev jättestor i Italien av alla ställen.
0: Jaha.
1: Ja. Men berätta om ditt förhållande till det här.
0: No, mitt förhållande är att jag var lite sen på gröten.
1: Nu har du sagt.
0: Nu har jag sagt det.
1: Ja.
0: Med The Ark. Eller jag hittade dem tror jag 2003-2004. Jag tror att de hade just kommit ut med sin andra skiva.
1: Mm.
0: Jag minns att när vi gjorde den här Flygande Finland-turnén i Sverige och åt omkring så det var väl André som lyssnade på The Ark och så började jag lyssna och så hade de i lurar och var så här, shit, det här är ju härligt melodiskt. Och det där. Och sen så jag jobbade på Virus ett år senare och så kom de till Tabastia och så for vi ett litet gäng dit och sen har vi gjort det här många gånger och det där vi var ju unga och jätteroliga så då hittade vi på en sån här grej att om man kniper kompisen på rumpan så måste den ropa ut Ola, jag älskar dig och den här traditionen fortsatt och sen om vi går några år fram i tiden så jobbade jag på Vasa teater och så for vi till Åminne folkpark
1: var,
0: och The Ark var där och så klämde en praktikant, det låter snuskigt nu men han var nog helt vuxen, Jacke Örman klämde mig på rumpan och så ropade jag Ola jag älskar dig var på Ola, blir tyst, tittar på mig och säger, älskar du mig? Men vi känner ju inte varandra, först måste vi dricka vitt vin och äta räkor och jag blev röd som en tomat, det var inte så här det skulle gå, hela den här fantasin då när den plötsligt liksom.
1: Åh, nej. Men vad fint ändå,
0: ja,
1: jätteroligt.
0: Därför känner jag att jag måste spela The Ark här för att det där finns någon livsbejakande energi i det där.
1: It takes a fool to remain sane. Min lördagsgäst idag är alltså Patrik Henriksen.

0: The Ark, It Takes a Fool to Remain Sane. Ja heitä kikivärt teillä min lördagsest idag är skådespelaren Patrik Henriksen. Och en sak som jag funderar på här inför vårt möte var att det där efternamnet Henriksen, det låter inte finlandssvenskt och inte svenskt. Det låter antingen danskt eller norskt och det visar sig att det är norskt. Mm. Du har alltså norska, vad heter det, släktband?
1: Ja, jaha, alltså, säkert alltså majoriteten av mina släktingar är norrmän. Nej, alltså min pappa är norsk och ja. Min mamma är härifrån.
0: Just det.
1: Det enkla svaret på det. Just. Lofoten.
0: Lofoten. Har du varit jättemycket på Lofoten genom åren?
1: Jag har varit jättemycket, men jag har varit jättelite de senaste åren, tyvärr. Men det ska bli en ändring där. Det är nog en sån plats att om man är, vad man än tror på, men när man är där så inser man att det finns något större. Alltså det är magiskt.
0: Ja, det är ju en sån här Instagram-favorit, Lofoten. Och säkert TikTok och allting med bilder. Så det ska visas de här fina bilderna från Lofoten. Och de har väl haft lite sådär inflation på turister där emellanåt.
1: Ja, det är roligt att jag har ju ändå levt en relativt kort tid jämfört med hur länge Lofoten har levt. Men, men i min barndom, så min pappa kommer från en ö som heter Henningsvär. Ett litet samhälle. Och i min barndom var det mycket liksom tyska sådana här husbilar som man såg. Det fanns nog turism, men till utveckling så det var nästan som att vara 100 år tillbaka i tiden.
0: Ja.
1: Och det, Henningsvärd idag är ju liksom så jäkla coolt och det är så mycket mikrobryggeris barar och att det har ju nog ändrats. På den ön finns det också den coolaste fotbollsplanen, det ska ni googla. Fotbollsplanen på Henningsvär. Alltså när man ser den där flygbilder så ser man, sparkar du bollen liksom över mål så den far ut så då flyttar den ut till New York den där bollen.
0: Det är precis bredvid Atlanten. Ja. Man kan köra bil hela vägen ut dit till den ön.
1: I min barndom så var det, jag var på plats när det var broinvigning 1983.
0: Oj.
1: Som liten pojke.
0: Mäktigt, okej. Okay. Varför har du inte hunnit under senaste år för det?
1: Somrarna är korta och det är prioriteringar och det är en lång resa och får man dit så borde man vara lite mer så det, man måste reservera 2 veckor. Det är bara prioriteringar.
0: Ja.
1: Det halkar alltid ett steg ner på prioriteringslistan.
0: Ja. Din pappa var sjökapten?
1: Han var maskinchef.
0: Maskinchef? Ja. Men på lyxkryssare?
1: På lyxkryssare, ja. Han var med från början av, han var med och byggde den första lyxkryssaren när det konceptet liksom som vi känner det idag. Det var ett litet norskt rederi som började bygga kryssningsfartyg och de tyckte att Wärtsiläs varv i Helsingfors var passande så de byggde sina första 4 båtar i här och sen byggde de dem i Frankrike och dit flyttade jag också när det blev Frankrike. Men idag så byggs de ju i Åbo, det är ju samma rederi ännu, Royal.
0: Just det.
1: Jag ska inte säga något reklam här. RCCL.
0: Men det här är ju lite som That's How I Met Your Mother typ av grej. Det var alltså din pappa träffade din mamma i det här sammanhanget.
1: Det var exakt så. Men det konstiga är att han flyttade från Lofoten till Helsingfors. Men det var inte här de träffades. Utan när den första båten Song of Norway blev färdig och skulle åka till Karibien så for den via Oslo. Och det där för att ha det som vi skulle kalla för premiärfest, jag vet inte vad man kallar det inom rederibranschen. Men min mamma hade fått jobb som fysioterapeut på den båten, så att hon åkte med båten över Atlanten. Så de träffades, om jag nu kommer rätt ihåg, så träffades de i Oslo.
0: Okay.
1: Och herregud, du pratar med min mamma.
0: Nej, det har jag inte gjort.
1: Nej, men jag sa att nu pratar vi om min mamma.
0: Nej, du pratar om din mamma,
1: och
0: just det.
1: Och då måste jag ju säga grattis mamma på födelsedagen.
0: Det är idag.
1: Det är idag.
0: Födelsedag. Gratulerar Patriks mamma. Vad heter hon?
1: Nina.
0: Grattis Nina.
1: Ja.
0: Vad roligt. Så det blir ju som dubbelfest. Det är ju mors dag imorgon på söndag och Ninas födelsedag idag. Så du far dit idag?
1: Jag far ut till Holmen och gratulerar mamma efter det här.
0: Till Sibbo.
1: Till Sibbo.
0: Aj, vad fint. Ja. Det ska jag nu fråga. Snackar du norsk?
1: Egentligen så jag snackar ju inte norsk, men vissa gör det så snackar jag ju som nordländsk dialekt.
0: Jäklar, det där var bra. Det där var bra. Ja, det skiljer sig ganska mycket åt beroende på var i Norge man är.
1: Ja.
0: Det märker man nog sedan om man reser omkring i Norge. Du ska dyka ner i matkartoteket från 70-talet och du har valt en kategori och din norska bakgrund har fått påverka det, tror jag.
1: Ja, plus den var närmast.
0: Bra.
1: Skaldjur.
0: Skaldjur. Nej, men låt slumpen avgöra. Dra ett kort från den packen och se vad det blir. Vad blir det?
1: Oj, det här var ju bra.
0: Nå?
1: vinkokta musslor.
0: Mm.
1: Det passar ju ganska bra, men tänker att jag har då liksom norska rötter och så har jag bott i Frankrike. Och,
0: men se där.
1: Mull.
0: Très bien.
1: Mull meunier.
0: Du pratar ju franska en del, va?
1: Ja, jag pratar framförallt då för att jag pratar inte ett ord franska, men så hamnar jag i en fransk skola utan en enda elev eller lärare som kunde något annat än franska. Alltså inte ett ord engelska kunde rektorn.
0: Okay.
1: Jag gick en hård skola. Mm. 3 månader förstod jag inte ett ord. Sen började jag höra att där börjar ett ord och där slutar ett ord.
0: Mm.
1: Och sen började jag förstå och sen efter det läsåret så talar jag helt flytande franska. Men jag använder inte så att, att jag skulle behöva åka till Paris och leva bohemliv några månader så skulle det vara perfekt.
0: Precis. Men den här receptet, är det svårt? Vad innehåller det förutom musslor?
1: No, det kan ju inte vara svårt det där. Stormkoka. Stormkoka är ett avskräckande ord i matlagningssammanhang. Utom möjligen när det gäller musslor. Ska borsta och skrapa musslorna, det är ju rätt. Kassera alla musslor som inte är slutna, det förstår vi. Koka upp vin, lök, kryddor. Lägg i musslorna, låt dem koka kraftigt med locket på. Skaka ett par gånger. Ja, det här är ju helt... Det är ju walk in the park det här.
0: Nåja, det där som du annars också gör, eller?
1: Ja, det här är utan grädde dock. Jag brukar nog tycka om att ha en liten skvätt grädde med så man får den här vita såsen och sen äta mycket vitt bröd till det. Det är det bästa.
0: En poäng ovanför iet.
1: Oui.
0: Trevja, hör du, vi ska avsluta strax. Och du...
1: Nej, det här var ju trevligt.
0: Ja, jag vet. Vi borde ha 2 timmar. Men vi ska hinna spela din sista önskelåt. Och den önskelåten kommer från en tidigare kollega som inte längre är med oss. Thomas Ek.
1: Mm.
0: Mitt liv börjar med dig från 2007. Kan du berätta om det här valet?
1: Jag, med tanke på min radiobakgrund och Thomas gjorde ju också lördagar då väldigt många år, men framförallt under min tid från med lördags och det liksom det inringar för mig allt vad radio är på något sätt Thomas Ek. Det var hans röst som jag tycker att är den optimala radiorösten. Så att jag kände att jag kan inte komma till väga på en lördag utan att ta Thomas Ek med mig. Det var lite sorgligt. Alltså faktum att han hade ju, hans sista program var ju något sånt, han talade musik med gäster.
0: Mm, ja.
1: Och han ringde mig och frågade om jag skulle komma som gäst i hans program. Och jag tror att några veckor senare så det där blev han sjukledig och sen kom han aldrig tillbaka. Så det, den saken blev på helst. Men jag ville ta det här, det är också en otroligt fin text skriven av Johan Finne. Vet du med vilka ord Thomas Ek brukar börja lördags?
0: Du får påminna mig.
1: I rikets alla radioapparater, lördags.
0: Jag kan inte slå det där.
1: Nej.
0: Det där, i rikets alla radioapparater, lördags.
1: Hinner med kort Yle-anekdot.
0: Berätta.
1: Vi gjorde en, du vet säkert bättre än jag när det var, men ett sketchprogram med 2 gubbar, Gussi och Frippe, fick ett eget program och det var då på en redaktion som hette Infotainment, Kay Karlsson som nu också har...
0: Det var 1998.
1: 98, ja.
0: Mm.
1: Kay Karlsson var chef på den redaktionen och vi gjorde våra kontrakt och bestämde allting och sen när vi gick ut, han hade ett jättestort chefsrum för det fanns en neukare bord.
0: Ja.
1: Och sen när vi gick ut sa vi, och en sak till, vi vill ha ditt rum. Och sen när vi kom då någon månad hit för att börja jobba så såg vi att Keys namn var borttaget från namnskyttet var borttagen och så stod det våra namn på det här chefsrummet. Så vi hade Keys arbetsrum.
0: Alltså du och Thomas Peré?
1: Jag och Thomas Peré.
0: Det gäller att ställa lite för höga krav och man vet aldrig vad som går igenom.
1: Så är det.
0: Ja, ja. Hej men Patrik Henriksen, det har varit nöje att ha dig som lördagsgäst. Tack för att du kom hit och pratade med mig under den här timmen.
1: Tack för att jag fick komma det där. Sen när man har glömt bort att jag har varit här så kommer jag gärna igen.
0: Absolut. Men Thomas Ek som sagt, mitt liv börjar med dig. Och du, jag heter Kike Bertel. Tack för att du lyssnar.
2: Ett namn jag minns i hälften och gator som jag gått. Ett dagvått gräs en sommar och kyssar som jag fått.

vetat jag hörde som renne bakom, men att mitt liv ändå börjar för.

nu en kort nyhetsuppdatering när klockan slog 12. I Ungern håller det nya parlamentet på att samlas till sin första session där Péter Mogyor ska väljas till ny premiärminister. I valet i april tog Mogyors parti TISA över 2/3 av mandaten i Ungerns parlament. Efter dagens session ordnas det i Budapest en militärparad och en stor utomhusfest för att fira maktskiftet. Och i Moskva så pågår det traditionella firandet av segerdagen, men i betydligt mer avskalad form än förr. Den sedvanliga militärparaden på Röda torget var mindre än annars och den innehöll ingen tung materiel. President Vladimir Putin höll ett tal där han sa att de ryska soldaterna i Ukraina nu slåss mot en aggressiv kraft som hela NATO-blocket stöder. Putin sa också att de ryska trupperna rycker framåt, men i själva verket så förlorade ryssarna i april mer områden i Ukraina ändå lyckades erövra. Mobilnäten i Moskva släcktes ner inför Putins tal. Världshälsoorganisationen WHO säger att man har bekräftat 6 fall av hantavirus ombord på kryssningsfartyget MV Hondius. Och 3 av de här smittade har alltså dött. Imorgon på söndag väntas Hondius komma fram till Kanarieöarna. Och där ska de cirka 140 passagerarna och besättningsmännen sättas i karantän och undersökas noga innan de kan resa hem. WHO säger ändå att det är en ganska liten risk för att

0: smittan ska sprida sig utanför fartyget. Och här hemma så tycker finländarna att Vänsterförbundets ordförande Minja Koskela har lyckats bäst av alla riksvardagspartiernas ledare. I en enkät från tidningsgruppen Otis Suomalainen ger 14% av de tillfrågade Koskela det högsta vitsordet. Johanna Vårdelma, som är docent i statslärare vid Tammerfors universitet, säger att Koskela har skapat sin egen profil som skiljer henne från de övriga partiledarna. På andra plats i den här mätningen kommer Sannfinländarnas ordförande Riikka Purra. 12% anser att hon har lyckats bäst. Och Sofia Virta från De gröna är trea med ett stöd på 11%. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen 1.
1: Batteriforskningen är full av pressmeddelanden där framtiden alltid är 5 år bort. Det magiska batteriet som laddas på 10 minuter håller 1 miljon kilometer och 1 miljon laddningar. Ett batteri som aldrig brinner, som kostar nästan ingenting och som räddar världen.

0: det du inte visste att du ville veta.
1: Det finns en liten, till synes enkel grej som kunde förändra allt just nu. Göra bensinmackar till historiska kuriositeter, göra Hormuzsundet till bara en farled bland andra. Det är ett batteri. Ett som du på riktigt laddar på några minuter och som ger dig 1000 kilometers räckvidd. Ett batteri som inte bara kan driva mobiltelefoner, skotrar och personbilar, utan tåg, lastfartyg och den heliga graalen, flygplan. Är en sådan game changer inom synhåll? Kanske, kanske inte. De jobbar på saken i alla fall. Men medan vi väntar ska vi ta en titt på det teknologiska mirakel som är ett batteri. Kemi som väntar på att få bli rörelse, ljus, ljud, värme, bild och samtal. Batteriet har gjort elektriciteten portabel. Först kunde den bara finnas där den uppstod, i åskan, i gnistor, i laboratoriets märkliga experiment. Sen kom batteriet och plötsligt kunde elektriciteten bäras med i fickan, i bilen, i båten, i rymdfarkosten. Men vad är egentligen ett batteri? Varför är det så svårt att göra ett riktigt bra sådant? Och kommer framtidens batterier att rädda energiomställningen eller bara flytta problemen någon annanstans? Välkommen till Kvanthopp. Mitt namn är Markus Rosenlund. Tänk dig en liten glasburk. Den är inte större än att den får plats i handen. Inuti finns lite syra och några metallbitar, kanske koppar och zink. Ingen rök, ingen låga, inga kugghjul som snurrar här. Men kopplar man en ledning mellan metallerna i burken börjar någonting röra på sig. Inget du kan se, det är inte som vatten i ett rör eller ånga som pyser ur en ventil. Det är elektroner som börjar vandra. En kemisk obalans förvandlas till elektrisk ström. Och plötsligt har vi uppfunnit någonting mycket märkligt. Vi har fångat elektriciteten. Blixten i en flaska kallar vissa det, men det är inte naturens korta och brutala elektriska utbrott det här, utan en stadig användbar ström. Kalla det en liten tam blixt om du vill, som kan tas med, sparas, väckas och utnyttjas. Ett batteri är en väldigt ödmjuk uppfinning. Det låter så enkelt, men det är en av teknikens svåraste drömmar. För elektricitet gillar inte att vänta. Den är lite som Angus Young, gitarristen i AC/DC. Bandets namn betyder ju bokstavligen växelström, likström.
2: Hi, this is Angus here with the educational part of the program.
1: Angus, precis som en elektron, har alltid hatat att stå stilla på scenen. Berättelsen om batteriet börjar ändå med ett ryckande grodlår. I slutet av 1700-talet experimenterar den italienske läkaren Luigi Galvani med dissekerade grodor. Elektricitet är på modet. Man skapar gnistor med friktion och bygger elektriska maskiner. I salonger och laboratorier är elektriciteten både vetenskap och underhållning. Galvani märker någonting egendomligt. När han potar i grodans nerver och muskler med olika metaller rycker benet till. Som om livet självt, eller åtminstone en sista skälvning av livet, fanns kvar i köttet. Galvani tolkar det som animalisk elektricitet. Något levande, något organiskt. Kanske en nyckel till själva livets hemlighet. Det är inte ett sammanträffande att den fiktive Dr. Frankenstein senare ska väcka sin skapelse till liv, sitt monster, som vissa säger, med elektricitet. Nå, Galvani tänker inte helt fel där. Våra nerver fungerar ju elektriskt. Hjärtat slår med elektriska signaler. Hjärnan tänker med elektrokemiska impulser. Men Galvanis landsman Alessandro Volta ser någonting annat. Han misstänker att grodan bara är en biologisk mätare av kött och blod. Hemligheten ligger inte i själva djuret utan i metallerna och vätskan mellan dem. Volta staplar skivor av olika metaller på varandra, åtskilda av tyg eller kartong, indränkt i saltvatten eller syra. Zink, koppar, fuktig skiva, zink, koppar, fuktig skiva, lager på lager på lager. År 1800 presenterar han sen den voltaiska stapeln, i praktiken det första batteriet. För första gången finns en någorlunda stadig elektrisk ström att tillgå utan att man behöver väva en maskin, gnida glasstavar eller vänta på åskväder. Den moderna elåldern har ännu inte börjat. Det finns inga kraftverk, inga elnät, inga glödlampor i hemmen. Men människan har nu fått en liten elektrisk källa som går att bära, demonstrera, förbättra och kopiera. Och Voltas namn blir odödligt genom termen Volt. Men Voltas stapel läcker, korroderar och tappar kraft. Batteriets historia blir därför snabbt en kompromissernas kavalkad. Varje lösning öppnar en ny möjlighet, men skapar också ett nytt problem. Storyn är bekant ända från början. Man vill ha mer energi, men lägre vikt. Högre spänning, men mindre risk. Billigare material, men längre livslängd. Snabbare laddning, men mindre slitage. I mitten av 1800-talet landar man på en uppfinning som fortfarande finns med oss. Blyackumulatorn. Den uppfinns 1859 av den franske fysikern Gaston Planté. Den bygger på bly, blyoxid och svavelsyra. Den är tung, klumpig och har låg energitäthet, åtminstone jämfört med moderna litiumbatterier. Och ändå finns blybatteriet snart överallt. Finns fortfarande faktiskt. Det sitter i bilar, det driver startmotorer, det ger reservkraft. Det är billigt, robust och bekant. Blybatteriet kan leverera hög ström under kort tid, vilket är precis vad en startmotor behöver. Det fungerar tillräckligt bra. Och i tekniken är tillräckligt bra ofta ändhållplatsen. Men Bly är giftigt och dålig hantering är ett allvarligt miljö- och hälsoproblem. Just därför har systemen kring blybatterier blivit hårt reglerade och effektiva. I många länder återvinns de väldigt nitiskt, ironiskt nog i motsats till uppkomlingen litiumbatteriet. Ett av de äldsta och smutsigaste batterierna, blybatteriet, har på vissa sätt blivit ett av de bäst återvunna. Under 1900-talet blir batteriet vardagligt. Det försvinner in i ficklampor, radioapparater, leksaker, kameror, hörapparater och diverse militära prylar såklart. Folk vänjer sig vid att elektriciteten inte längre behöver komma ur väggen. Den kan ligga i en liten cylinder i en kökslåda. Tack vare den här lilla cylindern, stavbatteriet, kommer den bärbara elektroniken. Transistorradion går i första ledet här. Den batteridrivna transistorradion gör med ljudet vad pocketboken gjorde med texten. Den lösgör mediet från rummet. Radion är inte längre en högtidlig möbel i vardagsrummet. Den följer med till stranden, in på pojkrummet, ner under täcket. Det var en liten apparat, transistorradion, men en stor kulturell flytt från familjens radio till min radio. Från gemensamt lyssnande till privat ljudbubbla. Den här revolutionen kröns senare av Walkman-stereon som i sin tur föregår MP3-spelaren och mobilen. Allt tack vare batteriet. Varje ny generation teknologi är mindre och kraftfullare och det här ökar kraven på energilagringen. Telefonen ska numera vara tunn, lätt, snabb, ljusstark, uppkopplad och klara av en hel dag på en laddning. Frågan är nu hur mycket energi kan man gömma i en tunn rektangel utan att den blir farlig och instabil. Det är här litium kommer in. Litium är det lättaste metalliska grundämnet. Det är lätt som sagt och helt galet reaktivt. Just därför är det intressant för batterier. Det kan ge hög spänning och hög energitäthet. Men reaktivitet är ett tveeggat svärd. Det som gärna lämnar ifrån sig energi ställer också gärna till problem. Metalliskt litium kan bilda små nålliknande strukturer, dendriter, som växer genom batteriet och kan orsaka kortslutning. Och kortslutning i ett energitätt batteri är inte en akademisk detalj. Det kan sluta i brand eller explosion. Lösningen blev att inte låta litium ligga som metall för sig och vänta, utan låta litiumjonerna röra sig fram och tillbaka mellan två olika material, mellan anoden och katoden, till exempel en grafitanod och en katod av, säg nu, litiumjärnfosfat, LFP, en kombination som har blivit vanlig i många moderna elbilar. Hur som helst, vid laddning drivs jonerna åt ena hållet. Vid urladdning vandrar de tillbaka genom batteriet, medan elektronerna tvingas gå genom den yttre kretsen. Det är den elektronströmmen vi kallar el. Litiumjonbatteriet gjorde mobiltelefonen praktisk. Det gjorde laptopen bärbar på riktigt. Det gjorde den moderna elbilen till en seriös utmanare. Det gjorde drönare, elverktyg, trådlösa hörlurar och stora delar av hela vår portabla tillvaro verklighet. Men varje tekniskt genombrott föder nya beroenden. Litium-ion-batteriet är inte en enda sak. Det är en familj av batterier. Olika kemier, olika kompromisser. I många elbilar, särskilt sådana där lång räckvidd och låg vikt är viktiga, används batterier med nickel, mangan och kobolt, ofta kallade NMC. I andra fall används nickel, kobolt och aluminium, NCA. Men hög energitäthet är inte gratis. Nickel och kobolt är dyra och strategiskt känsliga råvaror. Kobolt har länge varit särskilt problematiskt eftersom en stor del av världens produktion kommer från Kongo Kinshasa, där gruvdrift och arbetsvillkor har väckt svåra frågor, minst sagt.
3: The miners say they're being cheated.
4: We're working very hard and digging very far to take this out, but we're getting almost nothing for it. The conditions are dangerous, but
1: nickel är inte heller enkelt. Gruvor påverkar landskap, vatten, människor och hela ekosystem. Grafit, som ofta används i anoden, är en annan flaskhals. När man säger att elbilen är ren, måste man därför alltid fråga, ren var? Visst, den är renare på gatan där den kör. Den saknar avgasrör, den kan drivas med förnybar el. Under sin livstid kan den ge betydligt lägre utsläpp än en fossilbil, särskilt där som elmixen är ren. Men den flyttar en del av miljöbelastningen från bränsletanken till fabriken, gruvan och återvinningen. Nå, då ska vi ju förstås också minnas att en fossilekonomi också är beroende av materialflöden. Olja och gas som hela tiden måste pumpas upp, fraktas, raffineras och brännas. Och den processen är ju dessutom enkelriktad. När oljan väl har gått upp i rök kommer den inte tillbaka. En elektrifierad ekonomi fungerar lite annorlunda. Den är mer beroende av lager, metaller och mineraler som måste brytas, förädlas, byggas in i teknik och helst återvinnas om och om igen. Litiumet i ett utkänt batteri är alltså inte förbrukat på samma sätt som bensin i en tank. Det finns kvar. Det har bara hamnat i fel kemiskt och tekniskt sammanhang till slut. Med rätt processer kan det plockas ut igen och bli råvara till nya batterier. Men länge var det inte litiumet som gjorde återvinningen lönsam, utan de dyrare metallerna, kobolt, nickel och koppar. Litiumet var den fattiga släktingen i återvinningen. Tekniskt möjlig att rädda, men ekonomiskt mindre lockande. Nu håller det här på att förändras. EU:s nya batteriförordning driver på det här. 50% av litiumet från utkänta batterier ska återvinnas senast vid slutet av 2027 och 80% senast vid slutet av 2031. För kobolt, koppar, bly och nickel är målen ännu högre. 90% 2027 och 95% 2031. Men det gäller för återvinnarna att hålla koll på materialpaletten, för samtidigt förändras själva batterikemin. En av de viktigaste nya trenderna är det redan nämnda litiumjärnfosfat, LFP. Där kör man med järn och fosfat i katoden istället för nickel och kobolt. LFP har lägre energitäthet än de mest energirika nickelbaserade batterierna, men den är klart billigare, stabilare, ofta säkrare, tål många fler laddcyklar och bygger på mer tillgängliga material. Allt det här gör LFP attraktiv. Särskilt när elbilen går från lyxprodukt till massprodukt. Alla behöver inte maximal räckvidd. Alla behöver inte det absolut lättaste batteriet. För många är pris, livslängd och säkerhet viktigare. Och här ser man en viktig sak. Framtiden drivs inte nödvändigtvis av det batteri som vinner på laboratoriets topplista. Framtiden drivs av det batteri som är bra nog, billigt nog, säkert nog och möjligt att tillverka i massiv skala. Men ingen enskild lösning är svaret på alla behov. Ett batteri i en telefon är en sak. Ett batteri i en bil är någonting helt annat. Ett batteri för ett helt elnät är ytterligare något annat. I en mobiltelefon räknas varje millimeter. I en elbil räknas vikt, pris, livslängd, laddhastighet, säkerhet och räckvidd. I ett elnät spelar vikt mindre roll, nästan ingen roll. Ett stationärt batteri får väga många ton om det är billigt, hållbart och säkert. Det är därför som man inte ska tala om framtidens batteri i singular. Det finns inget perfekt batteri. Det finns bara rätt batteri på rätt plats. Blybatteriet kan fortfarande vara rätt på vissa platser, till exempel. Natriumjon kan bli rätt där som pris och råvarutillgång väger tyngre än maximal energitäthet. Flödesbatterier kan bli rätt i elnät. Järnluftbatterier kan kanske bli rätt för långvarig lagring. Natrium är alltså litiums kusin i det periodiska systemet. Det finns i vanligt salt. Det är mycket vanligare än litium. Billigare och geopolitiskt mindre känsligt. Tanken är ju lockande. Tänk om man kunde göra batterier som fungerar ungefär som litiumjonbatterier, men med natriumjoner istället. Jag menar alltså vanligt salt. Nackdelen här är att natriumjonen är större och tyngre än litiumjonen. Det gör det svårare att nå samma energitäthet. Ett natriumjonbatteri blir normalt inte lika lätt och kompakt som ett bra litiumjonbatteri. Men igen, allt handlar om användning. Om batteriet ska sitta i ett långdistansfordon, då är det ett problem. Däremot om det ska stå i en container vid ett vindkraftverk så är det kanske inte ett problem alls. Sedan har vi den heliga graalen. Fastfasbatteriet. Solid state. I vanliga litiumjonbatterier finns oftast en flytande elektrolyt. Det medium där jonerna rör sig mellan elektroderna. I ett fastfasbatteri ersätts den med en fast elektrolyt. I teorin kan fastfasbatterier bli säkrare eftersom man slipper brandfarliga vätskor. De kan kanske nå högre energitäthet, laddas snabbt och hålla länge. I teorin. Teorin är ett viktigt ord här. Batteriforskningen är nämligen full av pressmeddelanden där framtiden alltid är 5 år bort. Det magiska batteriet som laddas på 10 minuter håller 1 miljon kilometer och 1 miljon laddningar. Ett batteri som aldrig brinner, som kostar nästan ingenting och som räddar världen. Ibland finns det verkliga framsteg bakom rubrikerna. Men det som fungerar i en enskild battericell i laboratoriet fungerar inte automatiskt i ett stort batteripaket i en bil i den finska vintern eller den sydeuropeiska sommaren. Ändå är den här utvecklingen viktig, för om fastfasbatterier lyckas kan de förändra mycket, särskilt där som energitäthet är avgörande. Flyg är ett bra sätt att förstå det här batteriets löften och begränsningar. 1 kilo flygfotogen, precis som 1 kilo bensin, innehåller oerhört mycket kemisk energi. 1 kilo batteri däremot innehåller mycket mindre användbar energi. Elmotorn är visserligen mycket effektivare än förbränningsmotorn eller jetmotorn. Men skillnaden i energitäthet mellan bränsle och batteri är ändå enorm. Därför är elbilen vardagsmat, medan elflyget är mycket svårare. På marken kan man ju alltså bära tunga batterier på hjul. I luften är varje kilo en fiende. Elektrifiering är alltså inte en trollstav som kan ersätta alla fossila användningar på samma sätt. Vissa saker är lätta att elektrifiera, andra är svårare. Personbilar, värmepumpar, kortare transporter och industriell energi är lovande. Långdistansflyg, fraktfartyg, tunga processer och att lagra sommarens solsken för vinterns behov är däremot betydligt mer komplicerat. Sol och vind är, som vi vet, väderberoende. Ibland producerar vi mer el än vi behöver, ibland mindre. Batterier kan då jämna ut korta svängningar. De kan hjälpa till med frekvensreglering, kapa effekttoppar och flytta solel från dagen till kvällen. Men de löser inte allt. Att lagra sommarens sol till vintern är alltså en helt annan utmaning än att flytta solel från lunch till middag. För långvarig och säsongsbaserad lagring behövs andra lösningar. Vattenkraft, vätgas, syntetiska bränslen, värmelager, efterfrågeflexibilitet. Ja, och starkare nät och bättre styrning också förstås. Batteriet är alltså inte hela svaret på energiomställningen, men det är en av nycklarna. Och jag understryker med stor fet röd penna, batteriet är ingen energikälla, det är ett lager. Batteriet skapar inte energi ur intet, om någon nu trodde det. Det har laddats någonstans av någonting. Av ett kraftverk, en solpanel, ett vindkraftverk, en generator eller ett elnät. Batteriet är flaskan, inte vinet. Eller kanske snarare, batteriet är termosflaskan. Den kan bevara värmen, men kaffet får du lov att fixa själv. Det är därför batteriets framtid måste diskuteras tillsammans med elproduktionens framtid. Ett batteri laddat med kolkraft eller naturgas är någonting helt annat än ett batteri laddat med vattenkraft, kärnkraft, sol eller vind. Ändå finns det någonting hoppfullt här. För när tekniken väl är eldriven kan energikällan förändras utan att hela användningen måste förändras. En bensinbil kommer alltid att behöva bensin eller någonting liknande. En elbil däremot kan laddas av ett elnät som gradvis blir renare, som hela tiden utvecklas där i bakgrunden. Elektrifiering gör alltså energiomställningen modulär, men den gör den inte enkel. Batteriet tvingar oss att sluta tänka på teknik som mirakel och börja tänka på teknik som avvägning. Det är kanske dess viktigaste lektion. För i batteriet finns hela modernitetens dilemma i miniatyr. Vi vill ha ren energi, men vi behöver gruvor. Vi vill ha frihet, men vi blir beroende av nya leveranskedjor. Vi vill ha lätta fordon, men vi bygger tunga batteripaket. Vi vill ha snabb laddning, men lång livslängd. Och tekniken, den ska vara billig, men arbetsvillkoren, de ska vara rättvisa. Kort sagt, vi vill ha framtiden, men helst utan att behöva betala för den. Och batteriet, det svarar inte med någon moralpredikan här. Det svarar med kemi. Det säger, här är vad som är möjligt. Här är vad det kostar. Välj. Så, summa summarum, vi kan fånga blixten. Men vi måste bygga buren av någonting. Vi kan bära elektriciteten med oss, men vi måste bära flaskan också. Det är priset vi betalar för kemin som förvandlas till civilisation. PS förresten. Elbilen kommer att tränga ut fossilbilen. Elbilen kom före bensinbilen. Den fanns redan 1830, medan Carl Benz byggde sin bensinbil 1885. Så elbilen är den riktiga berättelsen i trafiken. Om man frågar mig, bensinbilen är parentesen. Och batteriet, det är rubriken. Det var allt för den här veckan. Ett nytt avsnitt hittar du på Yle Arenan nästa lördag. Ha det gott till dess, säger jag som heter Markus Rosenlund. Hej så länge!

Klockan är 12:15 och det är dags för väderprognosen. I rapporten ingår varningar. På många håll är det soligt uppehållsväder. I Lappland är det däremot molnigare och där kan förekomma lokala regnskurar. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar är det klart till halvklart och uppehåll. Både idag och imorgon är det mellan 13 och 18 grader och i natt mellan 0 och plus 5 grader. Det är mest svag vind. Imorgon blir det måttlig vind omkring styrd. I landets norra del är det växlande molnighet och mest uppehåll. I Lappland är det däremot molnigare och där kan det regna lokalt. Både idag och imorgon är det mellan 8 och 16 grader och i natt mellan 0 och plus 5 grader. Det är svag eller måttlig vind omkring syd. Varning för terrängbrand gäller i landets västra och södra delar samt i landskapen Kymmenedalen och norra Savolax. Här är väderrapporten för sjöfarande och jag har ett meddelande för båtförare. Norra Bottenviken, sydlig vind, 13 meter per sekund. Kvarken och södra Bottenviken, sydlig vind, 11 meter per sekund. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. Finska viken, ostlig vind 5-9 meter per sekund och sikten, den är god. Norra Östersjön, ostlig till sydostlig vind 3-7 meter per sekund och till och med upp till 9 meter per sekund. Sikten är god. Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, sydlig till sydostlig vind 4-10 meter per sekund. På Ålandshav och på Bottenhavet tilltar vinden småningom och där kan det senare blåsa upp till 12 meter per sekund. Det är god sikt. Kvarken och Bottenviken, sydlig vind 7-13 meter per sekund. Det är god sikt. Och på Saimen är det vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund. Från och med ikväll blir det sydostlig vind och sikten, den är god. Här är vädret på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 10 grader, det blåser ostlig vind 3 meter per sekund. Det är klart och sikten är 35 kilometer. Kotkaranke 10, ost-sydost 3, halvmulet, sikten är 40 kilometer. Orrengrund 10, ost 3. Nästan mulet, sikten är över 20 kilometer. Emsalö 11, ost 4. Kallbodagrund 7, nordost 6. Östertokan 9 grader, ost nordost 5 meter per sekund. Gråhara 8, ost nordost 5, klart. Sikten är 20 kilometer. Makilo 9, ost nordost 6, Bogaskär 10, ost 4. Det är klart, sikten är 50 kilometer. Hangetullludden 9, ost 8. Russarö 9 grader, ost nordost 8 meter per sekund. Venö 11, ost 6. Utö 10, ost 6. Det är klart. Sikten är 44 kilometer. Notgrund 11, sydost 4. Fagerholm 11, ost-sydost 6. Vilsandi 13 grader, ost-sydost 5 meter per sekund och sikten den är 50 kilometer. Gotska Sandön 10, ost-nordost 5, sikten är över 50 kilometer. Kumlinge 12, sydost 5, nästan klart. Sikten är över 20 kilometer. Nyhamn 9, ost-sydost 8, klart. Sikten är 44 kilometer. Märket 8, syd-sydost 6. Enskär 11 grader, syd-sydost 6 meter per sekund. Det är klart. Sikten är 20 kilometer. Kylmäpihlaja 10, syd-sydväst 4. Klart. Sikten är 20 kilometer. Tahkoluoto 9, sydväst 4. Klart.
sikten är 43 km, selgrund 11, syd 7, klart. Sikten är 46 km. Bredskäret 11, syd-sydväst 8. Strömmingsbådan 7 grader, syd 9 meter per sekund. Valsöarna 10, syd 8. Kallan 10, syd-sydväst 8. Tankar 13, syd-sydväst 7. Det är nästan klart och sikten den är 49 km. Ulkokalla 7, syd-sydost 8. Nahkiainen 11 grader, syd 10 meter per sekund. Brahestad 13, syd 7, mulet. Sikten är 20 km. Uleåborg 12, syd 7, sikten är över 20 km. Marjaniemi 10, syd 11, halvmulet, sikten är över 20 km. Kemi 1, 6, syd 10, Ajos 9 grader. Det blåser syd-sydostlig vind 8 meter per sekund och det är mulet. Sikten är 50 km. Havsvattenståndet idag klockan 12. I förhållande till det teoretiska medelvattenståndet låter som följande. Kemi minus 9 cm, Uleåborg minus 11, Brahestad minus 14, Jakobstad minus 12, Vasa minus 14, Kaskö minus 20 cm, Mäntyluoto och Raumo minus 22, Åbo minus 24, Föglö minus 23, Hange minus 25 och Helsingfors, Borgå och Fredrikshamn minus 26 cm. Den signifikanta våghöjden idag klockan 12 var 0,4 meter på norra Östersjön. Och till sist har jag också en av vårens allra sista israpporter. De sista isarna på Bottenviken smälter. På norra Bottenviken finns små rester av rutten drivis i vattnet kring Merikallat, men i övrigt är det isfritt. Isbrytningssäsongen, den är avslutad och alla assistansrestriktioner har upphävts. Där tar rapporterna slut för den här gången.

0: Nu är klockan ett och det är nyhetsdags. I flera länder i EU pågår diskussioner om att begränsa tillgången till sociala medier för barn. Problemet med sådana begränsningar är att det digitalt borde gå att slå fast i vilken ålder en person är utan att ge ut personuppgifter till techjättarna bakom sociala medier. EU-kommissionär Henna Virkkonen säger att EU har utvecklat ett sätt att bekräfta användarnas ålder lite på samma sätt som intyg för coronavaccin under pandemin. EUs medlemsländer ska nu ta ställning till förslaget, sa Virkkonen idag i Yle-programmet Morgonettan.
1: Me annettiin tästä juuri suositus jäsenmaille tästä teknisestä ratkaisusta ja tämä on semmoinen, minkä voisi yhdistää vaikka tähän digitaaliseen lompakkoon, mikä kansalaisille pitää tarjota nyt tämän vuoden loppuun mennessä.
0: Virkkonen sa här att den här åldersbekräftelsen kunde slås ihop med de digitala plånböcker som kommer att lanseras i slutet av det här året. USA har utfört sanktioner mot en rad företag och personer som anklagas för att stötta Iran. På listan finns speciellt företag i Kina och Hongkong och även i Belarus och Förenade Arabemiraten. Finansministeriet i Washington förklarade att de här företagen hjälper Iran att skaffa råmaterial för att tillverka drönare och robotar. Och tre av de kinesiska företagen påstås ha försett Iran med satellitbilder på USAs militära mål i Gulfstaterna. Kinas nära relationer till Iran har länge irriterat USA och ämnet kommer med säkerhet upp då president Donald Trump nästa vecka besöker Peking. I Danmark är man fortfarande utan regering 7 veckor efter parlamentsvalet i mars. Den förra statsministern, socialdemokraten Mette Frederiksen, har i över en månads tid försökt bilda en ny regering men utan att lyckas. Igår kväll så lämnade Fredriksen så över stafettpinnen till Troels Lund Poulsen som är ledare för det största borgerliga partiet Venstre. Och kung Fredrik den tionde utsåg senare formellt Lund Poulsen till ny sonderingsledare. I det danska folketinget finns 179 ledamöter fördelade på 12 partier och det är svårt att skapa hållbara koalitioner av dem. Jag heter Mikael Schulman och nyheter hör ni igen klockan 2.

0: Här kommer Fritt fram med Staffan och Stefan, och våren den kommer också, den kommer med stormsteg. Och vad är nu bättre än det, för nu har båtägarna någonting att syssla med. Ja, ända fram till midsommar med att måla, lappa, reparera, laga och utrusta sina flytetyg.
1: Och sen är det nästan dags att börja städa bort alltihop igen. Ja, men affärerna går strålande, åtminstone för alla de som säljer båtar, roddbåtar, motorbåtar och segelbåtar. Bästa är att alla vill ha en lite större båt än i fjol.
0: Ja, men någonstans kommer taket emot, för båtar, de kan bara inte bli hur stora som helst. Fast det hade de ju inte hört där på Meijers Åbovarv, där de bygger världens absolut största kryssningsfartyg, båten Legend of the Seas. Den var på provtur förra veckan i Åbofare.
1: Ja, och på Helsingforsvarvet bygger man 4 isbrytare åt amerikanerna, 4 andra byggs i Raumo. Så ingen kan säga att Finland inte säljer båtar. Om vi får betalt det sen en annan femma. Det beror väl kanske på Donald Trumps humör den där när isbrytarräkningen dimper ner.
0: Men vi köper också båtar, fast de är mindre, mycket små. Och det är bra för handelsbalansen, för att vi liksom säljer stort och köper smått.
1: Jo, Fazer har köpt svenska firman Aroma, som faktiskt tillverkar världens minsta båtar. Hallonbåtarna.

0: Alexander Stubb tycker att Finland och EU i något skede måste öppna en dialog med Ryssland, och samtidigt så vägrar han att fördöma Donald Trumps dagliga dumheter, och där är nog Stubb lite som en sån här lindansare.
1: Ja, Stubb medger själv att han liksom håller fast vid tidigare presidenters försiktiga linjer när det gäller att man inte ska bråka med stormakter. I en intervju säger Stubb ordagrant att Finlands president är ingen debattartikel.
0: Det är en konstig jämförelse att Karin inte är en debattartikel. Frågan är då vad presidenten är om han inte är en debattartikel. Inte han väl nu i alla fall någon sån här enkel insändare heller.
1: Ja, håller vi oss till husets olika avdelningar så passar ju Stubb då, med tanke på sin hobby, allra bäst på sportsidorna. Kanske han är ett sånt här levande triathlonreferat.
0: Jo, ett referat från IFKs ishockeymatcher vill han säkert inte vara.
1: Och inte han nu heller någon recension på kultursidorna.
0: Jo, och nu vill vi ju inte degradera Stubb till bara en sån här enkel notis om något mögel på ett dagis i Monsas. Stubb är definitivt större än så.
1: Jo, han är ju ändå president, och den här titeln president ger ju en liten vink om att Stubb kanske ändå är som en husisledare. Långrandig och pratig, men utan innehåll.
0: Jo, men Stubbs visdomsord kommer nog eftervärlden att minnas, precis på samma sätt som Ferdinands.

0: Man skulle kanske inte tro det, men ibland drabbas vi också av lite dåligt samvete för det vad vi säger här i Fritt fram. Jag kan säga att eftertankens kranka blekhet kommer smygande, men ja, alltså det handlar om är att vi kanske ibland har varit ute lite. Det är ju ogjort väder när vi har kritiserat Svenska Folkpartiet, och där är vi kanske inte ensamma om den åsikten. Jag tror att partistyrelsen håller med oss.
1: Ja, du har så rätt i det här. När man nu sitter här med facit på hand och ser hur de andra partierna, hur de tävlar om att spara in, kära ner, förbjuda, försvåra, förhindra, fördöma och så vidare. Så då framstår ju SFP plötsligt igen som det här hejsan och morgens partier som vill lösa samhällsfrågorna på ett positivt och behagligt sätt.
0: Jag tittar nu på de andra. Orpo och Kokomus tar av de fattiga och ger åt de rika. Lindman och sossarna, de gör livet surt för de rika. Och Purra, hon gör livet surt för både fattiga och rika.
1: Ja, Minja Koskela, Vänsterförbundet, vi är mot allt och alla. Och Sofia Virta och de gröna, det är ju sådär som namnet säger, som kärringen mot strömmen. Sofia Vastavirta.
0: Men annat är det med Svenska Folkpartiet. Där gör man gott utan att göra någon människa något ont.
1: Ja, ta nu bara skolan som ett exempel. När de andra partierna vill lösa ordningsproblem och andra problem i skolorna med hårdare övervakning och strängare straff, så då föreslår Adlercreutz istället nya lov mitt under vårtermin.
0: Jo, det är som att ge lördagsgodis.
1: Ja, och när de här PISA-resultaten år efter år pekar brant neråt, så vill undervisningsministern ingalunda ta fram pekpinnen och piska.
0: Nej, Adlercreutz resonerar helt rätt och riktigt att om man inte kan höja nivån på eleverna, så sänker man istället nivån på kraven.
1: Ja, så gjorde jag på den tiden då när jag hoppade höjd någon gång. Kom jag inte över ribban, så sänkte jag ribban.
0: Och där har du ju hållit stilen. Det är konstigt att du aldrig blev politiker i SFP.

0: Ja som vi sa här just så, Anders Adlercreutz, han är ju en hygglig karl och mycket välvillig människa på alla sätt.
1: Sa vi så?
0: Sa vi inte ungefär, lätt förstå åtminstone. Men vi kan se fram emot mycket bråk och mycket trubbel om Adlercreutz får som han vill och flyttar sommarloven med 2 veckor. Och sen får man gå i skolan till slutet av augusti.
1: Ja, tänk nu på de stackars eleverna som firar att skolan är slut på sedvanligt vis. De hinner ju knappt sova rusa av sig efter dimissionen, så är det midsommar och då ska det festas igen.
0: Och vi är minsann inga nykterhetsexperter, långt ifrån. Men det behöver man inte heller vara för att inse att för mycket är för mycket, framförallt för ovana tonåringar.
1: Och hur ska det bli med stafettkarnevalen? Den brukar ju markera slutet på skolåret. Ska eleverna nu också löpa stafett just före midsommar? Hur ska de hinna med allt?
0: Ja, och när ska Hangaregattan hållas? Har Adlercreutz alls tänkt på det?
1: Och hur blir det nu sen med kräftpremiären? Ska nu också de här stackars kräftorna tvingas skjuta upp hela sin kokning med hela 2 veckor? Dillen hinner ju vissna.
0: Jo, Adlercreutz och resebranschen, de motiverar den här flyttningen av sommarloven med att Europa har turistsäsong i augusti och då behöver europeerna service. Och därför ska vi då också ha semester samtidigt som dem.
1: Tanken tycks nu inte slag i de här sommarlovsflyttarna att det kanske finns en enkel orsak till att tyska och franska turister så gärna kommer till Finland just i augusti och september.
0: Ja, de kanske inte saknar överbokade hotell, fulla gästhamnar, skrikiga barn och supiga föräldrar.

0: Sannfinnarnas Riikka Purra krävde nyligen totalt slöjförbud. Burka och niqab ska förbjudas för alla och i hela landet, säger Purra.
1: Jo, i Vanda har man förstås redan hörsamma sannfinnarnas krav och alla former av masker som döljer ansikte förbjuds i högstadierna i Vanda.
0: Men slöjdförbudet, det gäller ju inte alla i samhället. Vi har våldsförbrytare, våldtäktsmän och rånare och andra kriminella. De brukar ju gömma sig med en påse på huvudet eller ibland en plasthink kanske där när de är inne i domstolarna för att ingen ska kunna känna igen dem eller fotografera dem. Och det här burkaförbjudargänget ingenting emot.
1: Jo, inte hörde jag nu heller att de här tammaforsiska sannfinska riksdagsmännen Sakari Puisto, Mikko Bergbom eller Joakim Vigelius att de skulle protestera när den här öppet fascistiska och rasistiska blåsvarta rörelsens maskerade demonstranter misshandlar en kvinna mitt på blanka dagen framför ögonen på Tammerforsan.
0: Och framför ögonen för polisen. De stod där och tittade på när de här svartklädda fascisterna slog ner den här kvinnliga motdemonstranten och sen dessutom sparkade henne också i ansiktet. Efteråt så kunde polisen inte identifiera de här kvinnomisshandlarna för de var ju maskerade, kan tänka.
1: Ja, så enligt sannfinsk logik så är det helt nödvändigt att av säkerhetsskäl, som man säger, förbjuder sådana fjortisar på högstadiet att klä sig i slöja, men fullvuxna karar får nog tassa omkring i masker och slå ner och sparka kvinnor i huvud.
0: Det är ju inte så konstigt om folk lockas hit från länder där en del karar anser sig ha någon sorts gudomlig rätt att spöa upp sina fruar.
1: Och det var kanske inte Burras avsikt.

0: Nästa riksdagsval kommer att domineras av speciellt en fråga. Hur ska åldringsvården skötas i framtiden? Ska samhället ansvara för den åldrande befolkningen? Ska barnen ta hand om sina föräldrar eller ska de äldre lämnas åt sitt öde?
1: Ja, får man nu tro den nuvarande regeringen och budgetchef Mika Niemelä, så är det nu närmast de här två senare alternativen som blir aktuella.
0: Barnen får ta hand om dem eller så lämnas de åt sitt öde. Ja. Och det här berör ju inte bara åldringarna. 40-plussarna står inför precis samma val. Ska jag ta hand om min minnessjuka mamma och gå ner till halvtid eller jobba heltid och lita på att samhället tar hand om mamma?
1: Valet står alltså mellan att 40-plussaren jobbar halvtid och åldringsvårdaren är arbetslös. Eller att både 40-plussaren och åldringsvårdaren jobbar heltid.
0: Ja, vad många samhället vinner på mera? Att alla jobbar halvtid eller alla jobbar heltid?
1: Ja, nu vet jag nu inte riktigt, hör du, för att om riksdagsmännen, ministrarna och Mika Niemelä, om de skulle jobba halvtid, så tror jag att vi skulle ha mycket att vinna.

0: Amsterdam blir nu den första huvudstaden i hela världen som förbjuder köttreklam i gatubilden. Holländarna tycker att de ska nu radikalt minska på köttkonsumtionen.
1: Ja, nyheten är ju dubbelt intressant just för att det gäller Amsterdam. För stan är ju känd för sin öppna gatuprostitution. De här så kallade röda kvarteren där de prostituerade såväl kvinnor som män bjuder ut sina köttsliga behag i skådefönstret.
0: Men nu är det ju så att det reklamförbudet gäller alltså inte den här formen av köttkonsumtion. Men där undrar jag lite, hur blir det om man tänker lite omvänt här? Kan man nu kringgå den här saken? Om vi nu har förbud så att man inte får ställa ut griskotletter, rumpstekar och inre filéer, så kan man då istället till exempel klä en lammlägg i högklackat och ställa ut den i fönstret. Tror du att det skulle gillas?
1: Ja, nu, men jag tror att det kan bli en kvistig fråga för djurens rätt, RF eller de här andra som kämpar för djurens rättigheter. För att å ena sidan så borde ju fåret få bestämma om hur det exponerar sin kropp. Men i andra vågskålen ligger sen
0: ligger knäskålen.
1: I andra vågskålen har vi fårets rätt att vägra ställa upp som maträtt.
0: Vare sig som förrätt, huvudrätt eller efterrätt.
1: Eller försmack.
0: Nu har vi, nu hör du verkligen lyckats blanda ihop mat och sex.
1: Jo, kanske vi istället borde blanda ihop sex och dryck.
0: Sixpack.
1: Jo, Coca-Cola ansågs ju på 50-talet vara en sexig dryck. Men vet du hur det gick?
0: Nej.
1: Ja, det gick med som med 50-talisternas sexliv. Först var det normalt, sen blev det light och nu är det zero.

0: Ja, när det våra skickar jag till dig tulpaner från Amsterdam. Det låter nog bättre det än att när det våra smittar jag dig med bobbor från Amsterdam.
1: Du säger det. Ja, vad har inte slagarbranschen gått miste om? Ja. Du inte skriver ord mer. Nåja, men hörde vi gå till Vanda. Där röjer man som bäst mark för en 200 miljoner euro sån här mystisk jätte. Arena. Det har varit mycket hemlighetsmakerier kring den här arenan, för det är så att bara stadens ledning som vet vilka finansiärerna är.
0: Ja, och ändå har de här okända finansiärerna redan lämnat in ansökan om bygglov för arenan som ska rymma 20 000 människor, ett hotell med 310 rum och en stor parkeringshall. Det ryktas att bland de här finansiärerna finns amerikanare och oljeshejker.
1: Det med oljeshejker har man hört det förut någon gång. Hur som helst, för Vandaborna måste ju låta nog så lockande och lovande och realistiskt. Så jag förstår att de riktigt väntar på sin arena sådär som en femåring på julgubben.
0: Ja, och det, precis som du sa, det här upplägget, det känns på något sätt lite bekant. Det känns nästan som en sån déjà vu-upplevelse. Man skulle ha varit med om det förr någon gång.
1: Jo, det har varit olika oljeshejker och annat folk som har lovat det ena och det andra. Vi har ett exempel där uppe i Tavastehus, Sunny Car Center, det som skulle bli Europas största bilaffären, skulle byggas där precis bredvid motorvägen, men det blev nog inte så mycket av det.
0: Nej, det är bakom det här projektet Sunny Car Center och mycket färgstarka finansiärer, allt från italienare till änkan efter Zambias ex-president som påstod att hon skulle delta med tiotals miljoner euro i det här fantastiska projektet.
1: Jo, fel var bara att ingen hade berättat det här åt den här Zambias ex-presidentens änka att hon skulle vara med. Och så gick det då som det brukar. Den finska affärsmannen, han som stod bakom projektet, han smet i USA med pengarna och dömdes sen som frånvarande till flera års fängelse och kvar. På åkern där uppåt mot Tavastehus, där stod Sunny Car-skylten i mer än 10 år tills den sen till slut äntligen revs ner.
0: Ja. Ja, och det var synd, för den här skylten skulle ha varit ett sånt fint minnesmärke över alla misslyckade affärers moder. Den här skylten var faktiskt 28 meter hög, minns jag.
1: Jo, sen när då Vandaborna inte har fått sin arena, så hoppas vi att det inte är lika korkade som Tavastehusborna och river ner den där skylten. Bara för att allt har gått i putten.
0: Ja, det som förvånar är ju att den här typen av projekt genomförs just i Vanda och Tavastehus.
1: Ja, Bembele, det ligger ju i Esbo.

0: Ja, det sägs ju att demokrati och fria val, de är på reträtt överallt i världen när extremister tar över makten. Och nu har den här utvecklingen vid Åfasa nått också svensk Finland.
1: Så länge man kan minnas har vi varit Lucia i allmänna och fria val. Alla har haft en röst och den kandidat som har fått mest röster har blivit Lucia. Men så är det inte mera.
0: Nej. Den här rösträtten tas nu ifrån oss och 11 så kallade experter ska välja Lucia. Folkets röst, folkets vilja beaktas inte längre.
1: Att folkhälsan så här går att inhibera Lucia-valet, det är lite så där som undantagslagen för omvalet av Urho Kekkonen 1974. Också då satte man demokratin ur spel för att säkert välja rätt president.
0: Jo, från Svenska Folkpartiet stod den gången bara Jori C. Ernroth upp för fria val och rösta mot den kekkonenska diktatlagen. Får se vem i dagens SFP som är vår tids Ernroth och stiger upp och slår näven i bordet och kräver att vi får behålla vår rätt att välja en folkets Lucia.
1: Ja, skulle det överhuvudtaget finnas någon sån politiker med så mycket ryggrad idag, jag betvivlar. Husis till exempel varnar nu för att Lucia-valet, att det blir lite som Vatikanens påveval. En hemlig konklav sitter där på folkhälsan och eldar upp svart rök ända tills man då når konsensus och nya Lucia väljs och röken blir vit.
0: Ja, folk står sen där dag efter dag utanför, där på Topeliusgatan utanför folkhälsan för att vänta på de här röksignalerna, men då är det där med svart och vit rök, det är nog lite för simpelt för oss finlandssvenskar. Vi är ju ändå experter, kan man säga, på rökt.
1: Rökt strömming betyder kvinnlig Lucia, rökt flundra manlig Lucia och rökt abborre det tredje könet.

0: Jag säger vad man vill om Svenskfinland, men vi är nog verkligen på tidens puls. Tänk att man en månad före midsommar redan planerar strategierna för nästa Lucia-val.
1: Ja, vi ligger inte bara i tiden. Vi sysslar med livets väsentlighet.
0: När ska man marknadsföra Lucia om inte just nu?
1: Ja, frågan är ju sen förstås vad det finns att då marknadsföra med Lucia. För den här Lucia-röstningen och penninginsamlingen till familjer som har det knappt, de har ju gått så att säga hand i hand. Är det nu så att de här 11 i den här påvekonklaven som väljer Lucia som också sen ska hosta fram pengarna?
0: Ja, frågorna hopar sig. Man ser inte riktigt någon lösning här och det öppnar ju marknaden för en konkurrerande Lucia.
1: Jag tänker att vi skulle ordna en tävling där kandidaterna inte behöver kunna sjunga och inte behöver vara snälla.
0: Inte ens vara snygga.
1: Inte snygga?
0: Nå, lite snygga, sådär småsnygga.
1: Nej, vi skojar bara. Det här ska inte vara någon misstävling.
0: Nej, Lucia ska inte ha någonting med missar att göra.
1: Nej, folkhälsan svarar för missarna.

0: Igen är det bråk i vår evangelisk-lutherska kyrka. Det är lästadianer och borgostift som fördömer och hotar varandra så att, ja, Gud vet hur det ska sluta.
1: Ja, om ens Gud vet det. Lästadianernas församling i Larsmo har uppfunnit en egen biskop som prästviger lästadianska lekmän fast de inte alls har någon sån här prästutbildning och därför knappast vet någonting om det heliga sakramentet och sen saligen blandar ihop ritualer och liturgier för bröllop och dop och jordfästning och nattvard och
0: ja, det blir en härlig soppa. Borgostift som är noga med sånt här fördömer allting och hotar nu att kasta ut lästadianerna ur kyrkan helt och hållet. Och på det svarar lästadianerna att visst har de en kompetent biskop. Han är ingen maländare. Han finns där någonstans i Ryssland och han godtar och godkänner allt som händer i Larsmo fast då ingen egentligen vet var den här biskopen håller hus.
1: Ja, att lästadianer inte drar jämt med andra, det är väl ingen nyhet. Lika envisa och övertygade om att bara de har rätt, det är ju Jehovas vittnen, pingstvänner, mormoner, pietister, baptister och Stefan Wallin.
0: Ja, bara i lilla Finland har vi över 100 olika religiösa samfund, väckelserörelser och sekter.
1: Ja, knappast hade Gud skicka sin enda son till jorden om han skulle ha vetat att det här är en massa profeter och predikanter och prelater som i 2000 år ska bekämpa och förgöra varandra för att de tolka Guds ord lite si och lite så.
0: Ja, jämfört med de troende så framstår ju Finlands riksdag som en riktig myshörna.

0: Nästa vecka är en stor och viktig vecka för havsörnar och fiskljusar på Åland. För då ska de folkbokföras, de ska räknas.
1: Ja, den som minns Fritt fram från januari någon gång vet att vi ändå uttryckte vår stora oro för att Ålands landskapsstyrelse vägrar ge örnräknarna helikopterpengar för den här årliga örninventeringen.
0: Ja, den här nyheten kom som en våt trasa i ansiktet på var örnvän, men när Ålands landskapsstyrelse visar kalla handen så kan man lita på statsmakten.
1: Miljöministeriet beviljar nu istället ett anslag på 10 000 euro för att det här örnkommando ska kunna hyra helikopter och åka ut och räkna alla Ålands örnbor med korrekt antal ungar i varje bo.
0: Och var miljöministeriet plötsligt hittar de här 10 000 eurorna som då tydligen inte behövs till någonting annat, så det är oklart. Det gick väl inte att använda just de här pengarna till någonting så onödigt som att förkorta statsskulden.
1: No, men nej, nej, nej. Örnarna har förstås förtur. De måste nu bara räknas, fast jag i och för sig inte riktigt förstår varför. För alla vet väl att de är många.
0: För många, säger en del.
1: Här kommer jag. Hörde osökt att tänka på en dikt av Nils Ferlin. Den börjar så här. Man kan inte räkna dem alla.
0: Jo, men den här Ferlins dikten handlar faktiskt om kärnor, inte om örnar.
1: Ja, skulle Ferlin ha diktat om örnar skulle han ha varit tvungen att skriva man kan räkna dem alla.
0: Jo, med hjälp av skattepengar och helikopter.
1: Att räkna örnar, det är svårt, men räknar man som Bill Haley så då är det lätt.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Högholmens skyltning har igen lyckats äta gallfeber på vår alltid lika alerta språkpolis Huvudstadsbladet, som uppmärksammar att den här entréskylten till djursparken är enbart på fingelska Korkeasaari Zoo, och att svenskan i den övriga skyltningen på Holmen förekommer bara i litet format, lite sådär undangömt.
1: Högholmens marknadsföringschef Susanna Silvonen, hon försvarar Holmens språkpolitik med att största delen av besökarna är finskspråkiga.
0: Ja, skulle de inte vara det så skulle man ju med fog undra hur det riktigt är fatt. Men vi på Fritt Fram, vi är bekymrade över att marknadsföringschefen inte bara nonchalerar de svenskspråkiga besökarna, hon glömmer helt bort de som bor året runt på Högholmen.
1: Ja, de kan vare sig läsa finska, svenska eller engelska.

0: Det är nästan 2300 år sedan begreppet Pyrrhus seger myntades, alltså en sån seger som i praktiken är en förlust. Och därför är det nu dags att byta ut Pyrrhus seger mot uttrycket Trumpseger.
1: Aldrig han fältherre så snabbt förnedrat som Trump nu i kriget mot Iran.
0: Jo, på knappt 10 veckor har Trump försatt världsekonomin i värsta krisen på 10 år. Iran är starkare än någonsin. Den iranska regeringen är radikalare än någonsin. Det iranska kärnvapenprogrammet lever och mår bättre än någonsin.
1: Och Iran vakar suveränt över Hormuzsundet, och för allt det här har amerikanerna redan betalat $25 miljarder.
0: Trump kallar sitt anfall operation episkt raseri, men nu ser det ut att sluta som operation episkt fiasko.

0: Risken för att smittfallen av hantavirus skulle öka på en global skala är låg. Det uppskattar Världshälsoorganisationen WHO. Det här efter att man har bekräftat 6 fall av hantavirus ombord på kryssningsfartyget MV Hondius på Atlanten. Hantaviruset smittar inte lätt från människa till människa och kan inte heller mutera sig lika snabbt som till exempel coronaviruset. Här hemma har hälsomyndigheten THL flera lärdomar från coronapandemin i bagaget, säger överläkare Otto Helve.
1: Jag tror att det är samma kanske lite tråkiga grejer som vi har gjort förut. Så att det är lagstiftning och information till folket. Det som man gör just nu är det att man förändrar det där lagstiftning på allvarliga sjukdomar på så sätt att det ska inkludera också det här andes typ av hantavirus.
0: Säger alltså THLs Otto Helve. Fartyget Hondius ska anlända till Kanarieöarna imorgon och då sätts både passagerare och besättning i karantän. På måndag samlas regeringen här hemma för ett extra möte om hantaviruset, säger statsminister Petteri Orpo på Samlingspartiets fullmäktige möte idag. Också Sannfinländarnas partifullmäktige samlas i Helsingfors. Både Orpo och finansminister Riikka Purra höll tal på respektive håll i egenskap av partiordförande. Petteri Orpo lyfte upp det politiska klimatet och samarbete över partigränser i början av sitt anförande. Och han sa att den politiska motståndaren inte är en fiende. Riikka Purra riktade å sin sida bland annat hård kritik mot oppositionspartiet SDP för att inte ha en konkret ekonomisk linje för Finland. I Ungern har det nya parlamentet samlats till sin första session. Om ungefär en halvtimme ska oppositionsledaren Péter Magyar väljas till ny premiärminister. I valet för en månad sedan tog Magyars parti Tisza över 2/3 av mandaten i det ungerska parlamentet. Efter dagens parlamentssession ordnas en militärparad och en stor utomhusfest i huvudstaden Budapest, därför att fira maktskiftet i Ungern. Péter Magyar har lovat att få bort de korrupta maktstrukturer som uppkom under föregångaren Viktor Orbáns 16 år som premiärminister. Magyar har också lovat att återupprätta Ungerns goda relationer till EU. Det här var nyheterna klockan 14 med mig, Ida Rislaki.

0: Ulf Lundell heter han, en lycklig man här i Yle Vegard. Klockan är 2:07 i studion. Jukka Isök, jag får önska alla riktigt skön lördags eftermiddag. Vi har ett fullspäckat program de kommande timmarna, de facto hela dagen idag, men framförallt de timmarna jag basar över ända fram till klockan 17. Allt från vetenskapsnotiser till vad debatterades det om i slaget igår. Det var en intressant annonsdebatt som jag kommer att spela ett litet klipp ifrån. Och politiken är ju förstås tillbaka igen med pinfärst spekulativt diskuterande om dagens vändor eller veckans vändor inom politiken. Mer om det om en liten stund. Men först tänkte jag inleda med att ta en liten titt på vad som har hänt i sportvärlden. Jag har med mig Carl Magnus Långqvist just nu. En riktig hockeytriller kan man säga idag, för den gick ju faktiskt in på dagens sida, men matchen började väl 6:30 igår kväll?
1: Den började 6:30 och tog slut där vid 12:30 i natt, och då använde nog verkligen rätt ord med thriller och drama och allt vad man kan säga verkligen. För den innehöll ju allt den här matchen, precis som en finalmatch ska göra.
0: Och vi talar om förstås matchen mellan KK och Tappara. Och intressant situation i serien också där, var KK kanske lite överraskande nog, eller väldigt överraskande kan man kanske säga, leder 2-1 i matcher. Och först i 4 vinner. Och skulle KK ha vunnit igår så hade de fått flera matchbollar. Så det var mycket på spel, alltså, trots att det är mitt inne i serien. En enormt viktig match. Hur upplever du själv det här? Var det rättvist att Tappara vann?
1: Det kan man debattera. Alltså för serien, utomstående åskådare, så var det, för serien så tycker jag det var rättvist att Tappara vann. Och vi ska ju säga att det här målet kom ju efter 129 minuter och 54 sekunder. Oiva Kesken, det näst längsta, eller det näst senaste målet, eller vad man ska säga, i en slutspelserie, och aldrig har en finalmatch avgjort så här sent.
0: Nej, jag kan tänka mig att om man planerar som familj till exempel att gå på ishockey en fredag kväll, man är kanske trött efter arbetsveckan, och planerar så där, en normal match brukar ju sluta någonstans där, om de börjar 6:30 så 8:30 tiden ungefär, beroende på att man sitter ännu 12:30 och fundera på hur det här ska gå, så tycker jag att det är helt fascinerande. Min stora fråga till dig, nu vet jag inte hur många hockeymatcher du har spelat i ditt liv, men de här spelarna måste ju, alltså, det måste ju tära enormt på, för att det viktiga och poängen här är att om några timmar har de match igen.
1: Precis, ja, alltså det är ju bara typ 16 timmar medan att från att matchen i natt tog slut tills de ska spela igen, och alltså de har ju som, de får ju fylla på med energi i omklädningsrummet i periodpausen. Och vi skulle tänka att det här var ju som en andra match som spelades efter den första. Mm. Så det spelar två matcher, och alltså det är ju, vissa så tankar ju jättemycket energi, andra så väljer att gå på det energilager de har, så det är ju väldigt individuellt det där också. Men alltså, det måste vara trötta ben idag. Jag kan inte tänka mig något annat än att det kommer att vara två slitna lag som går in på isen klockan 17 idag.
0: Definitivt. Och sen ska vi också komma ihåg det att i skillnad från kanske andra serier eller matchserier eller lag, sen slutspelserier, så flyttar de alltså ort. Om jag förstått det rätt. De åker tillbaka nu alltså till Tammerfors. Igår spelade de i Kouvola och det ska köras, bussen ska fyllas, och vissa kanske passar på att köra samma natt tillbaka. Andra har en strategi att man sover på hotell och sen åker tillbaka. Nu vet jag inte hur de här lagen har gjort. Hur ser det ut så där på skadefronten där? Då följde bort en massa spelare. Har du koll på det?
1: Lite vad heter det, laguppställningar här sitt så där. Alltså det faller för några, åtminstone KK så hade några bort, men så såg jag till exempel att Jimmy Suomi, KK-backen, som föll bort i matchen igår, så ska spela idag också. Så det är väl nog väldigt mycket som klarnar där strax före nedsläpp, hur spelarna känner sig efter uppvärmningen.
0: Mm. Mycket hockey annars idag. Jag vet att vi kommer att prata ishockey lite senare idag också. Då kommer vi kanske att fokusera mer på landslaget och kommande världsmästerskap. Så de facto börjar om en vecka. Våren är nog verkligen här. Det är Eurovision och det är ishockey och det ena med det tredje. Men sådär kort bara, annat inom sporten idag. Fotboll bland annat på kommande en omgång i herrarnas FM-liga bland annat.
1: Ja, det är två matcher som spelas idag. Klockan 15 FC Inter mot FF Jaro, klockan 17 VPS mot IF Gnist. Så det är som två sådana finlandssvenska, riktigt finlandssvenska matcher idag att se fram emot i fotbollsligan.
0: Det om det är något annat du vill nämna från sportvärlden, något intressant?
1: Vi kan nu kasta en snabb blick mot portugisiska VM-rally som pågår. Där har man nu kört 14 specialsträckor. Man är inne i den här tunga lördagen som de pratar om. Det är massor med specialsträckor som körs under 12 timmar. 14 totalt körda. Sami Pajari ligger 4, men ändå bara 8 sekunder efter ettan Oliver Solberg, så att det är jätte tajt på de här krävande grusvägarna i Portugal.
0: Mycket som händer alltså i sportvärlden, och mycket är på kommande. det också som jag sa, att om några timmar här så ska vi prata med sportredaktionen igen för att lite kanske fokusera mer då på hockey-VM och också ishockey-landslagets match ikväll. För de har ju faktiskt en match, en förberedande match inför VM. Karl-Magnus Långqvist, tusen tack för det här.
2: Tack.

0: min mamma ringde och sa att vet du hur länge det tar från att komma från inne i Isoomena till parkeringshallen. Det hade tagit 6 timmar. Mamma hade inte hittat pappa som satt i bilen. Hissen hade inte gått dit vart hon skulle. Då skulle bara köpa julklappar. Mamma skulle bara få till en bokaffär och sen har hon inte hittat tillbaka.
1: Lyssna på dokumentären Mamma och pappa i Alzheimerstan. Tisdag 20:03 och redan nu på arenan.

Carly Simons röst känner man igen, speciellt i den här låten You're So Wayne som du hör här i Yle Vega, då klockan är 21 minuter över 2. Om en liten stund så ska vi bli serverade vetenskapsnotiser, förstås Markus Roselund som står bakom dessa. Vad som har hänt i vetenskapens värld, intressanta fenomen och nyheter, det får vi reda på direkt efter Alex Warren om Fever Dream.

0: Forskare vid RMIT University i Australien har utvecklat en teknik där ljudvågor används för att lägga en tunn skyddande hinna på känsliga ytor, till och med på levande blad. I den här metoden använder man högfrekventa ljudvågor för att skapa en mycket fin dimma av mikroskopiska droppar. Dropparna landar på ytan och bildar där ett tunt lager av ett poröst material som kan blockera skadligt UV-ljus men ändå släppa igenom synligt ljus. Växten kan alltså fortsätta med sin fotosyntes. Poängen här är inte bara själva växtskyddet utan att metoden fungerar utan hårda kemikalier eller upphettning. Många avancerade materialbeläggningar kräver annars ugnar eller processer som skulle förstöra känsliga ytor. På sikt kan tekniken användas också för mjuka plaster, sensorer, elektronik och biologiska material som behöver skyddande ytskikt. CRISPR brukar kallas gensaxen, men forskare har nu visat upp en variant som snarare fungerar som en dokumentförstörare. Tekniken bygger på ett CRISPR-protein som heter Cas12a2. Det aktiveras av en viss RNA-sekvens, till exempel en signal som finns i virusinfekterade celler eller cancerceller. När proteinet hittar rätt signal går det loss på cellens DNA. Resultatet blir att den sjuka cellen dör. Poängen är att friska celler som saknar den här signalen i princip lämnas i fred. Än så länge är det här tidig forskning, främst i cellodlingar. Men idén är lockande, ett programmerbart system som kan känna igen farliga celler och få dem att förstöra sig själva utan att slå brett mot resten av kroppen. Studien har publicerats i Nature. När havsnivåerna stiger och stormarna blir kraftigare undrar många, hur ska det gå att leva vid kusten i framtiden? Svaren kan finnas i arkeologin. Forskare har studerat hur ursprungsbefolkningar levde i Mississippi-delta till nuvarande Louisiana under flera tusen år. Det här området har alltid förändrats. Ny mark har bildats, annan mark har spolats bort. De arkeologiska spåren visar att människor inte alltid har försökt hålla fast vid exakt samma plats. När landskapet blev osäkert flyttade de sina boplatser ibland över tiotals kilometer till områden där livsvillkoren var bättre. Det är förstås svårare idag med vägar, elnät, städer och markägande. Men studien påminner om att rörlighet historiskt har varit ett sätt att anpassa sig till föränderliga kuster. Att leva med havet har inte alltid handlat om att bygga högre murar. Ibland har överlevnad handlat om att veta när man ska flytta. Astronomer har för första gången använt James Webb-rymdteleskopet för att undersöka ytan på en stenplanet utanför vårt solsystem. Planeten heter LHS-3844b och den ligger knappt 50 ljusår bort. Den är ungefär 30% större än jorden och mycket ogästvänlig. Den kretsar så nära sin kärna att dagsidans temperatur är omkring 725 grader Celsius. Med Webbs infraröda instrument kunde forskarna mäta värmestrålningen från planetens heta yta. Det är inte en vanlig bild, men ljuset avslöjar ändå någonting om vad ytan kan tänkas bestå av. Resultatet pekar på en mörk, luftlös klippvärld. Ytan verkar inte likna jordens ljusare bergarter, utan snarare basalt eller mantelmaterial. Mörka bergarter som också finns på månen och Merkurius. Studien visar att astronomerna nu kan börja studera själva berggrunden på planeter kring andra kärnor. inte bara fråga om en planet finns, utan vad den är gjord av.
1: Markus Roselund han presenterade veckans vetenskapsnotiser här i Yle Vega. Härlig musik annars på kommande. Vad säger ni om en blandning av lite finlandssvenskt och rikssvenskt, om vi nu kallar det för det, sverigesvenskt. Frida Andersson tillsammans med Bo Sundström. En god bit som de flesta av oss känner igen. Paradiset.

0: är det i år Finlands tur att ta hem segern.
1: 12 points go to Finland.
0: Eurovisionens hetaste favoriter, Linda Lampenius och Pete Parkkonen, tävlar om en finalplats i den första semifinalen. Du kan tippa vinnaren i Yle-appen. Eurovision Song Contest 12-16 maj.

Vilken thriller det kommer att bli den kommande veckan. Lina Lampenius och Peter Parkkonen där leken heitin. Det är ju på tisdag, den 12, alltså nu på tisdag, som Finland då är med i den första semifinalen. Och Finland uppträder som låt nummer 7 i den här semifinalen. Ska bli spännande. Jag kollar för riktigt en sekund sen ungefär, så kollar jag de senaste oddsena. Nu ska vi ju komma ihåg det att odds inte nödvändigtvis är ett facit eller så som det kommer att gå, men det är ju så spelbolagen tippar att det kommer kanske att gå. Finland nämligen just nu i denna minut så har en vinstchans på 35%. Det sägs det. Oddsen rör sig där kring 2,25 och 2,1 och 2,2. Om man då satsar en hundring till exempel, de som nu vill göra det, så kommer jag få dem drygt dubbelt pengarna tillbaka. Om jag har förstått mig hur sådana här spel och dubbel fungerar. Andra då, vem hotar Finland här till segern enligt spelbolagen? Grekland har dykt upp som en också favorit här. Artisten Akylas med låten Ferto. 14% chans. Och sen har vi Danmark på tredje här med 11%, så nu är det ännu också en överlägsen vinnarfavorit Finlands bidrag, Lekin Heitin, med 35%. Det är spännande att se hur det här går. Från splitta nu eller ny musik och den nya musikens värld till någonting som var en favorit för det blir hon, mina vänner, ganska många år sedan redan. Vi får gå några årtionden tillbaks. När hörde du den här låten första gången? Jag kommer nämligen ihåg. Det här är Crash Test Dummies med

0: Det finns ju ett ord eller mening som kanske kan tolkas lite negativt också i musikvärlden. Det här med One Hit Wonder. Nu vill jag väl påstå att det här bandet ganska långt nog kretsar kring den här låten. Heter den Crash Test Dummies. Låten gavs ut för övrigt annars 1993, så den talar om några årtionden. Så rediga årtionden är det nog, tänk vad tiden går. I 1993 så var det där en stor hit. Vi ska riktigt om en liten stund fortsätta med att kolla in vad slaget debatterade om igår. Jag ska berätta för vad de debatterade om. Nämligen, igår i slaget så diskuterades lokalvalet i Storbritannien. Det har varit mycket nyheter nu. Som resulterade i seger för Brexit-profilen Nigel Farage, populistparti Reform UK. Medverkare gjorde Charlotta Buxton, journalist i London, och journalisten och författaren Tom Kankkonen under ledning av Bettina Sågbom. Vi tar och lyssnar hur det lät igår.
1: Alltså senast det diskuterades var ju, jag tror att 20, alltså för över 10 år sedan, då det faktiskt var en omröstning här om att förändra valsystemet, och då röstade britterna nej. Nu har ju då bland annat Nigel Farage, alltså namnet Reform hör ihop med en omändring av valsystemet också, och de föreslår då till exempel proportional representation, vad är det på svenska?
2: Representativ demokrati.
3: Ja, proportionellt
2: valsätt.
3: Dåns system tror jag heter riktigt fint.
1: Men eftersom Labour nu fortfarande har sin stora majoritet i underhuset, så är det ju, man kan ju inte tänka sig att de här två stora partierna skulle välja att driva igenom en förändring av valsystemet i det här skedet. Så det ser lite det ser inte så hemskt troligt ut just nu, men det är ju lite oklart hur det går framöver, i och med att de här mindre partierna faktiskt går så starkt.
3: Och sen är ju Reform UK börjar ju snart vara så starkt att de har inte något intresse av det här, för att det här valsystemets motorik som gynnar arbetarpartiet Labour 2024 snart gynnar det Reform UK.
2: Men du har flera gånger nämnt de mindre partierna som nu sticker upp huvudet lite här och var. Och jag tänkte att vi måste hinna prata lite om dem också. Alltså, någonting som jag själv har fäst mig vid, eftersom det är en väldigt synlig figur som leder det, och det är det gröna partiet i Storbritannien, som har klarat sig bra speciellt i större städer, och så är det ju ofta med gröna partier. Han heter Zach Polanski och har en väldigt synlig profil på social media, och har sådana slogans han också, som att tax the rich, och har egentligen tagit lite över den här vänster, den här Labour-rörelsen, och lyckas tydligen väldigt bra. Vad säger du, Charlotta? Hurdan framfart och hurdan dragkraft har Polanski och hans gröna?
1: Alltså, de har ju gått väldigt starkt framåt, tack vare just honom. Jag pratade med den här valexperten John Curtis för några dagar sedan, som är väldigt, så här, väldigt insatt i brittisk politik, och han sa att det är Zach Polanski-effekten. Alltså, han är en ung, karismatisk ledare som klarar sig väldigt bra på sociala medier, och då lyckas tilltala unga liberala väljare i större städer, som då är upprörda över ekonomin. Och han kallar ju sig själv till och med liksom woke, eller använder det som en slags en positiv benämning. Så det är väldigt, en väldigt medveten positionering. Lite så här som Soran Mamdani i New York. Det är liksom lite den sortens politik och den sortens stil. Och det tilltalar ju också väldigt många väljare på vänsterkanten, som upplever att Labour då inte representerar dem. Så här igen ser vi den här identitetskulturskiljelinjen, och de gröna har då väldigt lyckats tilltala de liberala väljarna.
2: Han har ju lyckats också samla på sin sida till och med alltså sådana mångmiljonärer, vissa, som är synliga i hans kampanj. Det finns en Gary Stevenson till exempel, som också är väldigt synlig på social media, och en sån här tidigare bankir egentligen, som har gjort sig rik med det, och sen efteråt har blivit väldigt kritisk mot systemet, och han kräver, alltså det är ställt upp på sånt att vi kräver att ni beskattar oss hårdare. Vi som har, så vi ska delta. Det här är det här också populism, eller vad säger Tom Kankkonen?
3: Man kan inte den där stämpeln, ska vara försiktig med den där stämpeln förstås. Att jag känner inte till den här individen överhuvudtaget. Det som jag har märkt...
2: Vilken individ? Polanski eller
3: den här Gary Stevenson? Affärsmannen.
2: Ja, ja.
3: Polanski har jag nog läst om, men det där, det föll lite under radarn i mitt bokprojekt. För att det men det där, det har jag märkt i vissa diskussioner, och det är då kritiker av Polanski som är lite rädda för att de gröna tars, att det kommer in för mycket människor som stödde den här Jeremy Corbyn, alltså den tidigare Labour-ledaren som var ganska väldigt mycket mer vänster än Keir Starmer definitivt, och har kanske vissa populistiska element. Han har en politisk gruppering nu som inte riktigt har tagit fart. Att det finns liksom den där oron kanske lite. Det är säkert människor inom de gröna också som har velat motarbeta Polanski. Och sen hade lite funnits kritik mot att han har kanske tydligen tagit, eller det säger Labour, att han har tagit in då människor som sparkats ut ur Labour på grund av antisemitism. Och nu är ju Labour inte någon domstol, utan de har något utskott som behandlas. Man vet inte riktigt kanske exakt vad det är för fall, eller jag har inte hittat i det där fallen. Men att det finns lite sådana bubblande saker där i relation till honom. Men visst, vissa saker han låter kanske lite som en populism. Men det är nu...
2: Vi bör nu understryka här när vi talar om antisemitism att han är själv alltså jude.
3: Han är själv jude, absolut. Ja. Jo. Det förhindrar kanske inte den där kritiken, men det där... Men det, och det är ju också det att den där, om vi hamnar in i den diskussionen att kritik av Israel kan stämplas som antisemitism, fast man kanske vill diskutera det. Men jag tror att det blir ett par andra program.
0: Yle Vega. Vi hörde Charlotta Buxton, journalist i London, och journalisten och författaren Tom Kankkonen diskutera det engelska valet. Det är under ledning av Bettina Sågbom, och hela den här debatten, diskussionen kan ni förstås lyssna på arenan om ni vill. Ny musik av gruppen Jungle här. Det här är Carry On.

Jukka Isöki från Vegatoppen, hej. Det är dags igen en gång att kolla in hur Vegatoppen låter den här veckan. Det är du som avgör, du som bestämmer på svenska.yle.fi/Vegatoppen. Gå in och rösta på din favorit eller dina favoriter. Det kan ju hända att du har flera favoritlåtar. Det gör du då du går och röstar före natten mellan tisdag och onsdag. Nu, hur låter Vegatoppen den här veckan här? Ska du få ett litet smakprov på plats nummer 8 den här veckan. Där hittar vi Elias Kovanko med låten Move On.

Och som vanligt har vi två fina nya utmanare. Utmanare nummer ett är en hel drös av fina artister. Susanne Sontag, Rosalía Sairen, Thomas Wikström, Helene Nyberg och Erik André Widsten i låten Längtans fågel.

Dags för dig att gå in och rösta på svenska.yle.fi/vegatoppen. Gör det för en natt mellan tisdag och onsdag. Vi hörs igen. Ha det gott. Hej.

0: Yle Vega.
1: Vad är egentligen ett batteri? Varför är det så svårt att göra ett riktigt bra sådant? Och kommer framtiden

0: man tar sig vidare när det värsta tänkbara händer och någon som står dig riktigt nära dör?
1: En del blir effektiva och dyker tappert ner i begravningsarrangemang och bouppteckningar, medan andra förvandlas till en blöt fläck.
0: Sorg och hur man tampas med den, det ska vi tala om i Norren och Frans nu på lördag klockan 17.05 här i Yle Vega och när som helst på arenan.
2: Yle Vega.
3: Det är kanalen du lyssnar på, klockan är alldeles strax 15, vilket betyder att det blir nyheter här på kanalen. Efter det är jag tillbaka igen med bland annat politiken.

0: Klockan är 15 och det är dags för nyheter i studion Ellen IS. God eftermiddag. Risken för att smittfallen av hantavirus skulle öka på en global skala är låg, enligt Världshälsoorganisationen WHO. Det här efter att man bekräftat 6 fall av hantavirus ombord på kryssningsfartyget MV Hondius på Atlanten. Hantaviruset smittar inte lätt från människa till människa och kan inte heller mutera sig lika snabbt som coronaviruset. Här hemma har hälsomyndigheten THL flera lärdomar från coronapandemin i bagaget. Det säger överläkare Otto Helve.
1: Jag tror att det är de samma kanske lite tråkiga grejer som vi har gjort förut. Så att det är lagstiftning och information till folket. Det som man gör just nu är det att man förändrar det där lagstiftning på allvarliga sjukdomar på så sätt att det skulle inkludera också det här andes typ av hantavirus.
0: Det säger alltså THLs Otto Helve. Och regeringen är alltså redo att agera snabbt på eventuell spridning av hantaviruset. Statsminister Petteri Orpo säger att regeringen samlas på måndagen till ett extra möte för att diskutera viruset. Social- och hälsovårdsminister Sanne Grahn-Laasonen har påbörjat arbetet för att i snabb takt definiera hantaviruset som en smittsam sjukdom. Det här för att vi behöver ta till åtgärder för att begränsa spridningen av sjukdomen. I Ungern ska den nya regeringen nu ha tillträtt. Peter Madjer installeras idag som landets premiärminister och avslutar därmed Viktor Orbans 16 år långa mandatperiod. I valet för en månad sedan tog Madjers parti Tisza över 2/3 av mandaten i ungerska parlamentet. Madjer har lovat återupprätta Ungerns goda relationer till EU och bland hans första åtgärder väntas vara att stärka den akademiska friheten, bekämpa korruption och att stärka pressfriheten i landet. Och Danmark i sin tur, där man är fortfarande utan regering 7 veckor efter parlamentsvalet i mars. Den förra statsministern, socialdemokraten Mette Frederiksen, har i över en månads tid försökt bilda en ny regering, men misslyckats. Igår kväll lämnade Frederiksen över stafettpinnen till Trölslund Pulsen, ledare för det största borgerliga partiet Venstre. Kung Fredrik den tionde har nu formellt utsett Lund Pulsen till ny sonderingsledare. Danska Folketinget har 179 ledamöter fördelade på 12 partier och det är därför svårt att skapa hållbara koalitioner. Det var allt för nu. Mer nyheter igen om en timme. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Iggy Pop, heter förstås artisten bakom låten Real Wild Child som du hör här i Yle Vega i studion. Jukka Isöger, klockan är 3:06 den här lördags eftermiddag. Riktigt skön lördag eftermiddag på dig var du än befinner dig just nu åtminstone. Det jag kan titta ut genom fönstret här i studion i Vasa var jag befinner mig. Så det är en härlig vår lördag eftermiddag. Solen lyser och det ser ut som det skulle kunna vara en riktigt trevlig stund för en promenad till exempel. Eller varför inte för den som vågar kanske en glass på torget. Det kan hända att vädret och möjligheterna är samma för dig var du än befinner dig, det hoppas jag åtminstone. Hej, den här timmen, vad ska vi göra då? Jo, vi ska förstås kontakta våra smarta, politiskt begåvade människor i redaktionen. Nämligen politiken redaktionen ska få höra och spekulera, fundera och tala om det som har hänt i politiken. Vad det hela kommer att handla om, jag ska berätta lite mer om det alldeles strax. Men före det, finlandssvensk musik, det här är fina gruppen The Harolds, låten den heter Destiny. Looking

men visst är de duktiga, The Harolds, låten Destiny här i Yle Vega. Det är dags att gå igenom veckans politik med podden Politiken. En ny partimätning visar igen att SDP tappar stöd. Vad är det ett tecken på? Måhända kan man ju fundera. Och det frågar sig också de politiska journalisterna Jenna Emte och Freddy Wahlström med programledare Joakim Runt. Vi ska lyssna efter.

0: Yle Vega.
1: Vi ska kunna börja med Yles färska partimätning, om jag får föreslå. I den partimätningen så kan man bland annat notera att Socialdemokraterna sjunker lite till. Har de sjunkit nu här under de senaste mätningarna lite sådär?
2: De har sjunkit två mätningar i följd, men det är för mycket att säga, som jag läste en kommentator säga, att nu fortsätter Socialdemokraternas nedgång, eftersom man ser på en lite längre perspektiv så är det egentligen en uppgång, liksom en topp på ett berg där man har lite sjunkit ner.
1: Man är kvar
2: där uppe. I den stora bilden är ännu Socialdemokraternas stöd rekordhögt alltså. Och nu är det då över 23%.
3: Men var är toppsiffrorna över 25 ändå? Mm.
2: Toppsiffrorna var över 25, det är sant. Ja.
3: Visst, det ligger alltid inom fel med marginalen, men ändå liksom att 25...
2: Och toppsiffrorna är 25, och dessutom en liten trendmässig nedgång. Så nu kan man ju fråga sig alltså att håller liksom stödet på att svikta på ett sätt för Socialdemokraterna.
3: När startskottet har gått för valkampen, för nästa riksdagsval. Det har ju redan hausats upp. Att, wow, ett år kvar. Så att, ja.
1: Varför ligger de kvar på det där 25 då? Eller går upp till 26? Eller så, utan varför är trenden neråt?
2: Som sagt är det bara två månader nu. Varför? Alltså 25% är jättehögt.
3: Var det tillräckligt många jätte?
2: För ett parti i numera i finsk politik. Vi har så många så stora och medelstora partier att komma över 25%, då håller man på att få sån här Kim Jong-il.
3: Ja, och det är ju fortfarande 25% i opinionsmätningar. Det är ju inte 25% i valet.
2: Mm. Ja, det kommer knappast
3: att. Ja, så att det 25% eller kring har väl förklarat som en slags, det är taket. Man kommer inte upp i något högre just nu, så som systemet ser ut.
2: Men om det då valtiderna som börjar nu ett år innan, så det där då betyder det, åtminstone har vår kollega Sofia Kajander länge förutspått, att snart kommer det att börja liksom närma sig varandra de här igen, Samlingspartiets stöd och Socialdemokraterna, så alltså nu är det ju ett hopp på 6 procentenheter.
1: Ja, just det. 17,6 har Samlingspartiet.
2: Just det. Medan ju närmare val vi kommer, desto mer kommer det här SDP-stödet att sjunka så här med några
3: Och Samlingspartiet, troligen, de brukar ju stiga sen. Eller i alla fall, de har ju väldigt trogna väljare som går och röstar sen. Så.
1: Ja. Och de vann ju senaste riksdagsval. Minns vi vad de hade för stöd då? 21.
2: Jag minns inte, men jag kan titta här.
1: Nu googlar vi. Googla det.
2: Nej, det här tar först för länge, vet du.
3: 20 plus.
1: Men kanske vi hittar det. Medan Freddy letar så kan vi konstatera att Centerpartiet är på tredje plats med 14,2 och Sannfinländarna på fjärde plats med 13,9. Och de här två brukar ju hålla på lite turas om.
3: Nu får Centern fortfarande hålla kvar sin bronsplats.
2: De får hålla kvar bronsplats, det stämmer. Ja, men de går faktiskt som, de är faktiskt spegelvända. Att när Sannfinländarna går lite uppåt går Centerna lite neråt, Centern lite neråt och tvärtom.
1: Valet 23, hittar vi dem?
2: Vi hittar dem. Samlingspartiet fick 20,8% då, och Sannfinländarna hade då 20,1%.
1: Ja, det var just det.
2: Just det, och den stora, liksom, den stora berättelsen under den här regeringsperioden för just regeringspartierna är ju att Samlingspartiet ganska länge bibehöll sitt stöd, trots att regeringen blev impopulärare och impopulärare. Medan Sannfinländarna bara har sjunkit, och i lokalvalet förra året så blev det en riktig bottennapp. Mm. Ja. Och det där, nu har man ungefär inte helt halverat, men ganska nära på halverat stöd från vad man fick i riksdagsvalet, Sannfinländarna alltså.
1: Ser ni någonting annat intressant i den här partimätningen från maj som Yle har publicerat denna vecka?
2: Små intressant.
3: Nåja, alltså, vad heter det? De gröna går ju lite framåt och vänstern backar lite, så att vänsterns den här trendmässiga kurva uppåt har ju varit här i flera månader där de har nått sina rekordnivåer. Mm. Men det är också en väldigt liten variation, så man ska kanske inte dra så långa slutsatser på det, men KD går fram 0,8.
2: Men KD gör ett glädjeskutt, och rörelsen nu, Harkimo gör det också. Att,
1: varifrån kan det glädjeskuttet här stamma? Har då Kristdemokraterna och rörelsen nu utmärkt sig?
2: Vårsolen, första maj.
1: Eller är det folks vårkänslor som tar sig uttryck? Sen märker jag alltså SFP har stöd på 3,2 och det är typ det sämsta på åratal.
2: Mm, det börjar närma sig 3% sträcke här igen.
1: Jo, de ligger ju alltid på 3 eller 4 sådär, men det här 3,2 är tydligen en väldigt låg notering för det partiet.
3: Ja, de har nog haft det här tidigare under våren också, men okay. Ja, alltså 3,2 just, men ja, det men å andra sidan så finns det ju som sagt, inom felmarginalen och så har vi tidigare också lyft upp i den här podden att just när det gäller finlandssvenska väljare som då kanske i regel röstar på SFP, ja, de är svåra att mäta i den här mätningen som utgår.
2: Det där har Talouslutkimus alltså som gör de här gallupparna för oss, deras forskningsledare har förklarat det här just för oss varför SFP-stöd inte går att åtminstone från månad till månad riktigt säga att det liksom fluktuerar mycket mera. Men om man ser, om man tar ett, ska vi säga, ett medeltal från stödet mellan 2022 och 2024 så är det nog nästan en halv procentenhet högre än medeltal. Nu är det här, alltså, nu tittar jag med mina ögon och det där jämförs med ögonmått. Men ungefär en halv procent högre stödnivå på de åren för några år sedan än det har varit nu de senaste åren. Så nu har SFPs stöd har nog naggats i kanten av det här. Säkert regeringsmedverkan.
1: Vi hade en mer eller mindre politisk första maj. Det var olika tal, det var olika demonstrationer. I Tammerfors så ordnades någon sorts demonstrationståg som kallade sig för en vit vapp, fritt översatt. Och det här bestod då av...
2: Och det betyder då inte alkoholfri?
1: Nej, det betyder inte alkoholfri, utan det är någonstans hudfärgen man syftar på i och med att det var sinimusta like, fritt översatt blå-svarta rörelsen som ordnade den här marschen som gick ut på att man sparkar en motdemonstrant i öga, man sparkar en annan motdemonstrant i magen. Det fanns barn som gick i det här vit vapptåget. Bland annat skriver Yle om en 10-årig flicka som hade gått med en glass i ena handen och skandera död åt judarna medan hon marscherar i...
2: Hade hon sina föräldrar med där?
1: För det hade varit vuxna med som hade liksom så att säga heja på henne just i det här beteendet. Så vi talar alltså om ett nytt lågvattenmärke i Finland. Sen hade förekommit en del kritik om att våra politiker inte uppmärksamma det här tillräckligt mycket. Vad har ni för filis när ni har följt med diskussionerna efter den här vit vapp-marschen.
3: Ja, jag hade i uppdrag att följa med de här politiska talen just på första maj, så hände det här, eller det här speciellt den här ena kvinnliga motdemonstranten och hennes misshandel finns ju väl dokumenterad på flera videoklipp, så det har börjat, där det började spridas så har det varit väldigt tyst, tycker jag, överlag från politiker. Det som ändå har uppstått är ju en diskussion om maskeringsförbud på demonstrationer. Så att det har diskuterats ganska mycket, men det är kanske lite vid sidan om själva liksom ämnet har jag också sett att flera politiker, speciellt vänsterförbundare och de gröna, har sagt att man borde kanske prata om själva demonstrationen, vilka det var som gick där, vad de står för och det här politiska våldet än att prata om maskeringsförbud, för att den debatten har kanske, ja, den har tagit lite så här speciell spin också. Att inrikesminister Mari Rantanen var ganska snabbt ute med att säga att absolut maskering borde förbjudas, men på allmänna platser, och fick flankstöd av justitieminister Lena Meri, båda alltså från Sannfinländerna, att deras parti länge har varit för ett allmänt maskeringsförbud, att man inte får täcka ansiktet på allmänna platser. Men det syftar ju inte då på bara under demonstrationer, utan här syftar man ju också på slöjförbud, vilket är någonting som, vad heter det, Sannfinländarna har lyft då och då, liksom, helt enkelt.
1: Varifrån kommer det alltså nya maskeringsförbudsdiskussionen?
3: Ja, men att det är ju i och med att de som i den här videon på den här kvinnliga motdemonstranten som kom in med sin banderoll och sen blev slagen och sparkad på, så de demonstranterna var maskerade.
1: Precis, så de var svarta täckta
3: liksom på, över ansiktet.
2: Ja. Och så sa statsministern att han tycker att man borde då införa ett förbud maskering, så han gick lite med.
3: Ja, och sen så har det kommit liksom från andra riksdagsledamöter minister att just att det här...
1: Det finns någon sorts lagförslag eller...
3: Riksdagsledamoten Joni Ovaska har sagt att han ska lägga fram ett lagförslag om att just man ska förbjuda maskering och att det ska göra lättare för polisen att få fast de här möjliga gärningspersonerna och också att man kanske också minskar risken för våld för att kanske det finns någonting att om man är täckt så är det lättare att ta till våld, jag vet inte. Men nej, det finns inget sånt lagförslag, men det är de facto redan förbjudet att ha mask under demonstration om det helt tydligt finns ett uppsåt att det finns ett uppsåt att man ska bli våldsam eller förstöra.
2: Det finns en uppenbar risk,
3: en uppenbar risk för att man ska använda våld mot någon eller förstöra materiell egendom.
1: Här har ju polisen fått kritik då för att när ett gäng som kallar sig för blåsvarta rörelsen ordnar en demonstration som heter en vit vapp, så kan en tvååring räkna ut att det kan bli våldsamt, men att det hade varit ganska lite poliser sist och slutligen på plats.
2: Men så säger de att okej, det kan bli, men då säger polisen att eftersom det i lagen står att det måste finnas en uppenbar orsak för att man ska använda våld, så då känner de att liksom det är händerna bundna. Att om man skulle ta bort det där ordet uppenbar, kanske man skulle kunna då börja haffa eller åtminstone riva bort det där ansiktsskyddet från.
3: Men i tåget så fanns också i det här marschen så fanns det något som kallas för ett svart block som är väldigt vanligt under demonstrationer som faller på den högerextrema kanten. Och då var det med just en grupp som hör till något som heter Active Club, som är ett högerextremt nätverk som just jobbar med masker och har en fokus på kampsport. Så att, och det här visste polisen om att de här hade anmält att de ska delta i den här marschen, så att helt som en överraskning kan det inte vara att det fanns en risk för sammandrabbningar och för våld. Mm. Men ja, jag tyckte så här, överlag så har liksom från regeringshåll har det varit ganska tyst om den här själva demonstrationen och om den här sammandrabbningen, det här politiska våldet. Visst, statsministern har kommenterat de här händelserna, men han gjorde det på tisdagen. Det här inträffade alltså lite råddig med veckan när det har varit högtider här emellan, men det här hände alltså på fredagen för en vecka sedan nu.
1: När vi bandar in det här fredagen, den 8 maj.
3: Ja, så det hände det 1 maj, men sen på tisdag nu den här veckan, då vad blir det? 6 maj? 5 maj?
1: Någonting 5 maj.
3: Så kommenterade han det här, men det var alltså först när han liksom blev tillfrågad av journalister, och då sa han att förstås är händelserna oacceptabla och att han tycker det är väldigt fegt att man går till att män går till angrepp mot en kvinnlig motdemonstrant. Och så kan vi ju som sagt höra vad han tyckte om det här maskeringsförbudsförslaget.
0: Ja mitä tulee sitten tähän naamiointikieltoon, niin olen samaa mieltä. Tuen tätä ajatusta. Mielestäni olisi oikein, että naamioituneena Suomessa ei mieltä osoiteta. Jos ei omilla kasvoillaan mieltä pysty osoittamaan, niin sitten on ehkä parempi olla osoittamatta.
3: Men joo. Men å andra sidan så vet
1: jag... Om man måste dölja sitt ansikte så är det kanske bäst att man inte ska gå och demonstrera.
3: Ja.
1: Om man upplever att de här sakerna inte går emot. Kan man ju diskutera.
3: Ja, och jag menar inte att den här diskussionen om maskeringsförbud, det är också intressant och viktigt. Finns ju också i andra länder, så att liksom, kanske starkare i andra länder finns det ett behov för att man ska kunna ha rätt att dölja sitt ansikte om man kanske demonstrerar för en sak som är politiskt känd i ett land som inte är så demokratiskt som hos oss, eller att det finns någon annan liksom annan orsak som man känner att man behöver täcka sitt ansikte, men som sagt jag var liksom, eller ja, man kan fråga sig varför liksom vår regering inte bredare har fördömt det här politiska våldet. Det är ju inte så att det liksom...
1: Alltså, det ordnades ju av Blåsvarta rörelsen, som ju är ett parti, alltså ett politiskt parti i Finland, efter lite om och men diskussioner med justitieministeriet. Men...
3: Jo, precis. Och det är ju ett parti som brukar beskrivas som öppet både rasistiskt och fascistiskt. Det är ju inte ett stort parti, de sitter ju som sagt inte i riksdagen, ställde upp i förra riksdagsvalet, fick ett par tusen röster, och den här demonstrationen i Tammerfors var ju inte heller enorm. Alltså det var ju några hundra som marscherade där. Men jag bara kan, man kan fråga sig att varför den här regeringen ändå inte känner att man vill prata om det här eller fördöma det här. För nu är det inte bara självständighetsdagen som förknippas starkt med högerextrema demonstrationer, utan nu är det också Valborg. De har nog haft ett par år, men nu ännu mer så kommer ju Valborg förknippas om de ordnar det igen, vilket jag antar att de gör. Mm. Men å andra sidan så är det inte här första gången som den här regeringen har haft svårt att ta avstånd från all form av rasism och rasistiska verksamheter, så att det kanske inte är så överraskande att det har varit så tyst.
2: Blåsvarta, då, det är inte bara så att man kan kalla dem fascistiska. Jag kommer ihåg i valdebatten där små partier, alltså de partier som inte är riksdagsledamöter deltar, så brukar vara ganska underhållande faktiskt, för där finns liksom alla möjliga färgers olika småpartier. Mm-hmm. Där satt Tuukka Kurunen, som då var partiordförande.
3: Fortfarande?
2: Han fortfarande är, ja. Och det där, och så var det andra som sa i den här debatten att hur kan vi ha liksom en öppen debatt här när det är en debatt här när det sitter ett parti här som är öppet fascistiskt. Och så sa privatledaren att ja, hörde du nu, de kallar det för öppet fascistiskt, varpå det här Tuukka Kurunen svarar, ja, det stämmer bra det.
4: Okej. Okay.
2: Det var. Så att där har vi då svart på vitt, eller svart på vitt, men han
4: eller
2: har
4: svart sagt på, svart på svart.
2: Ja, no, jo, just det, att det är ett fascistiskt parti.
5: Vi ska fortsätta i politikens tecken, nämligen efter Rosalía här i Yle Vega, fin artist för övrigt, så ska det handla om undervisningsminister Anders Adalcreutz, som far omkring med röda pennan nästan överallt i de sociala medierna under veckan. Vad det hela handlar om, det är alldeles strax mera.

0: Sen ska vi konstatera att undervisningsminister Anders Antero Adlercreutz har haft en ganska tung vecka vid tangentbordet. Och han har också kommit igenom telefonlinjerna till flera journalister, bland annat journalister här på Svenska Yle, då Adlercreutz har tyckt att saker och ting i offentligheten har varit fullständigt felaktiga. Vad är det som har varit problemet här?
1: Ja, framförallt hade tycks det ha varit en felaktig rubrik på finska Yles hemsida som när man gjorde en grej på den här famösa rapporten beträffande grundskolan och hur man ska få alla grundskoleelever att försöka klara grundskolan.
0: Mm-hmm.
1: Och där finns något, jag har inte läst den här själva rapporten, men som jag förstått det så finns det olika förslag på hur man ska få liksom alla, kanske lite förenhetliga de här kraven som ställs på nian. Och då kanske rubriken gjorde lite för mycket gällande då att nu tar vi och sänker kraven till viss del där. Och det där då tog det hus.
0: Gör skolan lättare.
1: Just det, okay. Ja. Vilket då enligt Adlercreutz inte står i rapporten alls. Mm-hmm. Det handlar inte om att göra den lättare. Så kan det gå, och ministrar tar kontakt alltid emellanåt och det där, och ofta så visar det sig ändå att det där, att kontentan var nog rätt i artikeln, säkert kanske någon rubriksättare som har varit lite för fantasifull, och då får man ändra lite där. Ja. Men i varje fall så det Yleisen då till sist, syvende och sist skriver rätt. Men han har ju varit, som du sa, alltså aktiv nu på sociala medier, och det där, han är kanske just nu en av de aktivaste att gå in, och nu talar jag om det som kallas för Twitter för och det här Blue Sky som är det alternativet i X. Där har Anders Adlercreutz varit och svara alltså på människor som du har skrivit. Vad i 17 är det här? Ska de sänka kraven på grundskola?
0: Alltså det har blivit en stor diskussion.
1: Det har blivit, alltså ja, så förbannad. Nu blir man ju förbannad om man får höra att kraven ska sänkas ytterligare, antar jag. Nåja, men då har Anders Adlercreutz minister gått in i diskussioner och sagt nej, det stämmer inte, det var fel, det är så här och så här och så här.
0: Okay.
1: Men grejen är det att han går in i diskussioner med liksom som privatperson. Det är inte många ministrar som gör så.
2: Fast han gör ju det väl från sitt politikkonto, eller?
1: Ja, eller finns det olika konton? Det har jag nog inte koll på.
2: Nej, men han är väl ändå politiker där och inte privatperson?
1: Han är som politiker, ja, men som privatperson nog på det sättet att han tycks bli hemskt upprörd på om det liksom finns missförstånd och så här.
0: Men har du läst i de trådarna? Lyckas han övertyga folk då och vinna dem till sin sida?
1: Inte riktigt. Har någon någonsin lyckats övertyga någon på sociala medier som har bestämt sig för att tycka? Och här är ju det lustiga att på Twitter då, eller X som det heter nu för tiden, där kommer då de här, ska vi säga, högertrollen, nej, troll är fel, men högerdebattörerna och säger att jobbalauta SFPs, vad heter det, utbildningsminister vill sänka kraven, och då går han där och kämpar mot dem. Sen går man in på Blue Sky, och där är alla de här vänsterdebattörerna, oj, 17 gubbar den här SFP-ministern vill göra det här. Och så är han där och liksom debatterar mot de här vänstertyperna. Så där står Anders Adlercreutz mitt emellan och jagar upp sig liksom på varenda en sån här inlägg. Att kanske man kunde, alltså alternativet skulle ju vara det att man låter de här inläggsskribenterna hålla på liksom så länge det håller på, och sen dör elden ut någon gång.
0: Men alltså brukar ministrar delta i alltså diskussioner i sociala medier på det här viset? När ni har liksom kollat runt sådär?
1: Det varierar mellan, det beror på person,
0: okay,
1: skulle jag säga.
2: Ja, och jag kanske mest följer med diskussionen alltså på deras egna konton, och då är det ju klart att de svarar när de får kommentarer på sina, alltså på sina inlägg eller så, men...
1: Och där är det ju inte alltid svart, klart, det finns ju sådana som alltså som tweetar eller blueskajar på det sättet att de lägger ut någonting och sen struntar i att svara på följdfrågor. Att lite så här fixaktigt att det där man inte alls med.
2: Men det är säkert en ja, alltså att om man börjar svara lite så är det lätt att man kanske dras med i det, och jag vet inte om man någonsin får tyst på kommentarerna.
1: Man kan ju svara en gång och sen...
2: Jo, men jag bara menar att det jag tror inte att det, den där behovet av att debattera är väl aldrig mättat på de där
1: plattformarna.
0: Ja, det är sant.
1: Man gräver sig in i ett djupt hål.
0: Förutom skolan så hade också eller Adlercreutz också varit i rubrikerna gällande evighetsdiskussionen. Skolans sommarlov och när ska det infalla i förhållande till resten av Europa?
1: I rubrikerna, där har han också debatterat på Exa och Blue Sky om elever, lyssnare och tittare och medborgare som är arga på den saken också.
0: Okay. Han blev intervjuad av Svenska Yle för en vecka sedan, och då sa han att det här med att flytta sommarlovet framåt skulle vara bra, därför att då skulle vi koordinera det med resten av Europa. Det här har väckt en stor diskussion, för från lärarhåll så säger man att men det här är inte för elevernas bästa, utan det här är för någon annans bästa.
2: Och lärarna har väl också efterlyst arbetsro?
0: Precis det.
1: Lärare brukar ju inte tycka hemskt mycket om när man går och föreslår förändringar i det här, men var inte Adlercreutz stora idé det att man för att kompensera det här långa vårterminen så inför man en extra lovvecka i april.
0: Ja. Till föräldrarnas stora glädje.
1: Jag förstår inte riktigt den här logiken att det är så svårt för föräldrar att när barnen har lov i juni, men nu är det ju svårt att ha om barnen har lov i april också.
0: Mm.
2: Ja, men tanken var väl där att det skulle vara tre lite jämnare perioder, liksom att från januari till april och sen april till, ja vad det då blir, någon gång i juni och sen från augusti till december.
1: Visserligen har vi ju ett sportlov som renhuggar av där, och så har vi ju en påsk som kommer i nådskede där, så det skulle ju nog bli ganska lapptäcke det här vårterminen, men säkert finns det någon pedagogisk bakgrund här och en stor idé.
0: Ja, frågan är väl vad det finns för bakgrund, för företagarna i Finland har ju flaggat hårt för det här att det borde vara senare sommarlov eftersom vi börjar gå i skola här när alla turister kommer hitåt, och då går det en massa arbetskraft förlorad. Jag vet inte om ni tänker sig att de här 13-åriga skoleleverna skulle utgöra den här arbetskraften. Alltså de här barnen borde istället jobba. 13-åringarna borde jobba och ta emot turister i augusti.
1: Det kunde ju vara,
2: antagligen. Det är väl glass,
1: med tanke på vårt stora budgetunderskott kunde det vara.
2: Jag menar väl att glasskioskerna och vad det nu annat ska vara öppna så att turisterna har någonstans att kasta pengar.
0: Ja,
2: och det skulle kanske få fart på ekonomin, jag vet inte.
1: Och så är det också förstås företag som har business utomlands och vill att semestrarna bland de anställda är de samma, att vi inte på semester då när tyskarna just skulle vilja börja dela den nya dealen.
2: Mm. Och sen är väl ett annat argument är väl vädret, att det kan vara bättre sommarlovsväder.
1: Det är ett argument som jag köper. Det är trevligare i augusti, för då är det liksom på riktigt, eller då är det mycket säkrare att det är varmt än i det här.
0: Ja, ja.
1: Det finns alldeles hemska början, starta på juli.
0: Oh, ja.
1: Ibland.
2: Men ja, vi får väl se att Adlercreutz hoppas väl att det här ska kunna bli realistiskt. Jag vet inte när, om vad sa han, 2028 tror jag, så att inte riktigt direkt nu, men frågan är liksom hur man ska kanske lösa just den där vårterminen när lärarna ändå är oroliga för att den redan är längre än hösten.

0: Yle Vega.
1: Vi har den politiska journalisterna Jenna Emte och Freddy Wahlström och förstås programledare Joakim Runt i politiken. Du når den här redaktionen via adressen politiken@yle.fi. Om du vill tipsa eller har åsikter kring innehållet så fritt fram att kommentera. Klockan är 4:20 den här lördag eftermiddagen i studion. Jukka Isöki och musik ska det bli av Christian Anttila och Sylvia Vrethammar.

Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22 till 21.00.

0: Harry Styles heter artisten, populär artist. Det här är hans senaste singel som du har här i Yle Vega. Klockan är närmast 4:10. Varje höst så delar Finlands bollförbund ut priset till årets bästa spelare. En av den som fick stå i rampljuset i fjol var 17-åriga Queenie Xiang från Helsingin Palloseura som valdes till årets nykomling i damligan. Ambitiösa Xiang har vuxit upp i en kinesisk familj i Esbo, vilket enligt henne själv format henne till den hon är idag. Och planen, hör och öppna, den är fin. Den är att följa i Linda Sällströms fotspår och kombinera fotboll på hög nivå med läkarstudier.
1: Kommer vara kajsärkö?
2: Kajsärkö, ja. Behöver vara bjäder man?
1: Ja.
2: Kajsärkö på en hånglig om man.
3: 17-åriga Queenie Xiang sitter i soffan hemma i Västend i Esbo tillsammans med sin 3-årig yngre syster Sissi och försöker komma överens om vilket tv-spel de ska spela. På Sissis begäran blir det Mario Kart.
1: Jag talar kinesiska varje dag här hemma med mina föräldrar och mina föräldrar är båda födda i Kina. Det mat som vi äter och sånger och tv-program som vi kollar på så är allt på kinesiska. Det är ett jätteintressant land och jag känner mig nu att jag är en kines fast jag har bott och levt här i Finland hela mitt liv.
3: Queenie Xiang fick testa en mängd olika idrottsgrenar som barn och länge var favoriterna tennis och basket. Som 10-åring insåg hon att fotboll kanske ändå var den gren där hon hade störst potential. Hon var snabb i fötterna och en skicklig målskytt.
1: Jag är jätteambitiös och jag tycker att familjen påverkar jättemycket det. För att sen jag var liten så har mina föräldrar alltid liksom berättat för mig att olika kulturer och hur olika saker fungerar och hur det är liksom här runt i världen. Om jag vill klara en dag jättelångt och jag vill bli jättebra i någon viss sak så måste jag liksom självständigt klara mig i olika situationer och saker. Att det gör ingenting om man gör fel, det gör ingenting om man misslyckas, men det viktigaste är att man lär från de här sakerna som har gått fel, så vet man i framtiden att man inte ska göra samma fel. Så jag tycker att vem jag är idag, så mina föräldrar har påverkat jättemycket.
4: Och vi har den där första tärningen.
3: I gymnasiet Grankulla Samskola pågår en lektion i lång matematik. Matematik är andraårsgymnasisten Queenies favoritämne i skolan.
1: Då när jag var liten så gick jag i en finspråkig dagis. Och sen efter ett tag så flyttade vi jättenära en svenskspråkig skola. Mina föräldrar bestämde att jag skulle flytta till en svenskspråkig skola. För då skulle det underlätta att om jag skulle sen i framtiden till utomlands, till exempel till Sverige, så kan jag också liksom språket bra. Så därför då blev jag finlandssvensk. Jag inser att jag är ganska bra i skolan och jag satsar jättemycket på just de här krävande ämnena som matematik, fysik och kemi. Eftersom mitt drömyrke är läkare och jag försöker få så höga vitsor som möjligt.
3: På Helsingin Palloseuras bollplan i Svedängen i Helsingfors pågår damlagets eftermiddagsträning. 3 dagar i veckan tränar ligalaget både morgon och eftermiddag och det är andra gången Queenie är här den här dagen. Veckan innan har hon spelat EM-kval i Serbien med U19-landslaget. Sedan hon gjorde sin landslagsdebut för 2 år sedan har Queenie Xiang spelat drygt 10 matcher i 3 olika juniorlandslag.
1: I början kom jag inte med i landslaget där första 08-ornas landslag kom. Jag blev jättebesviken och tänkte jättemånga dagar och veckor på att varför det blev just så. Sen tänkte jag att nej, det här får inte sluta här, att jag måste fortsätta jobba, jag har kommit ännu så här långt. Och sen så U16-landslaget så var det första gången jag kom med. Efter det så förstod jag att bara jag orkar köra hårt och göra saker på fullt, träna på fullt och lita på det som jag gör så kommer bra saker att hända. Sen har jag sen dess alltid varit med i landslaget. Min framtidsplan är att jag skulle gärna vilja spela utomlands på det högsta liksom möjliga nivå. Men samtidigt också hitta bra universitet och studera medicin. Det liknar jättemycket det som Linda Sällström höll på med. Och det är det kanske också det som jag liksom försöker att följa hennes fotsteg framåt.
5: Yle Vega.
0: Queen Xiang, som vi nyss hörde där, är huvudperson i veckans avsnitt av Sportliv som kan ses på arenan. Redaktör var Marianne Nyman. 4:05 klockan alldeles strax. Det betyder att det blir nyheter här på den här kanalen om några minuter. Efter nyheterna är jag tillbaka, då ännu en timme i direktsända Vega eftermiddag. Men före det, Oasis, det här är Rock and Roll Star.

0: Från ett kryssningsfartyg på Atlanten skapar hantaviruset rubriker världen över. Men här i Finland finns ändå ingen orsak till oro, bedömer experter. Ryssland firar segerdag med nedsläckt internet och löften om storhet, men utan pansarvagnar i den traditionsenliga paraden, ifall Ukraina skulle skicka drönare mot Moskva. Veckoslutsvedret fortsätter med sol och friska vindar. Klockan är 16, här är nyheterna. Jag heter Ida Rislaki. God lördags eftermiddag. Ja, det så kallade hantaviruset har skapat rubriker runt om i världen efter att flera fall har uppdagats på kryssningsfartyget MV Hondius på Atlanten. Också två finländare misstänks ha exponerats av hantaviruset, meddelade hälsomyndigheten THL igår. Risken för en pandemi är ändå liten och det finns ingen orsak till oro här i Finland, säger infektionsöverläkare Asko Järvinen.
1: Jag tycker inte att det finns skäl att utroa sig utanför det här fartyget. Mm. Inga smittor utanför den har ännu påträffats. Så vi vet att vi hantavirus som den här så äntligen smittar ganska dåligt och det finns inga tecken att den skulle ha förändrats.
2: Många har ännu covid-pandemin i färskt minne, med påföljden att många jämför den pågående situationen med den inledande fasen av just covid-pandemin. Järvinen menar ändå att de två virusen inte går att jämföra. En liknande pandemi är därför mycket osannolik. Samtidigt understryker Järvinen att Finlands beredskap mot hantaviruset ligger på en hög nivå.
1: Jag tycker att vi är väl förberedda. Jag tycker att den visar ganska väl att den här internationella samarbetet fungerar. Att mycket hastigt får man veta vem som har varit i samma miljö och sen hittar man dem och kan informera människor hur de ska bete sig. Att det är just precis så här som det ska gå till. Jag ser ingen fara för allmänheten.
2: På den här punkten får Järvinen medhåll av Otto Helve, överläkare vid THL.
3: Vi är ju förberedda, så det har vi redan gjort här över åren förstås. Så att hantavirusinfektion skulle inte vara en helt oförväntat fall på så sätt att vi har varit beredda för allvarliga sjukdomar här hela tiden. Men det som man gör just nu är det att man förändrar det där lagstiftning på allvarliga sjukdomar på så sätt att det skulle inkludera också det här andes typ av hantavirus.
0: Säger alltså THLs Otto Helve. Reporter här var Jonathan Fagerholm. På måndag kan regeringen samlas här hemma för ett extra möte om hantaviruset. Det säger statsminister Petteri Orpo på samlingspartiets fullmäktige möte idag. Också Sannfinländarna ordnar partifullmäktige möte i Helsingfors. Både Orpo och finansminister Riikka Purra höll tal på respektive håll och riktade kritik mot det största oppositionspartiet, Socialdemokraterna. Orpo sa att de senaste veckorna har gjort det klart att SDP inte har en ekonomisk plan för Finland.
4: Kuluneet viikot ovat tehneet selväksi sen, ettei SDP:llä ole tarjota minkäänlaista vaihtoehtoa.
0: Riikka Purra sa å sin sida att hon inte vill höra fler fraser om statsfinanser som SDP har lärt sig utan till.
5: En halua ulkoa opeteltuja fraaseja talouspolitiikan pohjaksi. En totta vie halua rakkaan Suomen tärkeän isänmaamme johtoon yhtään enempää vasemmiston ja kepun punamulta hallituksia.
0: Purra sa också att hon inte vill se en rödmyllerregering leda sitt älskade Finland. Rysslands president Vladimir Putin uttryckte hopp om seger i Ukraina när han höll sitt traditionella tal under segerdagens parad på Röda torget i Moskva idag. Segerdagen firas i Ryssland till minnet av segern över Nazityskland år 1945. För första gången på nästan 20 år ägde paraden rum utan tung militärutrustning, som till exempel stridsvagnar. Enligt Kreml ville man på det här sättet minimera risken för ukrainska angrepp. I sitt tal hyllade Vladimir Putin de ryska trupper som strider i Ukraina.
6: Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и

0: поддерживается всем блоком НАТО. И несмотря на это, наши герои идут вперед.
1: Putin säger att soldaterna står emot en aggressiv kraft som är beväpnad och stödd av hela NATO-blocket. Trots det fortsätter våra hjältar att avancera, sa Putin. Segerdagen firas medan en 3 dagar lång vapenvila råder mellan Ukraina och Ryssland. Vapenvilan ska ta slut på måndag och parterna står långt ifrån en varaktig fred, uppger Kreml. I Ungern ska Peter Magyar nu ha tillträtt som ny premiärminister när det nya parlamentet samlades till sin första session. I huvudstaden Budapest ordnas en militärparad och en stor utomhusfest för att fira maktskiftet. Det var i valet för en månad sedan som Magyars parti Tisza fick över 2/3 av mandaten i det ungerska parlamentet. Magyar har lovat att få bort de korrupta maktstrukturer som uppkom under föregångaren Viktor Orbáns 16 år som premiärminister. Magyar har också lovat att återupprätta Ungerns goda relationer till EU. I Storbritannien fortsätter rösträkningen efter de senaste dagarnas lokal- och regionval. Redan nu är det klart att högerpopulistiska partier har vunnit stora framgångar. I Wales har premiärministerpartiet Labour förlorat makten för första gången på 27 år och istället är det nationalistiska Plaid Cymru som blir störst. Också i Skottland går nationalistiska SNP framåt och i England får högerpopulistiska Reform UK rekordstort mandat. De 2 traditionellt största partierna, alltså konservativa Tories och speciellt Labour, tappar historiskt mycket stöd. I Helsingfors släpptes idag kor och kalvar ut på grönbete på Helsingfors universitets forskningsgård i stadsdelen Vik. Helsingfors universitets forskningsgård ligger i Helsingfors geografiska mittpunkt, omkring 8 kilometer från centrum. Där finns omkring 65 mjölkkor som får vistas utomhus om sommaren. Kosläppet ses av många som ett centralt vårtecken och tusentals personer brukar följa med det här. Och från grönbete till hockeyrinken. I sportnyheterna blir det ishockey för hela slanten. I EHT-turneringen i Sverige inkasserade Finland en vinst idag. Lejonen vann med 3-2 över Tjeckien. Mikko Lehtonen gjorde segermålet i matchens 55:e minut. Finland avslutar turneringen imorgon genom att möta Sverige klockan 17. Ukrainas herrlag är tillbaka på hockeyns högsta nivå efter en paus på 19 år. Ukraina slutade 2 i mästerskapet på näst högsta nivå och knep därmed den sista avancemangsplatsen. Förutom Ukraina är också Kazakstan klar för hockeyns finrum. Japan faller däremot till en lägre nivå. Och ikväll då spelas den 5:e finalmatchen mellan Tappara och KK i herrarnas ishockeyliga. Efter 4 matcher är ställningen 2-2 mellan lagen. 4 segrar krävs för att bärga FM-guldet och kvällens match den inleds om en timme. Fram till imorgon eftermiddag är det mest soligt uppehållsväder, förutom i Lappland. Där är molnigheten rikligare och det kan lätt regna lokalt. I natt är det mellan -2 och +5 grader och imorgon mest mellan 11 och 17 grader. I norra Lappland blir det lite svalare. Imorgon tilltar också den sydliga vinden. Och varning för terrängbrand, det gäller i landets västra delar och i Kymmenedalen och norra Savolax. På de nordligaste havsdistrikten varnas för måttlig eller hård sydostlig vind.

det är så den heter låten Starkare, alltså artisten Ana Diaz som du hör här i Yle Vega. Vega eftermiddag och Vega lördag. Kallar den här sessionen precis vad ni vill och tycker. Jukka Isöki i studion ännu i ungefär 45 minuter. Vi ska prata sport, framförallt ishockey och blicka framåt till nästa vecka då hockey-VM börjar. Vi har lite koll och reda på vilka lag som är starka. Vi vet ju att det finländska laget har sett starkt ut nu med seger mot Tjeckien bara här för en liten stund sedan i EHT-turneringen i Sverige. Men det riktiga, det gäller alltså om mindre än en vecka i start på fredag, om jag inte missminner mig helt. Vi ska kolla med Toffe Herbert som kommer in om en halvtimme ungefär hit i studion. Men före det så ska vi fundera på det här med 146 fattigubbar och en fattigumma. Mm, talarna stämmer alltså. Det lär finnas 146 fattigubbar och en fattigumma i vårt land. Vad hela det handlar om? No. Det ska du också få reda på här under de kommande 45 minuterna. Ett band som har varit under de senaste årtionden väldigt populära heter Foo Fighters. De är aktuella med en ny skiva som kom ut i dagarna. Vi ska ta och lyssna på en äldre hit av Foo Fighters. En lite god bit, det här är Next Year.

0: Då det kommer till Eurovisionslåtar, vilken är din guilty pleasure? Alltså en låt som du lite skäms för att älska. Vad säger du, Eurovisionsexpert Eva Frantz?
1: Jag har många, men vi kör Cat Cat. Bye bye baby.
0: Vad säger du då, Alexander Beyer?
2: Storbritannien 2007, Scooch, Flying the Flag.
0: Ja, det finns ju oändligt med alternativ. Och nu vill vi veta vilken som är din guilty pleasure då det kommer till just Eurovisionslåtar. Skriv in på svenska.yle.fi. Och lyssna på vår specialkväll här i Vega på onsdag 17.30 till 21.00.

1987 var det då George Harrison, ex-Beatlen, han hade en stor hit med den här världen över faktiskt. Låten Got My Mind Set On You, det är ju faktiskt inte hans egna låt, det trodde jag säkert i ungefär 30 år efter det här ännu. Men det visade sig att det faktiskt 1962 fanns en kille som hette James Ray som spelade in den första gången. Men riktigt stor som sagt 1987 i George Harrisons version med Got My Mind Set On You. Fattigubbar och gummor, jo, det ska vi prata om här nu. Det är nämligen så att vi i Finland har, det lär finnas 146 fattigubbar och en fattigumma i vårt land. Och de har stått och tiggt med handen utsträckt eller på bröstet utanför kyrkorna i ur och skur. Och idag känner fattigubbarna att åldern börjar tynga. Många är tillverkade i mitten av 1800-talet, men det finns också äldre. Vi ska träffa två hantverkare som har restaurerat och tillverkat nya fattigubbar.

0: Yle Vega.
1: No just det, vi verkstaden vår bredvid hövelbänchen som jag lagade för 11 år sedan.
2: En gedigen bit det här som du har lagat, måste jag säga.
1: Ja, han borde väl nog väga 150-200 kilo. Och han lagade några gamla takbalkar vi hämtade från ett timmerhus. Så trä är gammal, jag vet inte hur gammal. Och då har vi några målar som har klottat mål och olja och allt sorter på.
2: Det här säger Martin Johansson som är hantverkare med specialitet gamla möbler och hus. Och för målarfärgsklottandet på den imponerande snickabänken står hans fru Hanna Sahla, målare och restaureringsmästare. Paret bodde tidigare i Purmo, men numera i ett gammalt hus i ett vackert kuperat Sastamala, cirka 40 kilometer från Tammerfors. Och de lever och arbetar tillsammans.
1: Ja, alltså vi har ju olika expertisområden, men här smittar ju sig ganska bra, så nu arbetar vi båda två med nästan allting.
2: Martin och Hanna har en ovanlig merit. De har renoverat och tillverkat kopior av fattiggubbarna i Esse, Purmo och Pedersöre. Fattiggubbar är rent allmänt ett ganska utsatt släkte. De är åldringar som vanligen står ute i alla väder.
3: De borde köta dem oftare, ja, alltså man skulle kanske tvätta dem. Det hjälper ganska mycket bara att man tvättar, och det finns så mycket bil och sånt nu för tiden att det kommer smuts på dem och sånt, så de skulle putsa dem typ varje år eller varannan år och kanske måla om typ, alltså inte hela gubben men sånt paikkamalata typ var femte år eller någonting, så att den håller.
2: Hur kommer det sig då att Hanna Sahla och Martin Johansson började renovera och tillverka fattiggubbar?
1: Det var ju bara ett arbete som blev erbjudet. Jag hade väl sökt länge någon som skulle kunna renovera det Purmo-gubbi och inte hitta någon. Så då frågade oss, så tänkte vi att det kan inte vara så svårt. Det var en viss utmaning, men här ska ju vara här.
3: Vi fick först alltså Purmo-gubben. Det var sönder och de vill restaurera söndriga Purmo-gubben, men de vill också ha en ny. För att de vill restaurera den gamla och ligga den inomhus så att nya kan vara där ute. Och sen fick vi Pedersöre-gubben, och den var redan restaurerad på 2000 eller någonting sånt. Eller? Ja, då var det bara att göra en ny fattiggubb där ute på Pedersöre-kyrkan. Och sen förra vinter var det tur på den här Esse-gubben då. Och den restaurerade vi, den där gamla som gick inomhus, och sen Martin gör den nu dit på utsidan.
2: Vad allt kan en fattig gubbe då ha råkat ut för?
3: De har sett stora kriger och alltså allt möjligt. De gamlaste var från 1600, ja. Så de är ganska gamla. De har sett när vi har varit svenska tiden, och de har sett alltså ryska tider, och så det är ganska, alltså man fattar inte, man förstår inte alltså att allt möjligt de har sett.
2: Och ändå så har de har stått ute i väder och vind kanske, men det går lite tak eller något som har kanske skyddat då. Men allt det här väder och vind, det här som ni har blivit nära bekanta med nu då, hur har väder och vind påverkat dem?
1: Alltså nu sliter ju hårt på dem. Och det har ju nog blivit renoverat. Till exempel vid Purmo-gubbi så har du en skylt. Där finns ju årtalen, några har blivit renoverade och målat. Så är ofta typ 10-20 år mellanrum som blir renoverade. Och oftast så väntar det för länge. Så går det ju sönder. Och så är det en del vandalism, och så det är nästan värst. För det slår sönder dem.
2: Nå, det här som ni så vad ska jag säga, restaurera eller renovera?
3: Alltså vi restaurerar de där gamla gubbarna. Vi inte konserverar, för att den behöver man vara konservatör. Ja, och alltså den är, när man konserverar så det är när man gör ingenting nu på den där gubben. Men när man restaurerar så man försöker göra den på den stil som det skulle ha gjort när det var nu. Mm. Så vi använder gamla saker och vi gör den som det skulle vara gjort på 1600-talet eller någonting sånt.
1: Gamla tekniker och gamla materialval, just med lim och målfärger och allt. Försöker vi göra lika som det har gjort. Mm. Det blev tillverkat.
2: Är det svårt att göra på det sättet idag? Eller finns det att ta i händerna det man behöver?
1: Material finns nog. Det man behöver och inte skulle jag säga svårt. Det kan vara svårt för en modern snickar. Men vi har ju sysslat med gamla möbler och sånt. Och just det här gammal metoder och gammalt hantverk har ju varit vår grej ganska länge. Så vi har en del erfarenhet. Så vi tycker ju inte det är svårt. Det är ju så det man ska göra tycker vi.
2: Vad har ni stött på då med de här tre gubbarna alltså? Vad har de varit med om? Har de tappat någon hand eller något sånt genom åren? Kan man som se med era tränade ögon då ser ni vad som är utbytt och sådär?
1: Pormogubbi hade nog en del gamla reparationer som hade blivit limma med modern limme. Och lite plastbeten hade lagt som fyllning tid emellan. Och hade ju nog en par små hål som där lappade med plåtbeten och spikade fast. Och Essegubbi så minns jag nu faktiskt inte.
3: Fötterna var byt. Ja, och det var gjort. Ja, och det var gjort med alltså limträ. Så det var ganska dåligt för att när man gör någonting sånt med limträ så alla de där limfuga öppnar sig utomhus och sånt. Så det var ganska dåligt. Men det var kanske den största med Essegubben. Och förstås det finns många sånt. Sprickor och sånt för att det har stått så länge där ute och de har gör ingenting åt dem. Mm. De bara står där ute. Mm.
0: Yle Vega. Vi ska tala mer med hantverkarna Martin Johansson och Hanna Sahala som kan det här med fattiggubbar. För det finlandssvenska Ingrid här är Ruin and Reason.

Ruin and Reason, Ingrid Eftos artisten. Vi ska fundera på det här med hur en riktig fattiggubbe brukar se ut tillsammans med Martin Johansson och Hanna Sahla.

0: Ja alltså en stor del av dem ska ju föreställa soldater, krigsinvalider. Och det kan ju vara en orsak att det är mest gubbar och inte kvinnor. Så ofta har du ju ett skadat ben eller ett ben bort eller något sånt.
1: Ja, det är ganska sånt kirvhela veistetty, säger man på finska. Alltså det är ganska sånt. Alltså jag tycker att alla de är ganska kantiga. Och det finns flera sånt som ser ut mer pojkar än vuxen män också. Men det är för att det finns så många som har gjort dem, så det är ganska sånt varierande faktiskt.
2: Nå, vet ni då bakgrunden? Jag brukar tänka att hade att göra med galjonsfigurer och just det här. Många österbottningar i alla fall så var ju i Karlskrona och lärde sig bygga båtar och fartyg för kronan helt enkelt. Så jag tänkte, kan det här ha någonting att göra med det? Eller tänker jag helt fel?
0: Nå, vad vi har läst och hört så var det nog båtbyggare som började med. Eller som fick det arbete. Men ganska många där som har gjort det, för att de gubbar har ju varit sådana som inte har riktigt klarat sig socialt och som har behövt den här hjälpen själv. Som nu det här var Erkki Lahti som har lagat Essi-gubbi och 4-5 stycken till. Så var ju inte det typ som inte riktigt klarade sig med normal arbete och var väl lite enkel och sådär. Men att vad jag förstår så finns det fler tog i fallet. Nå, här är ju nog helt annat till en till organisk gubb än till snickar till ett bord som är rak och fin och rak linjer, så har ju helt annat typ av arbete. Och jag sa nog åt dem då de ringde och beställde de första portmogubbi att jag har inte någon erfarenhet och sånt det, men jag kan försöka. Och på Hawaii lämnade jag. Det var ju nytt och spännande och man fick ju lära sig något nytt igen.
2: Kändes det som att det blev en person, de här gubbarna?
0: Så man spenderar nog flera dagar, flera veckor i lag, och fast inte man arbetar med så stod jag ju där bredvid och skodade på. Så nu kanske man fick någon sorts relation till dem.
1: Jag tror att man måste vara lite konstnärare också.
0: Ja, alltså jag har ju gjort grovsnickar sen på händer och ansikte, men så Hanna kom in och fixade finstilt om vi säger så.
1: Ja.
0: Har bättre tålamod med tycker jag.
1: Ja, och jag alltså tycker om att göra sånt, lite sånt fin saker. Mm. Så. Och vi lärde oss mycket. Alltså vi tycker att lära nya, eller hur ska man säga, nya eller gamla sak. Men alltså vi tycker att lära oss så det var mycket som kom fram när vi gjorde gubbar och restaurerade dem och sånt. Så jag tycker att det var bara jättespännande.
2: Vad tänker ni om fattiggubbarnas framtid då? Kommer vi att ha dem kvar om 200 år, tror ni? Och hur borde församlingar och kyrkor förhålla sig till dem? Att är det okej att de får stå ute till exempel?
0: Fattiggubbarna är ju en typ av kansantajde. Så nu skulle det ju kanske behöva bevaras. Och så har ni fråga om det ska stå inomhus eller utomhus. Så står det utomhus så går det sönder och behöver underhållas hela tiden. Och till sist finns inte några kvar av originalen. Så det blir reparerat hela tiden. Men vad som är rätt och fel så kan jag inte svara på.
1: Alltså om man vill preservera de gamla så de borde kanske gå inomhus, bara att de håller, att vi har dem på 100 år. Mm. Men det är också det just att det är någonting som

0: varit här så länge att folken borde se dem också ut. Så det är lite sånt att vem vet vad är den som man borde göra med gubbarna. Den sak som vi har gjort eller som i Pedersöra de har gjort, att de förvarar de gamla och ligger dem inomhus och sen har de en ny där utomhus. Men kanske den är den bäst som man kan göra med dem.
1: Och till sist då, man tänker tillbaka till de här gamla hantverkarna. Tror ni att de ska kunna föreställa sig att de ska finnas kvar ända in i nutid?
2: Kanske de har tänkt att ha värde som tillever i just då, så kommer det fortsätta som det är så. Och i så fall kan man ju kanske tänka sig att de förväntar sig att de kommer till stad utanför kyrkan hur länge som helst.
3: Att behovet skulle finnas?
2: Ja, för det var ju kyrkor som hade ju hand om socialvården på Hatin. Det var ju det som var fattigubbars uppgift. Det samlade medel och pengar till socialvården.
0: Vi pratade med Martin om det här, och nu som Martin har gjort de här nya gubbarna, så det är ganska mindblowing tanke att kanske i någon 200 år någon ska skriva om Martin i någon bok att han har gjort de här gubbarna. Alltså att vi har tänkt att okej, de håller kanske 100 eller 200 år. Så det är ett sånt trevlig tanke på det här.
1: Har du signerat?
2: Ja, vi har nog både mitt och Hannas namn bak på ryggen på dem där inte syns namn. Någon hittar nog säkert.
0: Det är ganska fint att tänka på den där. Ja.
4: Yle Vega. Martin Johansson och Hanna Sahla, som båda restaurerat och tillverkat kopior av fattigubbar. Det var Jessica Moni som hade hälsat på hemma hos dem i Sastamala. Musik av Veronica Maggio blir det här, Kurt Cobain.

0: Veronica Maggio het artisten låten han lovt oss som en rocklegend Kurt Cobain där. Klockan den är 16:45. Det är ju läge att lyssna på. Vi brukar lördag eftermiddag den här tiden lite sådär kolla på vad som händer i sportvärlden. Och vi pratade med Kalle här tidigare under den här sändningen lite om hockeyfinalerna som, och framförallt den, i det här laget redan legendariska hockeyfinalen igår mellan KK och Tappara som höll på ända fram till, ja den höll ju på egentligen tills idag 00:30. En intressant matchserie det där. Men jag tänkte vi skulle fokusera kanske lite på hockeylejonen nu, för att nästa vecka, de facto på fredag, så börjar ju hockey-VM på allvar. Jag har med mig just nu Mr. Hockey-VM, Toffe Herberts, välkommen.
1: Tack ska du ha, Jukka, tack.
0: Kul ha med dig, Toffe. Mycket hockey här nu alltså på gång. Det är hockeyfinaler som är spännande som bara den. Och så har vi ett hockey-VM som, åtminstone på förhands sätt, så verkar det ju som Finland skulle ha ett ganska bra lag på benen.
1: Finland har ett jättebra lag på benen eftersom Finland har fått oväntat bra förstärkning från NHL. Alexander Barkov framförallt, Finlands bästa hockeyspelare. Han har varit skadad hela säsongen, vill ändå komma och spela VM. Och dra med sig klubbkompisen Anton Lundell, som med de två i spetsen har nog Finland ett riktigt, riktigt bra lag på benen när det startar på fredag om faktiskt då bara 6 dagar i Zürich.
0: Mm. Hur ser då, okej, vi vet att Finland har ett stabilt lag på fötterna, så ser det åtminstone ut på pappret. Man vet ju inte sen hur det visar sig i verkligheten, men vi får hoppas på det bästa. Hur ser de övriga lagen ut hittills då? NHL-spelare spelar ju en stor roll, de droppar in lite här och där i olika nationer, men kan man just nu säga att Finland har det namnstarkaste laget eller?
1: I konkurrens med Kanada. Kanada har ett riktigt bra lag, som vanligt får vi väl säga. Men Kanada har den enskilt bästa spelaren, åtminstone sett i den här säsongen, i Macklin Celebrini, som gjorde total succé i NHL och var också jättebra i OS. Han föll bort kanske lite sen i finalen mot USA. Då var han kanske en liten pojke i jämförelse med många av de här amerikanerna. Men annars var han suverän i OS, jättebra hela NHL-säsongen. Så att där har Kanada en fixstjärna. Och så har Kanada också väldigt mycket sån här rutin. Spelare som har hängt med ett tag, med John Tavares och såna, Ryan O'Reilly och så vidare. Så att på pappret Kanada bäst, sen kanske Finland. Och sen har också Schweiz ett jättebra lag. Och Schweiz är världsnation och Schweiz har aldrig vunnit. Så Schweiz är det lag som, ska vi säga, är mest segersuget. Så om det här ska handla om motivation, så skulle Schweiz, som har fått med sig sina bästa spelare också, Roman Josi och Nico Hischier, kanske vara favorit. Och dessutom USA har Matt Tkachuk, jättebra spelare från Florida. Han betyder otroligt mycket. Sverige har Lukas Raymond, som jag tyckte var Sveriges 3 kronors bästa spelare i OS. Och då har vi inte ens nämnt Tjeckien. Så att den där klyschan att det är många ombudet, så nu gäller den verkligen. I OS kändes det lite som att det var Kanada och USA som var bäst, och så sloddes resten om de övriga placeringarna på powerranken. Här känns det otroligt mycket öppnare.
0: Det var många som var oroliga tidigare idag när man såg nyheten och kunde se laguppställningarna vad beträffade träningsmatchen mot Tjeckien, att bland annat Alexander Barkov saknades. Om jag har förstått det rätt, så handlar det bara om en försiktighetsåtgärd. Man vilar Barkov som inte spelar hockey på nästan ett år, eller?
1: Nej, exakt så var det. Anton Lundell spelar inte heller, och Justus Annunen stod inte heller i mål. Så att de här spelarna som är 100% garanterade på att få en stor roll i VM-laget, det är ingen vits. Det finns ingen anledning att ha dem att spela 2 matcher på 2 dagar, när Finland alltså spelar imorgon mot Sverige. Så därför vilar de, och det handlar mest om att slåss om de där allra sista platserna i truppen. Finland slog idag Tjeckien med 3-2. Vili Saarijärvi, Akurati och Mikko Lehtonen gjorde mål. Och ska vi säga, de här spelarna som är på väg ut ur truppen gjorde ingenting för att visa att de hör hemma i truppen, utan det var de här spelarna som är namnstarkast som också imponerar idag. Saarijärvi och Lehtonen, bra backar, kommer att spela VM. Och Finlands bästa poängplockare var Lenni Hämeenaho, som ju också är en NHL-spelare från New Jersey Devils. Han plockar 0+2 idag, så att ren försiktighetsåtgärd för att spara på krutan inför nästa vecka. Och inga nya besked idag, det vill säga Finlands trupp ser ut ungefär som vi tippade den skulle se ut i början på veckan. Det är ingen spelare som sådär helt plötsligt har stigit fram och varit otroligt mycket bättre än väntat i de här 2 matcherna som Finland spelar hittills den här veckan.
0: Det är som du säger 6 dagar tills hockey-VM börjar, och då, om jag förstått det rätt, så är det 7 matcher som Finland spelar i den här så kallade grundserien, som ibland kan kännas kanske lite sådär som en förberedande match mot sen då den matchen som bör vinnas, kvartsfinalen. Jättemycket ljud i bakgrunden. Jag måste fråga Toffe, var är du just nu?
1: Nej, jättebra att vi kommer in på det. För vi kan ju också, om vi lite går över på lite annan resultat i Dross. Så jag finns alltså på Tele fotbollsstadion i Helsingfors. Där det spelas ligafotboll för damer mellan HJK och Gnistan. Det här är en match som står 2-0 i pausen om ni undrar till HJK. Och i den serien annars idag har topplagen gjort sitt. Kups slog Ilves med 3-2. Åland United vann över PK 35 med 5-0. Och nu alltså då HJK i 2-0 ledning i paus. Och när vi pratar om fotboll så kan vi också nämna lite vad som är på gång där i övrigt i den ädla sporten idag. I fotbollsligan Inter Jaro står 2-0 till Inter alldeles i slutskede. Jaro startar säsongen med en förlust, sen 4 oavgjorda, och nu är då Jaro på väg mot en ny förlust. 4 poäng på 6 matcher antagligen för Jaro efter dagens match. Inte tillräckligt bra. Och så kan du, Jukka, gå på fotboll om du vill om en kvart och starta BPS mot Gnistan dagens andra ligamatch, eller 10 minuter till avspark där på Sandviken. Och så är någon kanske intresserad av ett Premier League-resultat. Två stora klubbar som inte slåss om något guld i år, men i alla fall, de har spelat. Liverpool och Chelsea spelar 1-1 oavgjort på Anfield. Manchester City mot Brentford klockan 19.30 ikväll. Stora matchen i Premier League. Manchester City ska försöka sätta press på Arsenaliteten. Arsenal spelar sen mot West Ham imorgon.
0: En härlig sportlördag har vi att se fram emot alltså igen som vanligt. Toffe Herbergs njuta av fotbollen där och en trevlig fortsatt lördag.
1: Tack detsamma. Tack så mycket.

0: I afton dans med Vega.
1: Varje lördag klockan 18.03 bjuds det på nya dansbandslåtar, era önskningar, kultlåten och en mix av nya och äldre klassiker. Repris fredag kväll och alltid på arenan. Skriv till vega.dans@yle.fi eller skicka brev på adressen Vegadans, postbox 1065-101, Vasa.
2: Halloj, Ola Jonsson här i Black Jack. Jag lyssnar alltid på Peter Falund på Vegadans.
3: Det gör även jag, ett program som många njuter av, ja, egentligen när som helst på arenan. Hej, klockan den blir 17, dags för nyheter om en liten stund här på den här kanalen, men före det så tänkte jag spela ett band. Det låter jättekonstigt att säga det, men jag tänkte ja, spela en låt för er med ett band som faktiskt i dagarna kom ut med en ny singel. De här gubbarna, sångaren är 83 år, jag har för mig att gitarristen också är 83 år och den andra gitarristen är 78, så att det är en ganska hög medelåldern i det här gänget. Nå, det ska inte bli den där nya singeln ännu, utan en gammal klassiker istället. Inga mindre än The Rolling Stones, låten Satisfaction. I och med den så säger jag tack och hej och önskar alla ett trevligt veckoslut, fortsatt lördag, så hörs vi igen. Ha det gott, hej!

0: Också två finländare misstänks ha exponerats av hantaviruset, meddelade hälsomyndigheten THL igår. Risken för en pandemi är ändå liten och det finns ingen orsak till oro här i Finland. Det säger infektionsöverläkare Asko Järvinen vid vårdsammanslutningen HUS.
1: Jag tycker inte att det finns skäl att utroa sig utanför det här fartyget. Mm. Inga smittor utanför den har ännu påträffats. Så vi vet att vi hantavirus som den här så äntligen smittar ganska dåligt och det finns inga tecken att den skulle ha förändrats.
2: Många har ännu covid-pandemin i färskt minne, med påföljden att många jämför den pågående situationen med den inledande fasen av just covid-pandemin. Järvinen menar ändå att de två virusen inte går att jämföra. En liknande pandemi är därför mycket osannolik. Samtidigt understryker Järvinen att Finlands beredskap mot hantaviruset ligger på en hög nivå.
1: Jag tycker att vi är väl förberedda. Jag tycker att den visar ganska väl att den här internationella samarbetet fungerar. Att mycket hastigt får man veta vem som har varit i samma miljö och sen hittar man dem och kan informera människor hur de ska bete sig. Att det är just precis så här som det ska gå till. Jag ser ingen fara för allmänheten.
2: På den här punkten får Järvinen medhåll av Otto Helve, överläkare vid THL.
3: Vi är ju förberedda, så det har vi redan gjort här över åren förstås. Så att hantavirusinfektion skulle inte vara en helt oförväntat fall på så sätt att vi har varit beredda för allvarliga sjukdomar här hela tiden. Men det som man gör just nu är det att man förändrar det där lagstiftning på allvarliga sjukdomar på så sätt att det skulle inkludera också det här andes typ av hantavirus.
0: Reporter var Jonathan Fagerholm. Och fartyget Hondius, det ska anlända till Kanarieöarna imorgon bitti. Då sätts både passagerare och besättning i karantän för att hindra smittspridning innan de senare får åka hem. Här hemma är också regeringen beredd att agera snabbt på en eventuell spridning av hantaviruset. Statsminister Petteri Orpo säger att regeringen samlas till ett extra möte för att diskutera viruset på måndag. Redan igår började Social- och hälsovårdsministeriet arbetet för att i snabb takt definiera hantaviruset som en allmänfarlig smittsam sjukdom. Det ger myndigheter mer befogenheter att vid behov stoppa spridningen av sjukdomen. Det europeiska rundradiobolaget EBU varnar Israel för att bryta mot reglerna i Eurovision Song Contest. Det rapporterar norska TV2 och bekräftas av EBU-chefen Martin Green. Israel har fört kampanj på många språk där alla uppmanas rösta på Israel i tävlingen nästa vecka. Och det här ska bryta mot röstningsreglerna i Eurovisionen. EBU ändrade reglerna redan i fjol. Och det beslutet kom efter fjolårets tävling där Israel också ska ha maskinerat stora mängder röster till sin representant i Eurovisionen. I Ungern har parlamentets nya talman bestämt att EU-flaggan igen ska hissas utanför parlamentshuset. Det här ses som Ungerns första symboliska steg för sin comeback i Europa. Flaggan har inte hissats i parlamenthuset på 12 år efter att den tidigare premiärministern Viktor Orbán tog bort flaggan. Efter segern i parlamentsvalet för en månad sedan har Peter Madjar tillträtt som premiärminister idag. Och idag, den 9 maj, firas också Europadagen i hela EU. Här hemma är det mest soligt uppehållsväder fram till imorgon eftermiddag. Förutom i Lappland, där är det molnigare med lokala regnskurar. I natt är det mellan -2 och +5 grader och imorgon mest mellan 11 och 17 grader. I norra Lappland blir det lite svalare. Varning för terrängbrand gäller i landets västra delar och i Kymmenedalen och norra Savolax. Det här var nyheterna, klockan 17.00.

0: Ja, det här avsnittet av relationspodden Norren och Frans så blir kanske lite annorlunda till sin sinnesstämning, för att idag så ska vi prata om någonting som drabbar oss alla förr eller senare, nämligen sorg. Och det gör vi med anledning av att vi fick ett väldigt berörande brev till vår inbox.
1: Ja, det var signaturen Sorgsen och pappalös 44 som skrev till oss eftersom hon då nyligen har förlorat sin pappa, och det här skedde väldigt, väldigt abrupt, och den här pappan var inte så förfärligt gammal ännu, så att det här kom som en stor chock för dem alla. Och då skriver hon så här: jag gråter och har ångest dagligen. Det gick så rasande fort. På lördagen var han med på barnbarnets kalas och på måndag hamnade han på akuten. 3 veckor senare var han borta. Den sista veckan klarade jag inte ens av att åka dit. Cancern hade förvandlat pappa till ett skelett, och att se honom på det viset, det var hemskt. Under den där sista veckan önskade jag ju att han skulle få somna in och slippa lida, men när han sen väl gick bort drabbades jag av panik. Hur ska jag lära mig att leva utan personen jag alltid har frågat om råd? Hur får man lugn och acceptans i livet igen? Att besöka barndomshemmet är ångestfullt. Min kropp är så tom på något vis. Hur klarar ni andra er när föräldrarna dör? Tips, idéer och hjälp, tack, skrev då Sorgsen och pappalös 44.
0: Mm. Tack för ditt brev. Vi tänkte här att eftersom både du, Eva, och jag är lyckligt lottade nog att ha våra båda föräldrar i livet, så är vi lite handfallna här. Men som tur så har våra fina lyssnare skridit i undsättning och skriver om sin egen sorg och hur man kommer över den. Och jag hoppas att du, Sorgsen och pappalös, får lite kamratstöd under de här kommande stunderna.
1: Det är så intressant just när man pratar om sorg, så folk delas upp i ganska olika läger. Det är liksom ena lägret som är det där att vi går in i sorgen med hull och hår och sörjer ordentligt. Men så var det ganska många också som skrev ganska kortfattat, också ganska något sådär till synes nästan lite cyniskt. Att ja, det där har jag också varit med om. Det är en del av livet. Livet slutar inte att rulla på. Det är helt naturligt att föräldrar dör. Det är bara att gå vidare.
0: Mm.
1: Och på något plan, det här förstår väl alla människor. Att det är ju det naturliga att föräldrar dör före sina barn. Det är åt det hållet det helst ska gå, fast det inte alltid går åt det hållet. Men det känns också lite, jag förstår att såna här brev skorrar lite som att man försöker trivialisera det där elände som den här sörjande människan befinner sig i som bäst.
0: Mm.
1: Och även om man kanske själv har hanterat det på ett annat sätt, så ska man inte bagatellisera det som en medmänniska går igenom om den är helt lamslagen och helt borta och helt panikslagen för att man har förlorat någon som stod en nära.
0: Ja. Och därför är det ju så bra att vi har fått så otroligt många brev nu också, för att man behöver ju få höra hur andra har gjort och känna att man inte är ensam. Det brukar ju vara det första man behöver då man är i en svår kris och liksom upplever stor sorg. Jag tycker vi tar och börjar med breven och så ser vi var vi hamnar. Här har vi till exempel 50 plus som skriver så här: jag miste en av mina föräldrar för några år sedan på motsvarande sätt som du. Det gick jättesnabbt och det var hemskt att som anhörig se på från sidan. Idag har jag dock accepterat att det gick som det gick, och sorgen har stegvis övergått i saknad, och den kommer nog alltid att finnas där. Det tar tid att lära sig den nya rollen i livet utan en förälder. Kanske är man nu själv den äldsta i familjen som ger råd åt yngre generationer. Man lär sig dag för dag och det blir lättare med tiden, även om det gör ont ibland. Nu är det de fina minnena som tar mest plats, skriver 50+.
1: Och det här brevet tycker jag representerar en synvinkel som ganska många av er skrev in om. Att den där sorgen, den är otroligt tung att hantera i början, och den försvinner aldrig helt, men den övergår i den här saknaden, och sen i något skede börjar de här roliga minnena och ljusa minnena vara det som överröstar den där otroliga saknaden som gör att man knappt kan fokusera på sitt jobb och så här.
0: Mm.
1: Så det var många som lyfte fram det här. Så också signaturen pappas pojke 46 år som skrev: oj, det där träffa, jag kunde inte hålla tårarna tillbaka när jag läste den här texten. Det var midsommar när min pappa åkte in på akuten och vi fick cancerbeskedet, och i augusti då var han borta. Jag kräktes, jag sket på mig, jag grät, allt blev grått och allt var mörkt. Jag kunde inte se på foton utan att gråta och alla platser och alla saker bara påminde om pappa. Men sakta men säkert kunde jag börja se mig omkring igen och minnas saker som betydde någonting. Ljusa minnen började ta form också i de mörkaste ögonblicken. Det där första året, det var tungt, men jag såg ändå någon sorts hopp och det andra året blev sen allt ljusare. Idag grät jag när jag läste artikeln, men inte enbart av sorg och saknad utan också av lycka och tacksamhet för att jag har fått kalla pappa, just min pappa. Så mitt tips är, ha tålamod, gråt och gråt igen och prata om känslorna. Och det är också okej att prata med pappa, även om han inte sitter där mitt emot dig vid matbordet. Skriver pappas pojke 46 år.
0: Jag tycker det är så fint det här med att kalla sig pappas pojke då man är 46 år. Och jag tror att pappor är väl just sådana som man ringer till då man inte vet vad man ska hitta på. Eller då man behöver hjälp. Man kanske behöver en skruvmejsel, man kanske behöver hjälp med någonting stort i livet. Men att det känns som att en förälder är den där som man alltid kan lita på ändå på något sätt. Och att man känner sig handfallen fast man själv är vuxen och kanske själv också en pappa, så kan man ändå bli som en liten pojke då pappa inte finns mera.
1: Jo, på något sätt är det ju så att fast man är hur kompetent och kunnig och klarar sig själv och man vet det med sig, så i den där situationen när en förälder rycks bort från en, så återgår man på något sätt lite till att man är 5 år och nu är det ingen som skyddar mig. Ja. Den där känslan på något sätt triggas igång på nytt fast man inte har upplevt den på år och dagar.
0: Mm. Vi ska kunna ta några brev här också av människor som har förlorat en förälder i ganska unga år. Betydligt tidigare. Här är Ida 30 plus som skriver så här. Jag var i 20-årsåldern då min pappa dog. Jag var nyförlovad, höll på att slutföra mina studier och skulle just börja på ett nytt jobb. Jag behövde ta ångestdämpande medicin i ett halvår för att orka med studierna och jobbet. Och det hjälpte mig att hålla mig flytande samtidigt som jag kunde sörja utan att det tog över mitt liv helt totalt. Det första året är värst. Man måste bara ta sig igenom det på något sätt. Och nu, 7 år senare, så tänker jag förstås på min far dagligen, men sorgen, den är inte lika överväldigande. Det kommer och går i vågor. Som till exempel nu. Jag fick nyligen mitt första barn och då har sorgen varit tyngre att pappa inte är här. Skriver Ida 30 plus.
1: Jag tycker det här är ett ganska bra handfast tips det här också, att om den här ångesten känns så svår att hantera att man till exempel inte riktigt kan jobba, då kan det ju nog vara läge att gå och prata med en läkare om det här och öppna upp för att eventuellt ta medicin, åtminstone under den period när det känns som jobbigast, och inte försöka liksom bara uthärda för att det här är livets gång och det är naturligt. Det behöver man inte göra, man kan prata med ett proffs.
0: Absolut. Alltså jag tycker att vi borde ta hjälp av mera sådana mediciner, alltså det verkligen krisar. Jag har alltid varit emot det här med att jag tänker inte ha något antidepressiva, jag tänker inte ha någon ångestdämpare, jag tänker inte ha något lugnande, tills jag testade dem och så märkte jag att gud vad livet blir lättare då man tar till sådana här mediciner, alltså vid behov. Det är ju, man måste ju vara försiktig förstås också med till exempel lugnande medicin, att man inte blir helt beroende av dem och så här. Men absolut, ta medicinsk hjälp där det finns. För det betyder inte att man ska sörja mindre för att man kanske bara känner att jag orkar inte med det här. Jag behöver få en liten paus eller lite lindring. Det betyder inte att du ska som chasa undan den där sorgen på något sätt.
1: Nej, precis. Och som nästa brevskrivare här intygar, man har ju inte alltid den praktiska möjligheten att bara lamslås av sorg. I det här brevet står det så här. Jag var bara 23 år när både mor och far gick bort, båda helt oväntat. Jag kan inte säga att sorgen lamslog mig, för jag fortsatte med mitt arbete och att träffa mina vänner. Eftersom ingen av vännerna ännu hade varit med om motsvarande kunde jag inte dela situationen med någon av dem. Men ofta sökte jag mig till naturen, där fann jag ett lugn och en tröst och det här gäller för mig fortfarande. Med tiden har sorgen övergått i saknad och ibland kommer jag på saker som mor och far brukar säga. Det är lite som att de fortfarande ger mig goda råd på vägen. Jag omger mig med fotografier av dem och jag besöker ofta deras grav och jag vårdar den. Och vid graven så upplever jag det lite som att jag är och hälsar på hos dem. Det hade varit fint att få ha mor och far kvar en längre tid och som vuxen kunna ge dem uppmärksamhet och glädjeämnen, men allting kan vi ju inte styra och det är väl bra så, skriver signaturen 60+.
0: Jag kan förstå det att man känner sig lite snuvad på konfekten om man förlorar sina föräldrar i tidig ålder där man fortfarande behöver dem väldigt mycket. Att, att vara 20 plus, jag menar, vad vet man om någonting? Jag ringer fortfarande min pappa om jag har något problem med någonting och då är jag ändå 48. Mm. Så ja, jag kan förstå det där att det känns tufft. Jag tycker om det här liksom med att du tänker att vad de har sagt eller att man minns dem som på ett roligt sätt. Min närmaste som har gått bort så var min mamma. Hon var ju en läppamaskin utan dess like. Så
1: jag och
0: min mamma, ja, men jag och min mamma brukar ofta skratta åt saker som hon brukar säga. Och det är också ett sätt liksom att minnas någon. Hon var 94 då hon dog, så att hon var gammal och hade levt ett bra liv. Det var ingenting konstigt med det. Men att man kan minnas någon med just det här med att ja, men den där brukar ju säga, eller att man citerar, ja, som min mamma brukar säga, jag kan inte få det, vet inte där det inte finns. Eller några andra sådana grejer.
1: Nej, jag tänkte också på lite samma sak här om veckan, så var jag och min mamma, vi var i Pärnu i Estland och då slog det oss hela tiden, för i Pärnu finns det många sådana här vackra gamla hus som har små torn. Och då slog det oss ju ideligen att min mommo, det var hennes stora dröm att hon ville ha ett hus med ett litet torn. Inte vet jag vad hon skulle göra med det där lilla tornet, men hon älskar torn.
0: Hon skulle sitta i tornet och dricka kaffe.
1: Precis, och det var kanske det hon tänkte att det skulle vara ljuvligt. Så vi gick ju omkring där då, det var som hon skulle ha varit lite med på ett hörn. För sen, oj, det där tornet, vad skulle mommo ha sagt om det där?
0: Ja.
1: Och på samma sätt så, om jag går ut i blåbärsskogen så har jag min fammo med mig för att hon var en hejare på att plocka blåbär. Och så här, att där man får en viss distans till den där sorgen så är det ganska kul att de här tidigare generationerna kan hänga med på det här viset. Och jag tänker att så här hoppas man ju att det går när man själv också har gått vidare. Att folk kommer ihåg mina dummaste skämt.
0: Mm, exakt.
1: Så att jag lite sådär hänger med i deras vardag ännu. Att det är ju så, inte kanske de gånger jag var jobbig eller arg eller ledsen eller någonting sånt här. Det får de gärna glömma, men de där gångerna som jag drog någon riktigt dum läppa, så det får de gärna minnas.
0: Mm. Följande brev har kommit in från signaturen Finsternis. Jag vet inte om man uttalar det så, men så uttalar jag det och skriver så här. Jag visste heller ingenting om sorg förrän den riktigt stora drabbade mig. Och man kan inte göra så mycket annat än att låta sorgen passera som ett stort, tungt moln. Och det kommer alltid bakslag då man tror att det värsta är över. Och sen mitt i allt så är sorgen där igen och gör en just lamslagen. Men efter en tid så märker du att sorgen inte längre känns så tung och kompromisslös, utan att du tänker på din pappa med glädjens minnen och har låtit honom också gå vidare. Det hjälpte i alla fall mig att tänka så, att han skulle ha velat att jag skulle leva vidare med glädje.
1: Också ett jättefint brev, och jag tror att det här är en bra sak att lyfta fram, de här bakslagen i sorg. Att man kanske ibland kan tycka att ja, det börjar ju faktiskt kännas lite bättre, att solen skiner och jag har inte gråtit idag. Att det här går ju bra, att kanske jag är förbi det här värsta, och sen mitt i allt så är det någonting som triggar igång det igen, och man är så här, men herregud, han är borta. Mm. Att man kan vara beredd på att det där hör också ofta den där processen till.
0: Mm.
1: Att det går nog framåt hela tiden, men man kan hamna i den där avgrunden igen allt emellan varven, men det går ändå framåt igen.
0: Ja, och så tror jag också att sen att om man liksom kippar dit i avgrunden igen så tar det inte lika länge att kravla sig upp. Att man kanske just känner att någon går förbi som har samma rakvatten som pappa hade i butiken, och sen man sa det här dusch var hemskt. Men sen när du kommer ut på parkeringen och får lite frisk luft så är det så att ja, okej, okay, men nu sätter jag mig i bilen och fortsätter.
1: Precis, ja. Och att det här är någonting också väldigt naturligt och inte ett misslyckande på något sätt.
0: Mm.
1: För det är lite det här också, jag tycker att när man säger till någon som sörjer att hör du, det går om och han var ju så gammal och sådana saker. Så det är lite samma som att säga till en deprimerad människa att men hör du, ryck upp dig.
0: Mm.
1: Det är inte så där bara, och allas sorgeprocesser ser lite olika ut, och en del kanske går in i någon sorts general mode medan andra faktiskt bara blir en blöt fläck. Och det är inte en tävling om vem som återhämtar sig först på något sätt, eller vem som är mest stoisk och tapper.
0: Nä.
1: Utan det här är något som man inte riktigt kan ens påverka.
0: Alltså jag börjar tänka nu på Mattis i Ronja Rövardotter. Då Skalle Per dog. Och så fullgråta han så där och säger att han fattas mig så det skär i bröstet.
1: Mm.
0: En sån där stor rövare.
1: Det här satt jättemycket spår tror jag i många barn, att man såg den där stora starka mannen som grät för att han hade så ledsamt. Och hade han också sett om Skalle Per. Jag har också tänkt på Skalle Per den här veckan faktiskt när jag läste era brev. Men just det här med att han har funnits jämt och nu finns han inte.
0: Exakt.
1: Och det här slog mig på något sätt här när det var inte en av mina släktingar utan det var min mans morfar som gick bort i den hedervärda åldern av 100. Mm. Så det var nu verkligen ingen chock för någon. Men ändå sörjde de ju, de som har haft honom för evigt med i sitt liv, för att han har ju alltid funnits och nu finns han inte.
0: Mm.
1: Och det där ska man inte heller på något sätt försöka vispa bort. Att han fick ett långt och åtminstone mot slutet ett väldigt fint liv, tufft där i början, och att i något skede kommer man ju över till det att nu ska vi fira det istället för att sörja att han är borta. Men just den där svackan mellan att, ja, men att jag kan ju inte ringa till honom. Jag kan ju inte gå dit nu och hälsa på. Och de hade hans favoritkex på rea, men inte det är ju någon idé att jag köper dem, för inte kan han ju äta dem.
0: Mm.
1: Att det där också är någonting som man bara måste på något sätt acceptera att det gör ont under en tid.
0: Mm.
1: Men apropå att hantera det hela med att gå in i generalmode, föräldralös 29 har skrivit om just precis det här. Jag miste båda mina föräldrar i ganska ung ålder, pappa när jag var 21 och mamma när jag var 25, och ärligt talat så fanns det inte någon möjlighet för mig att bli lamslagen av sorg eftersom jag var tvungen att ta hand om alla arrangemang rörande begravningar, bouppteckningar, arvskiften. Samtidigt så var jag tvungen att studera och fundera väldigt mycket kring det ekonomiska, som hur arvsskatten skulle betalas, om barndomshemmet skulle säljas och hur man skulle få allting att gå runt utan en riktig inkomst som studerande. Det där med sommarjobb, det räcker inte så långt. Det handlar verkligen om överlevnad och det fanns inte längre någon att vända sig till annat än sig själv för att ta hand om allting. Att mista sina föräldrar i ung ålder gör att man får ett helt annat perspektiv på livet, och jag tänker att man får vara lycklig över den tid man fick tillsammans. Man kan inte heller låta sorgen helt ta över ens liv. Jag har verkligen fått jobba mycket med mina egna känslor kring det här och aktivt försökt bearbeta sorgen. För mig kändes det bättre att hålla fast vid rutiner och inte låta sorgen lamslå mig. Och så deltog jag också i en sorgegrupp för unga och började gå i terapi, vilket jag verkligen rekommenderar om möjligheten finns. Man ska absolut tillåta sig att vara ledsen och sörja, men för mig hade det nog känts värre om jag hade övergett alla mina rutiner. Skriver föräldralös 29.
0: Oj, oj, vad du har varit med om. Hoho. Jag vet inte ens riktigt var jag ska börja. Beklaga sorgen kanske. Det att förlora båda sina föräldrar då man är 20-plussare. Så det är nog tufft. Tänk att du har tagit dig igenom det där. Otroligt strångt av dig. Och jag är också glad att du har gått i terapi och också hittat en sorgegrupp. För att ingen kan ju vara stark för evigt. Jag tror att en sorgegrupp är jättebra. För att där möter man människor som är i precis samma situation som en själv. Och det handlar inte så mycket om att man behöver känna varandra eller sådär. Utan man får gå någonstans och prata om en känsla som alla delar.
1: Exakt, exakt. Och det ordnas ju sådana här grupper lite varstans. Och jag tror säkert också att det där att prata med andra som har upplevt precis samma sak. Det kan nog säkert vara det som helar allra mest.
0: Mm. För jag menar, motsatsen så skriver Yngve om, och det här är också ett ganska hemskt exempel på hur det kan gå. Yngve skriver att min pappa dog i en flygolycka när jag var 12 år, och på den tiden så pratade man inte med barn om döden. Prästen kom bara och pratade med mamma, men varken han eller någon annan pratade med mig. Det var bara att glömma och gå vidare. Min mamma gjorde sitt bästa för att försöka styra min förvirrade själ, men hade förstås fullt upp med att hantera sitt eget kaos. Men idag så är jag rastlös. Jag har till exempel aldrig kunnat ligga och dra mig på morgonen, för tankar på varför allt skedde och konsekvenser av det, de tränger sig på. Att sorgen finns kvar är ju naturligt, men i mig så förenas den med ångest och bitterhet eftersom det har visat sig att piloterna ofta var berusade på den tiden och ingen hindrade dem från att flyga fast många visste att så var fallet, skriver Yngve.
1: Ja, precis. Det där är ju någonting som man ibland pratar om också, att obearbetad sorg kan ploppa fram på nytt och bita en i baken när man minst anar det. Och sen också det här med att vi är ju ganska rädda för att möta andras sorg. Också kanske ett litet barn som på riktigt har någonting hemskt att sörja. Pappa har dött i en flygolycka. Då är det kanske sådär att man hellre säger att nå vet du, du är så liten, det kommer nog gå bra, mamma är ju här. Men istället för att bejaka att det här måste ju vara väldigt förvirrande och tungt och konstigt för dig. Det här ska vi bearbeta nu tillsammans.
0: Mm. Och sen också tror jag en sån där bitterhet var att det kanske aldrig riktigt blev någon klarhet i varför det gick som det gick. Eller kanske straff inte har utdelats eller någonting sånt. Att man kan känna att om rättvisa inte har skipats så kan det vara väldigt svårt att släppa.
1: Säkerligen. Och sen också det är ju, jag har pratat ibland med människor som har berättat när de har varit i sorg att det som sårar allra mest är det där när man ser en bekant i matbutiken och märker att den springer undan istället för att komma fram och säga att beklaga sorgen, hur är det med dig?
0: Ja.
1: Att man är så rädd för att gå dit. Och jag vet inte varför man är så rädd egentligen. Det är ju en besvärlig och lite awkward situation. Men här var för något år sedan så var det en bekant i mig som... Ja, vi känner inte varandra jättebra, men vi är vänner på Facebook. Och hon skrev att hennes mamma hade dött. Och så träffade jag henne som det råkade sig. Och tänkte att oj nej, att jag måste ju säga någonting om den här mamman nu då. Men jag tror jag sa till henne att som det var. Att jag läste om din mamma och jag har tänkt mycket på dig. Och jag beklagar sorgen. Och det var jättefint för att hon började liksom prata på. Hon behövde helt klart lite sådär prata att gud, och jag är ju enda barn och det har varit så rådd och vet du, den där lägenheten vi får inte ens såld. Hon ville prata en stund om begravningen och sådär. Och det var inte alls farligt.
0: Mm.
1: Det var till och med ganska intressant för det är ju, det är hemskt att säga, men att tidigare när man träffar folk i samma ålder så bytte vi ju kanske tips om var det finns lediga platser på sommarläger för barnen.
0: Mm.
1: Nu börjar du och jag, Hanna, vara i den åldern att det är ganska bra att sådär utbyta erfarenheter om hur man gör en bouppteckning.
0: Mm. Vilket ålderdomshem är bäst?
1: Ja, precis. Var finns det någon personal överhuvudtaget som inte har jobbat i 24 timmar än?
0: Ja.
1: Ja, och det är ju där man landar någonstans, och istället för att vara rädd för de där diskussionerna så ta dem försiktigt och vänligt och se vad som händer, för att det kan till och med bli en positiv upplevelse för båda fast ämnet är väldigt tungt. Att den ena får lite prata av sig och den andra får lite känna att jag kanske gjorde en bra insats här nu, att vi lite står och ventilerar det här tunga en stund tillsammans fast vi inte är supernära bekanta.
0: Jag tycker att många säger just det här att det blir väldigt tyst efter begravningen. Att fram till det så är det liksom matportioner och blombuketter och hela det här. Och folk skickar kramar och styrkekramar och allt det här. Men sen efter det så blir det väldigt tyst. Jag hade faktiskt en rörande stund här för inte så länge sedan. Jag var och hämtade min pappa och några av hans kompisar från något sådant här samkväm. Och en av dina vännerna då sa att han förlorade sin fru här för kanske ett halvår sedan. Och just då han skulle stiga ur bilen där jag körde hem honom så sa han att han brukar inte annars liksom säga någonting. Du vet så här finska män i 70-plussar, inte säger de ju någonting. Men då sa han så där att det här är nog det värsta, att om man kommer hem och där inte finns någon.
1: Ja.
0: Och så steg han ur bilen, stängde dörren och gick hem. Och det var det. Men att han sa det i alla fall tyckte jag var liksom rörande.
1: Han satt ord på det och han liksom, han vågar visa sig sårbar.
0: Mm.
1: Väldigt, väldigt fint och väldigt, väldigt sorgligt.
0: Mm.
1: Det där minns jag ju att min morfars änka, hon berättade om det där, att hon alltid när hon var en sån här, eller hon lever ännu, han är då död, men hon var en sån här yrväder och livlig människa med mycket socialt liv, och han var kanske lite mer den som satt hemma helt gärna och tog det lugnt. Och hon sa att det hände ibland det där att hon kom hem till lägenheten och var sådär att hej, och nu ska jag berätta allting, och sen nej, men han är ju inte här någon mera.
0: Mm.
1: Att då när hon hade kommit så långt i processen att det kändes sådär att att hon nu inte liksom sörjde precis hela tiden, så glömde hon ibland bort. Han var en så naturlig del av på något sätt hela hennes väsen ännu. Så att hon tyckte att han ju borde vara där hemma. Men det var han ju inte.
0: Mm.
1: Och då blev det så att där kom liksom de där små bakslagen säkert varje gång med den där känslan. Att aj jo, jo, just det. Och det här också många berättar om att man drömmer om den där som har gått bort. Och i drömmen så visade det sig att allt var bara ett missförstånd. Att den här lever ju. Och då måste man få det där dödsbudet på nytt när man vaknar varje gång.
0: Mm. Caroline, 49 år, har skrivit följande brev. Och Caroline skriver så här. För 5 månader sedan så fick jag samtalet. Mamma hade hittat pappa sittandes på toalettlocket. Antagligen så var det ett hjärtstopp. Han som var ute och gick varje dag och styrketränade. Hur kunde det här hända? Han var en fantastisk pappa och morfar som gjorde allt för sina barnbarn. Och de första dagarna så trodde jag inte att jag skulle fixa det. Men så åkte vi hem till mamma och mitt barndomshem. Mina bröder med familj kom också och vi pratade och vi grät. Senare så bokade jag en resa till Paris med min äldsta. En resa som hon egentligen hade planerat att göra med just morfar. Och det som har hållit mig över ytan är att vi har bestämt att skaffa en hundvalp som kommer nu i början av juni. Jag har alltid behövt ha saker att se fram emot, men nu är det viktigare än någonsin. Jag åker hem till min mamma i princip varje dag och jag valde att gå ner i arbetstid efter att ha varit sjukskriven i 3 månader. Tid och relationer är det viktigaste vi har.
1: Ta med mig många saker av det här brevet, men framförallt 2. Jag tycker det här med att så småningom börja hitta på saker att se fram emot och positiva saker på något sätt i den där bortgångnas anda. Det är en jättefin idé. Just att fara på den där Parisresan som inte blev av för att morfar dog. Nej, men nu åker vi. Och på något sätt för att hedra honom gör vi det här roliga.
0: Ja, han får sitta där på molnkanten och titta ner. Att ser du bara vad bra att de får iväg. Vad bra att de inte blev hemma och vet du, sörja. Utan bra att de kom sig iväg. Det där blir säkert jätteskojigt.
1: Och sen just att hitta en, skaffa sig en hundvalp eller vad som nu gör en glad och ivrig och som känns som en rolig och harmlös kontrast i den där sorgen. Också jättebra.
0: Jo, jag tror inte heller att man ska tänka just där det samma som vi var lite inne på tidigare också. Det här med att det är inte så att man ska sörja mindre för att man skaffar sig en hundvalp eller åka till Paris. Utan det kan vara just det här som bara får en att orka vidare.
1: Mm. Eller skaffa sig en ny partner efter att man har blivit enka eller enkling.
0: Mm.
1: Det behöver inte heller alls betyda att man har glömt bort den där andra, utan det här är ett sätt för en. Det är liksom 2 helt olika saker.
0: Kanske man tänker att äntligen.
1: Anna.
0: Nej, men det vet ju hur det är ibland. Alltså då man pratar om så här jobbiga saker så måste jag få komma in en liten läppa någonstans. Jag kan inte hålla mig annars.
1: Gallihumor har nog räddat mig i så många jobbiga situationer. Men som Caroline också skriver här, en sån här sak kan ju också få en lite att prioritera om här i livet. Att om man till exempel tidigare har tyckt att det är nog jätteviktigt att jag gör så många arbetspass som möjligt och förtjänar så mycket som möjligt ekonomiskt, så kanske man börjar inse att nej, men vet du vad, jag går ner i arbetstid, jag åker och hälsar på mamma lite oftare när hon är ensam, vi behöver varandra. Att man ser vad som är viktigt på ett lite annat sätt.
0: Mm.
1: En sak som jag vill påpeka här när vi läser era brev idag är att ni var många som skrev väldigt, väldigt långa och fina brev, och vi har ju alltså läst varenda ett ord, men vi var tvungna att korta ner dem lite för att få med så många som möjligt här i podden. Så att om ni tycker att oj nej, att nu tog ni bort det där som ju också var väldigt viktigt, så förlåt, det var inte vår mening, men vi försöker få med så mycket olika tankar och synpunkter som möjligt på detta. Och jag ska också säga att många fina brev ryms inte med i vare sig podden eller artikeln, men vi tackar så hjärtligt till alla er som skrev. Jag måste medge att det var ganska tufft att gå igenom vår brevkör den här veckan, men jag kände mig också väldigt privilegierad som fick göra det.
0: Mm. Följande brev kommer från lilla jag, 42 år. Även det här, nedkortat, men en jättefin poäng också i det här brevet. Och det står så här. Jag förlorade min mamma i en olycka. Hon skulle fylla 61 år. Jag var då 40 och hade 1000 frågor som bara hon hade svaret på. Hon som hade varit min bästa vän. Men sen kom vardagen och man skulle vara normal igen. Man skulle vara stark och hjälpa sina barn. Men vem kunde jag ringa och tala med då det bara fanns en person som jag ville ringa? Och hennes abonnemang så hade jag själv sagt upp. Barndomshemmet kändes inte som samma hus längre. Det doftade annorlunda. Fel. Jag kunde inte kasta någonting för det här var ju mammas favorittröja. Jo, varenda en. Även de som jag aldrig har sett henne bära. Så ett tips. Om du har möjlighet, låt det ta tid att rensa. Jag har nu gett bort en hel del av mammas kläder. Jag vet att hon ska vilja ha det så. Men några tröjor är fint invigda i min garderob för de dagar som jag behöver det. Efter 2 månader så sökte jag mig till terapi och jag hamnade hos den perfekta terapeuten för mig. Och min favoritförklaring är att sorg är som en sten. När någon nära oss dör så får vi en sten som vi måste bära med oss resten av livet. I början är den här stenen allt för tung. Du protesterar och säger att det här går inte, men ingen lyssnar. Så du bär med dig stenen och efter ett tag så känns den inte längre lika tung. Men det här är inte för att stenen blir mindre, utan för att du blir starkare. Vissa dagar så känner du av stenen för den skaver, men andra dagar så tänker du inte på den. Det finns sorgegrupper, linjer för samtal, terapi. Gå ut i skogen om det fungerar för dig. Pröva dig fram, hitta din väg. Allra viktigast är att låta det få ta tid. Det finns inga fel sätt att störja, men stäng inte in allt för det äter upp en inifrån. Skriver lilla jag, 42 år.
1: Jag tycker den där bilden av stenen är så bra. Jag hade inte hört den förr, men den satt sig. Just det här att klart att om du får veta att det här ska du nu släpa på så känns det omöjligt i början, men man vänjer sig så småningom och man blir starkare.
0: Ja, men så är det, och det är ju alltid i sorgetider som sådana klischéer kommer fram att vet du, what doesn't kill you makes you stronger och sånt här liksom. Men det ligger ju nog någonting i det. Jag tycker också att den här stenbilden är jättetalande. Mm. Att man helt enkelt lär sig att leva med det, och så är det så. Att sorg försvinner inte och den där personen är sen bara med. Jag tycker om också det där som du sa, Eva, att du har vet du fammo med dig då du går och plockar blåbär, eller mummo var med dig då ni var till Pärnu. Vet du, sånt här, att det förvandlas till det sen över tid, och det tycker jag att det är fint.
1: Ja, jag tror att det där är kanske lite svårt att tro om man precis är mitt i början av den där sorgen och den där stenen faktiskt väger så förbannat mycket, om man inte begriper. Som vår första brevskrivare ju intygade, att det är svårt att få någonting gjort för att hon saknar sin pappa så infernaliskt mycket. Men att ändå, ni är så många nu som intygar och påminner om det här att stenen blir... Den blir inte lättare, men det kommer att bli lättare att släpa omkring på den. Mm. Och till sist så känns det som att man bara skulle ha den i fickan och märka den ibland att jo, ett torn, mummo. Liksom, att det där någonstans som man i bästa fall landar. Men många av er lyfter ju också fram det här att det där första året är för jäkligt. Att det är det där, jaha, nu ska vi fira här jul utan mamma och morsdag utan mamma. Och att det här är, det är som en käftsmäll varje gång som det här att ingenting är sig ju riktigt likt gör sig. Man blir påmind om det igen och igen. Men det kan också vara en ganska skön sak att veta att jaha, jag är i det här året och folk säger att nästa år kommer att vara bättre. Att försöka påminna sig om det, fast det känns hemskt.
0: Mm. Vi ska ta ett avslutande brev här ännu i veckans avsnitt av relationspodden Norrena och Frans. Och det här är också ett långt brev som vi har kortat ner lite men försökt få med så mycket som möjligt. Det är dotter med många smeknamn, 62 år, som har skrivit det.
1: Jag kan fortfarande idag, 27 år senare, för mitt inre höra pappas egna speciella hälsning när han ringde. Idag får minne mig att le och känna stor värme, men det tog rätt länge att komma så här långt. Jag glömmer aldrig när det där samtalet kom. Barnen hade somnat och min man var bortrest. Med katten i famnen stod jag ensam vid fönstret och tittade mot den mörka stjärnhimlen. Var pappa där uppe nu? Det var omöjligt att greppa att han var borta. I början hände det vid olika tillfällen där pappa brukar vara med att jag tänkte att han kommer nog just. Till och med på begravningen satt jag nästan och väntade att dörren skulle gå upp och att han skulle stå där med sitt typiska pillemariska leende och säga att det var ju bara ett skämt. Här är jag! Men han kom inte. Folk i min omgivning reagerar olika på min sorg. Jag glömmer aldrig den dam som, antagligen i bästa välmening, inför begravningen sa att jag ska låta mina känslor komma och inte hålla tillbaka. Hon förstod nog inte hur svår den här stunden var, och kampen för att hålla ihop. Hade jag gett efter, ja, då skulle tårarna aldrig ha tagit slut. En annan sa att det snart går över. Den kommentaren, säkert också sagt i bästa välmening, gjorde mig riktigt ledsen. Det jag har lärt mig är att sorgen aldrig går över helt, men den tar sig så småningom andra former. Enklast var det när folk bemötte mig med en varm blick eller en kram. Det behövs inte så mycket ord. Och trots att pappa inte mera finns med oss här på jorden känner jag ändå starkt hans närvaro. Känslan av trygghet som han alltid gav mig när han levde, den finns kvar i mitt inre. Han brukar säga

0: skaffa sig en hundvalp eller vad som nu gör en glad och ivrig och som känns som en rolig och harmlös kontrast i den där sorgen. Också jättebra.
1: Det är inte så att man ska sörja mindre för att man skaffar sig en hundvalp eller åka till Paris. Utan det kan vara just det här som bara får en att orka vidare. Mm.

0: Ja, det ordnar sig. Och de orden har klingat både en och annan gång i mitt inre när jag ställts inför tuffare situationer. Och när saker av någon oförklarlig anledning bara fixar sig, brukar vi i familjen se på varandra och le och tacka morfar. Han ordnar. Min yngsta son var bara ett år gammal när hans morfar dog, och för att han också skulle få en sorts egna minnen av sin morfar så brukar jag hitta på berättelser om vad han och morfar kunde ha gjort. De här berättelserna var ett bra sätt för mig att bearbeta sorgen, och jag är glad över att min son idag talar om sin morfar som om han också skulle minnas honom på riktigt. Och jag vet också att hur svårt det än var i början har jag klarat mig igenom de mörkaste stunderna. Men trots att allt detta givit mig erfarenheter som också har varit till nytta, så skulle jag ju förstås helst av allt ha haft pappa kvar. Skriver dotter med många smeknamn, 62 år.
1: Ännu ett brev av väldigt många väldigt fina berättelser som har kommit in till relationspodden den här veckan. Jag blir riktigt stum. Då jag läser allt fint som ni har skrivit. Och jag hoppas att det ska lätta så småningom för dig som kanske är i sorg just nu, så att du ska kunna komma till den här stunden i något skede. Och förhoppningsvis så ska det inte behöva ta 27 år att komma dit. Men att man kan minnas just de här bra sakerna med den här människan. Och man kanske kan höra den där rösten i sitt inre att, så att det där ordnar nog sig. Och att man kanske kan fortsätta på något annat sätt.
0: Nej, precis. Och jag tycker att det här var så fint beskrivet hur den här som inte finns fysiskt med oss på jorden längre ändå fortsätter att vara en aktiv del i vardagen. Jag tyckte det var fint det här till exempel med att börja hitta på berättelser om morfar med det här barnet som var för litet för att riktigt minnas sin morfar. Och såna här grejer. Och komma ihåg de där tokiga anekdoterna och de här kuliga grejerna och så här, att man så småningom skulle komma dit. Och det var någon här som skrev, det brevet fick vi inte med nu här i podden, men som skrev att hon försökte liksom klamra sig fast vid sin sorg, för hon tyckte att om jag slutar sörja så är det som jag skulle ha svikit min pappa, att jag har glömt bort honom på något sätt. Och hon hade också behövt lite hjälp på vägen innan hon insåg att nej, att inte vill ju min pappa heller att jag ska gå och sörja här för evigt. Han vill ju att jag ska gå vidare också. Och jag glömmer inte honom. Hur ska jag kunna glömma honom på något sätt? Men det att jag börjar skratta igen och ha roligt igen och börjar tänka i andra banor eller skaffa en hundvalp eller resa till Paris, det är inte på något sätt bort från det jag känner mot min pappa, att saknaden fortfarande sitter kvar, utan att det ena utesluter inte det andra på något sätt.
1: Stort tack till alla er som har skrivit och hjälpt vår sorgsna och pappalösa 44-åring som alltså var inspirationen till det här avsnittet. Jag hoppas att den personen och många andra också har fått hjälp av det här, hur man egentligen tar sig igenom sorg. Om vi ska summera så, första året, var inställd på det, det kommer att vara jäkligt. Ta hjälp, sorgegrupper, terapi, medicinering, proffshjälp, vad det än kan behövas. Jag tycker inte att, jag menar, man kan testa alla sätt bra utom de dåliga. Och sen för alla oss som står nära någon som har förlorat en förälder eller ett barn eller någon annan närstående, ta kontakt och visa att du bryr dig och var aktiv. För det kan ju vara så att fast man först säger att hej, vill du prata så finns jag här. Det är ett ganska passivt sätt att göra det på. Att kanske man kan istället vara att hej, men vi har skaffat den här hundvalpen, vill du komma och titta på den? Den är ganska försöt. Att man liksom försöker vara aktiv istället för den sörjande kanske inte orkar hitta på någonting. Eller sen att hej, att jag såg att Bokaspers orkester är i stan. Jag har en extra biljett, hänger du på?
0: Det där är jättebra. Komma med konkreta förslag och så får den där säga jo eller nej. Men, ja. Men att man inte heller ger sig om det blir ganska många nej där i början, utan man fortsätter som kompis.
1: Ja.
0: Att lite hänga på och till och med nästan vara lite jobbig där. Jag tror inte att risken är så hemskt stor att man stör någon i sorgen.
1: Nej, och man behöver ju inte vara liksom varje dag där och hänga på låset. Det är ju inte det att man ska komma dit och att det ska kokas kaffe och så här. Att man kanske inte vill prata, utan det kan kanske bara vara det att man skickar ett meddelande att hej, jag tänker på dig. Att hur skulle det vara? Kanske på fredag så skulle vi gå och ta en kaffe. Att de har goda bullar där på det där bageriet på fredagar.
0: Det är jättebra. Oj, jag är riktigt... Man riktigt får sitta... Tänk att vi kom igenom alla brev utan att börja mattisgråta. Det var nog nära öga här i några situationer, måste jag säga. Så fina brev. Vilken ynnest att ha den här slussen, att vi ställer en fråga och så får vi så här fina brev. Tänk det, Hanna.
1: Mm. Det är nog härligt.
0: Det är otroligt. Nästa vecka ska vi prata om någonting roligare, tror jag. Men jag är jätteglad att vi vågar gå till det här som gör lite ont och är lite tungt emellanåt också. För så är det ju i livet också. En del veckor tramsar och fjollar och skrattar man. Och andra veckor så är man mer allvarsam. Det är så som det ska vara.

0: Det finns någonting i gamla byggnader som det är nästan som man skulle kunna kalla det för en själ.
1: Folkloristen John Björkman forskar i övernaturliga platser i vår folktro. Det förflutna syns också i hans intresse för gamla hus. Och på sitt torp får han förverkliga idealet om att renovera så lite som möjligt.
0: Tänk om istället för att tänka att hur ska det här huset anpassas till mina behov, börja med att tänka att hur kan jag anpassa mig till det här huset?
1: Se mer i det senaste avsnittet av Livet, berättelser från Svenskfinland, nu på arenan.

God kväll alla som lyssnar. Kyrkklockorna ringer helgmålsringningen och det är tid att få berätta lite om morgondagens kyrkliga tema och om söndagens radiogudstjänst. Jag är Rufus Hedengren. Imorgon är det femte söndagen efter påsk och temat är rogate, be och anropa. Den här söndagen handlar om bönen och om Jesus som den som lär oss att be och själv ber för oss. I Bibeln berättas om hur det känns när Gud hör vår bön och svarar. I Saltaren står det så här: länge väntade jag på Herren, och han böjde sig ner till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur slam och dy. Han ställde mig på fast mark. Mina steg gjorde han trygga. Han la en ny sång i min mun, en lovsång till vår Gud. Så står det i Saltaren 40, som är en av morgondagens bibeltexter. Radiogudstjänsten imorgon firar vi tillsammans med Ebenezerkyrkan i Jakobstad. Församlingen grundades på 1800-talet och har sina rötter i en väckelserörelse där tro, gemenskap och frihet har varit viktiga delar. I gudstjänsten imorgon medverkar predikant Jonas Alsved och mötesledare Mirella Luther Enlund. Lovsångsteamet sjunger med Fanny Sjölind som försångare och musikerna Christian Gull på piano, Anders Sjölind på bas och Lukas Löv på trummor. Och så ingår sången Herren är min starkhet. Välkommen med på gudstjänst imorgon klockan 13.03 här i Ylevega.

Nu är det klockan 18, det är dags för en nyhetsuppdatering. Jag heter Ellen Ies, god kväll. Idag har Samlingspartiets och Sannfinländarnas partifullmäktige samlats på sina respektive håll. Under mötena har både statsminister Petteri Orpo och finansminister Riikka Purra hållit tal i egenskap av partiordförande. Petteri Orpo lyfte upp det politiska klimatet och samarbete över partigränser i sitt tal och sa att den politiska motståndaren inte är en fiende. I sitt målprogram presenterar Samlingspartiet en övre gräns för hur mycket familjer kan lyfta i

0: innehåll på mötet, men de presenterade en ny logotyp. Nu symboliserar maskrosen partiet. Den ska enligt Purra symbolisera en tålig och fin blomma som är omöjlig att bli av med. Samtidigt verkar finnarna tycka att vänsterförbundets ordförande Minja Koskela har lyckats bäst av alla riksdagspartiernas ledare. I en enkät från tidningsgruppen Otissuomalainen ger 14% av det tillfrågade Koskela det högsta vitsordet. Sannfinländarnas ordförande Riikka Purra kommer tvåa med 12% och efter henne med 11% Sofia Virta från De gröna. I Ungern har parlamentets nya talman bestämt att EU-flaggan igen ska hissas utanför parlamentshuset. Flaggan har inte hissats i parlamentshuset på 12 år efter att den tidigare premiärministern Viktor Orbán tog bort flaggan. Det här ses som Ungerns första symboliska steg för sin comeback i Europa. Idag den 9 maj firas också Europadagen i hela EU. Idag har den internationella konstbiennalen börjat i Venedig i Italien. Venedigbiennalen är en av världens mest prestigefyllda och äldsta internationella utställningar för samtida konst och arkitektur. Internationella spänningar har reflekterats i biennalen, det här eftersom Ryssland deltar. Flera bojkottar därför evenemanget och Venedigbiennalens jury avgick i protest. I april meddelades också att finska politiker inte kommer att besöka biennalen. I Venedig presenteras konst från hela landet och 100 länder representeras. Och konstnärerna Jenna Sutela och Benjamin Orlov representerar konsten från Finland. Det var allt. Vi hörs inom en timme.
1: Det här är Vega Dans.

0: Ska det vara så ska det vara. Vi börjar den här kvällens Vegadans med Mats Blads och violer till mor. För det är ju morsdag imorgon om ni lyssnar på premiärprogrammet, och morsdag, det är nog den sista dagen man ska glömma att sätta upp flaggan på. Vi kommer att spela mer musik på temat under kvällens program. Var så säkra. Peter Falund säger ett ömt välkommen till alla mödrar i alla åldrar. En stund nu framåt blir det ändå ny musik som kommit ut. Och först ut är dansbandskungen All In.
1: Jag fick en bläck, hon vill dansa med mig i en fox.

0: Olsson här i Black Jack. Jag lyssnar alltid på Peter Falund på Vega Dans.
1: Fint jobbat, Ola. Black Jack, hon ringer ännu om att hoppet väl nog är det sista som överger en. Så till Per-Åke Lindholm och Rosalia Sairem, ett mindre, bättre glömt.

0: Dragspelsfantomen Stefan Persson, Ingers brud vals. Och nu ska vi ta itu med era önskelåtar och förslag.
1: Ta en chans med Vegadans.

Det var en trogen lyssnare, den signaturen alltså, som hade önskat Eddie Oliva och Volare, eller som den också heter, Nel Blodi Pinto di Blu. Och den trogna lyssnaren vill också höra Våra spelmansklubb. Men hittade inte den låten du hade önskat, så hur skulle det vara med Juni afton?

Jag önskar låten Kärleksdansen med Claes Löfgrens orkester. En fin låt man sällan hör i radion. Men nu fick du det, Anne. Så är det Mia Stor och hon önskar sig Salattu Suru och Jorma Kääriäinen.

Hej på er, det här är Niklas Åhlén i Mats Blads. Vet du vad? När jag är i Finland så lyssnar jag alltid på Vega Dans om jag har möjlighet. Och framförallt lyssnar jag på Peter Falund. Det är ett S i radiovärlden.

Annika var det som hade önskat sig. Grönvals och tillbaks igen. Nu har vi Bjarne och han blir glad om vi kan spela Emil Sigfridsson. Och tillbaka till igår.

Så är Siv och Stig på gång och nu önskar man Henrik Åberg och någon härlig låt. Ja, då väljer jag Love is like a river.

intervjuade som ville höra replay och den fartfyllda Har du tid, har du lust. Då packar vi ihop sessionen med era låtförslag och önskemål för den här gången, men om en vecka är vi tillbaka och då spelar jag så gärna era fina låtar nästa gång. Adressen är vega.dans@yle.fi, vega.dans@yle.fi, eller ett kort då till Yle, Vega Dans, Rosensgatan 8, 65100 Vasa. Här är det nu dags för Vi sex och jag måste nå min ängel.

mamma. Vi städar och vi skurar och vi fejar. Dammar av och sköter karn. Hänger tvätt och snyter barn. Och skurar, dammar, städar, diskar.

0: här är nyheterna klockan 19 med tillhörande väderprognos i studion Ellen IS. God kväll. Hantaviruset väcker oro över gamla minnen om pandemi, men experter lugnar och regeringen är redo att agera vid behov. Igår kom nyheten om att två finländare kan ha exponerats för hantavirus på ett flygplan, och på ett kryssningsfartyg i Atlanten har flera personer smittats och tre har dött. Men HVS-infektionsläkare Asko Järvinen manar ändå till lugn. Risken för en ny pandemi är enligt honom liten.
1: Jag tycker inte att det finns skäl att utroa sig utanför det här fartyget. Inga smittor utanför den har ännu påträffats. Så vi vet att vi hantavirus som den här så äntligen smittar ganska dåligt, och det finns inga tecken att den skulle ha förändrats.
2: Många har ännu covid-pandemin i färskt minne, med påföljden att många jämför den pågående situationen med den inledande fasen av just covid-pandemin. Järvinen menar ändå att de två virusen inte går att jämföra. En liknande pandemi är därför mycket osannolik. Samtidigt understryker Järvinen att Finlands beredskap mot hanteringen

0: Ingen fara för allmänheten.
1: På den här punkten får Järvinen medhåll av Otto Helve, överläkare vid THL.
2: Vi är ju förberedda, så det har vi redan gjort här över åren förstås. Så att hantavirusinfektion skulle inte vara en helt oförväntat fall på så sätt att vi har varit beredda för allvarliga sjukdomar här hela tiden. Men det som man gör just nu är det att man förändrar det där lagstiftning på allvarliga sjukdomar på så sätt att det skulle inkludera också det här andes typ av hantavirus.
3: Det säger Otto Helve från THL och reporter var Jonathan Fagerholm. Och igår meddelade ministern för social trygghet Sanni Grahn-Laasonen på plattformen X att social- och hälsovårdsministeriet har påbörjat arbetet för att i snabb takt definiera hantaviruset som en smittsam sjukdom. Det här för att vi behov ta till åtgärder för att begränsa spridningen av sjukdomen. Och enligt statsminister Petteri Orpo är regeringen redo att samlas på måndagen till ett extra möte för att diskutera viruset. I kväll väntar vi fortsättningsvis på Irans svar på USAs förslag till en överenskommelse för att få slut på konflikten. I natt så sa USAs president Donald Trump att han väntar sig ett svar från Iran inom det närmaste dygnet. Enligt medieuppgifter så diskuterar USA och Iran en överenskommelse i 14 punkter, men det är det vi vet om förslaget i nuläget. I Ungern har Peter Madjar idag tillträtt som premiärminister. Och idag har parlamentets nya talman också bestämt att EU-flaggan igen ska hissas utanför parlamentshuset. Flaggan har inte hissats i parlamentshuset på 12 år efter att den tidigare premiärministern Viktor Orbán tog bort flaggan. Det här ses som Ungerns första symboliska steg för sin comeback i Europa. Och idag, den 9 maj, så firas också Europadagen i hela EU. Det europeiska rundradiobolaget EBU varnar Israel för att bryta mot reglerna i Eurovision Song Contest. Det här rapporterar norska TV2 och bekräftas av EBU-chefen Martin Green. Israel har fört kampanj på många språk där alla uppmanas rösta på Israel i tävlingen nästa vecka. Det här ska bryta mot röstningsreglerna i Eurovisionen och EBU ändrar reglerna redan i fjol efter att Israel ska ha maskinerat stora mängder röster till sin representant i Eurovisionen. Och idag har den internationella konstbiennalen börjat i Venedig i Italien. Venedigbiennalen är en av världens mest prestigefyllda och äldsta internationella utställningar för samtida konst och arkitektur. Internationella spänningar har reflekterats även i biennalen, det här eftersom Ryssland deltar. Flera bojkottar därför evenemanget och Venedigbiennalens jury avgick i protest tidigare. I april meddelades också att finska politiker inte kommer att besöka Venedig. Och i Venedig presenteras konst från hela landet och 100 länder representeras. Konstnärerna Jenna Sutela och Benjamin Orlov representerar konsten från Finland. Och idag har både en ekorre och en gås orsakat regnbränder på olika håll i landet. Norra Österbottens räddningsverk uppger att en brand på en halv hektar i Chiminge sannolikt orsakades av en ekorre som kom i kontakt med en transformator på en elstolpe. Gåsen i sin tur flög mot en elledning i norra Karelens Kides. Och då gåsen fortsatte sin färd så lämnade den bakom sig en terrängbrand på cirka 300 kvadratmeter. Och det här leder mig till kvällens väderprognos. Så väderrapporten idag klockan 19. I rapporten ingår varningar. I landets södra och mellersta delar är det mest soligt uppehållsväder. I Lappland är det molningare och tidvis förekommer regn. Och utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar växlande molnighet och uppehåll. Nattens lägsta temperatur är -1 till +5 grader. Dagens högsta är 13 till 18 grader. Svag eller måttlig vind omkring syd. I landets norra del mest halvklart till mulet och i Lappland tidvis något regn. Imorgon bara lokalt i norra Lappland. Nattens lägsta temperatur är 0 till +5 grader. Dagens högsta är 5 till 15 grader. Svag eller måttlig vind omkring syd. Och varning för terrängbrand gäller fortsättningsvis i landets västra del samt i landskapen Kymmenedalen och norra Savolax. Och femdygnsprognosen från imorgon till torsdag.

Morsdagen blir solig med en varierande molnighet. I västra och norra Lappland kan det förekomma någon regnskur. I början på nästa vecka är vädret rätt så varierande. Vi får mer regn, men i övrigt blir det inte så kyligt. Även nätterna blir betydligt varmare. Den södra luftströmmen förstärks något och dagens högsta temperatur rör sig från 12 till 18 grader, i Lappland mellan 6 och 14 grader. Nattens lägsta temperatur håller sig nu över nollstrecket i hela landet. Och vi kan vänta oss ungefär 10-30 mm regn. Och så har vi väderrapporten för sjöfarande idag klockan 18. I rapporten ingår varningar för havsområden på flera håll. Meddelande för båtförare på norra Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind 13 meter per sekund. Norra Östersjön, östra delen, ostlig vind 11 meter per sekund. Södra Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind 11 meter per sekund. Ålands hav, Bottenhavet och Kvarken, sydlig vind 11 meter per sekund. Och utsikterna fram till imorgon kväll. Finska viken och norra Östersjön, ostlig till sydostlig vind 5-9 meter per sekund, god sikt. Ålands hav och skärgårdshavet, sydlig till sydostlig vind 3-9 meter per sekund. På Ålands hav tiltar vinden mot morgonen, på eftermiddagen 7-11 meter per sekund, upp till 13 meter per sekund, god sikt. Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, sydlig vind 6-13 meter per sekund. Från och med morgonen avtar vinden på Bottenviken, på eftermiddagen 4-8 meter per sekund, god sikt. Och Saimen, sydostlig vind 2-6 meter per sekund. Mot morgonen så tiltar vinden, på eftermiddagen 4-7 meter per sekund, god sikt. Och i tvådygnsprognosen för sjöfarande har vi dessa utsikter från söndag kväll till måndag kväll. Finska viken, vind omkring ost under 10 meter per sekund. På måndag morgon tillfälligt svag vind och på eftermiddagen åter vind omkring ost under 10 meter per sekund. Norra Östersjön och skärgårdshavet, vind omkring syd under 10 meter per sekund. Ålands hav, Bottenhavet och Kvarken, vind omkring syd under 14 meter per sekund. Under natten så vänder vinden och blåser ifrån väst. Vinden avtar något på dagen under 10 meter per sekund. Bottenviken, svag vind omkring ost. Under natten vind mellan syd och väst under 10 meter per sekund. På eftermiddagen avtar vinden. Och så har vi vädret på kuststationerna idag klockan 18. Aspö 11 grader, ost-sydost 5 meter per sekund, klart sikten 47 kilometer. Gotka-Rankö 11, sydost 2, klart sikten 48 kilometer. Orrengrund 9, nordost 2, nästan klart sikten över 20 kilometer. Emsalö 10 grader, ostlig vind 4 meter per sekund. Kallboda-Grund 10 grader, ost-nordost 9. Östertokan 9 grader, ostnordost 4. Gråhara 8, ostnordost 4 meter per sekund, klart sikten 20 kilometer. Makilo 9, ostnordost 7. Bogaskär 10 grader, ostlig vind 6 meter per sekund, klart sikten 50 kilometer. Hangötulludden 10 grader, ost 12 meter per sekund. Russarö 9 grader, ostlig vind 13 meter per sekund. Vänö 12, ost 8. Utö 10, ost 8, klart sikten 26 kilometer. Notgrund 13 grader, sydost 6. Fagerholm 11 grader, ost sydost 6. Vilsandi 11 grader, sydväst 4, sikten 50 kilometer. Gotska Sandön 9 grader, ost 4, sikten över 50 kilometer. Kumlinge 11 grader, syd-sydost 5, klart sikten över 20 kilometer. Nyhamn 9 grader, ost-sydost 7, klart sikten 42 kilometer. Märket 8 grader, syd-sydost 7. Enskär 11 grader, sydvästlig vind 5 meter per sekund, klart sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 10 grader, sydvästlig vind 4 meter per sekund, klart sikten över 20 kilometer. Tahkoluoto 9 grader, sydvästlig vind 4 meter per sekund, klart sikten 50 kilometer.
Selgrund 9 grader, sydlig vind 4 meter per sekund, klart sikten 50 kilometer. Bredskäret 9, sydsydväst 7. Strömmingsbådan 7 grader, sydlig vind 6 meter per sekund. Valsörarna 9, syd 7. Kallan 7 grader, västlig vind 10 meter per sekund. Tankar 8, västsydväst 8. Halvmulet, sikten 50 kilometer. Ulkokalla 7 grader, sydvästlig vind 10 meter per sekund. Nahkiainen 6 grader, västsydväst 8. Brahestad 9 grader, sydsydväst 6. Klart sikten 20 kilometer. Uleåborg 10 grader, väst 9. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 8 grader, sydvästlig vind 10 meter per sekund, klart sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 7 grader, sydsydväst 11. Ajos 7 grader, sydlig vind 11 meter per sekund, mulet och sikten är 50 kilometer. Och havsvattenståndet idag klockan 18 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi minus 0 cm, Uleåborg minus 3, Brahestad och Jakobstad minus 9, Vasa minus 17, Kaskö och Mäntyluoto minus 22, Raumo och Åbo minus 21, Föglö minus 23, Hangö minus 22, Helsingfors och Borgo minus 25, Fredrikshamn minus 23. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 18 på norra Östersjön var 0,7 meter. Och så pollenrapporten. Alblomningen närmar sig sitt slut i norra Lappland. Alpollen kan ändå sprida sig till södra och mellersta Lappland. Och björkblomningen fortsätter i det norra... Björkblomningen fortsätter i de södra och mellersta delarna av landet samt i norra Österbottens södra del. Blomningen väntas börja i Kajanaland. Mängden björkpollen kan vara riklig i landets södra och mellersta delar. Björkpollen kan sprida sig till Lappland med vinden. Och ikväll så har jag inga meddelanden från Försvarsmakten i Svensk Finland. Du kan hitta detaljerade uppgifter från hela landet på Försvarsmaktens webbplats. Och det här var allt för den här uppdateringen. Tack för nu. Vi hörs igen om en timme.

0: Arvingarna här. Lyssna på Vegadans med Peter Falund.
1: Det gör vi alltid när vi är i Finland.
2: Och nästa chans för dem är när de är här på Drömmenfestivalen om knappa 2 månader. Och ja, vi har ju en härlig tid framför oss. Det är bara maj ännu, hörni. Välkomna till andra delen av aftonens Vegadans, där vi givetvis kommer att spela en hel del sånger till mor, mormor och farmor. För var skulle vi vara utan de samhällsbärarna? Klura på det en stund. Grattis på idag, alla ni fina. I kultlåten om en stund satsar vi också på mamma, och så vankas det godbitar ännu i mängder och massor. Mitt namn är Peter Falund och det här är Roland Cedermark, farmors äppelträd.

0: ta en chans med Vegadans.
1: Kultlåten i afton är med Flamingokvintetten Jag ska måla hela världen lilla mamma. Den sång med musik skriven av Josef Toje och text av Britt-Marie Toje Edström och spelades ursprungligen in av Yvonne Eriksson Olympiaåret 1952. Den har framförts av flera dansband som till exempel Flamingokvintetten då och Simons, men också barnsångare som Anita Hegeland som gjorde den väldigt populär där i början av 70-talet någon gång. Låten kom till efter att den lilla Inger Toje uppmuntrande myntade sångens titel när modern Britt-Marie beklagade sig över att blommorna vissnade så fort i de trånga gränderna i gamla stan i Stockholm, varpå modern skrev låten och lät sin make tonsätta. Här är då Flamingos version.

Ja, nu är det väl bara så att när man upptäcker att Magnus Uggla har gjort en slags, ja, hyllningslåt till morsan, morsan är okej, ja, då spelar man den. Lotta Engbergs, hatten av för farmor, är det här?

0: Klockan är 20 och det är nyhetsdags. Jag heter Ellen Ies. God kväll. Hantaviruset väcker oro över gamla minnen om pandemi, men experter lugnar och regeringen är redo att agera vid behov. Igår kom nyheten om att två finländare kan ha exponerats för hantavirus på ett flygplan och på ett kryssningsfartyg i Atlanten har flera personer smittats och tre har dött. Men HUS-infektionsläkare Asko Järvinen manar ändå till lugn och säger att risken för en ny pandemi är liten och vi är väl förberedda.
1: Jag tycker inte att det finns skäl att utroa sig utanför det här fartyget. Inga smittor utanför den har ännu påträffats. Så vi vet att vi hantavirus som den här så egentligen smittar ganska dåligt och det finns inga tecken att den skulle ha förändrats. Men att när inkubationstiden är lång så kan det hända att vi ser några nya fall inne i fartyget.
0: Det sa alltså HUS-infektionsläkare Asko Järvinen. Och det här fartyget anländer i natt till Teneriffa. Det var på det här fartyget som smittan började sprida sig och på kryssningsfartyget Hondius finns det 150 passagerare där flera smittats av viruset. De väntas anlända till den spanska ön Teneriffa natten till söndag. Enligt EUs smittskyddsmyndighet ECDC flygs alla ombord till sina hemländer och de ska sitta på avstånd från varandra i flygplanet. Personerna från fartyget ska sitta i karantän i högst 6 veckor, men de kan göra det här hemifrån. Här hemma så har Samlingspartiet och Sannfinländarnas partifullmäktige samlats idag på sina respektive håll. Under mötena har både Petteri Orpo och Riikka Purra hållit tal i egenskap av partiordförande.

Samlingspartiet en övre gräns för hur mycket familjer kan lyfta i statliga bidrag, förbud mot burka eller niqab i skolor och att luckra upp Alkos monopol. Sannfinländarna i sin tur riktade hård kritik mot oppositionspartiet SDP, och enligt Purra så har Socialdemokraterna inga egna alternativ och att de bara vill öka på invandringen. Sannfinländarna presenterar ingen nytt sakinnehåll från mötet, men de presenterar en ny logotyp. Nu symboliserar maskrosen partiet. Den ska enligt Purra symbolisera en tålig och fin blomma som är omöjlig att bli av med. Det var nyheterna för den här gången. Vi är tillbaka igen om en timme med en nyhetsuppdatering.

0: Yle Vega.
1: Vad är egentligen ett batteri? Varför är det så svårt att göra ett riktigt bra sådant? Och kommer framtidens batterier att rädda energiomställningen eller bara flytta problemen någon annanstans? Välkommen till Kvanthopp. Mitt namn är Markus Rosenlund. Yle Vega på lördag klockan 12.03, repris tisdag 19.22 och när du vill på Yle Arenan.

Monster International.

0: det i år Finlands tur att ta hem segern.
1: 12 points go to Finland.
0: Eurovisionens hetaste favoriter, Linda Lampenius och Pete Parkkonen, tävlar om en finalplats i den första semifinalen. Du kan tippa vinnaren i Yle-appen. Eurovision Song Contest 12-16 maj.

Klockan är 21 och det här är nyheterna med mig Ellen Ias. God kväll. I Ungern har Peter Madjar idag tillträtt som ny premiärminister när det nya parlamentet samlades till sin första session. I huvudstaden Budapest så pågår nu en stor utomhusfest för att fira maktskiftet. Madjar har lovat att få bort de korrupta maktstrukturer som uppkom under föregångaren Viktor Orbans 16 år som premiärminister. Han har även sagt att Madjar har även lovat att upprätta Ungerns goda relationer till EU. Och idag har parlamentets nya talman också bestämt att EU-flaggan igen ska hissas utanför parlamentshuset i huvudstaden. Flaggan har inte hissats i parlamentshuset på 12 år. Det här ses som Ungerns första symboliska steg för sin comeback i Europa. Idag, den 9 maj, så firas också Europadagen i hela EU. Den 9 maj så firas även segerdagen i Ryssland. Idag firas dagen firas till minnet av segern över Nazityskland år 1945. President Vladimir Putin har använt dagen till att uppmuntra nationell stolthet och till att visa upp landets militära makt. Det här görs traditionellt genom militärparader med uppvisning av tung militär materiel och internationella gäster. I år firades dagen ändå i något mindre tecken, utan stridsvagnar eller tunga vapen och med färre gäster. Från Europa så var endast Slovakiens premiärminister Robert Fico på plats. Han hade också ett bilateralt möte med president Putin som lovade fortsatt rysk energi till Slovakien. I Danmark är man fortfarande utan regering det här 20 veckor efter parlamentsvalet i mars. Den förra statsministern, socialdemokraten Mette Frederiksen, har i över en månads tid försökt att bilda en ny regering, men hon har misslyckats. Igår kväll så lämnade Frederiksen över stafettpinnen till Trølslund Poulsen, ledare för det största borgerliga partiet Venstre. Kung Fredrik den 10 har nu formellt utsett Lund Poulsen till ny sonderingsledare. Danska folktinget har 179 ledamöter fördelade på 12 partier och det är därför svårt att skapa hållbara koalitioner.

En riktigt god söndags eftermiddag till dig som lyssnar på denna direktsändning. Och lördagskväll om du är med på reprisen. Och på arenan finns ju sändningen i en månads tid. Det är faktiskt första gången Lux är direkt sedan den 1 mars. För en dag stängde jag av telefonen och datorn och var faktiskt hela mars månad tyst utan att träffa någon. Annan i naturen omkring mig på stugan där jag befann mig. Även april var jag för mig själv, men då använde jag telefonen lite och träffade en människa kort. Inget internet, ingen tv, ingen kontakt, bara radio och mycket böcker. Resten var 16 stycken tror jag. Men nu är jag här, kanske mer närvarande än någonsin. Med tacksamhet och glädje, välkommen till Lux. Musikens tröst, trygghet och äventyr. Det måste jag nog säga att just det här ögonblicket så har jag nog sett väldigt mycket fram emot. Tällä hyvää sunnuntai-iltapäivää pitkästä aikaa suorana. Tämä on Lux, 3 tuntia musiikin ihmeiden ihmettelyä. Tervetuloa. Chih Nhat Hanh, född Nguyen Xuan Bao, föddes i oktober 1926. Han dog den 22 januari 2022. Han var en vietnamesisk zen-buddhistisk munk, lärare och fredsaktivist. Och han har sagt: miraklet är inte att gå på vattnet. Miraklet är att gå på den gröna jorden i nuet. Att uppskatta den frid och skönhet som finns tillgänglig nu. Fiat Lux.

som lovar. För den av er som redan nionde gången lyssnar på den första, årets första majsändning i Lux, så hörde kanske att någonting har ändrats. Nämligen, idag framfördes Längtan till landet, vintern rasat av Ekenäs manskör. Ett alldeles nyutgivet album till ärorna av 100-årsjubileumet. Inspelningarna gjorde mellan 2003 och 2026. Längtan till landen är ju komponerad 1839 av Otto Lindblad, texten skriven av Herman Zetterberg. Sedan Sylvia Vrethammar, Allting förändras utom våren, denna från 1977, originalet från 1969, sen tar då Vera de Camino, Erasmus Carlos och Roberto Carlos, som faktiskt inte släkt med varandra. Erasmus Carlos hette egentligen Esteves. Och så här ännu också ursprungligen Brasilien, Antonio Carlos Jobim, Aguas de Marcho, men nu blev det maj helt plötsligt, Solen i maj, denna från 2007. Svenska texten är skriven av Anders Lundin, och det är just den samma Anders Lundin, den leende mannen, han som är nöjd. Och mera vår, det här är en duo från Umeå, den här inspelningen är från 2017.

Från Umeå kommer alltså Dolce. Denna från ett album som heter Av liv och grönska 2017. De har faktiskt gett ut en ny EP för 10 dagar sedan. Får se när Luxin är med på den. Ja, älvpromenaden kanske, eller älgpromenaden. Vi har en fin sändning framför oss igen idag. 3 timmar av musikval med bara med hjärta hela vägen. Ingenting är mitt för vägen, därför för att nu ska man. Vi kommer idag att avsluta med en lång Jimi Hendrix-sång. 3:an kommer annars att börja med lite armbågen ut från fönstret, stämningar. Och sen innehåller det varierande ny musik, men också lite äldre. Till exempel av Kate Bush. 2:a timmen idag, tyvärr blir det flera stycken till minnet av åtminstone Asha Bosley, Afrika Bambaataa och James Gerson, som en trummis vars CV är helt absurt. Jag tror att ingen av ni er som nu lyssnar, att det finns någon som inte skulle ha hört någon sång där James Gerson spelar. Men sen har också nytt, till exempel Chili Peppers basisten Flea och Berberen och Suad Massi från Algeriet, för att bara nämna 2. Och den 1:a timmen kommer att som alltid underhålla med stil. Och här har vi också tyvärr flera stycken till minnet av. Här är det första. Hella muisto Irmeli Mäkelä. Egentligen hette hon Mäkelä Liikanen. Föddes i oktober 1842. Hon dog den 15 mars 2026. Hon var en finländsk sångerska. Här hör vi henne framföra i en inspelning från 1959, Erik Lindströms komposition. Texten skriver av hans fru Hillevi, som hette egentligen Vuokko Hillevi. Det här är Irmeli Mäkelä och Liian vähän aikaa.

Oberoende om vi spenderar eller slösar tiden så går den bara framåt. Där är Irmeli Mäkelä och Lia Vähänaikaa. Under dessa senaste 2 månader lyssnar jag massor på radion, mycket på Yle Radio 1. Jag har hört så mycket musik som är nytt för mig. Till exempel visste jag inte att Chet Baker har spelat in musik på italienska. Och det är inte frågan om en översättning utan en originalinspelning. Texten skriven av Alessandro Lafay. Orkestern faktiskt leds av arrangören till det här stycket, Ennio Morricone. Där är Chet Baker och C.C. Perdero. C.C. T. Perdero.

Där hörde vi alltså först Chet Baker, han säger med komposition, så Chet i Perdero från 1962. Då är det Charlie Parker, albumet With Strings från 1949, Everything Happens to Me. Hela det här projektet om att vara ensam och tysta längre tid, så gjorde jag faktiskt bara för mig själv. Tanken var aldrig att göra det på något sätt offentligt, och framförallt var det inte frågan om prestation på någon plan. Men före jag började så skrev jag en artikel om varför jag gör det. Den publicerades nu på fredagen på svenska.yle.fi. Ärligt talat blev jag lite överraskad då jag läste där att jag lovar idag öppna lite av projektet. Det var nog inte en tanke alls, men under medvetandet är en intressant vän när den bara får utrymme. Det kan jag säga att jag skulle inte kunna föreställa mig på förhand alla känslor och stämningar jag upplevde. Men egentligen så var hela tiden där som livet annars också. Största delen av tiden går bara utan att vi desto mera noterar det. Vad vi nu sen var och en håller på med. Och sen är det några stunder här och där, eller upplevelser, eller tankar, eller insikter som vi kommer ihåg. Och framförallt processen fortsätter alltid. Ett sorgebud som nådde mig då där och berörde mig djupt var det att Jani-Pekka Severi Pyysalo. Så Severi Pyysalo dog den 13 april 2026. Han var född 18 december 1867. Han var en finsk vibrafonist och kompositör. Här hör vi en trea med Severi Pyysalo. Vi börjar med hans första album från 1984 som heter Autumn Leaves, Severi Comes. Det här är Where Do We Go From Here?

tre rad här till minnet av Severi Pyysalo, först från hans första soloalbum från 1984, Where Do We Go From Here, sedan Five Corners Quintet, albumet Chasing the Jazz Go By från 2005 med Severi som gäst, hörde vi Three Corners, och här är nu Antti Sarpila och Severi Pyysalo, deras fina duettalbum från 2001 som heter New Moods, New Sounds. Det här är Vivid. Första och tredje kompositionen var gjord av Severi Pyysalo, den mellasta av trummisen Teppo Mäkynen. Så ännu ett spår till minnet av Severi. Det här är Perko Pyysalon poppo tillsammans med Vesa-Matti Loiri. Ett album från 1995 som heter Ihmisen määrä. Lauluja Uuno Kailaan runoihin. Det här är Enkeli.

omista.

Perko Pyysalo Poppo och Vesa-Matti Lori. Komposition Pyysalo, text Uno Kailas, där är Enkeli från 1995. Och ett sorgbud ännu, Moya Brennan, eller Maire Filomena Nobrianon, som hon egentligen hette, föddes i augusti 1952 och hon dog den 13 april 2026. Hon är också känd som Maire Brennan. Hon var en irländsk sångerska, kompositör, harpist och filantrop. Hon började sitt professionella musikliv 1970, då hennes familj grundade Clannad. Här har vi temat från Harry's Game, en minneserie från 1982.

Här musik till minnet av Moya Brennan, försörjde vi Clannad. Alltså från en tv-serie som heter Harry's Game från 1982. Den är baserad på en bok skriven av Gerald Seymour 1975 och den handlar om konflikten i Nordirland. Team from Harry's Game. Och här Moya Brennan tillsammans med Hans Zimmer. Tell me now what you see från 2004, filmen King Arthur. Regisserad av Antoine Fuqua. Vi har ännu två fina timmar från för oss i Langes Lux. Om jag inte lyssnar på musik på jättelänge så blir det alltid så att den låter helt annorlunda i mina öron. Så det finns säkert några överraskningar här, åtminstone för mig själv. Vi får se, det blir fint. Vi avslutar den här timmen med Errol Garner från 1954.

0: Det här är nyheterna klockan 22 med tillhörande väderprognos. I studion Ellen IS, god kväll. Hantaviruset väcker oro över gamla minnen om pandemi, men experter lugnar och regeringen är redo att agera vid behov. Igår kom nyheten om att två finländare kan ha exponerats för hantavirus på ett flygplan och på kryssningsfartyget i Atlanten har flera personer smittats och tre dött. Men HUS-infektionsläkare Asko Järvinen manar ändå till lugn. Risken för en ny pandemi är enligt honom liten.
1: Jag tycker inte att det finns skäl att utroa sig utanför det här fartyget. Inga smittor utanför den har ännu påträffats. Så vi vet att vi hantavirus som den här så äntligen smittar ganska dåligt och det finns inga tecken att den skulle ha förändrats.
2: Många har ännu covid-pandemin i färskt minne. Med påföljden att många jämför den pågående situationen med den inledande fasen av just covid-pandemin. Järvinen menar ändå att de två virusen inte går att jämföra. En liknande pandemi är därför mycket osannolik. Samtidigt understryker Järvinen att Finlands beredskap mot hantaviruset ligger på en hög nivå.
1: Jag tycker att vi är väl förberedda. Jag tycker att den visar ganska väl att den här internationella samarbetet fungerar. Att mycket hastigt får man veta vem som har varit i samma miljö och sen hittar man dem och kan informera människor hur de ska bete sig. Att det är just precis så här som det ska gå till. Jag ser ingen fara för allmänheten.
2: På den här punkten får Järvinen medhåll av Otto Helve, överläkare vid THL.
3: Vi är ju förberedda, så det har vi redan gjort här över åren förstås. Så att hantavirusinfektion skulle inte vara en helt oförväntat fall på så sätt att vi har varit beredda för allvarliga sjukdomar här hela tiden. Men det som man gör just nu är det att man förändrar det där lagstiftning på allvarliga sjukdomar på så sätt att det skulle inkludera också det här andes typ av hantavirus.
0: Det säger Otto Helve från THL och reporter var Jonathan Fagerholm. Och som sagt så håller social- och hälsovårdsministeriet på med att i snabb takt definiera hantaviruset som en smittsam sjukdom. Det här meddelar ministern för social trygghet Sanni Grahn-Laasonen på plattformen X. Det här görs för att vi behöver ta till åtgärder för att begränsa spridningen av sjukdomen. Enligt statsminister Petteri Orpo är regeringen redo att samlas på måndagen till ett extra möte för att diskutera viruset. Rysslands president Vladimir Putin uttryckte hopp om seger i Ukraina när han höll sitt traditionella tal under segerdagens parad på Röda torget i Moskva idag. Segerdagen firas i Ryssland till minne av segern över

0: поддерживается всем блоком НАТО. И несмотря на это, наши герои идут вперед.
1: Putin säger att soldaterna står emot en aggressiv kraft som är beväpnad med och stöd av hela NATO-blocket. Trots det fortsätter våra hjältar att avancera, sa Putin. Och från Europa var endast Slovakiens premiärminister Robert Fico på plats i Moskva idag. Han hade också ett bilateralt möte med president Putin som lovade fortsatt rysk energi till Slovakien. Och Putin har nu uttalat sig om möjliga diskussioner med Ukraina, den här gången utan USA. Enligt nyhetsbyrån Reuters så meddelar Putin att Slovakiens premiärminister Fico ska ha förmedlat budskap om att Ukrainas president Volodymyr Zelensky är redo för att träffa Putin. Putin i sin tur är redo att träffas först då parterna har kommit överens om ett fredsavtal. Putin uttalar sig till medier ikväll och enligt honom skulle Tysklands tidigare förbundskansler Gerhard Schröder vara en möjlig medlare. Vladimir Putin tackar USA för dess insatser som medlare i konflikten men sa att frågan endast gäller Ryssland och Ukraina. Putin hoppas också på att konflikten i Iran ska ta slut så snart som möjligt. Och Iran har ännu inte svarat på USAs förslag till en överenskommelse för att få slut på konflikten. I natt så sa USAs president Donald Trump att han väntar sig ett svar från Iran inom det närmaste dygnet. Enligt medieuppgifter så diskuterar USA och Iran en överenskommelse i 14 punkter, men mer än det vet vi inte i nuläge om förslaget. Den före detta NATO-chefen och tidigare statsministern i Danmark, Anders Fogh Rasmussen, varnar för att NATO kan falla sönder. Istället efterlyser han en europeisk försvarsallians där också Ukraina ingår. Fogh Rasmussen, som var NATOs generalsekreterare 2009-2014, uttalar sig i tyska Die Welt. Han kritiserar USAs president Donald Trumps inställning till NATO. Enligt Fogh Rasmussen så visar Trumps uttalanden tydligt att Europa måste stå på egna ben och ensamt kunna försvara sig. Rasmussen vill se en ny allians, en koalition av villiga, där endast de stater som vill försvara Europa ska vara medlemmar. Dit hör också Ukraina. Han vill dock att NATO fortfarande ska ha en viktig roll i försvaret. Och i Ungern så har Peter Magyar idag tillträtt som premiärminister. Och parlamentets talman har också bestämt att EU-flaggan igen ska hissas utanför parlamentshuset. Det här är för första gången på 12 år efter att den tidigare premiärministern Viktor Orbán tog bort flaggan. Det här ses som Ungerns första symboliska steg för sin comeback i Europa. Och idag den 9 maj så firas också, har Europadagen också firats i hela EU. Och i här hemma så har idag både en ekorre och en gås orsakat terrängbränder på olika håll i landet. Norra Österbottens räddningsverk uppger att en brand på en halv hektar i Chiminge sannolikt orsakades av en ekorre som kom i kontakt med en transformator på en elstolpe. Gåsen i sin tur flög mot en elledning i norra Karelen i Kides. Och då gåsen fortsatte sin färd så lämnade den bakom sig en terrängbrand på cirka 300 kvadratmeter. Och det här leder mig till kvällens väderprognos. I rapporten ingår varningar. I landets södra och mellersta delar är det mest soligt uppehållsväder. I Lappland är det molnigare och det förekommer några regnskurar. Utsikten fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar växlande molnighet och uppehåll. Nattens lägsta temperatur är -1 till 5 plus 5 grader. Och dagens högsta är 13-17 grader. Svag eller måttlig vind omkring syd. I landets norra del mest halvklart till mulet och i Lappland tidvis något regn. Nattens lägsta temperatur är 0 till plus 5 grader. Dagens högsta är 5-15 grader. Svag eller måttlig vind omkring syd. Och varning för terrängbrand gäller i landets västra del samt i landskapen Kymmenedalen och norra Savolax. Och femdygnsprognosen från imorgon till torsdag. Morsdagen blir solig med varierande molnighet. I västra och norra Lappland kan det förekomma någon regnskur. I början på nästa vecka så är vädret varierande. Vi får mer regn men i övrigt blir det inte så kyligt. Även nätterna blir betydligt varmare. Den södra luftströmmen förstärks något och dagens högsta temperatur rör sig från 12 till 18 grader. I Lappland mellan 6 och 14 grader. Nattens lägsta temperatur håller sig nu över nollstrecket i hela landet. Vi kan vänta oss ungefär 10-30 mm regn. Och väderrapporten för sjöfarande och i den ingår varningar. Meddelande för bortförare har vi på norra Bottenviken, sydligt till sydväst.

sydlig vind 11 meter per sekund. Ålands hav, Bottenhavet och Kvarken, sydlig vind 11 meter per sekund. Ålands hav, Bottenhavet och Kvarken, sydlig vind 11 meter per sekund. Och utsikterna fram till imorgon kväll. Finska viken, ostlig vind 4-8 meter per sekund. God sikt. Norra Östersjön, sydlig till sydostlig vind 4-8 meter per sekund, upp till 10 meter per sekund. God sikt. Ålands hav, sydlig till sydostlig vind 3-7 meter per sekund. Från och med efternatten vind som tilltar på eftermiddagen 7-11 meter per sekund och upp till 13 meter per sekund. God sikt. Skärgårdshavet, sydlig till sydostlig vind 4-8 meter per sekund. God sikt. Bottenhavet, Bottenviken och Kvarken, sydlig till sydostlig vind 8-13 meter per sekund. God sikt. Saimen, sydostlig vind som tilltar först 1-3 meter per sekund, på kvällen 37 meter per sekund. God sikt. Och tvådygnsprognosen för sjöfarande med utsikterna från söndag kväll till måndag kväll. Finska viken, vind omkring ost under 10 meter per sekund. På måndag morgonen tillfälligt svag vind och på eftermiddagen åter vind omkring ost under 10 meter per sekund. Norra Östersjön och Skärgårdshavet, vind omkring syd under 10 meter per sekund. Ålands hav, Bottenhavet och Kvarken, vind omkring syd under 14 meter per sekund. Under natten så vänder vinden och blåser från väst. Vinden avtar något på dagen under 10 meter per sekund. Och Bottenviken, svag vind omkring ost, under natten vind mellan syd och väst under 10 meter per sekund. På eftermiddagen avtar vinden. Och så har vi vädret på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 10 grader, ostlig vind 5 meter per sekund, klart, sikten 50 kilometer. Kotkarankö 8 grader, ost 5, halvmulet, sikten 50 kilometer. Orrengrund 8 grader, ostlig vind 3 meter per sekund, halvmulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 10 grader, ost nordost 5. Kalboda grund 9 grader, ost nordost 9. Östertokan 8 grader, ost nordost 6 meter per sekund. Gråhara 8 grader, ost nordost 5, klart, sikten 20 kilometer. Makilo, ost 8 meter per sekund. Bogaskär 8 grader, ostlig vind 6 meter per sekund, halvmulet, sikten 50 kilometer. Hangötullurden 9 grader, ostlig vind 11 meter per sekund. Russarö 8 grader, ostlig vind och 10 meter per sekund. Vänö 10 grader, ostlig vind 10 meter per sekund. Utö 20 grader, ostlig vind 8 meter per sekund, klart, sikten 37 kilometer. Notgrund 11, sydost 5. Fagerholm 10 grader, ost sydost 6 meter per sekund. Vilsandi 9 grader, väst sydväst 2, sikten 50 kilometer. Gotska Sandön, uppgifter saknas. Kumlinge 9 grader, syd-sydost 5, klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 8 grader, sydostlig vind 8 meter per sekund, klart, sikten 50 kilometer. Märket 20 grader, syd-sydost 6. Enskär 8 grader, syd-sydväst 6 meter per sekund, klart, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 9 grader, syd-sydväst 5, klart, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 8 grader, sydlig vind 2 meter per sekund, klart, sikten 50 kilometer. Sälgrund 20 grader och där saknas uppgifter om vinden, men det är klart och sikten är 50 kilometer. Bredskäret 9 grader, sydlig vind 5 meter per sekund. Strömmingsbådan 20 grader, sydlig vind 6 meter per sekund. Valsörarna 20 grader, sydlig vind 6 meter per sekund. Kallan 20 grader, sydvästlig vind 9 meter per sekund. Tankar 8, sydvästlig vind 7, nästan klart, sikten 50 kilometer. Olkokalla 5 grader, sydlig vind 6 meter per sekund. Nahkiainen 6 grader, syd-sydväst 8.
Brahestad 8 grader, sydlig vind 6 meter per sekund, halvmulet, sikten 20 kilometer. Ulleborg 10 grader, sydvästlig vind 3 meter per sekund, sikten 19 kilometer. Marjaniemi 6 grader, sydlig vind 8 meter per sekund, klart sikten över 20 kilometer. Kemi 1 6 grader, sydsydväst 11. Och Ajos 7 grader, sydsydvästlig vind 11 meter per sekund, klart sikten 50 kilometer. Och där sätter vi punkt för dagens nyhetsuppdateringar. Vi är tillbaka igen imorgon bitti. Och tills dess så kan du alltid följa med det senaste nytt på vår webbplats svenska.yle.fi eller i Yle-appen. Men tills imorgon bitti så önskar jag er en trevlig fortsättning på kvällen.

Hjärtligt välkommen till andra timmen av dagens unika Lux, heter det i Bonoel. Lux är idag direkt sent efter en 2 månaders paus. Också de hittills har ju varit gjorda för stunden och premiärer, men det här är en direkt sänd sändning. Om det är lördag kväll så lyssnar du på reprisen. Välkommen även då. På Rena finns ju sändningen alltid i en månads tid. Denna tog det finnas där imorgon på eftermiddag. Lämpäs tervetuloa jatkamaan luksuselämää laadun parissa. Tämä on Lux. Olen DJ Bonoel. Ja asioittani förringuudet timme med Errol Gardner, hans egen komposition Misty. En inspelning från 1954. Börjar den här med Andrew Lloyd Webbers bror, cellisten Julian Lloyd Webber, tillsammans med Royal Philharmonic Orchestra. En utgåva från 2001, Memory. Dirigent var Barry Woodsworth. Så, ny musik skriven till äran av Arvo Pärt. Den är faktiskt komponerad under en residens på Arvo Pärt-institutet i Estland. Det här är Pekka Toivonen och Arvole. Hyvä Suomi!

I maj kommer albumet Post Piano, där Pekka Toivonen första singeln heter Arvole. Ashalata Asha Bosley, född som Ashalata Dinanath Mangeshkar den 8 september 1933. Hon dog den 12 april 2026. Hon var en indisk sångerska från den väldigt prominenta musiksläkten Mangeshkar. Hon var till exempel lillasyster till Lata Mangeshkar. Även Asha Bosley lämnade ett väldigt starkt eftertryck i sig, speciellt i Bollywood-världen. Här har vi tre i rad med henne. Först Asha Bosley tillsammans med Kishore Kumar, en inspelning från 1955. Där är Ye Char Din Bahar.

Här tre rör till minnet av Asha Bosley som alltså dog den 12 april 2026. Vi hörde henne först tillsammans med Kishore Kumar i Yechar Din Bahar Ke från filmen Roxana, regisserad av R.C. Talwar från 1955. Sedan hörde vi Dum Marodum, den med den väldigt funkiga trumkompen från 1971, filmen Hare Rama, Hare Krishna, regisserad av Dev Anand. Det här vet jag varken inte filmen eller året. Det här är Hamar Pajeb. Enligt Wikipedia finns det ungefär 20 miljoner människor som talar det omkring 30 olika berberspråken. Allt som allt tror det finnas 50 miljoner människor som tillhör denna nordafrikanska ursprungsbefolkning. Här hör vi från Algeriet ny musik av Sawad Massi. Det här albumet har kommit 2026 och heter Sagate.

Precis, De La Bass. Soir Massi. Gästen heter Gael Faye och han är från Rwanda, bor i Frankrike. Det här var alltså ett nytt album som heter Sagaté. Sedan igen ett sorgebud. James Edward Gadson föddes i juni 1939. Han dog 2 april 2026. Han var en amerikansk trummis. Hans CV är helt absurdigt. Så jag säger inte ens något exempel. Det är bara everybody. Här är en trea med James Gadson på trummorna. Vi börjar med Terry Callier från 1978.

James Gerson alltså. Om du kollar hans CV på nätet så akta du inte från Axberg. Där finns en hel del. Här hör du först Terry Callier. Holding on to your love. Sedan Beck från 2014-albumet. Money Face hörde vi Say Goodbye. Och där från 1976, Thelma Houston. Och mera sorgebud. Lance Taylor föddes i april, den 17 april 1957. Han dog den 9 april 2026. Han är mer känd som Afrika Bambaataa. Amerikansk DJ, musiker, rappare, producent och grundare av Universal Zulu Nation. Här från alldeles början av hans karriär från 1982. Afrika Bambaataa and the Soul Sonic Force.

till minnet av Afrika Bambaataa först tillsammans med Soul Sonic Force från 1982. Och här tillsammans med tyska Mighty Mocambos från 2011. Där är The Battle. Och sedan fina Finland. Det här är ett av mina favoritskivbolag nu för tiden. Hubu Records från Kuopio. Det här är Joku Iris. Kolla texten, en liten novell igen.

där är nu musik av Flea. Hans fina album har kommit ut här alldeles nyligen. Han är ju i tiderna, eller var åtminstone, jag vet inte, man är Trädd och Chili Peppers kvar ännu, men deras basist i varje fall. Fint soloalbum, och det här var ju Glenn Campbells Wichita Lineman, och sångaren här var Nick Cave. Före dem Joku Iris, Elämältä kaiken sain. Vi har ännu en fin timme framför oss. Den här timmen avslutar jag med färsk skänk från Sverige. Det här är guvernör Andy. Vi kan gå många mil. Det är

jättemme kommentil ännu en timme av fin musik. Direkt sent denna söndag, första söndagen i maj, det är ju också historiskt som så. Jag heter Dave Bonnell, det här är Lux alltid på musikens sida, med fönstren är öppna och armarna i vädret. Lämmas tervetuloa vielä tunniksi raadun pari. Tämä on Lux. Jag avslutade föregående timme med ny musik av Governor Andy. Vi kan gå många mil. Och börja den här med ny musik av Riketik Big Band och Julkinen Sano. Sana, ursäkta. 16 personers liveband och 3 rappare. För de insatta var det kanske en överraskning. För att det var meningen att det inte skulle bli något mer av det här samarbetet. Men tur nog blev det. Liko heter albumet. Och nu för tiden är ju rapparna Tommy Lindgren, Paleface och F. Valtteri Laurel Pöhönen bakom Riketik Big Band, som också snart ger ut ett album med en tribut till J. Dilla. Det där var Se missa en ej och en en olto. Det är alltså första livesändningen på 2 månader. Det var inte meningen att jag desto mer skulle tala om det. Men eftersom jag skrev i artikeln som finns på svenska.yle.fi att jag skulle öppna det idag. Jag hade inte ens, det var bara... Det har bara hamnat dit. Så säger jag ännu så pass mycket. Att lite också kommenterar det att det var där på den här svenska Yles sida, så var det några kommentarer om saken. Och folk har mera sen börjat tala om ensamhet och tystnad på allmän plan. Och det måste jag säga att det visste jag inte för jag var där. Att hur mycket olika sorters ensamhet det finns. Jag har också varit mycket ensam. Också mot min vilja. Och jag måste säga att ensamhet i stan där man hela tiden kan ringa till någon, eller någon hela tiden kan ringa till en. Det är helt annat jämfört med det att där det möjligheten inte finns när allt var avstängt. Jag kunde inte ringa till någon, jag kunde inte vänta på att någon skulle ringa till mig. Så den ensamheten var helt annorlunda. Och kanske mina viktigaste insikter som jag fick lite hjälp med att förstå var det att alla har ju rädslor. Rädslor är en grundsten i människans känsloliv. Jag tror till exempel att det är också en grund. Psykologins ABC är att till exempel ilska är ofta ett utlopp av en rädsla som finns där på botten. Men det som jag lärde mig där är att det är en sak att vara rädd. Men man borde låta bli att skrämma sig själv. Jag är åtminstone jättebra på att vara rädd för vad som kommer att hända. Och det är ju nog nästan alltid de där farhågorna. Bara rena ramma kvatsch. Så att där är någonting som jag ska försöka lära mig. Försöka utveckla. Att inte hålla på och liksom bygga så jag fäller som inte ens finns. Tillbaka till musiken. Där är Lux och det här är Noah Cannon. Mm.

Ja så då det på den musikkategorierna att jag hellre hittar på egna namn. Nå, nu använder jag ibland dem som i mitt yrke med sådär, så jag förstår mig inte på den, för att det finns alltid flera stycken som passar för samma musik. Men här är armen ut från fönstret, kallar jag det. Först Noah Cannon, The Great Divine. Och det här är en harpist som heter Michaela Davis. Looking Through Rose-Colored Glasses är det här. Graceland. Nu är det ju så att världen är ljusröd om man vill se den, så. Det är var och en som kan själv välja det. Och det har också lärt mig där att det är ganska lite man egentligen behöver veta vad som händer omkring sig som på riktigt påverkar en. Det går ganska långsamt. Det här är... henne tar vi från början. Det här är också en väldigt fin new song som heter People Turn to Gold. Hon heter Mara Katria och med sig har hon en grupp som heter Modern English, som grundades faktiskt 1977.

Det är första Mara Katria, People Turn to Gold, tillsammans med Modern English, en postpunkgrupp som är grundad faktiskt slutet av 70-talet. Ny musik, People Turn to Gold, och sedan ny musik av Irina Björklund, som faktiskt är på turné här, inte väl ännu, men snart. De håller mönstret på att träna redan. Tillsammans med Peter Fox bland annat, en ny skiva av henne efter en ganska lång paus. Sedan Kate Bush. Det här är King of the Mountain från albumet Ariel från 2005. Det finns en dokumentär på henne på arenan som jag inte har sett, men jag tänker nog kolla den. Could you see?

Jag vet inte hur många de är på sina livespelningar, men massor med folk på den här skivan åtminstone. En debutskiva av Vanni. Fanny Sarlan heter hon som skriver texterna och leder gruppen. De kommer från Jyväskylä. Vanni alltså. Albumet heter Kasvava och det här var Käsyttämätön. Och före det King of the Mountain, Kate Bush. Jo, jag har inte sett den där dokumentären ännu. Säkert värd att se, men inte har folk på något sätt liksom tokhyllat den. Åtminstone hittills har de som jag hört kommentera den. Så hade det varit lite sådär att Men säkert värd att checka förstås, för Kate Bush är ju allt värt att kolla. Sedan en fin engelsk trummis från London som heter Joseph Days. Där är ny musik av honom och hon heter Minami Kisuki. Hon är från Japan.

0: Först hörde vi den brittiska trummisen Joseph Days, skrivs Dives. Han har gjort filmmusik tidigare också, bland annat Classical Black Music-albumet för mig personligen. Jag hade det också med där i tysta stugan som vinyl. Men nu kommer det ny musik av honom. Det var första singeln Amami och sångerskan alltså från Japan, Minami Kisuki. Och här, då när det ändå användes studiomusiker i det här landet på allvar, alltså så där i stora mängder, så då var Janne Lohivuori en av de mest använda gitarristerna utan vidare. Han har spelat på så många spår som man kan säkert här också säga att det är inte säkert någon som lyssnar på det som inte skulle ha hört Janne Lohivuoris gitarr någonstans någon gång. Nu är ett färskt soloalbum av honom, Close in the Distance, det där var Birds. Jag heter Dave Bonnell, det här är Lux. Tillbaka igen nästa söndag, då är det direkt sändning så som idag. Och imorgon kommer den här på eftermiddag till arenan och där finns också spellistan om något blev otydligt. Tack för det här och tack för musiken, tack för livet. Vi borde nog vara mer tacksamma, vi har det nog relativt. Gafflarna är rätt ordning i det här landet. Må så väl, jag avslutar med ett väldigt fint lyssnarförslag inspelat på nyårsdagen 1970. Tack så mycket, ciao.
1: Happy New Year first of all. We have about a million or 2 million more of them. If we can get over the summer. Yeah. We'd like to dedicate this one to such a draggy scene that's going on. All the soldiers that are fighting in Chicago and Milwaukee and New York. Oh yes, and all the soldiers fighting in Vietnam. We'd like to do a thing called machine gun.